0: sporinu en yfirvöld rannsaka orsök slyssins. SNCF sem stjórnar franska járnbrauta kerfinu tilkynnti að truflanir væru á ferðum svæðið.
1: Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Æslandir segir að mögulegar verkfallsaðgerðir flugvirkja hefði víðtæk áhrif á íslenskt atvinnulíf, hagkerfi og samfélagið í heild. Flugvirkjar sem starfa fyrir flugfélagið greiða nú atkvæði það, hvort þeir ætli í verkfall. Atkvæðagreiðslan hófst í dag og stendur fram á mánudag. Kjara viðraðar flugvirkja við Æslandir hafa staðið yfir síðan í lok síðasta árs án árangurs. Samtök atvinnulífsins og Æslandir vísuðu deilinni til ríkissáttasemjara 13. Febrúar. Í tilkynningu segir að Íslandi ekki geta gengið lengra í samningstilboði sínu til flugvirkjafélags Íslands. Kröfur félagsins séu langt umfram það sem gangi og gerist í samfélaginu. Flugvirkjafélag Íslands gerði könnun miðjan júní meðal félagsmanna. Samkvæmt þeim var 70% flugvirkja Íslandi hlyntir verkfallsaðgerðum. Breiðablik er bikarmeistari karla í fótbolta í annað sinn í sögunni eftir 1-2 sigur í leik gegn afturheldingu í kvöld. Alls mættu 5.630 manns á leikinn sem var aðsóknarmesti bikarúrslitaleikur frá árinu 2015. Svo mikil var aðsóknin að senka þurfti leiknum 10 mínútur svo fólk kæmist inn á völlin. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hvessir norðan til á landinu í nótt með rigningu og slyddu til fjalla innan ras stöku skúrir. Víða norðvestan og vestan 13 til 18 metrar á sekundu í fyrramálið en mun hægari suðvestan og vestanlands. Dregur og vætu fyrir norðan á morgun, hæg breytileg átt að vestanverðu landinu síðdegis og fyrir að lægja eistra kvöldið. Hiti 4-12 stig yfir daginn mildast síðst. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 1 og allt á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

Queens of the Stone Age, Insignificant Home.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Allir flokkar sem bjóða fram í þingkosningunum í Svíþjóð mættust í síðustu kappræðum fyrir kosningar í kvöld á sænska ríkisútvarpinu SVT. Efnahagsmálin réðu ríkjum í fyrirhluta kappræðinanna. Mats Knútsson, stjórnmálaskýrandi SVT, segir bilið milli fylkinga hafa minkað síðustu vikur, sérstaklega þegar komið að efnahagsmálum. Svíar ganga til kosninga á sunnudaginn og það stefnir í afar spennandi kosningar. Mjótt á munum á milli blokka. Mikill hiti var í kappræðunum þar sem ýmsar ásakanir gengu á víxl. Ágúst var hlýjasti mánuður á jörðu frá upphafi mælinga og liði sumar það hlýjasta í vestur Evrópu.
2: Meðalhiti í ágúst á heimsvísu var 16,96 stig sakat nýjum mælingum Kópernikusar, loftslagsstofnunar Evrópu. Þetta hæsti meðalhiti jarðar sem mælst hefur í einum mánuði frá upphafi veður athugana. Það 0,1 gráðu meira en í júli 2023 þegar síðasta met fjall. Meðalhiti lofts við yfirborð jarðar í ágúst var 1,65 gráðum hærri en fyrir iðnbyltingu, en markmið Parísar samkomulagsins að halda hlýnun jarðar undir 1,5 gráðu. Ágúst markaði einnig lok hlýjasta sumar sem mælst hefur í vestur Evrópu, fjölmörg hitamet fjallu í hitabylgjum sem gengu yfir Evrópu í sumar. Svo fyrsta skall á strax í maí og miklir þurrkar eru til þess að skógareldar kviknuðu víða álfuna, meðal annars í Frakklandi, Spáni og Belgíu og þúsundir flúðu heimili sín. Þetta nýja hitamet má rekja til loftslagsbreytinga og vaxandi áhrifum El Niño veður fyrirbærisins. El Niño náttúrulegt fyrirbæri sem tengist óvenju hlýjum sjó í mið og austanverðu hitabelti Kyrrahafs og getur haft áhrif á hitafar, úrkomu og veðuröfgar víða heim. Aukin hlýjindi veður fyrirbærisins leggjast ofan á þá manngerðu hlýnun vegna mikillar losunar manna og gróðrúsaloftegundum.
1: Urður Örleiksdóttir tók saman. Ebólufaraldurinn í líðstjórnar líðveldinu Kongo hefur nú dreifst til sjöunda héraðsins í landinu, söður Ubangi. Alls hafa 3310 farist úr veirunni af þeim 6843 sem hafa greinst með ebólu í landinu í þessum faraldri. Og þá að veðri, hvessir norðan til á landinu í nótt með rigningu og slittu til fjalla en annars stöku skúrir. Víða norðvestan og vestan 13 til 18 metra á sekundu í fyrramálið en mun hægari suðvestan og vestanlands. Frétti vera næsaðir í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: But does the name come from the Sugar Cubes?
1: Yes.
0: Really? I didn't know that.
1: Yeah, it came from the Sugar Cubes.
2: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljómsveitarna Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam. How can anyone have gone back with the tension? Will it fall apart again?
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum Rúvatninu.
3: A chance to change the narrative of the band. I heard you say
4: Fyrst og fremst
5: með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Icelandair segir að mögulegar verkfallsaðgerðir flugvirkja hefði víðtæk áhrif á íslenskt atvinnulíf, hagkerfi og samfélagið í heild. Flugvirkjar sem starfa fyrir flugfélagi greiða nú atkvæði það hvort þeir ætli í verkfall. Atkvæðagreiðslan hófst í dag og stendur fram á mánudag. Kjaraviðræður flugvirkja við Icelandair hafa staðið yfir í, síðan í lok síðasta árs án árangurs. Samtök atvinnulífsins og Icelandair vísuðu deilunni til ríkissáttasemjara 13. Februar. Í tilkynningu segist Icelandair ekki geta gengið lengra í samningstilboði sínu til flugvirkjafélags Íslands. Kröfur félagsins séu langt umfram það sem gangi og gerist í samfélaginu. Flugvirkjafélag Íslands gerði könnunum miðjan júni meðal félagsmanna. Samkvæmt henni var 70% flugvirkja Icelandair hlynntir verkfallsaðgerðum. Yfirvöld í Sádi-Arabíu segja að drónaárásir hafi verið gerðar á olíuleiðslu sem liggur frá austri til vesturs í landinu á fimmtudags morgun. Drónanir eru sagðir að hafa flúið frá Írak og valdi tjóni í héruðunum Riyadh og Medina. Einhverjir særðust í árásunum en ekki hefur verið greint frá fjölda þeirra sem særðust. Utanríkisráðuneyti Sádi-Arabíu fordæmir árásinar og segir að þeim verði ekki svarað að sinni að ósk forsætisráðherra Íraks. Þessi stað ætli yfirvöld að styðja viðleitni íraksku ríkistjórnarinnar til að fyrirbyggja árásir frá Írak gegn Sádi-Arabíu og nágrannaríkjum. Yfirvöld í Sádi-Arabíu áskilja sér þó rétt til að verja fullveldi sitt öryggi innviði og íbúa. Ríkisstjórn Írak sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem greint var frá á ríkisfjölmiðlum ENA en þar eru árásinnar sömuleiðis fordæmdar. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, hvessir norðan til á landinu í nótt með rigningu og slyddu til fjalla, en annars stöku skúrir, víða norðvestan og vestan 13 til 18 metrar á sekundu í fyrramálið, en mun hægari suðvestan og vestanlands. Dregur og vætu fyrir norðan á morgun, hæg breytileg átt á vestanverðu landinu síðdegis og fyrir að lægja eystra kvöldið. Hiti 4 til 12 stig yfir daginn, mildast syðst og horfur á landinu næstu daga, hleypingar og rigning með köflum. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 5, þanga tilminnum á vefin okkar rúf.is sem er uppfærður allan sólarhingin. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

0: Sportrásin á Rástfjö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Ebólufaraldurinn í líðstjórnar líðveldinu Kongo hefur breiðst út til 7. héraðsins í landinu, Suður Úbangi. Alls hafa 3.310 farist úr veirinu af þeim rúmlega 6.800 sem hafa greinst með ebólu í faraldrinum. Ebólu smitaður einstaklingur lést í Suður Úbangi eftir að hann hafa ferðast langa leiðmilli nokkura héraða. Búið að setja 38 einstaklinga í einangrun sem vita til að áttu í samskiptum við þann sem lést til að reyna að koma í veg fyrir frekari smit. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir að þörf sé á 5.000 heilbrigðisstarfsmönnum aukalega í landinu til að bregðast við faraldrinum. 44 eru slasaðir eftir að lest fór út af sporinu í Normandí í Frakklandi í gær. 18 ára stúlka sem lífshættulega slösuð var flutt af vettvangi í þyrlu.
2: Lestin var á leið milli Rúðuborgar og Caen í Normandí héraði með 186 farþega borð. Hún fór út af sporinu rétt fyrir klukkan 8 á staðartíma. Neyðar áætlun vegna fjöldaslysa var virkið og 130 slökkuleiðsmenn, 5 læknateymi og 80 ökutæki voru send á vettvang. Ekki liggur fyrir hvers vegna lestin fór út af sporinu en yfirvöld rannsaka orsök slyssins. SNCF sem stjórnar franska járnbrauta kerfinu tilkynnti að truflanir væru á ferðum svæðið.
1: Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Hitastig sjávar við strendur Spánar hefur aldrei mælst jafn hátt og í sumar samkvæmt spænskum hafnar yfirvöldum. Reuters greinir frá. Hæsta hitastig sjávar mældist við Bauju næri Baleareyjum eða 33 gráður þann 5. ágúst. Fjórum dögum síðar mældist sjávar hiti við Tarragona 30,7 gráður og 30,5 gráður við Barcelona. Þá hefur hitastig Atlantshafsins einnig mælst óvenju hátt í sumar. 23. júní mældist hitastig sjávar 28,4 gráður úti fyrir ströndum Pasaya á norðurströnd Spánar. Flugvallar yfirvöldi í Nashville í Tennessee í Bandaríkjunum hafa ákveðið að breyta nafni flugvallarins til heiðurs tónlistakoninu og góðsögninni Dolly Parton sem lést nýverið. Stjórn flugvallarins samþykkti innróma í gær að hefja undirbúninga af því að breyta nafni flugvallarins. Þó endaleg nafnabreyting liggi ekki fyrir, þá ljóst að nýja nafni verði henni til heiðurs. Parton lést í Nashville 25. ágúst síðastliðin, 80 ára að aldri. Fréttiveran sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Salome Jórunn Bernastóttir. Mesti vindhraði á landinu klukkan 3 var 28 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veður klukkan 3. Reykjavík, norðnorðaustan 2, skýjað, hiti 60. Loftþrýstingur 994 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðan 3, norðan 4, hiti 8 stig. Gufuskálar, norðan 6, hiti 6 stig. Steikishólmur, suðsuðvestan 2, léttskýjað, hiti 3 stig. Flatey á Breiðafirði, vestnorvestan 5, hiti 6 stig. Bjargtangar, sunnan 7, hiti 6 stig. Patreksfjörður, norðvestan 4, hiti 5 stig. Bíldudalur, sunnan 2, hiti 4 stig. Bólungarvík, norðvestan 3, hiti 4 stig. Straumnesviti, suðvestan 11, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, norðvestan 9, hiti 5 stig. Blönduós, vestsuðvestan 3, hiti 3 stig. Skagatá, vestnorvestan 11, hiti 4 stig. Söðurnesviti, vestan 14, hiti 3 stig. Akureyri, vestan 5, hiti 5 stig. Grímsey, norðvestan 22, hiti 3 stig. Flatey á Skjálfandi, norðvestan 24, hiti 3 stig. Húsavík, norðvestan 2, hiti 2 stig. Rauðinúpur, vestan 28, hiti 3 stig. Raufarhöfn, vestsuðvestan 12, hiti 3 stig. Fondur, vestsuðvestan 13, hiti 3 stig. Bjarnari, suðvestan 5, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 2, létt skýjað. Dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 987 millibar stígandi. Selei, vestsuðvestan 7, hiti 8 stig. Vattarnes, vestsuðvestan 4, hiti 7 stig. Kambanes, vestsuðvestan 9, hiti 7 stig. Papey, suðsuðvestan 7, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, vestnorvestan 2, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, vestan 4, hiti 5 stig. Skarðsfjörðviti, norðvestan 2, hiti 3 stig. Stórhöfði, norðvestan 8, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, norðvestan 2, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðan 2, frost 1 stig. Grindavík, norðvestan 2, hiti 4 stig. Garðskagaviti, norðvestan 7, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 5, létt skýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. Búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á Grænlandssundi og Norðurdjúpi. 100 km norður af Grímsey 973 milvar lægð sem fer austsuðaustur og greinist í dag. 400 km austur á Nýfundalandi 987 milvar lægð sem þokast austur og síðar norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu, en lægir í dag. Fyrst vestan til. Vaxandi suðaustan 8 í nótt, 10 til 15 á morgun, en 13 til 18 austast undir kvöld. Hægari seint annað kvöld. Faxaflómið, norðvestan 5 til 13, en lægir með morgunum. Gengur í suðaustan 8 til 13 í kvöld, en 10 til 15 á morgun. Austan 8 til 13 annað kvöld. Breiðafjörðamið, norðvestan 8 til 13, en breytileg átt 3 til 8 hádegi. Suðaustan 8 til 13 seint í kvöld, en austan 8 til 13 annað kvöld. Vestfjörðamið, norðvestan 10 til 18, hvassast austast, en lægir í dag. Sunnan 5 til 10 í kvöld, síðar 8 til 13. Austan 5 til 10 síðdegis á morgun. Norðvesturmið, norðvestan 15 til 20, en 10 til 15 nálaft hádegi. Fer að lægja síðdegis. Sunnan 5 til 10 í nótt, en austan 3 til 8 seint á morgun. Norðvesturmið, vestan 13 til 20, en norðvestan 10 til 15 seintpartin. Lægir í kvöld og nótt, fyrst vestan til. Suðlega 8, 5 til 13 á morgun. Austurmið, suðvestan 10 til 15, en vestan og síðar norðvestan 13 til 20 í dag. Lægir í kvöld og nótt, gengur í suðaustan 8 til 13 á morgun. Austfjarðamið, vestlæg 8, 8 til 15, en 13 til 20 norðan til í dag. Lægir í nótt, en suðaustan 8 til 13 síðdegis á morgun. Suðausturmið, vestan 10 til 18, en norðvestan 8 til 13 í kvöld. Hægar í nótt. Vaxandi suðaustan 8 á morgun, 10 til 15 síðdegis. Vesturdjúp. Breytileg 8, 3 til 8, en gengur í suðaustan 8 til 13 í kvöld og nótt. Hægar í sunnan til síðdegis á morgun. Grænlandssund, norðan 18 til 23 austast, fram á morgun, annars vestan og suðvestan 5 til 13. Suðlegari seint í dag. Norðurdjúp, norðan 18 til 23 vestan til, annars breytileg 10 til 15, en hægari norðaustan til. Víða norðan og norðvestan 13 til 20 háti, dregur og vindi síðdegis og snýst í suðlega 8, 5 til 13 í nótt og í fyrramálið. Austurdjúp, vestlega 8, 10 til 18, en heldur hægari í kvöld. Lægir á morgun, en suðaustan 8 til 13 vestan til annað kvöld. Færiðadjúp, suðvestan og síðar vestan 10 til 18, en lægir í nótt og í fyrramálið. Sunnan 10 til 15 annað kvöld, en hægari austan til. Suðausturdjúp, vestan 10 til 15, en fer að lægja síðdegis. Sunnan 10 til 18 morgun, fyrst suðvestan til. Suðurdjúp, minnkæti vestan átt, 5 til 10 morgunum, gengur suðlega átt 10 til 15 í kvöld, en hægari vestan til á morgun. Suðvesturdjúp, sunnan 5 til 10, en austan 8 til 13 síðdegis, norðan 10 til 15 á morgun, en mun hægari austan til. Næst verða veðurlesnar frá veðurstofu klukkan 3:10. Verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2. This is the beginning.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: But does the name come from the sugar cubes?
1: Yes.
0: Really? I didn't know that.
1: Yeah, it came from the sugar cubes.
2: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fótsparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mæli með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem að vera að sína í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam. How can anyone have gone back with the tension? Will it fall apart again?
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum Rúvappinu.
3: A chance to change the narrative of the band. I heard you say
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Breska leyniþjónustan áætlar að 500.000 rússneskir hermenn hafi fallið í stríðsátökunum í Úkraínu. Yfirmaður breska hersins Rich Knighton greindi frá þessu í viðtali við Sky News í gær. Mesta mannfalli varð eftir janúar 2023. Á sama tímabili hafi að rússar einungis náð 2% af landsvæði Úkraínu. Þá talið að samanlagður fjöldi fallina særðra og þeirra sem saknað sé 1,5 milljón rússneskir. Rússneskra hermanna. Ágúst var hlýjasti mánuður á jörðu frá upphafi mælinga og liði sumar það heitasta í vestur Evrópu. Meðalhiti í ágúst á heimsvísu var 16,96 stig samkvæmt nýjum mælingum Kopernikusar loftslagsstofnunar Evrópu. Þetta hæsti meðalhiti jarðar sem mælst hefur í einu mánuði frá upphafi viðröðatöðuna. Það 0,1 gráðu meira en í júli 2023 þegar að síðasta hitamet fjall. Meðalhiti loftsvið yfirborði jarðar í ágúst var 1,65 gráðum hærri en fyrir iðnbyltingu en markmið Parísarsamkomulagsins að halda hlýnun jarðar undir 1,5 gráðu. Ágúst markaði einnig lok hlýjasta sumars sem mælst hefur í vestur Evrópu. Fjölmörg hitamet fjallu í hitabylgjum sem gengu yfir Evrópu í sumar. Svo fyrsta skall á í maí og miklir þurkar urðu til þessa að skógareldar kviknuðu víða álfuna meðal annars í Frakklandi, Spáni, Belgíu og þúsundur þurftu að flýja heimili sín. Flugvallar yfirvöld í Nashville í Tennessee í Bandaríkjunum hafa ákveðið að breyta nafni flugvallarins til heiðurs tónlistarkonunni og góðsögninni Dolly Parton sem lést nýverið. Stjórn flugvallarins samþykkti einróma í gær að hefja undirbúning að því að breyta nafni flugvallarins. Þó ekki sé búið ákveða endanlegt heiti þá verður nýja nafn flugvallarins til heiðurs Parton. Parton lést í Nashville 25. ágúst 80 ára að aldri. Og þá að veðri, veðurhorfur að landinu til miðnættis í kvöld, vestan og norðvestan 10 til 18 metra á sekundu í dag en mun hægari vestan til. Rigning norðanlands og slitta til fjalla, annars stöku skúrir. Dregur smám saman úr vætu fyrir norðan og lægir eistra í kvöld, hiti 4 til 12 stig, mildast síðist. Vaxandi suðaustanátt og fer að rigna á morgun, víða 8 til 15 metra á sekundu síðdegis. Frétt að vera næssaðar í útvarpi klukkan 7, við minnum á vefinn okkar rúf.is, fréttalestri er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hútar hafa náð tökum á ströndinni við Rauðahaf og hertóku þrjár mikilvægar eyjur á Rauðahafi í skyndisókn í gær. Ein þessara eyja Perim eyja sem í miðju Bab al-Mandab sundinu við Rauðahaf sem tengir Evrópu og Asíu Rauðahaf og Suezskurðinn. Frá þessari eyju geta hútar gert árásir á olíuflutningaskip frá Saudi-Arabíu og ógnað skipaflutningum á þessari mikilvægu siglingaleið. Talsmaður hútahersins segir að öruggt sé fyrir öll skipar sigla sundið nema skip frá Saudi-Arabíu. Sádar hafa reytt sér á olíuflutninga Rauðahaf síðan siglingaleiðir lokuðust Hormúsund. Engin þjóð flytur út meiri olíu en Saudi-Arabar og því mikið í húfi að siglingaleiðin haldist opinn. Sex einstaklingar fundust í bíl í höfninni í Helsingi fyrir vikunni en þeir höfðu falið sig í bílnum. Grunulegur á að ökumaður bílsins hafa reynt að flytja fólkið ólöglega til landsins. Finnska ríkisútvarpið greinir frá því að fimm þeirra séu frá Eritreu og einn frá Marokkó. Bíllinn kom til hafnar í Helsingi með ferju frá Tallinn í Eistlandi. Ökumaður bílsinn sem erlendur ríkisborgari var úrskurðar í gæsluvarald vegna málsins á miðvikudaginn grunar að hafa skipulagt ólöglega komið þeirra til Finnlands. Hitastig sjávar við strendur Spánar hefur aldrei mælst jafn hátt og í sumar samkvæmt spænskum hafnar yfirvöldum. Reuters greinir frá. Hæsta hitastig sjávar mældist við Baujuna í nærri Balear eyjum eða 33 gráður þann 5. ágúst. Fjórum dögum síðar mældist sjávarhiti við Tarragona 30,7 gráður og 30,5 gráður við Barcelona. Þá hefur hitastig Atlantshafsins einnig mælst óvenju hátt í sumar. 23. júní mældist hitastig sjávar 28,4 gráður úti fyrir ströndum Passaia á norðurströnd Spánar. Og þá að veðri hér heima. Veðurhorfur á landinu til miðnættis í kvöld, vestan og norðvestan 10 til 18 metra á sekundu í dag en mun hægari vestan til. Rigning norðanlands og slitta til fjalla, annars stöku skúrir. Dregur smám saman úr vætu fyrir norðan og lægir eistra í kvöld. Hiti 4 til 12 stig, mild. Síðst. Vaxandi suðaustanátt og fer að rigna á morgun viða 8-15 metra á sekundu síðdegis. Hægari vindur og lengst af þurrt á Norðurlandi hiti 6-12 stig yfir daginn. Morgun frétti verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu frétti má finna á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Þú ert að hlusta
1: á Rás 2.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
1: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
2: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
0: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
3: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Hljóðritanin frá tónlistarhátíðinni Siglu á dagskrá á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Fjölskyldan kemst öll í bíó með klippikorti Riff, miðasalan er á riff.is. Útsala Birgisson, parketurður og flísar, opið í dag frá 10 til 14, Birgisson Ármúla 8. Krossabjúun eru komin sælkerafélagi Kolaportinu. Loka dagar ammælistilboða, jusk og góð tilboð. Útsala markaður Sportís, skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 12. september. Klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Hútar hafa náð tökum á ströndinni við Rauðahaf og hertóku þrjár mikilvægar eyjur á Rauðahafi í skyndisókn í gær. Sátar hafa reitt sig á olíuflutninga Rauðahaf síðan siglingaleiðir lokuðust Hormússund.
1: Ein þessara eyja Perim eyja sem í miðju Babal Mandab sundinu við Rauðahaf sem tengir Evrópu og Asíu Rauðahaf og Suezkurðinn. Frá þessari eyju geta hútar gert árásir á olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu og ógnað skipaflutningum þessa mikilvægu siglingaleið en sundið aðeins 16 km breitt. Talsmaður Hútahersin segir að öruggt sé fyrir öll skipa að sigla sundið nema skip frá Sádi-Arabíu. Engin þjóð flytur út meiri olíu en Sádi-Arabar. Hútar eru hliðhollir Írunum og ef þeir ná fullum tökum á Babel Mandeb-sundi gæti það dregið verulega úr flutningi olíu frá Mið-Austurlöndum með tilherrandi verðhækkunum. Drónaárásir voru gerðar á olíuleiðslu sem liggur frá austri til vesturs í Sádi-Arabíu á fimmtudagsmorgun. Drónanir eru sagðir hafa flogið frá Írak og valdið tjóni í héruðanum Ríad og Medina og olíuleiðslunni var lokað tíma vegna árásanna. Frá því að stríðið hófst í Mið-Austurlöndum hefur notkun á leiðslunni aukist vegna lokunar siglingar leiða Hormússund. Yfirvöld bæði í Sádi-Arabíu og Írak hafa fordæmt árásinnar, Bahrein, Jórdanía og Katar einnig.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ebólu faraldurinn í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo hefur náð að dreifa sér til sjöunda hérasins í landinu, suður Ubangi. Alls hafa 3310 farist úr veirunni. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir að þörf sé á 5000 heilbrigðisstarfsmönnum aukalega í landinu til að bregðast við faraldrinum. Og íþróttir, Breiðablik bikarmeistari Karla í fótbolta eftir 2-1 sigur á Aftureldingu á Laugardalsvelli í gærkvöld. Alls mættu 5630 manns á leikinn sem gerir hann að aðsóknarmesta bikarúrslitaleik frá 2015. Bikarúrslitaleikur kvenna klukkan 4 í dag, þar munu Þróttur og Grindavík Njarðvík eigast við. Leikurinn sýndur í beinni á RÚF. Veður, vestan og norðvestan 10-18 metrar á sekundu í dag en mun hægari vestan til. Rigning norðanlands og...

Góðan dag, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og fram til klukkan 9 ætlum við að hlusta á hitt og þetta alls konar músík, þægilegt og gott og svo að byrja hérna á nýju lagi á plötu sem að er að koma út með Jónasi Björgvinssyni

Ég þekki þetta kannski einhver en kannski ekki öll þetta er hljómsveitin Mannakorn Pálmi Gunnarsson tæplega 30 þarna þriðja plata Mannakorna lagið heitir Í fjörunni og Sunna Gunnlaugs Þorgrímur Jónsson og Scott McLemore taka svo við

Heyrið þið rispurnar í vínilnum. Þetta Roberta Flack og lag sem heitir Mr. Magic. Og Roberta Flack sem var mikil stjarnar í eina tíð, hún ætlar að syngja fyrir okkur annar lag sem að þið hafið örglega heyrt oftar heldur en Mr. Magic. Þetta fikk Grammy-velun á sínum tíma, var lag ársins á Grammy-velunum.

First time ever I saw your face, þegar ég sáði þig í fyrsta skipti. Við möllu upplifa svoleiðis moment, er það ekki? Þetta nú Róberta Flakk, þetta var valið lag ásins eða þar að sé að

Og árið þar á eftir, 1975, þá var hún tilnefnd enn og aftur í þessu sama flokki fyrir lag sem heitir Feel Like Making Love. En þá var það Olivia Newton-John sem var ekki búin að slá í gegn þá í Grís sem að laut þessi velum með þessu lagi hérna, I Honestly Love You.

Olivia Newton-John frá Ástralíu, 27 ára þarna. Ég var mjög skotin í henni þegar ég var 9 ára. Hér er næst hljómsveitin Brekk.

crowd. Þetta lag heitir Where Are You Now. Þetta er enska hljómsveitin Mumford and Sons. Og þessi hljómsveit fekk ég mitt Grammy-velun fyrir þessa plötu. Þetta var plata ársins árið 2013. Og hún fór beint í fyrsta sæti á vinsallalistunum bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum. Hún heitir Babel, þessi plata, og þar er verið að vísa til Babel turnsins í Gamla testamentinu, sögunar mannfólki sem ætlaði sér á hátt og endaði bara allt í rugli og á vísindavefnum er skrifað samkvæmt fyrstu Mósebók töluðu mennirnir einu sinni allir sömu tungu og notuðu sömu orð. Þeir vildu reisa borg og turn sem átti að ná til himins og sögðu þar með verðum við frægir en tvístrumst ekki alla jörðina. En Guð refsaði mönnunum fyrir hroka sinn og ruglaði tungumál þeirra þannig að þeir skildi ekki lengur mál annarra og hættu við áform sín. Og Babelsturnin á að hafa verið í borginni Babylon sem stóð við Efrat. Hún var höfuborg hins forna ríkis Babyloníu sem var í sunnanverðri Mesopótamíu. Og orðin Babel og Babylon segir í íslenskri orðsifjabók að uppruninn sé óljós og nafnorðið Babl eða, já, Babl með einu bí eða tveimur er notað ógreinilegt tal, þvaður eða rugl og sögnin Babla merkir það sama. Og við skulum vera aðeins áfram í biblíusögunum. Bubbi Mortens, afmælisbarni Bubbi, hann var ansi upptekinn af biblíunni og Jesú fyrir nokkrum árum og gaf út plötu sem að heiti Tvíburinn og það er svolítið svona, hann hefur nú oft sungið svo sem eitthvað svona biblíu tengt, róabraða tengt, en sérstaklega þessari plötu þá var hann þessi upptekinn af þessu öllu saman og sérstaklega af Tómasar Guðspjall. En hérna í þessu lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur, þar eru í rauninni Jesú og Júdas í samtali. Lögumálið verður að uppfylla.

0: Takk hérlega fyrir okkur.
1: Hér erum við komin á tónleika í Havari árið 2011. Þetta er Valdimar og tvær stjörnur eftir Megas. Og það eru tónleikar með Valdimar einmitt í kvöld. Í Eldborg í Hörpu. Þetta eru stór tónleikar Valdimars. Hljómsveitin Valdimar verður þarna. Og Valdimar og Lón og Sigga Tollasius. Ómar Guðjónsson og Blásarar. Og þarna verða á efniskránni sé ég á Tix bara ýmsar perlur sem að Valdimar hefur sungið og hann hefur sungið alveg ótrúlega mikið bæði með hljómsveitinni sinni Valdimar og Lón og svo bara undir eigin nafni. Stór hljómsveit undir stjórn Ómars Guðjónssonar er þarna með Valdimari og það eru ennþá lausir miðar þannig að ef þið eru ekki búin að plana kvöldið og eru hérna einhver staðar í kring á höfuðborgarsvæðinu í kring þá er kannski bara hægt að skella sér á örugglega frábæra kvöldstund með Valdimari í þessum stórkostlega sal sem að Eldborg í Hörpu er og Valdimar var líka að syngja hann er alltaf að syngja hann syngur ábyggilega fyrir fólk mörgum sinnum í viku hann er að syngja á alls konar tónleikum og hann syngur veit ég í brúðkaupum og jarðaförum og bara út allt og hann var að syngja í gærkvöldi á 50 ára afmæli Fjölbrautaskóla Suðurnesja og ég gerir áfyrir því að hann hafi verið í skólanum og þeir sem að voru að spila á þessum tónleikum þetta eru flotti tónleikar alls konar fólk sem að hefur verið í skólanum Kolrasa Krókriðandi, Jeep Jimmy Demo, Guðjón Þorgils Gleðilegt fucking ár hinn er guðdómlegu Neanderdalsmenn Klassart, Pandora Valdimar og Sigur Guðmundsson það sem þetta verið að halda upp á ammæli skólans, 50 ára ammæli hálfrar aldar ammæli Fjölbrautaskóla Suðurnesja og núna í dag á milli 12 og 4 þá verður svona ammælis athöfn í skólanum og það er allir velkomni þar, þar verða tónlistaratriði og það verða ávorp ráðherra, ég gerir ráð fyrir því að mentamála ráðherra verði þarna, skólameistari og það verður búið upp á kaffi það er líka búið að gefa út sé ég afmælisrita sem er farið yfir sögu skólans í máli og myndum og ég vil bara nota tækifærið og óska öllum þeim sem að vilja taka það til sín til hamingju með 50 ára afmæli skólans. Hér er einn af nemendunum Sigurður Guðmundsson og lag sem heitir Kappróður.

0: Þetta eru vinnur okkar í hljómsveitinni Coldplay og lagið Sparks. Þá er þessum þætti að ljúka. Felix Bergsson tekur við hérna hinum við fréttirnar og gestur hans í fimmunni er Snjólaug Lúðvíksdóttir, uppistandari, og hún er með fimm uppistand. Það er hérna eftir. En loka lagið í þessum þætti sem heitir hittu þetta á Oasis. Ég fór á Oasis heimildamyndina núna í vikunni. Það er verið að sýna hana í Sambíóunum núna á morgun og miðvikudaginn og fimmtudaginn og svo næsta sunnudag. Það eru sýnan í tveimur sölum, það eru sýnan í Ásberg og í sal 1 og þetta eru þetta mynd sem allir að minnstakosti aðdáendur Oasis.
1: Dúfnir hans brettur út undan hliðrinu.
2: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
3: Svo er svo sem ekki sími, ekkert engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
4: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á symfónía.is.
6: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
7: Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísu er ásóknin í meðferðastarfi. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
8: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
9: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Álveru útsölu múrbúðarinnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Stars
11: shine and bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 3.

0: Hljóðritanin frá tónlistarhátíðinni Siglu á dagskrá á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Fjölskyldan kemst öll í bíó með klippikorti Riff, miðasalan er á riff.is. Útsala Birgisson, parketurður og flísar, opið í dag frá 10 til 14, Birgisson Ármúla 8. Krossabjúun eru komin sælkerafélagi Kolaportinu. Loka dagar afmælistilboða, jusk og góð tilboð. Útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Hellisheiði lokuð til austurs vegna áreksturs þriggja bíla í Hveradalsbrekkunni í morgun. Alls voru 12 manns í bílunum. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir áreksturinn minniháttar. Einn var fluttur á heilbrigðisstofnun Suðurlands. Lokað vegna vinnu á vettvangi þar sem mikið brak vegna árekstursins. Ekki liggur fyrir hvenar Hellisheiði verður opnuð á ný. Hjáleið þrengslaveg. Hútar hafa náð tökum á ströndinni við Rauðahaf og hertóku þrjár mikilvægar eyjur á Rauðahafi í gær. Ein þeirra Perim eyja sem í miðju Bab al-Mandab sundi sem tengir Evrópu og Asíu við Rauðahaf og Suezskurðin. Frá þessari eyju geta hútar gert árásir á olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu og ógnað skipaflutningum á þessari mikilvægu siglingaleið. Talsmaður húta hersins segir að örugt sé fyrir öll skip að sigla sundið nema skip frá Sádi-Arabíu. Sádar hafa reitt sig á olíuflutninga Rauðahaf síðan siglingaleiðir lokuðust Hormúsund. Engin þjóð flytur út meiri olíu en Sádi-Arabar. Sex einstaklingar fundust í bíl í höfninni í Helsingi í vikunni en þeir höfðu falið sig í bílnum. Grunur leikur á að ökumaður bílsins hafi reynt að flytja fólkið ólöglega til landsins.
2: Finnska ríkisútvarpi greinir frá því að fimm þeirra sem voru faldir í bílnum séu frá Eritreu og einn frá Marokkó. Bíllinn kom til hafnar í Helsingi með ferju frá Tallinn í Íslandi. Ökumaður bílsinn sem erlendur ríkisborgari var úrskurðaður í gæsluvarðald vegna málsins á miðvikudaginn grunar að hafa skipulagt ólöglega komu þeirra til Finnlands. Landamæraverðir segja að smygla fólki með þessum hætti sé þekkt leið til að koma fólki inn á Schengen-svæðið. Fólkið komi til Belarus og sé svo flutt þaðan áfram í gegnum ýmis lönd til annarra landa í Evrópu. Finnsk landamæra yfirvöld tilkynntu í síðasta mánuði að eftirlit sveitirði send til að aðstoða við eftirlit í höfninni og á flugvellinum í Tallinn til að reyna að koma í veg fyrir að föru og flótta fólk komist með ólöglegum hætti til Eystrasaltslandana og áfram til annarra landa frá Belarus.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Hitastig sjávar við strendur Spánar hefur aldrei mælst jafn hátt og í sumar samkvæmt spænskum hafnar yfirvöldum. Hæsta hitastig mældist nari Balear eyjum 33,02 gráður þann 5. ágúst. Meðalhiti í ágúst á heimsvísu var 16,96 stig samkvæmt nýjum mælingum Kópernikusar loftslagsstofnunar Evrópu. Þetta hæsti meðalhiti jarðar sem mælst hefur í einum mánuði frá upphafi veðratöguna. Fréttalestri lokið.
3: Næsta á dagskrá tónlistarþáttur Kristján.
4: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Fram og tilbaka.
6: Rás 2.
7: Komið þið sæl og blessu og gleðilegan laugardaginn á getur hlustendur Rásar 2 þætti þátturinn fram og tilbaka og ég heiti Félix Bergson alltaf að sita með ykkur hér fram til hlugan 11 þegar við skellum okkur í vikulokin dásanlegt að vakna með ykkur á laugardagsmótni eins og alltaf og nú hann Óli Palli fann að gleði okkur hér á tímanum milli 8 og 9 og það nú ekki leiðinleg sending til okkar með sinn ljúfa þátt Það er hitt og þetta og svo fram og tilbaka, svona þetta vera. Og við erum mikið þátt framöndan. Ég fæ góðan gest í fimmuna, það Snjólaug Lúðvíksdóttir, uppi standari og skemmtikraftur sem hefur vakið mikla athygli og aldeilis frábær og hún ætlar að koma hér til mín og segja mér af fimm uppistöndum sem hafa haft áhrif á líf hennar. Og svo ætlum við þetta svona bara að skoða svolítið það sem gerist á deginum og það ýmislegt sem kemur þar við sögu. Það verður svona í seinni hluta þáttar eins og það af svo mörg að taka að ég mun koma þar víða við. En í dag dánardagur merkilegra manna, Johnny Cash einn, en annar Bessi Bjarnason. Hann lést á þessum degi árið 2005, þá 75 ára að aldrei. Bessi Bjarnason, náttúrulega fyrir okkur sem að erum aðeins eldri en fertug, ógleymanlegu leikari sem að var eitt sá allra vinsælasti hér. Svo árum og áratugum skipti og flestir þekkjan auðvitað sem mikka ref og mér dætt í hug hvernig var að byrja bara daginn eins vel og mögulegt með refavísunum úr dýrunum í Helsaskógi. Þetta svo dásamlega vel gert hjá Bessa Bjarnasinni og eins og ég sagði þetta hans dánardagur. Hér hans mikki refur og ég segi bara velkomin á fætur.
8: Hér mætir mikil sjá með mjóa kló á tá og mjúkan pels og merkisvip sem ekta bokka fá. Ég ligg í leyni þétt við lágan runn og klett ef líkt ég finn hver lítil mús löngum illa sett. Ég

0: passer. Fiskar va en så öst i åkna flia bört. Vi marga sagt nu mina slag för munu hava spurt. En öst i mosa mosar till jag greini. Sja Martin kallir lævist þar hjá steini. Hver hafi hljótt sig, en hérna fel ég mig. Í litla motna músa grei, nú mætti vara sig.
1: Já, það ekki hægt að gera þetta betur. Þetta var Bessi Bjarnason. Og við minnumst hans svo sannarlega af hlýju og náttúrulega mikið til af upptökum með söng hans og leik og alltaf ég skemmtilegur. En það fer að líða því að Snjólaug Lúðvíksdóttir setist þér hjá mér og við fáum að heyra fimmuna hennar. En við byrjum á lagi sem hún baði mig að spila. Svona ég byrjum spjalls. Þetta er Celine Dion og svo hefjum við Snjólaug spjallið.

0: Við erum að hlusta á Celine Dion og ég held ég verði bara að byrja hann að Snjólaugu, gest minn sem er sestirna hjá mér til að segja mér hvað þetta lag heitir á frönsku.
1: Það heitir Pour que tu m'aimes encore.
0: Einmitt.
1: Sem þýðir svo þú elskir mig enn eða svo þú elskir mig áfram og hún Celine Dion tilbúin að gera allt til þess að þessi einstaklingur elskina áfram.
0: Já, hún bara tilbúin.
1: Hún svolítið despo í svo lagi en þetta mjög fallegt, sko.
0: Nú, hún enn alltaf dálítið despo svona áttatíu í lögunum sínum.
1: Hún svolítið despo. Hún svolítið please elskaði mig.
0: Nákvæmlega. Snjólaug Lúðvíksdóttir, velkomin.
1: Hæ, takk, takk fyrir.
0: Sko, hvers vegna ertu með svona fallega franskan hrein?
1: Ég ólst upp í Frakklandi, frá 5 til 11 ára, pappi var að vinna þar.
0: Já, og hvað er í Frakklandi þá?
1: Í útkværi Parísar, söður Parísar.
0: Og gestar þá í skóla?
1: Já, já, alveg upp í 7. bekk og kem hingað til Íslands í 7. bekk.
0: En þá hafður líka aldrei búið í Íslandi?
1: Það hafði aldrei, af því fyrir það byggum við í Nóri, þá voru fóldur mín að læra í Tromsö.
0: Já, já, já.
1: Svo París og svo Hafnarfjörður. Og mætti þar, sko, í Frakklandi er engin til dæmi svona íþróttakennsla eða neitt, þú veist, það ekki leikfimi eða þetta.
0: Já.
1: Og það var rosa, sko, mikill ægi í frönskum skólum, þú þurftir að standa fyrir aftan stólinn þinn og bíða eftir að kennarinn sagði þér að setjast niður og eitthvað, þannig að ég mætti alveg, sko, þú veist, bara með prik hérna.
0: Já, einmitt.
1: Og fannst ég vera mætti í dýragarð þegar ég mætti í Engidalsskóla í Hafnarfjörði, krakkarni bara hlaupandi út allt og vera að spila einhverja bolta íþróttir í einhverjum leikfimistímum og segja kennaranum bara að hoppa, þú veist, bara þegi þú eðskilur og ég, hérna, ég var í sjokki fyrstu dagana, svo var ég rosa fljóta aðlast og verða brjálæðingur í
0: sér. Já, það ég hef heyrt þetta áður, krakkar sem koma utan, þau einmitt upplifa bara íslenska skólakerfi eins og þau séu bara í einhverju, komin í eitthvað mayhem.
1: Já, algjörlega, sko, en þú veist, samt, það var þessi ægi hinum einn var mjög kvíðavaldandi og þú veist, þú varst eiginlega bara svona, ég var bara stressað allan daginn að gera eitthvað vitlaust og þannig að þetta er örugglega sko betra fyrir börnin að svona upplifa smá frelsi, kannski ekki að segja kennaranum að
0: hætta að tala. Þarna, en sko, þú kemur frá Noregi, ég fer til Frakklands, varstu, talar frönskum með norskum hreim?
1: Nei, ég glemdi bara alveg norskunni.
0: Það bara svoleiðis, hún bara hvar.
1: Já, upptökur af mér þar sem ég eitthvað lip, og ég núna í dag, sko, þekki við alla munin á norsku og sænsku. Hún það alveg bara, strokaðist út.
0: En á,
1: fyrir, en ég tala ennþá frönskuna.
0: Já. En hvernig, sko, hvernig var að alast upp í þessum löndum fyrir svona... Hvernig, svona, þau lítið tilbaka? Var þetta bara góðu tími?
1: Já, mér finnst það æðislegt, sérstaklega
0: með foreldriðinum.
1: Já, algjörlega innmitt. Mér finnst bara æðislegt og að tala frönskuna finnst mér rosalega gaman, sko.
0: Já.
1: Og bara upplega eitthvað allt aðra menningu.
0: Varstu fljóta náinni? Manstu þetta?
1: Já, krakkar eru náttúrulega bara svampar. Ég man að mamma kendi mér fyrsta skóladaginn að segja ég tala ekki frönsku.
0: Já.
1: Og ég svona bara sagði það eins og páðugur fyrsta tvo dagana og svo líðum við bara eins og að þriða degi hafi ég bara verið. Byrjuð, sko.
0: Já. Sko, talaði maður sér erfitt með máltöku í frönskuna því að hljóðin renni svo saman.
1: Já.
0: Eða, þú veist, orðin renni svo saman og þau séu ekki kláruð og svona, þú veist, hvernig þeir
1: finna fram, sko. Þú sérð orð, það eru kannski 10 stafir í því og þú berð bara 2 fram, þannig það er rosa erfitt. Þessna
0: tristir maður sér illa til að bera fram titla á frönsku.
1: Já, emmitt. Spænskan er betri og eiginlega segir alla stafina, þú veist, það er kannski sama orðið en þú segir 2 stafi í frönskunni en alla í spænskunni.
0: Já.
1: Það er mjög, já, það er mjög trikki held ég sko sem fullorðin að læra þetta og ég dauð skammaðist mín fyrir foreldra mína þegar þau voru eitthvað í einhverjum banka. Já. Ég var bara fann að byggja bankalán fyrir þau bara þannig að ég þyrfti ekki að hlusta á
0: Hörmung.
1: Og það sem pappi gerði var það er náttúrulega þessi þúin og þérun og rosaleg virðing borin fyrir þú veist, eldra fólki og ókunnum fólki þú þérar það og pappi bara þúaði alla og ég bara þú veist ég gatt
0: ekki,
1: ég roðnaði alveg neyri tær sko, þegar hann er bara hittir einhvern ókunna mann og segir þú við hann, hann hefði eins geta slegið hann í framan. Það sem ég fatta eins var ekki var að þú veist, fólki náttúrulega heyrði að pappi minn var útlendingur og kannski gaf hann smá afslátt sko, en ég var ekki að gefa hann þann afslátt.
0: En
1: ótrúlega fyndi að þú veist, eitthvað sjöra krakkaskrípi skammi sín fyrir foreldra sín.
0: Já, þú er bara búin að læra etikettuna sem þau hafa bara ekki verið búin að læra.
1: Já, og nefndi bara ekki pæli og
0: eitthvað. En skemmtilegt. Heyrðu, en Snjólaug, þú ert náttúrulega þekktust sem uppistandari.
1: Já.
0: Og ég fekk því í fimmu.
1: Já.
0: Og við höfum eftir að ræða heilmikið ferilinn og svoleiðis í þessu, því að það eru fimm eigin uppistönd sem eru fimman þín.
1: Já, þetta er svolítið sjálfhverju listi hjá mér og ég ætla bara að fara í mín eigin fimm eftirminnilegustu uppistönd.
0: Ég er svo sannarlega til að heyra af þeim og að byrja í því fyrsta.
1: Herðu, fyrsta er í London, ég bjó í Bretlandi að læra handrita hérna skrif, þar tók master. Og ílengdist og var í 5 ár bara að vinna á kaffihúsi og vera bláfátæk og drekka út í ströðun og svona. Og svo er ég 29 og ég komin hann í smá svona lífskreppu. Ég hérna einhleip, allar vinkonum mín og svolítið byrjaðar eignast börn og fjölskyldu og fjárfyrsta í fasteignum og ég hérna bara eitthvað út í London á Tinder einhvern veginn og rosa krumpuð yfir því og byrja að skrifa brandara það. Hvað ég mikið lúsir í lífinu. Þetta núna þegar ég lítið baka var ég engin lúsir. En bara svona fer eitthvað að gera grína því og akkurat þá sé ég viðtalið uppistandara sem heitir Sara Millican.
0: Okay.
1: Og hún var í því viðtalið að tala hún hefði byrjað 29 ára í uppistandi eftir að hún skildi og fekk, þú veist, var bara svona að vinna úr einhverju svona tráma, ekki tráma, bara að vinna úr einhverju þunglindi með gríni.
0: Okay.
1: Og ég eitthvað, já, einmitt, og bara akkurat þetta tvennt eitthvað svona hittist þannig á að ég fer að googla einhverja eitthvað uppistand, eitthvað open mic, skrái mig í uppistandskeppni.
0: Ok.
1: Og mæti þar, mér fannst æðislegt að vera út í London að ég þyrfti ekki að vera að rekast á eitthvað fólk sem ég þekkt ekki, þú veist, það voru bara ók, það gaf mér svona mikið frelsi, þú veist, það engin annað sem ég þekki eða það engin annað sem vinnur með mömmu eða eitthvað.
0: Ok.
1: Og ég mæti og fer með það upp í stand og vinn þessa keppni.
0: Já.
1: Það gengur ótrúlega vel í fyrsta skipti.
0: Já.
1: Þó ég held að það hafi svona, þetta er svona supermann tilfinning þegar heill salur er að hlæja. Ég var alveg hrokafull bara í 3 vikur einhvern veginn eftir að það er æðislega tilfinning. Er bara líka að fá hláturinn, það er smá eins og eitilig, þetta the joke cook heitir, eða þetta er að kalla þú bara svona, þú verður fíkill á þessa tilfinningu, sko. En ef það hefði ekki gengið svona vel, að því svo hef ég upplifað það líka og það líka hérna á þessum lista, að það hef ég aldrei gert þetta eftir, að því það er...
0: En hvar var þessi uppstandskeppni haldin?
1: Hún var í London á einhverjum klúb bara, í Brixton minni.
0: Brixton klúbi einhverjum.
1: Já, og voru þar einhverjum 10 keppendur og já, ég held að...
0: Og þetta svona... er allt fólk sem var að byrja þá í rauninni.
1: Já, svona byrjendur, en kannski held ég engin að taka alveg sitt fyrsta, sko. En þetta var rosa, hérna, ég var í mikilli sigur vími.
0: Já, var það ekki?
1: Eftir mitt fyrsta uppistand og vinna keppnina.
0: Já, en fór þá eitthvað að bókast í kjálfarið?
1: Svo kynntist ég þarna einhverjum svona hópi og svo er rosalega mikið af open mics. Það London eða Bretland og hérna New York eru svona mestu svona stand-up comedy löndin. Það er eiginlega á hverju kvöldu getur að fara einhvers staðar á einhvern klúb niður í einhvern kjallara að horfa á fólk segja blandara.
0: Það er svo skemmtilegt.
1: Já.
0: Það er sko skemmtilegur kultúr.
1: Það er mjög skemmtilegur kultúr.
0: Þannig að skemmtur eru bara að bóla kaf inn í þetta þá þarna.
1: Já, og svo var ég bara í 2 ára að vinna kaffihúsi og gera þetta bara hérna eila á hverju kvöldi í einhverju open mic þar sem að mættu 3 hræður og 1 hundur og var bara eitthvað að reyna, já,
0: og
1: þetta segja.
0: Og þá ertu búin með námið sem sagt?
1: Nei, og líka meðan ég var í náminu, já.
0: Svo tókst það með þessu öllu saman.
1: Já.
0: Og hvar fórstu að læra?
1: Ég var í University of Westminster að læra, þetta var MA in Screenwriting. Og það var svo gott af því að, hérna, eins og við vitum mjögulega bæði að skrifa handrit og koma því í tökur, geti teki 20 ára sem ekki þolimæðisverk og það sem margir sem fyrir að koma að því og reitskoða og koma með sína skoðunir á það. En uppistand er bara að þú hugsar það og svo 10 minutum seinna getur þú komin á svið og fengið viðbrögð. Þetta var svo gott, svona mjög ólík, einhvern veginn, ólík tjáningarform.
0: En tekur þú stundu það sem þú ert að pæla í handritaskrifum og prófar það í uppistandi?
1: Já, það hefur alveg gerst.
0: Ok.
1: Já, sérstaklega þú ert að skrifa eitthvað svona grín að reyna einhvern veginn útfæra. Það er alveg næ, sko, bara þess að sjá hvort fólk tengi við það.
0: Og hvað er næsta uppistand sem
1: Herðu, á því ég var að tala sigurvímið hennar, þá svo flytt ég heim, held ég á 2-3 árum setna og þá er ég með uppistand. Það var kona sem ég þekki sem er kennari í Borgarholtsskóla.
0: Já.
1: Og spyr mig hvort ég vilji koma, það sé einhver vika, nemendavika eða eitthvað í hádegishléinu í matsalinn að vera með uppistand og þá ég ennþá í þessum hrókagikka bara þú veist ég bara eitthvað wonderkid í uppistandi einhvern veginn svolítið þar og þurfti alveg eftir að hekja mjög miklu þurfti alveg að lenda sko
0: já. En þetta var og lendur þarna
1: þetta var rosalega hörð lending ég mæti þarna í þennan matsal þú getur séð þetta fyrir
0: þér ekki
1: þetta eru þú
0: veist ég hef reynt að skemmta einhvern veginn í þessum matsal raunar en það var
1: alveg að sko já þetta risastórt rými þetta ekki matsalur þetta bara þú veist þetta bara borð inn í skólanum
0: einhverum
1: svona algjör geymur og það einhver sjoppa og þar fullt af krökkum að bíða eftir einhverum samlokum og einhverum hérna superdósum og svo þetta gangur líka þannig að það eru kennarar og nemendur að labba þú veist svona út allt og svo eru bara einhver svona kannski 15 langborð með einhverum fúlum 15 til 18 ára líkum að borða næsti sig
0: Já, nákvæmna
1: Og ég mæti þarna í einhverjum með einhvern mæk sem þú veist bara ískrar í og er samt alveg bara svona að byrja að tala ógislega hátt til þess að fá athygli og fæ athyglina.
0: Færði athyglina, ok.
1: Já, nema ég náttúrulega bara, þú veist, þarna hvað hann 31 tvekja og ég var bara eiginlega að tala sjálfum mig, bara hvernig það var að vera einhvern veginn singul og þetta einhvern veginn, þú veist, og þeim fannst ég að því þegar þú ert 16 ára og þú horfir á einhvern sem 31 Þú veist, þeim finnst ég vera óslag gömul og þau vorkendu mér svo mikið, þeim fannst ég svo sad, þau sá engan veginn einhvern veginn grínhliðarnar á þessu. Þau voru bara, ég sá þau bara, ég vuni ég verð ekki svona
0: já,
1: þegar
0: hei,
1: ég var, þú veist, og bara vorkunin og bara svona, og grett, þú veist, þeim fannst ég bara ógæsleg.
0: En hvað og, hérna,
1: og þetta voru, já, þetta voru alveg 20 mínútur þar sem ég stóð þarna. Og þessi elsku kennari sem þekkti mig stóðarna líka og bara, guð, ég held að Snjólu væri nú fyndnara þetta, einhvern veginn, þú veist, og fólk að labba fram hjá og þú verður svona þurr í munninum þegar þetta gerist og það bara allt, einhvern veginn, bara blóði fer úr líkamanum og allt munnvatni hverfur og bara ég bara svona dofna upp og var bara að reyna að tala hraða til þess að komast gegnum þetta.
0: Og fórst ekki að gleyma líka?
1: Og fór að gleyma, jú, smá, eða þú veist, jú,
0: Pönsin hægt að koma.
1: Já, ég aðlega bara byrja að tala úksta hratt sem er, sko, þú átti eiginlega að fara í hin áttina þegar gengur illa þú átti að fara að tala hægar, þannig að fólk þurfa að hlusta og halla sér að þeir, sko, engan veginn var tilbúin í það og svo þegar búin að þá sagði bara takk fyrir mig og það var ekki einu svona klappað og ég þurfti bara svona að labba í burtu að meðan allir horfi á eftir mér bara what was that? Og þetta ennþá í dag, og veist, bara núna ég að tala þetta fyrir, ég fæ bara, ég fæ í magann, sko.
0: Já, já, það hafa allir
1: en þú veist, það hafa allir lent í þessu, og ég var alveg lent í þessu á, veist, eftir á, svo verður aðeins betri, ég kannski díla við það og gera grínaði.
0: Nákvæmlega, það þýðir ekki annað.
1: Já.
0: Þetta er alveg
1: hefur lent í svona
0: kippum. Já, já, maður vaknar upp á

0: allra sko og auðveldra að þú veist koma sér aðeins á framfæri hér þú veist minni ef þú þekkir einhvern og svona þú veist það aðeins auðveldra
1: En þú voru ekki hugsaður að fara jafnvel til Frakklands og gera prófa þetta
0: Ég hef verið með uppstand á fransku
1: Okay.
0: Og það var sko ég var tímabili mjög svona og alveg þú veist mjög mikið að tala svona feminíska hluti
1: Já,
0: og
1: einmitt.
0: Ég var að tala hvað ég verið hérna með mikið að gervertu hárum ég var alltaf að plokka þau og stundum var ég að maskara þau á jólunum og að tala okay. þetta sem að öllum finnst fyndi fannst fyndi í Bretlandi og á Íslandi í Frakklandi voru þau bara no bara þú talar ekki svona kvenlíkamann og það var svona þú veist það var svona andvörp bara hvað hann að tala svo komu samtali eftir á, ég gerði held í 3-4 sinnum í París, komu konur upp að mér bara, ég er líka með svona kvíslu, ég er líka með svona gerfist, það var ég bara, og var að reyna valdið fyrir einhverja franskakurinn, en það er líka að þau gera svo mikið út á hérna, kynþokka og það allt svo sexy og það má ekkit vera eitthvað að tala einhverja svona hluti. En það getur það að breyst núna samt, þetta kannski 7 ár síðan.
1: En briljant að vera að taka þetta stökk, það er æðislegt að þú voru að kýla þetta. Heyrðu þriðja uppstand
0: er Edinborgarfestivalið, Fringe-ið, sem að nú alveg þó nokkur íslendingar hafa farið á. Þar var ég með, hefur farið á Fringe-ið?
1: Já.
0: Ó, svo skemmtilegt, þetta var æðislegt, svo mikið að vera alveg borgin stöppuð og ég var þarna í mánuð með sýningu sem hét Let It Snow. Að því ég heiti Snjólaug
1: útrúlega sniðu
0: sem var í klukkutíma á kvöldin og ég var að flæra allan daginn sem reyna að fá fólk inn á sýninguna mína og svo mættu kannski þú veist 3-5 stundum 10 í sal sem tók svona 30-40
1: okay.
0: og
1: aldrei alveg fullt eða hvað?
0: Nei, eiginlega kannski einu sinni og stundum hló fólk og stundum bara hló engin eftir þetta borgarhaldsskóla dæmi þá var ég honum sjóari í því að
1: okay.
0: þú veist að því þegar það eru þrýr einhvern veginn fjórir þrýr mann slæja ekki saman upphátt sko. Þetta er líka að slæja er smá svona hóp íþrótt eða þú veist þú þarft að svona það líða vel
1: menn byrja ofta því að láta hérna, salin koma með einhver hljóð bara til þess að bara vera bara, þú veist, hvernig hafið það?
0: Að losa
1: einhvern veginn, þá bara einhvern veginn er fólk byrjað að
0: Já, ég hef þetta hitt að
1: orða tilfinningar
0: síðan
1: fáður
0: en ég var Það svona góði punktur, þegar það eru svona fáir að bara láta gera einhverja æfingar einhverja uppbytunaræfingar
1: Nákvæmlega, svona að uppbyta líka salin en hvernig lífsreynsla var þetta? Hefur ekki farið aftur síðan?
0: Ég er eiginlega smá með smá PTSD sko,
1: okay.
0: af því að líka koma gagnrýnendur hana og það kom einn gagnrýnandi sem var að skrifa fyrir í maða ekki, eitthvað alveg flott blað brestblað hann kom á sýningunum það sem voru held í 4-5 það sem alltaf bara er engin hlátur, fólk kannski brosti en engin stemming og ég fekk einhver að tvekja stjórnu og svo ertu með fullt af fólki sem kannski gengur miklu betur bylgja vinkunum mín hann að hún var alltaf að fá 4-5 stjórnur og auðvitað viltu samglaðast og þú samglaðast einhver partur að samglaðast einhver partur að það er bara
1: aldrei ekki
0: og svo þarftu bara daginn eftir bara aftur að byrja að flæra og standa með sjálfur og halda aðra sýningu það er engin pása þú bara lest hennar tvekja stjórnum dóm og svo bara ok, herðu, nú ætla ég að halda áfram með þessa sýningu þannig að það, en þetta var líka samt hugsaði tilbaka, þetta var ótrúlega skemmtilegt en eitt það erfiðasta sem ég hef gert í svona einhver grín brasi, sko
1: Já, 4 vikur hana
0: Já, og svo var, já, Ari var hana, það var alveg stór Íslendingahópur
1: Já, þetta sama sumar þetta sama ágúst
0: Já, einmitt
1: Já, var Jari að fara þangað núna líka, hann var með eitthvað smá
0: Jú, þetta er sko, þetta er aðeins búið að lagast með að þú ert ekki lengur allan mánuðin en það er ekki allir
1: Nei.
0: Það var bara að krafa 2019, þú veist, þú verður að vera allan mánuðin, þú getur ekkert komið bara með einhverja viku sýningu, það fara eitthvað athygli en Arif núna held ég hafi bara farið í þú veist, eina helgi
1: Já, eitthvað svo leis, já.
0: Þetta er ekki alveg brútal
1: Nei, akkurat, svo það var þarna og það var bara 7 kvöldi viku eða tókstu 6, eða hvernig
0: já, var það? 6, já, já. Frí og sundum
1: já.
0: Já, og svo var maður að drekka spjór til svo deyfa tilfinningar
1: Nákvæmlega,
0: ég þurfti bara ársfrí ég kom tilbaka
1: Heyrðu, Snjólaug, við skulum taka okkur smá pásu
0: Já.
1: Við erum komið með 3 uppistönd þetta þegar þú vannst uppistandskeppnina og þarna varst mesti snillingur heimi, 29 ára í London og svo er það borgarhaldsskóli í hátinu
0: Já.
1: Jésus, ég veit

0: sko, hvað ég finn fyrir þessu.
1: Það svont.
0: Og svo Edinborg festivali, það hefur verið því, já.
1: Já.
0: Ég prófaði allt saman. Þarna og, en við ætlum að heyra í Emiliönu Torrini, af hverju velur Emiliönu Torrini?
1: Herðu, hún bara fylgdi mér út öll úlinga árin, sko, með hérna Krúsidúla og hvað hétt platan sem kom eftir. Og svo allavega ég fór í Kringluna þegar hún var með einandar áriðinu þar og með gæsla sem kom eftir Krúsidúla.
0: Já, ég held að heita bara Emiliönu Torrini.
1: Já, hann hétt það bara.
0: Það ekki,
1: og læt hann að kvitta. Og hún segir, hvað heitiru? Og ég segi, ég heiti Snjólu og hún bara, vá, hvað það fallegt nafn? Og þarna bara, þú veist, ædol mitt að segja hvað ég heiti fallegu nafni og eftir það hef ég bara, já, mun elska hana að eilífu.
0: Já, sama hér. Og við erum sammála um allt.
1: Ég veit það. Já. Við erum alveg eins í
0: Við erum bara, þetta er bara ótrúlegt, en við skulum heyra Jungle Drum og svo höldum við áfram. Það

0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Bauhaus getur verið vissum að þú sett að greiða lægsta verðið hverju sinni. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
4: Sportrásin á Rástfö.
5: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
6: This one's for the birds. This one's for anyone.
7: Concert vikunar Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert á fimmtudagskvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum.

0: þetta. Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
1: Emiliano Torrini og Jungle Drum var það hér fyrir auglýsingar og þetta er uppáhaldslag, eitt af uppáhaldslögum Snjólaugar Lúðvíksdóttur sem situr hér hjá mér, uppistandari og handritsöfundur, einn af handritsöfundum í skaupin
2: já,
1: í ár.
2: Já.
1: Eru byrjuðið það ekki?
2: Jú, við byrjuðum í sínstu viku, fyrir tveim vikum,
1: já.
2: Og mjög bara, skemmtilegt, góður hópur
1: og hafið þú ýmsu að móða
2: húf, það hefur nóg gerst á árinu
1: ýmsu að það greiðsla og,
2: já, sólmyrkvi
1: og verið að breyta einhvernum í skólum og you name it
2: já, samrændpróf komin aftur smá svona 90s komið aftur í því
1: þetta verður ef ég er spennt að sjá
2: já,
1: hvað eru þið stórt teimi sem eru að skrifa?
2: Sko, við erum fimm höfundar og svo eru þeir hérna Allan og Hannes leiksturar þeir eru svona með okkur í þessu
1: já,
2: þannig við erum í rauninni sjö sko.
1: Frábært
2: já.
1: En það er spennandi
2: Það skaupið skrifa sig ekki sjálft þetta er við erum að skrifa
1: Þið eru að skrifa það, það skrifa sig ekki sjálft Hefur náttúrulega aldrei gert
2: Nei, emmitt
1: Heyrðu, við erum búin með þrjú uppistönd og það komið að því fjórða
2: Já
1: Hvað er það?
2: Herði, það er sýningin okkar Sögu Garðars í Bæjarbíó sem hét allt eðlilegt hér og þá við heldum held ég veit ekki, átta sýningar og svo var það tekið upp hér í þessari góðustofnun Rúf og sýnt jólin Og það var bara svo dásamlegt hvaða var hérna komið mikið af konum, komið mikið af kannski ekki miðaldra konum en þú segir milli 30 til 60 af því að hérna bara, já, ég fann svo mikið einhver svona, það var mér sem góð kvenn orka öll kvöldin og konur komu upp að okkur, þú veist, bara, ó, það er svo gamanast, þú veist, að heyra uppistandur að tala um mitt líf já. Og það sem að ég er að ganga í gegnum og auðvitað við erum engan veginn fyrstu kvennkyns uppistandarnir en þú veist, bara það fer kannski minna fyrir því svona í samfélaginu, eitthvað svona okkar reynsla Og það var svo mikil, ég fekk bara svo mikil svona girl power hérna, tilfinningu.
1: Sko, ég hugsaði að þeir voruð með þetta og settu þetta í gang. Ég sagði, já, auðvitað, það eru náttúrulega vinkonur.
2: Já.
1: En eru þið vinkonur svo fyrir tíu?
2: Já, við höfum skemmt saman og veislustýrt og eitthvað þannig. Og svo bara langaði okkur báðum að vera með sýningu og ákveðum að slá saman. Við vorum kvíða búnt hana í aðra endan, þurftum að semja nýjar 40 myndur og heldum að enginn myndi mæta.
1: En voru þið saman á sviði? Eða?
2: Nei, skiptum
1: því
2: bara.
1: Þið skiptum því myndi, já. Og voru þið með leikstjórn þá í þessu eða svo liðs?
2: Nei, við gerum þetta bara sjálfar.
1: Þið gerum þetta sjálfar,
2: En svo þegar var tekið upp að þá hérna, þá var Maggi Leifs að leikstýra því.
1: Já.
2: Það var æðislegt.
1: Hver var svona þín nálgun í þessu?
2: Þá var ég að tala um að mig langa í barn, þá var ég ennþá singul.
1: Já.
2: Ég hef eiginlega verið næstu því einhleip frá fæðingu, sko, fyrir utan eitthvað svona smá pásur í því. og var að tala um að mig langa í barn og ég var að fara í sæðisbankan og bara alls konar eitthvað svona þannig grín.
1: Og var það að velta fyrir þér hvað sæðu þetta er að velja þá?
2: Já, ég var svona að lýsa því hvernig hérna, það ferli gengur, það er óslega, mjög fyndi ferli að ég fór í gegnum það, sko en svo hitti ég hérna, alvöru manna, valdablóði
1: já,
2: þannig ég var að lýsa því og það var svo æðislegt einhvern veginn að fá konurnar, þú veist eftir sýninguna bara ég er í svo sama og ég er í svo líka og
1: svona,
2: já, þessi samsta ég fann svo, við fundum svo báðir eitthvað svo harkalega fyrir henni sem við geggjað, af því að þú þarftir henni, það er þetta þú þarft ekki að vera fyndin fyrir alla þú þarft ekki að hérna, geðjast öllum þú þarft bara að finna þitt nýs og þinn hóp og ekki reyna að láta alla hlæja þú þarft bara, þú veist, það er einhver hópur sem er að gangi gegnum það sama þú eða skilur þig eða eitthvað og þarna alveg bara svona ding-ding kviknaði á því, sko
1: Er hægt að læra uppistand eitthvað það í skóla eða svolítið? Ég meina, er það bara, eða kannski handritsnámið sé svona,
2: Það eru uppistandsnámskeið bæði í Bretlandi og hér, hann Þorsteinn var, hérna, Þorsteinn Guðmunds var með uppistandsnámskeið. Ég held að það sé mjög gott að bara, að því, kannski ef þú þorir ekki alveg, það er auðvitað gott að fá smá hugreki á svona námskeið. En nei, ég held að þú læra það ekki nema bara með að gera það og detta á rassinn og
1: prófa því áfram. Svona alltaf horfa á mikið
2: uppistandum. Já, einmitt.
1: Og það er alltaf mismunandi hvað fólk er mikið undirbúið. Sumir eru meiri spuna.
2: Já, eins og ég og saga nálgum sér þetta mjög hérna á ólíkan hátt. Ég skrifa bara handrið sögundur nýmér, ég bara skrifa handrið. og
1: fylgir því,
2: og fylgir því alveg. Já. Og saga sem meiri leikuna, meiri spuna, hún getur meira bara verið með punkta, hún skrifaði þetta á svona post-it yeah. meða, þannig að ég bara með útprentu A4
1: blöð. Ég skil.
2: Og hún með einhver svona pælingu sem að hún getur á sviðinu verið bara einhver svona dillirullulega eitthvað að spjalla fram og tilbaka hún er líka rosalega velmáli farin emmeringurinn og hún getur svona, þú veist, eitthvað neginn er orðheppin in Já. The moment sem Já, ég, neginn, ég þarf að leggja sniður í 3 daga til að koma með eina góða setningu. Þannig að já, það alls konar og mér finnst flestur uppstandarar vera meira eins og saga, meira lús. Ég held ég svolítið niður njörfuð svona í minni nálgun, sko.
1: Sko, Ari
2: er handrita,
1: hann er handritamaður, það er engin spurning, sko.
2: Algjörlega.
1: Og meðan þú kannski sért, sem stóri DNA er ekki þar,
2: nei,
1: sko.
2: Nei,
1: hann er meiri spuni.
2: Já.
1: Hann er þetta og Bergurappi getur verið mjög skrifaður, ég sé að hann
2: já,
1: mjög skrifaðan
2: en svo.
1: Þetta er svo leismunandi
2: auðvitað,
1: gaman að velta þessu fyrir sér,
2: já.
1: Þetta er allt svo skemmtilegt.
2: Já,
1: en hvað, sko, þú segir að hún fór í MR, hvað menntaskóla fórst þú í?
2: Ég var í Versló.
1: Já.
2: Ég fór í Versló því ég vildi fara í leikritin, ég held ég vildi vera leikona.
1: Já.
2: Ég þú veist, það var bara einhver svona athyglis performance, eitthvað dýr inn í mér.
1: En, þú, hvað gerir mamma þín?
2: Mamma kokkur.
1: Já.
2: Og pappa útgerð.
1: Hvar er hún kokkur?
2: Hún lærði í Tromsö og svo fór hún var að vinna hóteli þar á veitingastað. Svo er hún heima með börnin og svo þegar við flytjum heim þá er hún í hérna í fyrirtæki í Mötuniti.
1: Já. Já. Þannig að hún lærði kokkur.
2: Já.
1: Og yes. pappi þinn í útgerð þannig þú þessi leið hefur ekki heillað þig að fara í business eða
2: Nei.
1: Eða í kokkin.
2: Nei, ég kann varla rista brauð. Örugglega af því að mamma kokkur og gerðar bara og sjávar út vegurinn einhvern veginn eins mikil og frábara og hann þá hefur hann ekki heillað sko pappi, það er ekki hægt að stíga upp í bíl með pappa mínum að þá er hann búin að keyra niður á höfn og hann þekkir alla bátuna hann man ekki hvað vinkunum mínum heita en hann þekkir alla bátuna og bara já þessi hann var upprunalega frá Sandgerði og svo fór hann til Keflavíkur
1: og
2: maður situr í hálftíma út á höfn að tala um báta sem er það er smá rómó, sko.
1: Já, auðvitað. Mm-hmm. Já, það var svolítið. Já, það var Esló var það og varstu þá ekkert með í neinum leikritum?
2: Herðu, já.
1: Hefst, hvernig var það?
2: Ég fór í Esló Barts að fara í þessi leikrit. Já. Eða, þú veist, það nema og bara heillaði mig. Að það var svo gert mikið úr Esló sýningunum sérstaklega. Fer í fyrstu áhrindupröfunar, kemst ekki inn og fer í fílu út í allbatteri og pröfa aldrei eftir.
1: Það var bara
2: svolítið. Út í leikstjórn sem að valdi mig ekki.
1: Hvaða leikstjórn?
2: En ég náttúrulega kann
1: Gunnar Helgason?
2: Nei.
1: Það er ekki Gunni, hann er alltaf valið sko.
2: Það er bara dottu út um ég er með hérna myndina ég.
1: Þú er búin að sverta þessa myndi
2: Það er plakkað heima með svona exi yfir
1: Rúttutúkum þannig að það gerðist ekki En varst eitthvað að tróða upp samt í skólanum eða svo þess að taka þátt í
2: Nei, ég var bara rosa feimin og tilbaka þá er alveg þannig líka ennþá sko því ég engin svona trúður að það fer ekkit mikið fyrir mér.
1: En hvað með rithöfundin sko, ég meina, ertu að skrifa meira heldur en bara handrit eða uppistand, ertu langar þig að skrifa skáldsögu?
2: Ég held ég gæti það, ég hugsa svo mikið bara í einhverjum myndum og ég held ég ekki nógu vel máli farin til að skrifa náttundum.
1: Já, þú veist að nú var ég að...
2: En eða, þú veist, já, ég sé, nei, það hefur ekki heila mig. Það er meira bara handrit eða bara eitthvað bull uppistand, sko. En mögulega, kannski barnabók, ekki það sé eitthvað auðvildara, en
1: það er kannski einfaldara. Það er líka gott að byrja.
2: Já.
1: En það er náttúrulega, sko, glæpasögur er náttúrulega oft á tíðin skrifaðar bara hreinlega eins og Arnaldur Indriðarsson skrifar kvikmyndahandrit í rauninni.
2: Já, einmitt. Já,
1: veist, það er náttúrulega líka. Saman situasjónur, allt saman einhvern veginn mynd.
2: Já, svona sjónrænt, já, einmitt.
1: Þú ert með mynd inn í einhverju.
2: Já, akkurat.
1: Þannig að það er mjög áhugavert hvernig það er tengist saman.
2: Já, einmitt.
1: Heyrðu, síðasta uppistand sem vilt segja okkur frá.
2: Herðu, það er þegar ég heitaði upp fyrir hann að Chelsea Handler í fyrra.
1: Já.
2: Í Eldborgarsalnum í Hörpu.
1: Já.
2: Það var gott moment. Ég hef, hún er svona fyrsti uppistandarinn sem ég byrja að horfa á og stúdera. Hún er mjög kjaftfor og rífur mikið kjaft og talaði mikið að vera singul líka á þessum tíma. Og ekki börn og allt það, þannig að ég hef alveg svona dýrkað hana mjög lengi.
1: Hverslensk er hún?
2: Hún er bandarísk.
1: Mm-hmm.
2: Hún var með spjallþátt og já, uppistandari hefur gefið bækur, algjör snillingur. Og mjög svona þú hann eitthvað hattar hana eða dýrkar hana.
1: Já,
2: hún, hún fer í töðunar á fólki já. Og er örgulega mjög umdeild. Og svo fæ ég, já, í fyrra, bara með tvekki vegna fyrirvara frá einhverjum umbósmanni getur að hita upp fyrir hana í Eldborgarsalnum í Hörpu.
1: Vá. Wow.
2: Já, ég sagði já, það var ekki að.
1: Og var það hún sem var, velur þá eða hvernig var
2: Nei,
1: það?
2: Nei,
1: það
2: var bara einhver umbósmaður, sko.
1: Hér heima bara, já.
2: Já, umbósmaðurinn hennar úti.
1: Ok.
2: Ég veit ekki alveg hvernig það gekk fyrir sig að ég var valin hana. En, og hitt hana. Og hún, þau ég búin með mitt 20 minna umstand og í salnum fullur eldborgarsalur af bara konum my crowd dýrka
1: þessa,
2: ég samt vel, vil alls ekki karlmenn eru mjög velkomnir á mín uppstand og hérna og það einstaklega gaman þegar líka kallarnir hlæja að einhverju svona einhverju kvenkynsar einslu af því að þeir bara veist, þekkja konur í sínu lífi en já, það var æðislegt og hún faðmaði mig eftir og sagði you're very funny og já, ég aftur honum hróka fyrir eftir það.
1: En dásanlega, tókstu það á íslensku eða ensku?
2: Á ensku.
1: Já, ok. Það hefur verið ákveð að gera það þannig.
2: Já, já.
1: Svo hún geti heyrt í þig líka.
2: Já, svo hún geti nákvæmlega enn mitt.
1: Það stefnur á einhver meiri sigra. Segjum við erum í uppstandinu frá Brixton.
2: Já, nákvæmlega. Já, ég var alveg til að fara eitthvað meira að gera á ensku og frönsku, sko. Ég meit þryggjara sem að kannski þarna smá tíma, já. En jú, það hægt að hoppa hér
1: þar.
2: Já, já.
1: Já. Dásanlegt.
2: Það mjög gaman. Já.
1: Breytist eitthvað uppistandi þegar þú eignaðist mann og barn?
2: Já, ég endur aftur án single núna, okay. Þannig ég single mamma. Það breytist mjög mikið, sko. Já. Já, bara nýr heimur til að tala
1: Og nú ertu single mamma heimurinn.
2: Já, nú ég single mamma co-parenting. Það vantar eitthvað gott íslenskt orðið co-parenting, samforeldrast.
1: Samforeldrast,
2: já, en mitt.
1: Með barni bara helmingin að tímanum.
2: Já, já. Sem mjög erfitt til að byrja með, en svo venst maður því.
1: Já, við erum að finna það allt, ég erum svolítið dægilegt.
2: Alltaf er bara, ég get bara snakk í kvöld. En það er líka erfitt, það er bæri, það er erfitt og gaman.
1: Snjólaug Lúðvíksdóttir, frábært að fá því. Að lokum, hver eru þið sem eruð að skrifa skaupið í ár?
2: Herðu, það er Kristín Þóra, Mikael Kóper, Sveppi, Óli Ásgeirs.
1: Já. Og svo þú.
2: Og ég, hvað?
1: Já, þið varum fimm,
2: þannig varum fimm. Og svo Allan og Hannes hjá Atlavík að leikstýra.
1: Þetta briljant, bæði svona eldri og yngri taldar.
2: Já, já, Mikael Kópur í fórsvari fyrir unga fólki.
1: Unga fólkið og Sveppi fyrir þá elstu.
2: Fyrir þá elstu og við Kristín Þóra hann í miðinni og Óli.
1: Þetta bara frábært.
2: Já, þetta mjög skemmtilegt verkefni. Vonandi verið þjóðin glöð með þetta.
1: Já, og svo hlakka ég til að fylgjast með þér áfram. Ég sá þau einhverju veislum daginn, þannig að það er nóg að gera í því. Að svona,
2: já, það er mikið, já.
1: Að vera veislum og
2: ásatíðum og veislum. Og svo er ég líka með uppistand sýninguna mína, mjög fín bara.
1: Já.
2: Þar sem ég að tala þetta samforeldra og ég gerir grín af vinkunum mínum og alls konar fleiru.
1: Og allar að vera með það eitthvað svona á...
2: Já, það er 25. september í Fantasíusalnum og 24. oktober í Bæjabíó.
1: Já.
2: Og á Akureyri 7. nóvember.
1: Frábært. Þannig að þú ert á ferðinni.
2: Já, ég er á ferðinni.
1: Setið þessa dagsetningar inn í dagbókina.
2: Já.
1: Snjólu Lúðvíksdóttir, kæra þakki fyrir kominu.
2: Takk fyrir, takk fyrir.

Já, Harry Styles lokaði þessu hjá okkur Snjólaugu Lúðvíksdóttur, dásamlegt að fá hana hér í heimsókn í fram og tilbaka. Og já, hún er marga fjöruna sopið í þessum uppistands uppistandsmálum, það er óvægt að segja það. En við fórum að renna í tíu fréttir, fáum eitt lag viðbútt, þetta er Memphis Mafian Björn Jörundur, ég kenni þér frábært lag frá þeim félögum og svo höldum við áfram eftir tíu. Tækifæri til að fyndla á kaffibollan.

0: nýttu framkvæmdakjörin.
1: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
3: Það byrja að tína í dag, er ekki?
4: Jó.
5: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
6: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
5: Verðlaunamyndin fuglar og menn væntanleg í Smárabíó 17. september.
7: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið. Rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rífluxín tökutöflunar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
10: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
12: Slitsterkasta gólverni sem völ á veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu er málið epoxigolf.is.
13: Rétt lyf á réttum tíma með tímastiltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokin ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
14: Alvöru útsölu múrbúðarnar lýkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
16: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RA4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
17: Sunnudagsleiðsögn klukkan 14 á Kjarvalstöðum Listasafn Reykjavíkur. Opið hús og orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Bókamarkaðinu líkur í dag klukkan 18, bókamarkaðurinn Akureyri. Námskeið í blágrænum ofanvaslausnum iðan fræðslusetur. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á bestastaði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Rossasaltkjötið komið, sælkerafélagi Kolaportinu. Lagprýma vera, Hörpu og Marsjálhúsinu. Helgar tilboð á nautakúlasi, piparsteikum og lambafille, melabúðin. Loka dagar afmælis tilboða, jusk góð tilboð. Vertu klári í veturinn, Canada Goose, Sportís, Skeifunni 11.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Rúta á vegum ferðaþjónustu fyrirtækis var stöðvuð af landvörðum á Þingvöllum í gær vegna olíuleka. Þjóðgarðsvörður segir til skoðunar hvort tilkynna þurfi málið. Forstjóri fyrirtækisins segist harma atvekið. Mannleg mistök hafi verið valdur þess.
19: Ja, landverðinir eru bara varir við það. Það voru mikið olíusmitt á nokkrum bílastæðum og röktu nánaslóðinu upp á hag þar sem að bíllinn mjög lag olíu þar og þau báðum bílstjóran vinsamlegastum að halda kyrru fyrir og óska eftir nýrri rútu. Það var ekki forsvaranlegt keyrt í bæinn.
18: Þetta segir Einar Á. E. Simonsen, þjóðgarðsvörður.
19: Það sem að okkur fannst nú kannski að mest ámælisvert var það að bílstjórinn upplýsti það að hann hefði óskað til nýrri rútu daginn áður vegna þess að þá lak hún enn meira í Skaftafelli en stóra Suðurlandinu þannig að hún var búin að vera að aka allt Suðurlandið.
18: Einar segir starfsfólk þjóðgarðsins að mestu hafa náð að hreinsa upp olíuna.
19: En það sem gerist átt þegar er líka blautt að fá magna smitu verður mjög sjónrænt sést mikið en svo náttúrulega margfaldur þetta og getur leikið út í jarðvegin í kring.
18: Hann segir til skoðunar hvort tilefni sé til þess að tilkynna þurfi málið til lögreglu og heilbrigðis eftir litsins. Rútan var á vegum Arctic Adventures. Ásgeir Baldurs, forstjóri fyrirtækisins, segist harma atvikið. Mannleg mistök hafi valdið því að rútan hafi ekki verið kölluð inn. Starfsmaður hafi vanmetið aðstæður. Atvikið sé í engu samræmi við stefnu fyrirtækisins umhverfisvernd. Arctic Adventures taki því mjög alvarlega og hyggist fara yfir verkferla. Fyrirtækið greiði fyrir þrifin á lekanum.
4: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Hellisheiði hefur verið opnið á ný, veginum var lokað tíma í morgun vegna árekstur þriggja bíla í Hveradalsbrekkunni. Alls voru 12 manns í bílunum. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir áreksturinn minniháttar. Sólin var lágt á lofti og blindaði ökumenn. Breska leyniþjónustan áætlar að 500.000 rússneskir hermenn hafi fallið í stríðsátökum í Úkraínu. Mesta mannfallið hefur orðið eftir janúar 2023. Á sama tíma hafa rússar einungis náð 2% af landsvæði Úkraínu.

0: Yfirmaður breska hersins, Rich Knighton, greindi frá þessu í viðtali við Sky News í gær. Þá talið að samanlagður fjöldi fallina særðra á þeirra sem saknaði sé 1,5 milljón rússneskra hermanna. Í gær voru 1660 dagar frá því að innrás rússa hófst í Úkraínu 24. februar 2022. Hersveiti rússa hafa því barist lengur í Úkraínu en rússar börðust í bæði fyrri og síðari heimstyrjöld. Knighton segir að stríðsreksturinn hafi leitt til hægari vaxtar í Rússlandi, samdráttar í neyslu og þrálátrar verðbólgu. Hann sagði að fórnarkostnaðurinn fyrir rússneskt efnahagslíf og velferð þjóðarinnar og framtíðarhorfur væru gríðarlegar.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og við byggjumst velvirðingar á þögninni sem þarna kom á undan. Undir lok ágúst voru 40 ár frá því að bandaríski tónlistarmaðurinn Paul Simon opnaði augu og eyru Vesturlandabúa fyrir afrískri tónlist, en líka ógn og ömurð apartheid tímans í Suður-Afríku. Graceland-platan sýndi að tónlist Afríku ætti erindi allan heim og hún enn spiluð á götum Suður-Afrískra borga, táknum allt það sem býr í álfunni og íbúum hennar. Tveir Suður-Afríkumenn, einn sem lifði apartheid tíman og önnur sem fættist eftir að honum lauk, segja að platan eigi sér enn sérstakan stað í hjörtum íbúa því hún sýndi hvað Suður-Afríka fær
2: It completely obliterated the idea of
3: what South Africa is capable of.
2: What South Africa is capable of and what also what Western listeners wanted to hear. I think for the first time we felt that our music has merit. And for us as younger South Africans, when we listened to this album, we were able to imagine what a new South Africa could look like.
1: Þarna undir hljómar Graceland, en nánar hana og Suður-Afríku í heimskviðum á Rás 1 strax að loknum hádegisfréttum. Fréttir verða næstar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri.

0: veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
1: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heila 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
2: Lára og Ljónsi, allt að seljastu. Þjóðleikhúsið.
3: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
5: Axel kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsængum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
8: Quickstep harðparkettagur, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
9: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
10: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Safaröða.
11: Nú geturðu sparað í smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankin.
12: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst helgar.
13: Fram og tilbaka.
14: Rás 2.

Komið sæl aftur, þá höldum við áfram fram og tilbaka og það var Creature of Habit sem að hóf þetta hjá okkur með nýju lagi sem heitir Auðning. Þetta mikið, já, þetta mikið útlaga country þarna sem í gangi og á rætur sínar á Norðurlandi, í Skagafirðinum, nánar tiltekið, gaman að því. En ég þyrir að hlusta fram og tilbaka, ég heiti Felix Bergson og hlakka til að vera með ykkur eins og alltaf hér í þessa tvo klukkutíma mína það fyrir að koma því að við kíkjum aðeins betur á það sem gerðist á deginum og við skulum byrja hér árið 1977 á þessum degi lést baráttumaðurinn Stephen Biko í gæsluvarðhaldi lögreglu í Suður-Afríku Hann fékk höfuðáverka í þessu gæsluvarðhaldi og lést af sárum sínum og þetta var svona ákveðin vendipunktur í baráttunni gegn aðskilnaðastefnunni í Suður-Afríku og Peter Gabriel, hann gerði sérstætt lag Stephen Biko, við skulum heyra það lag

Já, þetta var lag úr söngvakeppninni á 2016 Hugur minn er og þetta er lag eftir Þórunni Klásen en hún er eitt af afmælisbörnum dagsins og þá voru Erna Hrönn, Ólafsdóttir og Hjörtur Traustason frá Ísafirði sem sungu þetta af stakri snilt en við erum aðeins að kíkja á það sem gerist á deginum í dag er 12. september, hvorki meirinni minna og já, það er ýmislegt sem gerast á þessum degi svona, það er svo fyndið hvað hvað sumarið er miklu rólegra í því sem að hefur gerst og svo fer allt í gang þegar haustið kemur það er, og það er alveg sama hvaða tíma við lítum á það er bara þannig en í gær var auðvitað 11. september og menn myndust þess auðvitað að þá voru árásirnar í New York framdar árið 2001 og það var mikið það fjallaði í gær en ef ekki bara fara að hinga strax til 1905 Ráðhús Kaupmannahafnar var formlega vígt á þessum degi og það er náttúrulega alveg stórmerkilegt hús gaman að koma þangað inn IBR eða Íþróttasamband Reykjavíkur var stofnað þessum degi árið 1910 og sjúkrasamlag Reykjavíkur var stofnað þessum degi árið 1909 mikið að gerast þarna í byrjun aldarinnar og já, svona ýmislegt að gerast í svona samvinnumálunum og svo var hér stórmerkilega mál með hellamálverkin í Lascaux-hellunum í Frakklandi en nokkur frönsk ungmenni uppgötuðu 17.000 ára gömul hellamálverk þarna árið 1940 og þetta er raunin alveg ótrúleg ævintýra saga þetta gerist eins og mitt í seinni heimstyrjöldinni og uppgötuðundunir voru 15 til 17 ára gamlir strákar og þetta byrjaði með því að hinn 8. september 1940 fór hinn 17 ára Marcel Ravidat sem var ungur bifvélavirkja nemi í göngutúr með hundin sinn og hann finnur op í jörðinni og fer að skoða þetta op kemst ekki almennlega onýða þannig að hann snýr aftur 4 dögum síðar eða 12. september á samt 3 vinum sínum og þeir stækkuðu þetta op og Marcel skreiði fyrst niður og þeir ætluðu bara að skoða þetta heldur þetta væri kannski gamall neðanjarðargangur og höfðu með sér heimagerða olíulampa til að lýsa sér og það var þá sem þeir kveikt á lömpunum sem þeir sáu hvað var á hellisveggjunum þar voru hundruðir mynda af dýrum nautum, hestum, vísundum dádýrum og öðrum dýrum og myndirnar voru svo stórar og áhrifamiklar að strákarni skildu strax að þeir hefðu fundið eitthvað mjög óvenjulegt og þetta er bara já, þetta er þessar frægu hellaristur þarna, síðan er þetta allt sem hann skoðað og það er talið að þessar ristur séu að minnstakosti 17.000 ára gamlar en nútíma rannsóknir setja listaverkin almennt eldri jafnvel 20.000 eða 21.000 ára þetta er alveg ótrúlega magna strákarnir urðu sumir hverjir leiðsögumenn í hellunum og hafa verið og sýndu þessar myndir í mörg ár en það enda með því að hellurinn var lokaður fyrir almenningi árið 1963 því að þessar heimsóknir fólks voru að fara illa með þessar merkilegu hellaristur ekki merkilegt stórkostlega merkilegt Ég ætla að segja ykkur svona almennlega frá þessu en sko, síðan skulum við ekkert vera dveljana við það lengur og fara hratt í gegnum sögu mestur mældur hita á Íslandi í september var á þessum degi árið 1949 þegar 26 gráður á dal og tanga við Mjóafjörð Ben Gurion fórsettur á þeirra Ísraels kom í opinbera heimsók til Íslands á þessum degi 62 Orlofshúsin í Ölfusborgum voru tekinni 1965 og leikfélag Reykjavíku frumsýndi Kristni Haldurnu Jökli eftir Halldór Laxness og aðalhlutverki Jón Prímus leik Gísli Halldórsson þetta var árið 1970 að því við vorum nú að minnast hans hérna Bessa Bjarnasonar hér í morgun þá var ágætt að minnast líka Gísla Halldórssonar Fjölbrautaskóli Vesturlands og Akranes var stofnaður sem degi 1977 þannig búið að vera að fagna afmæli Fjölbrautaskóla

Já, það var Barry White. Hann varð ekki 60, hann lést 59 ára gamall árið 2003, en hann átti afmæli þessum degi og gaman heyra hann syngja. En í dag er líka dánardagur Johnny Cash og við skulum venda þessa léttu yfirferðin það sem gerðist á deginum með að heyra eitt gamalt og gott með honum. Já, þetta er svona seinni tíma útgáfa hans af lagi T-Patch Mode Personal Jesus.

0: drakta. Heildin er góð.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto, leikurinn okkar.
3: Allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin. Alltaf með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
5: But does the name come from the sugar cubes?
6: Yes.
5: Really? I didn't know that.
6: Yeah. It came from the sugar cubes.
7: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fótsparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. október í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó um allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
8: I just don't see myself on stage with Liam. How do you want to come back with the tension? Will it fall apart again?
7: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum Rúvatnins.
8: I've got a chance to change the narrative of the band. I heard you
9: say Sportrásin á Rás 2.
10: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
11: Fram og tilbaka.
12: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Það söng Klara Einars nýtt lag sem heitir Ef hann myndi og þetta er aldeilis vinsælt þessa dagana og í mikilli spilun á þessari útastöð frábær söngkona þarna ferð Klara Einars. Og það var líka á þessum degi sem að hljómsveitin Aerosmith sendi frá sér plötu árið 1989, plötu sem heitir Pump. Og á þessari plötu að finna lag sem að náði þó nokkur vinsældum. Þetta var 10. stúdíóplata Aerosmith. Þarna er Love in an Elevator. Þetta er náttúrulega ótrúlegt. Ótrúlegt stöf og sjá þessi myndbönd að maður bara trúir þessi ekki að þetta hafa bara verið leift. En það er eitt lag sem heitir Janie's Got a Gun og þetta í rauninni fjallar stúlku sem að hefni sín og föðu sínu sem hefur beitt hann kynferðslu ofbeldi. Grunnurinn á þessu lagi kemur frá Steven Tyler, söngvar Aerosmith, sem að sagði frá því að þegar hann var í meðferð, fíknefna meðferð, eins og frægt er orðið, að þá heyrði hann svo marga sögur frá ungum konum sem töluðu ofbeldi sem þær horfðu orðið fyrir, heima fyrir, og þetta hafði gríðarlega mikil áhrif á hann. Og þegar hann byrjaði sem ég þetta lag og þessi frasi kom til hans, Janie's Got a Gun, þá ákvaðan að tilengja þetta lag þessum stúlkum og semja þessa sögu sem að lagið fjallar um. Við ekki bara heyra, Janie's Got a Gun.

Já, Aerosmith og Janie's Got a Gun og það er alltaf svolítið áhugavert að hugsa til þess að ég held að Bandaríkin séu eina svona, já, það er svona aðal það er svona þjóðin það sem mest er sungið skotvopn, það er alltaf verið að syngja byssur og byssur koma alveg ótrúlega oft við sögu í bandarískum bandarískum poplögum þetta hefur mér sko stífa ekki aðtekli mína, ég veit ekki með ykkur en hérna og svo svona sungi svolítið mikið líka í Ameríku að vera í fangelsi, það bara það einhvern veginn ótrúlega algengt og í rauninu miklu algengara í bandarískri popmusík heldur en því sem maður finnur annar staðar og þetta segir náttúrulega ákveðna sögu að það bara þannig að Bandaríkin skera sig verulega úr hvað bæði hvað varðar skotvopna eign og svo dauðsföll af völdum þeirra og nýjustu tölur eru frá 2024 og þar kemur í ljós að 42% fullorðinna Bandaríkjamanna búa á heimili þar sem er skotvopn, hvorki meirni minna magnaðalag og þetta er náttúrulega aðalegi dreifbýli en alveg ótrúlega háar tölur líka í borgunum en árið 2024 létust 44.500 manns í Bandaríkjunum að völdum skotvopna það er alveg ótrúlega hátala 122 á dag en svo þegar maður fer að skoða þessa tölur þá er þetta í rauninni tvær tölur sem skera sig úr það er semst annars vegar sjálfsvíg með skotvopni og svo hins vegar morð með skotvopni þannig að þetta er alveg með ólíkindum þannig að þeir eiga í miklu vandræði með skotvopnin blessaðir bandaríkjamennirnir svona er það en þetta voru svona pælingar í kjölfara þessu lagi Janie's Got a Gun eigum að heyra lag með Razor Light hér er sungið Ameríku þetta er lag frá já, einhver tíma núna snemma á 21. öldinni

Það var Trace Chapman, Talking About the Revolution og þetta næst síðasta lagið þessum þætti. Ég bara þakka ykkur fyrir samfylgdina þennan morguninn. Búið að dásanlegt að vera með ykkur eins og alltaf og ég vil sérstaklega þakka gesti mínum í morgun Snjólaugu Lúðvíksdóttur uppistandara. Hún talaði fimm uppistönd sem hafa haft áhrif á líf hennar. Talaði uppistandskeppnina sem hún vann í London á sínum tíma þegar hún var 29 ára og hélt hún hefði sigrað heiminn. Hræðilega uppistandað í matsalnum í Borgarholtsskóla, það var mjög fyndin saga sem hún sagði okkur frá Edinborgarfestivali þegar hún var alveg að bugast að reyna að koma fólki inn í leikhús í Edinborg og svo uppistöndin sem hún gerði fyrst með Sögu Garðas og síðar með Chelsea Handler. Gaman að heyra í Sólrún Snjólaugu fyrir gefiði og ef þið mistu að spjalla nokkar snjólaugar þá endilega er hægt að finna það bara á rúfapinu eða spóla tilbaka hér á tímalínunni. Við skulum enda þetta með Unu Torfa og honum Ágústi sem Þór Brynjarsson. Þetta lag sem þau sendu frá sér í fyrra inn í síðustu nóttina. Takk fyrir samfylgdin í dag. Bless, bless.

0: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
2: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
5: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
7: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
8: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
10: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Grindavík Njarðvík Þróttur í úrslitum Mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september klukkan 16 sjáumst á Laugardalsvelli. Heklureitur komið að skoða sýningar í búður á besta stað í miðborginni klukkan 13-14 á morgun heklureitur.is Námskeið öryggiskynjara að bifreiða iðan fræðslusetur. Það notalegt að njóti í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Útsala Birgisson, parke, törðir og flísar, opið til klukkan 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. Hvalkjöt, sælkjæra félagi Kolaportinu. Gerfi Vambir og Sláturgarn, KB Borganesi. Aðal Bláber, Melabúðin. Bókamarkaðurinn, Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Hoka, Asics og New Balance hlaupaskóna færði í sportis skeifunni 11.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Ebólu faraldurinn í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo hefur breiðst út til 7. hérasins í landinu, Suður Ubangi. Alls hafa 3310 farist úr veirunni af þeim tæplega 7000 sem hafa greinst með ebólu í faraldrinu.
13: Ebólu smitaðar einstaklingur lést í Suður Ubangi héraði eftir að hafa ferðast langa leið milli nokkurra héraða. Búið að setja 38 einstaklinga í einangrun sem vita til að áttu í samskiptum við þann sem lést til að reyna komið fyrir frekari smitt. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir að þörf sé á 5.000 heilbrigðistarfsmönnum aukalega í landinu til að bregðast við faraldrinum. Þá er þörf á 1.600 sjúkrarúmum til viðbótar svo hægt sé að taka á móti smituðum einstaklingum. Ebóla smitast við snertingu líkamsvessa og getur valdið alvarlegum innvortis og útvortis blæðingum og líffarabilun. En eru engin bóluefni eða lyf við veirunni en nokkra lyfjameðferðir og lyf eru í þróun.
12: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Flugvallar yfirvöld í Nashville í Tennessee í Bandaríkjunum hafa ákveðið að breyta nafni flugvallarins til heiðurs tónlistarkonunni og goðsögninni Dolly Parton sem lést nýverið. Stjórn flugvallarins samþykkti einróma í gær að hefja undirbúning að því að breyta nafni flugvallarins. Þótt ekki sé búið að ákveða endanlegt heiti þá verður nýja nafn flugvallarins til heiðurs Parton. PBS fréttastofan segir að þetta verði fyrsta sinn sem einn af 50 stærstu flugvöllum í Bandaríkjunum nefndur eftir konu. Dolly Parton lést í Nashville 25. ágúst, 80 ára að aldri.

0: komið sæl, mér Ingvar Þór Björnsson og þeir eru að hlusta á vikulokin laugardaginn 12. september, segi ég og samtendur á sem 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu Við förum víða í þætti dagsins eins og við gerum alltaf en förum fyrst yfir það helst úr fréttum vikunar Alþingi kom saman á ný á þriðjudaginn eftir sumarfrí. Ný afstaðin þjóðaratkvæðagreiðsla var forseta Íslands ofarlega í huga við þingsetninguna.
1: Nú spurningin ekki lengur hvernig við greiddum atkvæði. Heldur hvernig samfélag við veljum að skapa saman.
0: Þingmálaskrá hefur verið birt. 159 mál á dagskrá og fjárlega frumvarp næsta árs hefur verið brennidepli á Alþingi í vikunni.
2: Eitt að leggja fram hallalaus fjárlög, annað að reka ríkissjóð hallalausan. Ertu bjartsýnn á að þetta markmið takist?
3: Já, ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt skref.
0: Í upphafi viku birti Bandaríkjaforseti kort á samfélagsmiðli sínum sem sýndi Ísland þakið bandaríska fánanum. Og þá var hringt í símtal forsetans við Bjarna Benediktsson, þáverandi forsætisráðherra fyrir tveimur árum.
4: Þetta að mínu mati, til dæmis þessi myndbirting daginn, þetta móðgun við Íslendinga. Mér finnst þessi undirtótt sem verið að senda þarna, fáránlegur.
0: Áfram var rætt deilur innan SAA, milli stjórnenda og heilbrigðisstarfsfólks, uppsagnir og næstu skref, og rætt við Maríu Heimisdóttur, landlækni.
5: En auðvitað þetta áhyggjuefni, þetta mjög mikilvæg og en jafnframt mjög sérhæfð og flókin þjónusta.
0: Og þá hófst aðalmeðferð í Höfðatorgsmálinu svokallaða.
6: Þrír menn þar sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallara við Höfðatorg í mars.
0: Sjónum var sérstaklega beint að ungu fólki og geðrækt í gulum september.
7: Fyrst svona dagur eins og í dag þar sem maður verið að tala svona hluti sem kannski venjulega dálítið erfitt. Fyrst þetta skipta máli?
8: Já, þetta skiptir mjög mikið máli fyrir mig alltaf.
0: Og þúsundir háskólanema sækja nú Oktoberfest hátíðina í Vatnsmýrinni.
9: Þetta byrjaði sem bara lítil samkoma þýskunema árið 2003 og hefur núna bara þróast í eina stærstu tónlistarhátíð á Íslandi.
0: Og talandi unga fólkið, þá voru birtar niðurstöður úr PISA-könnuninni 2025.
10: Frammistaða íslenskra grunnskólanemenda í PISA-könnunum hefur aldrei verið verri enn í fyrra.
11: Það má segja að við séum með rauðaspjandum. Það kemur að námsárangri barnan okkar í þeim mæli hverðum sem að PISA felur í sér.
0: Og ætlum við mynda að hefja leika á að ræða menntamál hér þennan laugardags morguninn. Til mín eru komin Sigrún Jóna Grettisdóttir, kennari í Árbæjarskóla, Halla Stella Sveinbjörnsdóttir, sálfræðinemi og Ómar Örn Magnússon, aðstoðaskólastjóri Hagaskóla. Velkomin.
12: Takk.
0: Það margt að ræða en menntamálaráðherra nefndi hér að niðurstöðu PISA væru svona rauðaspjaldið í námsárangri færi íslenskra grunnskólanema hefur rakað þarna með hverri könnun undanfærin ár. Sigrún, við byrjum á þér, hvernig var þér við þegar niðurstöðuna voru kynntar?
12: Já, mann náttúrulega verið brugðið þegar maður sér að þetta ennað í rauninni ekki kannski alveg hægt að segja í frjálsu falli, en þetta mikið áhugjefni og þetta ekki nýtt. Við höfum alveg náttúrulega í gegnum árin haft áhyggjur af þessu og það ekki rauninni hægt að benda á eitthvað svona eitt þátt sem hefur svona mest áhrif af því ég held þetta sé bara svona þættir, samverkandi þættir sem við þurfum að taka til skoðunar og við þurfum að koma að þessu bara öll saman.
0: Já.
12: Rauninni menntamála yfirvöld, fólkið, fagfólkið sem á gólfinu, sem fagfólkið sem að kenna í skólanum og við þurfum foreldrana með okkur í liði. Við verðum öll að vera saman í liði í að taka á þessu og ég vil leiða mér að vera bjassín ef við bara höldum vel á spöðunum og gerum aðgera áætlun þar sem að allir þessir aðilar koma að borðinu og finna bestu lausnina. Við getum ekki verið að munnhöggvast endilega bara í fjölmiðlum, það fólk sem hefur fyllt á skoðunum og allirlega koma með skoðuna sínar á framfæri
0: mm-hmm.
12: en við verum að mætast einhverstaðar á góðum stað því að við eigum dásemdar ungmenni sem að bara eiga allt gott skilið og við þurfum bara virkilega að taka okkur saman og skoða þetta vel.
0: Já, finnst þér annar tótn verið umræðinni núna því að eins og þú segir þá hefur það oft verið þannig að það koma niðurstöður úr svona könnunum og þá taka við auðvitað sterk skoðanaskipti getum við sagt. Erum við á einhverjum öðrum punkti núna?
12: Já, mér finnst ég upplifa það núna. Ef við lesum bara síðustu, eins og kom fram á RÚF, ég var að lesa bara í morgun upprifin sem þess að það sem að Inga Sæland og Magnús, formaður kennarsambandsins, voru í rauninni að viðrast inn að skoðanur og mér finnst einhvern veginn við vera ná að mætast og ég alveg hrifin að því til dæmis núna sem að sem að menntamálaráðherra er að tala um að við þurfum að endurskoða aðalnámskrána.
0: Mm-hmm.
12: Við þurfum að einfalda hana, við þurfum að gera hana að góðu verkfæri fyrir okkur kennarana, fagfólkið sem við þurfum að vinna eftir henni, fara vel í gegnum öllu þessi hæfni við mig sem hafa hingað til, vil ég næstu því segja, hafa hamlað okkur í mörgu og ég held að foreldrar hafi í rauninni átt margir hverjir erfitt með að skilja og hvað þá okkar nemendur.
0: Já.
12: Og ég held að það hafi kannski haft svolítið þau áhrif að sumi nemendur og jafnvel bara margir nemendur vit ekki nákvæmlega hvar þau standa.
0: Já, fyrir kannski betri yfir þetta að segja eftir en Halla, þú hefur síðast árið leitt samband íslenskra framhaldsskólanema nýhætt þar og það törfið stytta síðan að þú útskrifast úr grunnskóla en aðrir við þetta borð. Þinn árgangu tók hann að PISA-könnunina 2022 og þar var mikið fall einmitt, mesta fall frá upphafi. Minna, eru slæmar niðurstöður þessara kannana í samræmi við þína upplifun af stöðu ungs fólks í dag? Hvernig lest þú í þú farið niðurstöðu sem þessar og niðurstöðna síðast?
13: Já, mér finnst það alveg vera svoleiðis en svo finnst mér líka með PISA-könnunina með framkvæmdin ekki vera rosalega góð. Mér finnst hún vera svolítið bara hent í okkur unga fólkið og sem sýnir kannski smá taktin á samfélaginu bara í dag. Við erum náttúrulega í þvílíkum hraða í öllu og mættum alveg hæja á okkur og mér finnst, þú veist, það svo persónubundið hjá nemendum hvernig þau taka í svona aðstæður að það skulle bara vera svona, já, eins og ég segi, svolítið hent þessari könnun á þau. Mér finnst
0: Nemendur er kannski ekki að taka þessu alvarlega þá, ertu að minna eða hvað?
13: Nei, þegar, mér finnst bara hluta. Ekki vera nokkur undirbúningur. Það er ekkert þægilegt að fá bara svona könnun á sig og mér finnst mig að fara aðeins mýkra í þessu könnun en svo veit ég ekki, það hefur náttúrulega áhrif á þessu niðurstöður og svo ef við rýnum aðeins í tölurnar þá sjást líka að hlutföllin eru mun larri hjá strákum að þeir eru ekki alveg að ná þessum grunnhæfni viðmiðum og mér finnst menntakerfið mega styðja betur við strákana og það er að hafa mikla áhrif á þessu tölur sko.
0: Já. Hvað séð þú, Ómar? Hvernig sló þessi niðurstaða þig? Þú eru auðvitað verið að leggja þessi próf fyrir þína nemendur væntanlega?
14: Já, og það alveg rétt sem Halla segir að ég hef alveg upplifað það og kannski meira í síðustu fyrirlögnum að bara fyrirlögnin sjálf reynist nemendum tiltölulega erfið. Þetta er alveg 4 klukkutíma seta með 4 hálftíma próflotum og síðan eru svona bakgrunnskannanir inn á milli og ýmislegt inn í þessu. Það er eins og að svo umræða kemur svo sem alltaf upp og við höfum verið að veltaði fyrir okkur hvort að okkar nemendur taki þessum prófum eitthvað síður alvarlega en aðrir. Vist, ég held að svona svo umræða skil okkur litlu, það getur velverið, það getur líka bara velverið að þetta sé bara allstaðar svona og það við höfum alls konar dæmi og það er þetta er kannað í prófinu. Það sé að PISA mælir hversu margir nemendur sleppa hversu mörgur spurningum eða bara tímamæla er að það getur ekki verið að nemendur hafi lesið þessa spurningu þegar hann svarar henni. Það hlutalli er vissulega örlítið herra á Íslandi heldur en meðaltali OECD en kannski breytir ekki öllu með niðurstöðunar.
0: Mm-hmm.
14: Það er margt annað í samanburðunum á milli landa sem að ég held að sé svona gagnrýni vert eða velti í fyrir mig hversu gagli og sá samanburður er. Hins vegar sína niðurstöðunar alveg augljóslega að lesskilningi eða bara færni ungs fólks í tungumálun okkar að henni fer hrakandi.
0: Já.
14: Og það er bara mikilvægt að við bregðumst við því. Ég tek undir líka með sérun að það voru sko, mér fannst ráð þeirra hún var með mjög góða punkta í samantektinni sinni niður í hérna safnahúsi á þriðjudaginn. Svo komst ég aðeins í að lesa skýrsluna upp, það sé PISA heildarskýrsluna og það var svolítið skemmtilegt að þessir punktar sem að Inga fór yfir eru bara nákvæmur samhljómur þeirra atriða sem OECD bendir á að menntakerfi sem að þurfa að bæta sig ættu að gera.
0: Mm-hmm.
14: Það er að einfalda, það er að skýra, það er að vera með meiri fókus á atriðum sem skipta máli.
0: Já.
14: Mm-hmm. Jú, auðvitað kom hún líka inn á námsefnisgerðina sem er náttúrulega til skammar að við skulum hafa vannrækt svona eins og við höfum gert undanfarið. Hún er að bæta hún er að tvöfalda framlagið, við erum samt bara með helming per nefnenda með að við hinn Norðurlandi sem við erum alltaf að berum sama við eftir þessa tvöföldun. Hún nefnir líka að við ættum að minga skjátíma nefnenda í skólanum sem er svo sem aðgerð sem að þegar er komin að stað frá ráðuneytinu og ríka frá Reykjavíkuborg. Hún nefnir tengsl foreldra og OCD nefnir í sinni samantekt að foreldra rættu það styrki nám barnan ef að foreldra sína náminu áhuga og við veitum alveg hvernig umræðan sérstaklega grunnskólan hefur verið undanfærið og það er alveg öruggt að hún skila sér til nefnenda sem að hafa alveg öruglega minni trúa sjálf sig. Þetta er ekki svona, þessi umræð er ekki svona, það er ekki í vaksandi hugafariðinni þegar við erum búin að vera að segja við börnum okkur núna í 10-15 ára þau geti ekki neitt og vil ekki neitt og skil ekki neitt, sko.
0: Sko, Halla, hvað segir þú, því að þá bregðast við sem ég sem hætti og það búið að telja hérna upp eitt og annað þá leggja hann aukna áherslu á grunnfærni í kjarnagreinum, efla þarna raunvísindi, endurskoða og forgangsraða námskrá, gera ný námsgögn og síðan er það símafriðurinn hérna umtalaði. Hvernig líst þér á þessar aðgerðir? Hvar sér þú sóknarfæri að gera betur?
13: Já, mér finnst það bara jákvætt að minka síman í rauninni. Þetta, það sérst alveg að þetta sé að hafa mikil áhrif og svo er margt annað sem spyrir held í inni í þetta en svo gervigreind og margt fleira.
0: Það er nefnilega margt í þessu, þú nefndir aðeins, segir hún áðan, námsmatið að það þurfum við auðvitað að vera skýrt, en þessar hinar aðgerðna sem sérstaklega voru nefndar þarna og eru auðvitað mis langt á veg komnar. Hvað segir þú? Hvað þarf að gera?
12: Já, sko, ég er mjög hrifin að því að það eiga, eins og ég sagði þann, að endurskoða námskrána, aðal námskrána og gera hana að betra verkfæri fyrir okkur, kennarana. Við þurfum við náttúrulega, þú veist, ég bara má lýsa bara að koma inn í 25 nefnenda bekk í unglingadeild. Þú ert með alla flóruna sem er bara frábært. Þarna eru nefnendur sem eru afburðanemendur. Það eru nefnendur sem þurfa mikinn stuðning. Það eru nefnendur sem eru að glíma við ýmsar hérna greiningar, eru með lesblindu greiningar. Við erum með nefnendur sem eru ekki með íslensku að móðurmáli. Og það gefur einhvern veginn svona auga leið að tíminn okkar Hann er mjög dýrmætur og við erum að reyna að sinna öllum einstaklingum eins vel og við getum og maður upplýður svolítið þetta svona starf þar sem manni finnst maður aldrei gera nógu vel af því mér langar alltaf að gera mikið betur, ná til allar að hópa en mér vantar kannski bara verkfærin. Svo er ég ekki eins og búin að nefna að það er inni nefnendur sem er að glíma við agavandamál og hérna þannig að okkur vantar meiri svona verkfæri, ég fagna því að það er einfalda námskrána og fækka í að bil þá og endur skoða hæfni við minn þannig að ég þælur að fyrir okkur að vinna með þau að allir skilji þau við þurfum betra utanumhald, utanum nefndu nokka sem að koma erlendis frá þetta er bara búið að ganga í runni allt og lengi án þess að ég teki eitthvað neginn og fast utanum þennan námshóp og svo þurfum við líka úrræði, miklu fleiri úrræði varðandi nefndur sem bara höndla ekki endilega verið í bekk bara vegna agavandamála. Og þá eignin, sko, hóparnir sem geta orðið út úr, standa út úr í svona aðstæðu, eru krakkarnir okkar sem eru, skilur við, framúrskarandi og við náum ekki.
0: Já, við og það kemur líka fram í niðurstöðum.
12: Já, Pisa. Við náum ekki að íta þeim meira upp.
0: Já.
12: Og það bara gefur auðvitað, það verður eitthvað afgangs.
0: Já.
12: Og þú veist, þó við sem fagfólk og við leggjum okkur öll fram þá erum við ekki með tóraduft og við erum ekki úrhetjur, skilur við bara svo ég segir svo leis
0: sko, Halla, hvað segir þú um þetta því að það er á það benda að það eru þetta hópur sem einhvern veginn setur eftir það að þetta er staðan það er líka ekki haldið nægilega vel utanum þeir sem eru að afburða og standa fram úr í námi þú hefur auðvitað leitt þetta samband sem ég nefnir náðan íslenskara framhaldsskóla nema þetta er staðan sem við sjáum í könnunum en hvernig hefur þér fundist framhaldsskólanemar vera undirbúnir í framhaldsskóla úr grunnskóla og þú ert núna á fyrsta ári í sálfræði, hvernig er fólk undirbúið þaðan? Því að við sjáum það líka reglulega í samantektum efna þessu framfærastofnunarinnar að hér eru þetta bara hátt menntastig og hér eru margir sem fara í háskóla. Mm-hmm. Komum við ágætlega útrússu þrá fyrir að fá þessa niðurstöðu alltaf þarna í grunnskólan?
13: Já, ég meina mér finnst við bara akkurat núna vera á mjög breyttum tíma með alla þessa tækni. Þannig að mér finnst erfitt að svara þess vegna.
0: Þetta er svo mikla breytingar á fáum árum.
13: Já, og hérna, þetta er alltaf að gera svo rætt og mér ég veit ekki mér finnst eins og ég kem úr garðaskóla mér fannst ég koma mjög vel undirbúin inn í menntaskólan og svo náttúrulega núna erum við að sjá breyta tíma eins og ég sagði áðan að hlutfall stráka er að fara lækkandi í að komast inn í þessa betri skóla og það er að koma meiri umræða um það hvort að ætti að gera eins og er gert í Versló og að jafna kynja hlutfalli í menntaskólum og mér finnst menntakerfi þurfa að taka aðeins mér ábyrgð á að styðja við þessa krakka og vissulega er þetta ekki bara strákar en það er stór hópur þar sem að þarf aðeins meiri stuðning og meiri mér finnst vanta meiri trú á þá já.
0: Já, hvað segir þú Ómar, hvernig þurfa að nálgast máli núna næstu vikur og mánuð og ár til að rétta þetta af eða tökum það saman?
14: Ég held að sé mikilvægt sem það segir, sko, vikur, mánuður og ár vegna þess að sá nefndahópa sem fer næst í PISA sem verður að vísa ekki fyrir nætti fjögur ár núna 2009 að hann er náttúrulega hálnaði með grunnskólagöngunum sína nú þegar og þess vegna segi ég að þessa niðurstöður komið sjálfu sér ekkit á óvart vegna þess að við munum ekki snúa þessu við í einu vettvangi. Þetta er langleip og við ættum kannski bara fyrst að ræða bara út af hvað ákerfið okkar að ganga að við komumst að einhverju samkomulagi það til hvers er þetta og ok, við ákveðum að við ætlum að leggja áherslu á tungumálið okkar, við ætlum að leggja áherslu á að nemendur nái góðri færni í því og þá getum við meðalannars metið það í gegnum písaniðustöður í leskilningi. Þá þurfum við að leggja áherslu á það. Við þurfum að gefa því þann tíma í stundaskráni og tíma barnana sem að það þarf og við þurfum að vera með sérfræðinga inn á gólunum sem við erum svo sem vissulega með í þessum þáttum. En það þarf líka bara að fylgja með, eins og ég segi, nú nefnir ráðherran hérna, námsgögnin og líka matsveri, við erum komið samræntar mælinga sem var gríðarlega mikilvægt sem við höfum ekki haft í allmörg ár og það þarf að fylgja þeim mælingum eftir þannig að það nýtist okkur sem best og við heyrum það of oft í því frábæra starfi sem er unnið núna hjá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu að það vantar einhverjar milljónir til þess að klára kerfin þannig að við getum fengið þær upplýsingar sem við þurfum út úr matsferilsgögnunum og þú veist, það á ekki að þurfa að stoppa það að við getum nýtt þær upplýsingar eins vel og mögulegt er bara svo ég nefni lítið dæmi.
0: Já.
14: Þannig að það er svona svolítið að fylgja þessum málum eftir sem að nefnd eru og það þarf kannski stundum smá peninga til þess.
0: Já, sem fylgja með. Sigrún, hvernig þurfa næstu vikur og mánuðir að vera? Við fáum þessu niðurstöðu núna í þessari viku.
12: Já.
0: Hvað nú?
12: Hvað nú? Já, við náttúrulega við reynum alltaf eftir besta hérna, við leikum okkur mikið fram við að reyna náttúrulega að stýðja við þess okkar nemendur með leskilling, við vinnum mikið með bókmenntir og hérna allt það, en mér langar svolítið að einmitt að koma betur inn á þess að þú ert að segja þetta aukna framlega bara til námsefnis gerðar. Við erum svolítið bara að upplifa það að okkur vantar námsefni og það hefur orðið tíð bara, það er bara staðreynd, það hefur orðið tíð skipti á menntamálar á þeirrum. Þetta er málaflokkur sem ég finnst stundum hafa í rauninni bara mætt afgangi. Þetta er æska landsins, þetta er framtíðin. Við þurfum að styðja betur við þetta. Ég veit, ef ég tala út frá mínum skóla, þá erum við sífælt að skoða inn á við hvað við getum gert betur sem fagfólk. Við erum að hvað að leggja meira áslá, við þurfum að ná betur til drengjana, við þurfum að skoða námsefnið, en ótrúlega mikil tím okkar fer í raunin að búa til námsefni, af því við höfum ekki nóg mikið í höndunum.
0: Mm-hmm.
12: Og við erum að nýta bara svona alls konar búa til námsefni og nýta alls konar annað sem við höfum sem við raunin að búum til.
0: Já, já.
12: Þannig að þú veist, okkur vantar meiri verkværi, okkur vantar efni og hvað vantar sérstaklega námsefni varðandi ísatt nefndur nokkar sem eru sérstaklega með íslensku sem annað tungumál og þetta verður lang klub en ég, þú veist, bara við leiðum að vera bjarsýn á það eða allir leggjast á bara áraðnar saman og fóruðrar komið með okkur í lið. Það er nefnilega sko stundum upplifi umræðina því það hafa allir verið í skóla og hafa upplifað alls konar skólagöngu og telja sig vita hvað gengur á í skóla og en sko skólakerfið hefur breyst svo mikið. Mm. Áskorunum okkar hefur fjölgað alls konar því bara nefnda hóparnir eru orðnir svo fjölbreyttir og þannig að áskorunum okkar sem fólkinu sem vinnur hann hefur fjölgað gríðarlega.
0: Já, akkurat. Það margt að ræða og getum setið inn áfram í marga klukkutíma en fáum ykkur aftur, endilega öll þrjú sem fyrst aftur, Sigrún Jóna Grettisdóttir, kennari í Árbæjarskóla, Halla Stella Sveinbjörnsdóttir, sálfræðinemi og Ómar Örn Magnússon, aðstoða skólastjóri Hagaskóla. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
14: Takk
12: fyrir.
15: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
16: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfurhöfða.
17: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
18: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
19: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum.
20: Dream a little dream of me.
21: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
22: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
23: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11 til 3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
24: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
25: Álveru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
26: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
0: Jú, auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Vorum að kveðja Sigrúnu Jónu Grettisdóttur, hún kennari í Árbæjarskóla, Höllu Steinu Sveinbjörnsdóttur, sálfræðinema og Ómar Örn Magnússon, aðstoða skólastjóra Hagaskóla. Vorum að ræða menntakerfið og niðurstöður úr PISA-könnuninni sem bárust í vikunni. En nú ætlum við niður á þing, því Alþingi var sett á ný á þriðjudag eftir sumarfrí þingmálaskrá, hefur birt og deilt hefur fjárlega frumvarp næsta árs. Árni Helgason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar og Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins eru hingað

0: stórt átak í þessum efnum. Við veitum ætlum að ræða hans fjárlögin á eftir, mér fannst til dæmis eitt punktur samt þar sko sem að tengist aðeins í neta, ég sé að það er verið að minka núna, þekkið aðeins að því að ég var nú að fástu það að gefa út hérna skáldsögu núna sjálfur í jólin og þá er verið að núna klippa bókasapsjóð niður tölvert verulega, vísu með einhverju mótframlegi á móti í svona sérstakar aðgerðir, þetta finnst mér að vera einn ángin sem ætti að horfa til Við þurfum að gera, halda mjög vel utan um þessa hluti, bókaútgáfu, standa vörðum íslenskuna, fá unga fólkið okkar einhvern veginn aftur til þess að fara að lesa. Og hérna, ég held að það skipti opaslegu máli að hérna, við einhvern veginn förum í þetta bara fjölskyldunar í landinu að fara aftur í þennan gírin, sko.
1: Já, lesturinn þetta grunnurinn að öllu hinu, myndum við alltaf. Lilja, þú varst mennta og menningamálar á þeirra hérna fyrir fáeinum árum. Hvers vegna erum við þessari stöðu og hvað er
2: Já, þetta búin að vera þróun í talsvist langan tíma og ég tel að það sé búið að taka nokkur skref sem eru jákvæð til dæmis matsferillin sem við settum á lakinnar í þáverandi ríkisstjórn og núverandi að hrinda í framkvæmt ég mjög jákvæð í garð þess að þessi verið að auka í námsgögn, það var löngu tímabært og mér fannst við ekki gera nægilega vel þar við fórum hins vegar í gríðarlega mikla vinnuvarandi kennar og starfsþróun kennara og mér líst vel á margt sem núverandi menntamála yfirvöld eru að gera en ég ætla að segja það hér og nú að þetta verður ekki nóg við þurfum að fara í samanburðarrannsókn á okkar menntakerfi og því eistnenska og því írska við þurfum að fara alveg í grunninn á því hvers vegna börnin okkar hafa ekki þennan djúpa orðaforða sem leysir í raun og veru þau viðfangsefni sem verið að prufa í PISA. Ég gerði það sjálf því að menntamálar á þeirra. Sæst, ég segi ekki, ég hef ekki tekið prófið. Sæst, ég fór og skoðaði mjög gaumgæfilega og ég var að vinna í prófinu nokkra tíma, bara svo ég myndi skilja. Hvernig þetta próf? Og kannski það versta fyrir okkur Íslendinga að þetta próf ekki... Þetta ekki mjög þungt próf.
1: Nei.
2: Það reynir í raun og veru á leskilning, hvort sem það sé, og hugtakaskilning í náttúruvísindum, starfræði og leskilning. Og það sem við verðum að gera og ég hef verið með þá kenningu í langan tíma og tel að ég myndi gjarnan vilja að menntavísindasvið myndi koma með kannski einhver svör við þessu sem að baðum og sínum tíma. Ég tel að við séum líklega námslega á eftir mörgum samanburðaríkjum. Við þekkjum það vel sem hefur verið með börn erlendis og þegar börn koma erlendis frá að þau eru ofta undan í starfræði. Og ef við bara tökum Eistland sem dæmi, Eistland á miðstigi er í 160% fleiri tímum í náttúruvísindum á miðstigi. Og þið getur bara ímyndað ykkur, þið eru byrjuð að þekkja þessi lykil hugtök í náttúruvísindum strax uppur 11 ára, hvort það skili sér ekki þú ert honum 15 ára. Þannig Já. Ég segi bara, við verðum að fara á dýftina, Ég vil sjá menntarannsóknir að bera saman þessi menntakerfi til þess að við getum tekið álfuru og róttækari skref en mér sýnist að séu kortunum.
1: Já, Guðmundur Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins og Inga Sæland, ráðherra málaflokksins, mættu saman í Kastljós og það var kannski svona nýr tóttslegin að einhverju leiti virðast róa í sömu átt. Þú starfaður auðvitað með ungmennum áður en þú fórst á þing og í pólitíkina. Hvernig verið brugðist við þessari stöðu, hún er þetta kynir þarna ýmsar aðgerðir, dugar þetta?
3: Já, en alltaf snemmt að fara að fullunum hvort að dugja eða ekki, en það sem ég fagna og svolítið í anda þess hvernig unnið til dæmis í Íslandi, og því nú þekki ég svolítið hvernig hefur unnið í íslenska kerfinu síðastliðin ár, að þau vinna mjög markvis með stefnumótun, mælingar og svo nýja stefnumótun, stuttarperiódur, það sem setja sér markvisverkefni og mæla hvort þið sé að ná árangri. Það sem að hefur bitnað á íslenska skólakerfinu á síðastliðnum árum það við höfum ekki haft þessar samræmdu mælingar. Við höfum í rauninni verið að innleiða alls konar aðferðir hér og þar landið en ekki haft mælingar sem sýna fram á hvað virkar og hvað virkar ekki. Þá fáum við bara þessar písakannanir sem koma á nokkra ára fresti en það að sýna okkur hvernig staða nemenda var þegar við lók grunnskóla fyrir 2 ára.
1: Já, já.
3: En þetta ekki nægilega svona góð endurgjöf. En það sem ég fagna bæði Kastljósvættinum en líka bara hér, það sem ég heyrði hér á undan var að það ég skynja mikla samstöðu að taka föstum tökum á þessum málum. Það verið að sækja fram í námsgagnagerðinni. Það búið að innlega núna matsferil og ég segi sem

0: þriggja grunnskólabarna. Ég hef aldrei haft jafn góða svona innsýn inn í stöðu minna barna og þegar ég fékk matsferðis niðurstöðunar. Mm-hmm. Þegar ég sá ekki bara svona hvern einhvernu var heldur líka hvernig þið raðast á þessum skala meðan við landið allt. Og þá fáum við foreldrar mjög skýr skilaboð hvar við þurfum að styðja betur við barnið okkar og svo framvegis.
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé líka lykilpunktur og Árni kom nú inn á það var þetta lesturinn. Er að auðvitað er það þannig að samfélag okkar hefur breyst meira heldur skólakerfið á síðustu 20 árum meðan þessar niðurstöður hafa verið að hrynja. Og við verðum að ná svona samtaka mætti samfélagsins að börnin okkar læra tungumálið með því að dvelja í íslensku málumhverfi en ekki að vera á erlendu málumhverfi þannig að símarnir samfélagsmiðlanotkunin og þá ég ekki bara að tala hjá börnum og ungmennum heldur líka hjá okkur foreldrum við verðum að gefa okkur tíma til að lesa bækurnar eiga samtölin sitja saman við matvöruborðið og því að þetta skiptir svo miklu máli. Ef við tökum bara 10 ára barn sem á kannski einstætt foreldri sem er ekki heima og er að vinna mikið til að ná endur saman, kemur heim í iPadin og fer á YouTube eða annar barn sem að fer heim og þar kannski foreldri sem býður að fer heim til ömmu og afa og er að eiga samtöl í gegnum daginn. Þetta, það líða 5 ár, hversu erfitt verður fyrir kennarinn að reyna að jafna þessa stöðu ef þú ert allan daginn íslensku málumhverfi eða erlendu. Og þá tengist það líka hvernig við ætlum að taka á móti erlendum nemendum og við erum að fjárfesta þar í íslensku kennslunni sérstaklega, því að tungumálið er náttúrulega lykillinn.
1: Já, ef við pælum í lesturinn þá nefndi Árni hérna sérstaklega bókasöfnin áðan, kennararnir hérna áðan nefndi það að það verið að auka þarna framlög í námsgagnaframleiðslu en ekki þannig að við séum samanburða hæfi við ríki sem við viljum bera okkur sama við, var ekki færið þarna núna með við stöðuna ganga lengra?
0: Sko, ég held að sé bara mjög mikilvægt að taka þetta í mjög markvissum skrifum. Það er verið að setja 500 miljónir í aukna námskrána gerð á næsta ári. Skulum alveg hafa það líka á hreinu að sérst, frá því að skólanir fóru frá sveitafélaganum 1996, að þá voru ákallum það að ríkið hafi ekki staðið sér í námskanagerð. Það eru til skýrslur frá 2005, 2023 og nú síðast 2024, en núna fyrst er alltaf verið að stíga inn með 500 miljóna innspýtingu í námskanagerð. Ég lít bara á það sem fyrsta skrefið. Það er ýmislegt að þetta gera fyrir 500 miljónur á einu ári. Hvað fáum við mikið að nýju námskörnum, hvað þarf svo að leggja til á árinu eftir. Þannig að ég ætla ekki að lýsa einhverjum fullnaða sigri að hér sé öllum vandamálum svarað, en hér er verið að stíga markviss skref, varandi matsferilinn, varandi námskögnin, varandi símafrí í skólum, varandi að hækka samfélagsmiðla viðmiðið upp í 15 ár og svo þurfum við að fara í átak með heimil og skóla að tryggja það að við séum að styðja við börnin okkar og eiga svona lítið upp úr símanum og eiga meiri samtöl.
1: Þú ert að samfélagslegt verkefni stöndu á einhverjum tímamótum núna?
2: Já, ég myndi vilja taka undir þetta með bókasafsjóð. Við jökum á sínu tíma verulega framlagið í bókasafsjóð og þann verður að virka sem skildi vegna þess að þar eru raun og veru þessar bækur sem hérna börnir okkar vilja lesa og skiptir alveg gríðarlegu máli og ég er alveg einhvern veginn samfærið að ein af þeim breytingatillögum sem verða við þessi fjárlög hlýtur að vera að auka í bókasafsjóð. Og ég verið að segja það að mér finnst matsferillin verið að hefnast mjög vel. Hann var sagt, kláraður í raun og veru árið hugmyndin og er í takt við menntastefnuna til ásins 2030 og það er alveg rétt sem Guðmundur segir að við höfum farið í mjög markvissa stefnumótun í menntamálum með menntastefnunni og svo þremur aðgerðar áallunum. En ég segi það líka að því að maður verið alltaf að líta eigin barm og hugsa eru við að taka nægilega stór skref. Ég hef áhyggjur á því að það þurfi að styðja enn meira og fara enn dýpra í orðaforða og meiri svona sjálfskoðun hvernig þetta, hvað þetta varðar.
1: Mm-hmm.
2: Og ég held líka að við sjáum það til að mynda að gagnfræðaskólar sem eru safnskólar og það sem er farið jafnvel stundum dýpra í námsefnið, að þar gengur jafnvel betur. Og ég vil líka svolítið að við nýtum tækifærið, við sjáum að svo köllum hnignunin, það hefur hægst á henni, en fyrir Ísland þessa bókmynda þjóð þá eigum við alls ekki að vera það sem við erum og þarna þurfum við öll sem samfélag við þurfum að styðja við menntakerfið og sér í lagi þurfum við að taka það alvarlega varandi börn af erlendum uppruna. Við hófum þá vegferð, en það þarf að gefa líka þar í.
1: Já, tökum við
0: að röndi það. Örstuðt varandi bókasafsjóðin, bara því sé algjörlega haldir haga að við jökum í bókasafsjóð fyrir ári síðan og nú er þessi sérstöku verkefni sem Árni vísaði til að koma til hliða við bókasafsjóð, það er líka til að ná markvissri útgáfi bóka á Íslandi. Bókasafsjóður er mikilvægt tól, en það er líka að beita fjármagni markvissara til að tryggja það við séum í fjölbreytta bókaflóri fyrir alla aldursflokka. Hann er svona svolítið þeir sem að vera bara mest útlán, fá mesta greiðslur og svo framvegis. gerast, þannig að við þurfum líka að fá nýja höfunda og nýja aldursóknir.
1: Já, sagði það gengur en Árni örstutt inn í menntamálinu síðan alltaf að ræða hérna fjárlög og þingveturinn.
3: Já, já, þetta nú ekki ótengt heldur, en hérna við þurfum að láta fjármagn fylgja, en hérna... Nei, ég sjálfur sér svona tekundi kannski stóru skilabóðin hér, ég meni held að sé allir sammálum, við þurfum að taka þessi málum í föstum tökum og ég meina, sko í mínum huga, kannski bara nefna eitt punkt í lokin, sko með þessa umræðu að ég held að það sé kannski líka svolítið kall eftir bara smá jarðtengingu í þessum málum. Þú veist, við þurfum kannski bara frátt okkur því að það er bara svona kannski aðal verkefni þegar við erum að hérna útskrifa börn úr tíundabekk að þau hafi náð grunnfærni í lestri, starffræði, hérna, þó við næðum ekki nema bara þessu tvennu sko, þá væri til mikil sunnið en mér finnst og ég veit að kannastur og glætli við það að menntakerfi verið svolítið svona hér og þar, það hefur alls konar nýjungar verið settar inn í gegnum tíðina og fókusin kannski svolítið víða, einkunnakerfið hefur verið stokkað upp og margir foreldrar eflust kannast við það að það mjög erfitt og framandi að lesa úr einkunnaspjöldum þannig að hérna, tegna undir með Guðmund Ara það var allavega stigið gott skref í þá átt en fyrir mér, ég hef lengi beðið það alltaf þegar ég fyrir fóreldrafundi með börnunum mínum og það færi yfir einkunnaspjöldið, það getur þú þýtt þetta fyrir mig. hvað er þetta á skalanum 1-10 og hérna kennarar eiga gjarnan erfitt með það. Þannig að þú veist, það er verið dúldið erfitt að átta sig á bara hvar
1: barni stendur.
3: Hvar barni stendur,
1: Höldum umræðin endilega áfram með menntamálin hér á þessum vettvangi og öðrum en færum talisna beint af fjárlagafrumvarpi næsta árs. Hallalaust, 5 milljarðar afgangur á ríkissjóði. Þú sagði Lilja að þetta litla núll sem forsætisráðherra teiknaði fyrir fjármálaráðherrann á kynningafundinu væri dýru verði keypt. Hvað áttu við og hvað eru gert öðruvísi?
2: Já, við byrjum kannski bara á því að nefna það að ríkisstjórnin hefði geta verið með hallalaus fjárlög árið 2025. Þetta þannig, það kemur tekju auki til ríkisstjórnarinnar upp á 73 milljarða. Þannig að þetta aðalmál forsætisráðherra að vera með hallalaus fjárlög, hún hefði geta gert þetta fyrir 2 árum. Og þetta bara staðrind, þetta stendur allstar í öllum tölum. Staðrindin sú að það búið að auka verulega ríkisútgjöld frá árinu 25 til 26 og svo og frá 26 til 27. Aukningin á síðasta ári voru 143 milljarðar. Og það sem við erum bara svolítið að kalla eftir að ríkisstjórnin segi bara satt og rétt frá. Það bara þannig að það verið að kaupa, það verið að fara í þessa aðgerð með því að hækka skatta og hækka álögur og bara með því að krónu tölu hækkunin sé 5,2%. Á hverjum bitnar það? Það bitnar á mér og þér. Það hefur að hækka kílómetragjaldi líka. Og það stendur í fjárlaga frumvarpinu að verðbólga muni vaxa út frá þessum aðgerðum upp á 0,3% stig. Og markaðurinn, hann gaf sér strax einkun, bara leið bara upp úr hádegi, þá hækkaði ávöxtunarkrafan á óverðtryggða endan 12 punkta. Og þessi 12 punktar í lok markaðar hafa ekki farið niður. Og þannig ég segi bara, þú veist, mér finnst einhvern veginn þetta stóra núl sem þau voru að tekna, A, þau hefur getað náður sem fyrr, B, það er verið að setja, við erum að fara að borga fyrir þetta og C, aðhaldið sem meiri hlutin af því það er verið að fresta framkvæmdum. Þau erum aðhald upp á 44 milljarða, 26 er frestun á framkvæmdum, þannig að aðhaldið þetta er eins og það er. Og svo í lokin þá er verið að hækka skuldir ríkissjóðs 200 brúttó milljarða.
1: Guðmundur, það marstum þú ert að svara, ég ætla að fara fyrst í Árni þannig að þú er að taka þetta allt saman í einum pakka Árni. Tekur undir þetta í meginatriðum hjá Lilju, þú varst í ræðustól Alþingi sérstaklega byrna sjónum þínum að ferðaþjónustunni?
3: Já, það einn ángin í þessu en ég vil nú kannski byrja að taka undir með Lilju og ég held að sé nú orðið dáldið ábyrjandi að ríkisstjórnin, kannski að við bara súmum aðeins út, sko, ríkisstjórnin auðvitað skuldar orðið dáldið í efnahagsmálum. Hún var kosin sérstaklega til að takast á við þessi mál með miklum loforðum og sá lítil vandamál í því. En núna þegar við erum að vera hálfnum með kjörtímabilið þá eru allir mælikvarðar búin að þróast til verri vegar. Hérna, fjárlögin eru kynnt núna og það út af fyrir sig ágætt að þau séu hallalaus en svigrúmið afskaplega lítið. Mm. Við erum að tala við, innum við 5 miljarda í 1700 rúmlega miljarda hérna fjárlögum. Þannig að og reynslan nú svo að í meðferð þingsins hefur nú yfirleitt svona aukist á útgjaldahliðinni. Þannig að það mun reyna mjög á stjórnina að halda þessu saman. Stóru skilaboðin eru kannski einhvern veginn þau, eins og Lilja nefndi. Það farið í 5,2% krónutöluhækkun og hvað verið að segja með því? Það kannski ekki síst sko signalið sem í þessu felst. Mm-hmm. Þannig ríkisstjórn...
1: Það var ekki þjónustu skerðingi því að þú myndir ekki hækka 5,2% á ýmsum vettvangi?
3: Nei, það er ekki þetta orðað þannig. Mm. Sko, það sem er þarna verið að gera, þannig að sendir ákveðin skilaboð sem að segir í raun og voru að þú veitir þessar hækkun ákveð lögmæti. Mm-hmm. Þannig að þú veitir öðrum leikendum á sviðinu ákveð lögmæti til þess að fara fram með aðra eins hækkun. Ríki missir svona gagnrýnisvaldið ef svo orðið komast til að geta gert athugasemdir við aðra sem gera slíkt í sama. Og þetta er auðvitað kannski held ég stærsta ástæðan fyrir því eins og Lilja nefnir viðbrögðin hafa ekki verið sérstaklega jákvæð við þessum fjárlögum. Þú spyrð hvar ég að sækja þetta annars. Mm-hmm. Ég hefði vilja sjá ríkisstjórnina ganga miklu lengra aðhaldsmegin. Eins og Lilja nefnir, ég meina aðhaldsaðgerðnar eru dálítið svona tilfæstlur, það vera að færa á milli ára eða reyna að nýta einhverjar eldri fjárheimildir og eitthvað slíkt. Ég hefði vilja sjá okkur ganga miklu lengra, ég til dæmis vega aðtekla á því sem að gerast í Reykjavíkuborg, það sem nýr borgarstjóri kemur og er að íta svolítið tilbaka í kerfið, taka vissulega mjög sársaukafullar og ekki skemmtilegar ákvarðanir. Mm. En ég held að við séum á þeim stað að það sé dálítið óhjákvæmilegt annað en að takast á við þetta mál þannig.
1: Já, og frekari sambandingar og uppsagnir og annað slíkt.
3: Þetta er aldrei skemmtilegar ákvarðanir og þetta er hérna þægilegt að láta þetta alltaf velta aðeins áfram, en ég held að það sé orðið óhjákvæmilegt að við þurfum að takast á við stöðuna þannig, ganga lengra hvað það varðar og svo þurfum við kannski við aðeins að ræða hér líka að það er verið að sækja dálítið á atvinnulífi og einstaklinga, en sérstaklega verður illa fyrir barðinu ferðaþjónustan þar sem að hérna virðist vera að það sé einhverir 10 milljarðar til viðbótar sem á að sækja í greinin á næsta ári þegar við leggum saman það sem á að fá ferðamannapassa, það sem á að koma í virðisaukaskatt á baðalón sem er hækkaður og önnur gjöld til þeim aukin hérna kílómetra gjaldtaka og til samanburðar sko hagnaður í ferðaþjónustunni var 2024 sko alls 20 milljarðar. Mm. Þannig að við erum að hérna smyrja hressila á gjaldtökuna þar sem er akkurat sá punktur þar sem við erum hvað svona stöndu fyrir hvað mestum áskorunum í huga ferðamann og þeim sem er að selja ferðir hinga. Verðlag er dýrt á Íslandi, sama tíma er ríkisstjórnin síðan að fara í markaðsátak fyrir 300 milljónir það fyrir ekki alveg saman hljóðumynd þarna.
1: Guðmundur, ég held að Lilja og Árni hafi tekið hérna saman svona alla helstu gagnrýnispunktana á þessi fjárlög og mikið verkefni og þeir vantilega að svara þessu flestu.
2: Hvað er við meira sko?
0: Já, þessu nú öllu auðsvara einhvers síður, en kannski stóra myndin en nú svo að hér setja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem voru í ríkisstjórn síðastliðin 7 ár. Skiluði meðal halla upp á 115 miljardar og halli ríkissjóðs er búin að safnast upp í 865 miljardar. Þetta hefur ítt vaxtakostnaði, margfalda vaxtakostnaði ríkisins sem dregur súrefni úr þeirri þjónustu getur sem við höfum í kerfinu. Þessi ríkissjórn var kosin út af það að ná niður vöxtum og verðbólgu og stjórn og efnahags ástandinu. Mm-hmm. Það er gert með að ná fram hallalausum fjárlögum. Þetta er mikilvægasta skrefi sem við gerum til að ná niður vöxtum og verðbólgu og taka á þenslu í íslensku samfélagi. Lilja kom hérna inn á útgjaldavöxtin, en ef maður lítur bara á meðaltals útgjaldavöxt síðastliðna ára, þá var hann sem hlutfall af landsframleiðslu, þá var hann ekkert yfir það. Hún nefnir sérstaklega síðast ár þar sem útgjaldavöxturinn var mikill, en það inn í því er fyrst og fremst uppgjör á ÍL-sjóði sem er gamalt framsóknarklúður frá fyrri árum sem var löngu komið tíma á að gera upp. Svo getum við litið á hinn ýmsu kerfi sem við höfum verið að fjárfesta í. Við höfum þess ekki farið þá leið sem að Reykjavíkurborg hefur farið að skerða grunnþjónustu, að skerða þjónustu við börn og ungmenni. Við heyrum það ákall og sjáum það í öllum tölum að við þurfum að sækja fram í menntakerfinu, við þurfum að sækja fram þegar kemur af bara andlegri líðan ungsfólks og fleira. Þannig að við erum að sækja fram á þessum stigum. Við erum líka að ráðast í sögulegar hagræðingaraðgerðir, 44 milljarða á næsta ári sem er held ég mesta hagræðing í 10 ár. Útgjalda þess að tekju aukin er 22 milljarðar og þeir eru sóttir þar sem að svigrúm er. Þannig að það skiptir máli að skoða þetta í heildarsamhengi og líka hvert er markmiðið? Markmiðið er að hætta að reka ríkissjóða yfir drætti, hætta safna skuldum út frá rekstri og þar að leiðandi íta skattgreiðslum inn í framtíðina og vöxtum. Því það er það eina sem þú ert að gera þú rekur ríkissjóð með halla, þú ert ekki að létta á skattgreiðendum. þú ert bara að fresta skattgreiðslum inn í framtíðina og þær byrja að safna vöxtum, þannig raun og veru þurfa skattgreiðendur, almenningur í landinu, að greiða meira eða þú ert með hallarekstur á ríkissjóði. Svo voru örugglega margir punktar sem var farið yfir, ég gæti svara, ég myndi munaða alla og það hefði verið með penna, en þetta svona stóra myndin, ég meina, af hverju erum við að gera þetta? Við ætlum að hætta reka ríkið á yfirdrætti sem að ná niður vöxtum og verðbólgu, útgjaldavöxturinn ekki meiri heldur en oft verið. Við erum að sækja tekjur þar sem svigrúmið og við erum líka hagræði þar sem tækifæri til þess. Við erum búin að vera í sögulegum hagræðingaraðgerðum á síðastliðum nánast tveimur árum. Við erum búin að sameina margar stofnanir, við erum búin að sameina sýslumenn og þetta er allt mál sem til dæmis Framsóknarflokkurinn hefur lagst þvert gegn í okkar tillögum í fjárlögum. Framsóknarflokkurinn var með 100 blaðsíðna nefndarálit fjárlög þessa árs sem að höfðu fært okkur fjær núlinu, ekki nær því.
2: En
0: því er áhugavert að hlusta á formann Framsóknarflokksins tala með þeim átt að gera þetta fyrr og eitt sem við örðum líka frá síðastu ríkisstjórn. Það voru óútfærð loforð og óútfærðslur hvernig átt að innheimta tekjur. Síðasta ríkisstjórn var búin að gera ráð fyrir að fá tekjur á kílómetragjaldi en var ekki búið að innleiða. Síðasta ríkisstjórn var búin að gera sögulega háan samning við sérgreinalækna í Reykjavík en ekki búin að útfæra það í fjárlögum og svona getur við farið víða í kerfinu og á mörgum stofnunum og samtökum er bankað upp hjá ríkinu og sagt herðu fyrirvandi ráðherra var búin að lofa þessu en hvergi er að finna fjármagn í fjárlögum og svo koma þessi sömu fyrirvandi ráðherra og segja þið löngu getur verið búin að loka þessu gati en þau gerðu ekki nema
2: að
0: stækka.
2: En nú held ég verðum bara aðeins að halda okkur staðreyndir og við erum með ríkisstjórn sem mjög stórist lofar mjög miklu og mjög svona dugleg að berja sér á brjóst bara hallalaus fjárlög eins og enginn hafi verið með hallalaus fjárlög ég ætla bara að minna Guðmund á
0: ekki síðan 2019 hafi lagði fram hallalaus fjárlög
2: já, hérna það var líka gaman að maður geti fengið að klára setningarnar en það sem ég vil, það voru hallalaus fjárlög frá 2000 til 2008 það voru hallalaus fjárlög frá 2014 til 2019 fram að COVID og Guðmundur veit alveg eins og öll þjóði lætur ekkit plata sig það voru meira þess að tillögur frá Kristóru Frostadóttur sem var þá aðal hagfræðingur kviku að ríkisstjórnin ætti að fara í meiri útgjöld á COVID-tímunum. Það voru hennar ráleggingar. Og þannig að ég bara blæs á þetta þegar við að tala COVID-tímabilið, jarðhræringar og þegar fóru hausinn að bera það einhvern veginn og einhvern veginn tala þennan halla upp. Þetta voru alveg einstaklega óvenjulegar aðstæður en það vorum við í afgangi fram að því og ég held að væri nú kannski lag hjá þessu stórista fólki að horfa til þess en ekki bara taka saman einhverja risa tölu og einhvern veginn að selja þjóðinni það að þau sé að ná tökum á þessu staðreyndin er þessi þjóðin, hún sér alveg í gegnum þetta alveg eins og hún sá í gegnum þessa Evrópusambandsvegferð sem þau fóru í stað þess að vera einblýna á efnahagsmálin þá töpuðu þau tíma og við erum búin að tapa sem verst við erum búin að tapa tíma í að berjast við verðbólguna vegna þess að skilabón sem koma frá þessari ríkisstjórn, eins og það að hækka krónutölugjöldin upp á 5,2% býr til verðbólgu inn til framtíðar talaði við Vilhjálm Birgisson talaði við verkalýðshreyfinguna, talaði við atvinnulífið, þessi fjárlög, þetta fjárlögafrumvarp er ekkert að fá einhverja góða einkun þar út af því að þetta hefur neikvæð áhrif á verðbólgu væntingar. Menn komu hér með sleggju, hún virkaði ekki. Menn komu hér með verðmæta sköpunar haustið, það dró saman úr fjárfestingum í stað þess að gera heið öfuga. Og svo verið að spurja, heyrðu, hvernig ætlaði að leysa þetta? Ég hef alveg sagt hvernig á að leysa þetta. Þá leysa þetta með því að við eigum að vaxa úr vandanum. Við eigum ekki að vera með refsi vöndin út allt. Það hefur virkað á Íslandi að búa til gott umhverfi svo að heimil og fyrirtæki geta vaxið úr vandanum. Og það var nákvæmlega sem þessi ríkisstjórn fekk. Hún fekk 73 miljardar tekju auka. Og ef hún hefur notað hann á réttan hátt, þá hefur við strax verið með hallalaus fjárlög 2025. Og mér þetta gaman að heyra, Guðmundur, hvers vegna nýttuðu ekki þennan tekju auka? Af hverju voruðu ekki komin með hallalaus fjárlög eins og þið fenguði arf frá þessari fyrri ríkisstjórn sem þið gerið ekki annað en að tala niður? Og mér finnst það bara Akkur reynið ekki bara að standa ykkur sjálf og einblýna á nútíðuna og svo framtíðuna. Já,
1: ég fæði til að svara svo ég næs á eftir, ég ætla að fá átna inn í þetta fyrst.
0: Já, ég verða að fá bregðast bara einu og ég skal lifa
1: að þú fær bóndan aftur hérna.
0: En áður
1: er að fá átna hérna einn, átna inn tekur hérna bóndan fyrst og síðan fyrir aftur og
3: þig komið. Ég skal hafa þetta stutt, ég tek undir með Lilju, það er þetta mjög sérstætt að heyra þessa framsetningu þegar að tala búið að rekna saman einhverja risa tölu og það er aldrei tekið fram í hvaða samhengi hún var, það var auðvitað hérna, í miðjum heimsfaraldri og alls konar fleiri áföllum. Ég vil líka aðeins nefna eitt varandi gjaldskrá hækkanirnar sem að mér finnst nú kannski vera svona vestu skilabúðin einhvern veginn í þessu og það er ekki lengra síðan en ég held ég fari rétt með dagsetninguna 19. ágúst, bara þrjár vikur síðan eða hvað það er, að Seðlabankinn kemur fram og hækka stýrivexti því miður í þriðja skipti í röð, nefnir að helsta ástæða hækkandi verðbólgu innanlands séu gjaldskrárhækkanir hins opinbera gefur ríkisstjórninni nánast sko ein skýra leiðsögn og hægt og forsætisráðherra kemur með sér fjölmiðla dagann og eftir og segir að kannski dálítið til í þessu við hefum kannski mátt ganga skemur svo kemur fjárlagafrumvarpið upp og fyrir þver öfuga átt og hættan er sú að það sé verið að festa í sessi þessa tölu veita henni lögmæti og ég óttast aldrei það að hérna við séum að horfa munum horfa í verðbólgu á þessum slóðum
1: Já.
3: Vel fram á næsta ár.
1: Guðmundur, við erum svona aðeins að sprengja tíman hérna en sko koma aðeins inn á þetta bæði það sem þú vildi svara hér áðan en mér langar líka að fá smá yfirsýn því að þetta er núna rætt um fjárlögin en þingveturinn er að hefjast 159 mál á borði ríkisstjórnarinnar, hvernig verður þessi vetur og kannski örstutt, vildirðu svara því sem hér var áður sagt?
0: Já, kannski bara byrja á verðlagshækkunum að þessa verðlagshækkanir eru bara í takt við í rauninni verðbólguna í landinu og þannig hefur það verið hjá ríkisstjórnum í gegnum tíðina að ef þú verðbætir ekki þessar krónutöluhækkanir, þá ertu í rauninni að rýra þá tekjustofna, því að það kostar þá bara 5,2% meira að reka sömu þjónustu ef að verðbólgan er þessi tala. Þannig að hún hefur nokkur ár ekki fylgt þessari þróun en þá það með sérstöku samkomulagi og ég hef nú heyrt það í máli forsætisráðherra að þá einmitt að skoða það í þessu samtali við verkalýðshreyfinguna við atvinnurekendur hvort að eitthvað endurskoða þessa tölu ef að það getur til dæmis tryggt að kjarasamningu verði ekki sagt upp eða það skapar ákveðna sátt og þá vona ég náttúrulega að sveitarfélögin komi með okkur í þá vegferð en því miður hefur að verið þannig að það eru sveitarfélögin sem á kannski leitt þessa verðhækkanir á síðustu árum þegar við erum að tala um þessu opinberu
2: gjöld. Það er að kenna öðrum sko.
0: Já, það má benda bara á staðreyndir. Ég meina sveitarfélögin til dæmis varandi leikskólagjöld þar sem sveitarfélög hér á höfuðborgarsvæðinu kringum Reykjavík hafa hækkað leikskólagjöld 60% þegar Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn tóku við Reykjavíkurborg í vor var hækkaðar gjaldskrár á hádegisverð eldri borgara 70% og svona mætti lengi telja. Auðvitað þurfum að sporna gegn þessu. Lilja Spilík akkur lokuðu ekki hallanu fyrr. Ég fór nú ágætlega yfir það þegar við fengum eins og óútfærðu lofor sem voru komin inn í kerfið og óútfærðu tekjur eins og með kílómetragjaldi sem þau voru fann að gera ráð fyrir og byrjuðu að eyða í sínu fjármálaáætlun en ekki búin að lögfesta. En enga síður í fyrstu fjárlögum þessar ríkisstjórnar var hallinn helmingaður og í þeim næstu verður honum eitt. Þetta er nú allar stóru yfirlýsingarna sem að stinga greinlega hjá Lilju sem greið ekki við að verkefni að skila
2: hallalausum fjárlögum
0: og svo verð ég að glukka út svo síðan að ég nú kom að heyra tvo fyrirrandi forustu menn síðustu ríkisstjórn að tala að þessi fjárlög sé einhvern veginn mistök því það eigi að vaksa á vandanum. Ríkisstjórn sem sat í 7 ár og hafði tækifæri til að vaksa á vandanum en að eina sem gerist var að vandinn óx. Hallinn óxst Vaxta kostnaður ríkisjóðs óx, hagvöxtur á mann var null, þannig að þetta er svona holur hljómur að láta þess að sé lítið mál að vaxa úr vandanum og sama tíma skila 115 miljörðum að meðaltali halla á hverju ári. Þannig að við skulum líka svona aðeins jartengja okkur
2: og
0: það sem skiptir máli að mínu mati, hvort þú ert að reka sveitafélag, heimili, fyrirtæki eða ríkisjóð, er það að þú náir endum saman. Það er nú alltaf byltingin í þessum fjárlögum, að hætta að eyða meiri pening, hætta að lofa þjónustu sem þú fjármagnar ekki. Og ég held að það sé bara mjög gagnlegt og þessi umræða við náttúrulega erum bara að leggja fram fjárlögum núna og svo fara þetta í nefndar og þá eðlilegt að margir liðir verða að skoða þær í þeirri vegferð.
2: Ég verða að fá að koma inn í...
0: Já. Það er eitt af þessu varð í þingmálaskrána sem er framundan og það er bara við höldum áfram og það er inn í þessum fjárlögum, við höldum áfram að auka öryggi landsmanna, höldum áfram að fjárfesta í innviðum, fjárfesta í þjónustu við börn og ungmenni og eldri borgara. Ég gæti talið upp mörg góð mál en ég sé að tíminn er að renna út og það er bara að koma aftur
1: og aftur Lilja og líka þingvöturinn.
2: Þá er það þannig að verðbólguspá í fjárlagafrumvarpinu fyrir 2027 er 3,6%, ekki 5,2%. Hann er bara að hafa það á hreinu. Svo er það auðvitað bara þannig að það hefur verið sá gangur að það hefur alltaf verið þokkalegur hagvöxtur á Íslandi. En þegar með ríkisstjórn sem er endalaust að setja skatta, hækka skatta og auknar álögur, hvað gerir atvinnulífið, það dregur úr umfangi til þess að mæta þessu, þá eru minni hagvöxtur, þá eru minni tekjur og það ekki hægt, Guðmundur, að bera endalaust hérna taka út hagsögu Íslands út frá þessum COVID árum. Þetta ekki boðlegt, þið getið haldið áfram svona endalaust, en ég alveg samfærið það að þjóðin sér í gegnum það.
1: Já, Árni, þingveiturinn framöndan.
3: Já, ég, við erum bara spennt fyrir honum og, og hérna mörg fróðlega mál komin þar fram sem að við erum eftir að glíma við. Eins og kannski Guðmundur segir verða fjárlögin eflaust svona ofanlega baugi á næstunni og ég vona að það sé margt sem að alltaf margt sem að slæri mann þannig að það þurfa að laga. Ég held sko bara til að botna þetta með fjárlögin, ég held sko við getum auðvitað að karpa þetta fram og tilbaka en það sem að kannski auðvitað skipti máli eru viðbrögðin. Og viðbrögðin hafa, held ég, ekki verið eins og ríkisstjórnin átti von á. Þetta við fengið raun og voru mikla gagnrýni frá nánast öllum þeim sérfræðingum sem málið hafa talað. Og mér finnst ríkisstjórnin ekki hafa nýtt þau færi sem að eru, ég held að sé til dæmis talsveru meðbyr og skilningur af því í samfélaginu núna að ganga lengra í aðhaldinu, takast aðeins á við kerfið, frekar en að vera sækja þetta í svona allskonar gjaldahækkunum og hérna skattahækkunum hingað og þangað í samfélagi. Þannig að ég hvet ríkisstjórnina til að endur hugsa þetta aðeins og hérna nýta þetta færi miklu, miklu betur.
1: Já. Akkurat komist ekki lengri þetta skiptið þegar haldið áfram að ræða þessi mál á þingi og á öðrum vettvangi Guðmundur Ari Sigurjónsson, Jónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, Árni Helgason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Bestu að ekki verið komuna.
0: Kæra þakkir.
2: Takk.
4: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði. Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlykill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
5: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
6: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
7: Dumbhead á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðarpassa áður en verðið hækkar í samstarfi við Parliament Hotel og Iceland Air.
8: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
9: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
10: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
11: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
12: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatni. Komin í bíó.
13: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
14: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
15: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
16: Ergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Stars
17: shine bright above. Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 3.

0: skottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
4: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
5: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Jú, höldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og minni aftur á að þátturinn sömulis í beinu streymi mynd á vefnum okkar rúf.is og þar átt að nálgast allt myndefni í spilara rúf og alla þættina auðvitað í helstu hlaða sveitum. Vorum að kveðja þingmenn, rættum þingveturinn framundan og fjárlög, vorum þar áður að ræða menntakerfið og písaniðurstöður við gott fólk sem, já, sem starfar í skólakerfinu. Við ætlum næsta beina sjónum okkar. Að öðru sem nokkuð hefur verið rætt í vikunni, það eru samskipti Bandaríkjanna og Íslands. Utanríkisráðherra kallaði sendiherra Bandaríkjanna á sinn fund og sinn fund í kjölfar þess að Bandaríkja forseti birti mynd á samfélagsmiðlum þar sem Ísland og fleiri ríki eru þakin bandaríska fánanum og þá var nokkuð rætt um samtal Trump og Bjarna Benediktssonar í síma fyrir tveimur árum og það sett svona í samhengi við nýleg tíðindi Pía Hansson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands og Friðunar Friðjónsson, varaborgarfulltrúi og ég sérfræðingur bandarísk stjórnmál er sestinn hjá mér. Góðan daginn.
7: Góðan
8: daginn.
6: Sko, byrjum að þér Friðjón, hvernig eigum við að lesa í þetta? Eigum við að taka þessu alvarlega? Er þetta grín?
8: Sko, ég skil alveg að utanríkisráðherra og formaður utanríkismálanefndar þurfi að taka þessu alvarlega. Ég held hins vegar að við sem erum hérna svona almenningur megum alveg sko taka því rólega og vera ekki sko hérna að Jesu okkur endilega of mikið. Hann segir margt, margt af því hérna margt af því verður að veruleika, alls ekki allt. Þannig að hérna og síðan líka bara ef við skoðum samingi hlutana og hvernig framtíðin í stjórnmálum Bandaríkjum, það lítur þannig út núna. Spámarkaðir, kannanir og allt saman bendir til þess að hérna að demokrátar, yfirgnæfandi líkur að demokrátar náu í völdum í fulltrúadeildinni. Spámarkaðir eru komin með demokrátar yfir líka í hérna í öldungadeildinni.
6: Já.
8: Þannig að þá þrengist mjög hvað Trump getur gert. Hann auðvitað hefur þá ennþá völdi í utanríkismálum en hann mun lenda í alls konar og hans fólk mun lenda í rannsóknarnefndum og svo framvegist. Þannig að og það eftir 2 mánuði, innan við 2 mánuði sem að kosningarnar verða.
6: Já.
8: Þannig að hérna ég held að við bara andar rólega.
6: Já, Pía, sko, ef við setjum þetta í samingi, þá er þetta kannski innleggi umræðum aukið vægi norðurslóða að einhverju leiti í alþjóðastjórnmálum. Hvernig lest þú í bæði þessa fæslu forsetans og síðan þetta símtal sem fólk sér kannski að einhverju leiti öðru ljósi núna?
7: Já, sko, það náttúrulega auðvitað ábending það sem við höfum verið svolítið að spekulera í að hvað miklu leiti veit hann hvar við erum og hver við erum þegar hann að beina kastljósuna að Íslandi og auðvitað hafa verið þarna ýmislegt annað sem hefur gerst áður bara varðandi Grænland og ég held að við vorum líka kannski svolítið afslöppu gagvart því á einhverjum tímapunkti. Spurningin erum við svo afslöppu gagvart því núna? Við vitum að það mál ekki út af borðinu, það ekki búið. Við vitum að hans langanir, hans draumar liggja þarna og svo má taka þetta bara alveg frá hinni hliðin og segja, er þetta eðlilegt í samskiptum vina ríkja að koma með svona yfirlýsingu og ég skil vel að utanríkisráðherra ákveði að kalla sendarann á teppið og segja fyrirgefið, það þarf nú bara eins að benda á að við erum fullvalda sjálfstæði þjóð og svona finnst okkur ekki fyndið og sömulegis hefur náttúrulega forsætisráðherra verið að taka í þann strengin og ég held að það sé eðlilegt í samskiptum vina ríkja líka að segja til þegar þú ert ekki sáttur. Þannig að þú veist, það er kannski bara aðeins meira sjálfstæði held ég í svona yfirlýsingum þjóðarleiðtoga sem við þurfum svolítið, sem andsvar við því sem að koma bara endalaust út úr Hvíta húsinu.
6: Já, Friðjón, hefur þetta áhrif á samskipti ríkjanna til lengri tíma eða er þetta bara einhver færsla sem birtist á mánudegi, það er rætt við sendiherrann og síðan bara áfram gakk?
8: Ég held ekki, ég held að þetta hafi ekki sko já það hangjar alltaf því hvernig stjórnmáli bandaríkjana þróast, eins og staðan núna þá stefnir á það að demokrata nái völdum og hérna demokrata vinni næstu fórsetakosningar, eins og staðan núna það samt allt getur breyst að sjálfsögðu demokrataflokkurinn einstaklega lungin við það að skjóta sig í fótinn þannig að hérna í pólitík og í kosningum og þegar við skoðum sko mér finnst stundum eins og fólk sem að talar mjög fjálklega það að það sé sérstakt vinasamband milli Íslands og Bandaríkjanna gleyma því að þetta sérstaka vinasamband er meira frá okkur til þeirra heldur en frá hérna frá Bandaríkjunum til okkar þó að Reagan hafi sagt 1987-88 að það væri sérstakt samband hérna á milli og svo framvegis að þá hafa hagsmunir Bandaríkjan alltaf vegið miklu þyngra. Við sáum það þegar herstöðinu var lokað, við sáum það þegar við lentum í skammakróknum vegna kvalveiða í tíð Obama-stjórnarinnar, en síðan þegar að rússar reiðust inn í hérna innlimið Krímskaga, þá aftur fóru við og urðum aftur mikilvæg í þeirra huga, þannig að ég held að sko Bandaríkin hugsa Ísland út frá sínum hagsmunum, og það að við teljum að hérna, að við njótum einhverja sérstakar náðar þess sko út frá einhverju öðru heldur en því, ég held að við þurfum að vera mjög raunsæ þegar við erum í hagsmunumati okkar
9: þar. En hvað séð þú það að því að eitt er það sem er sagt og sína það sem er gert heldur að verði einhver meiri háttar tíðindi á norðurslóðum á næstunni, ég meina því að við rættum mér mikið Grænland fyrir nokkur síðan er eitthvað að fara að gerast heldur?
7: Já, við erum auðvitað að sjá stigmögnun, við erum að sjá að það er meira af umferð á norðurslóðum og við þetta er líka ógnin öðruvísi heldur en hún var, við þurfum að takast á því alls konar hluti þar og fjölþátt ógnin mikil, við langar líka aðeins að bæta við það sem að Friðþór var að segja að því er alveg sammála Friðjóni með að það er auðvitað ekki þannig að við séum einhver sérstök vina þjóð Bandaríkjan alls ekki tek undir það, en ég held að það hafi margir verið að nýta þessa sömu möntru, við heyrum þetta svolítið á Norðurlöndunum líka, það eru margir sem að vísa alltaf í það þetta sérstaka samband við Bandaríkin og þetta hefur löngu komið í ljós að það er ekki þannig. Ef allir að eiga í mjög sérstöku samband við Bandaríkin, hvernig má það vera? Mm-hmm. Og auðvitað eru þeir að reka sína utanríkisstefnu hvernig svo sem hún er á sínum eigin hagsmunum. En það þurfum við auðvitað líka að gera.
8: Ef einhver ætti að geta kalla og tala sérstakt vinnusamband, þá ætti það verið annir. Og sjáum hvernig sko, hérna, samtalið varðandi Grænland hefur þróast á undanförnum undanförnum missurum. Þannig að sko, veist, aðalega held ég að við þurfum bara að vera raunsæ þegar við erum að horfa á hvernig samband okkar er og hvernig samband okkar þróast í Bandaríkin. Á meðan við gegnum öryggis og hérna og varnar á meðan að mikilvægi okkar er byggt á öryggis og varnarhagsmunum Bandaríkina þá sannarlega höfum við betri aðgang að Bandaríkjanum og Washington og Hvíta húsinu heldur en annars mætti ætla af þjóð af okkar stærð og svo framvegis. En við skulum ekki vera í einhverjum hérna, vera með einhverjum grillur það að það sé byggt á okkur öðru heldur en hagsmunni Bandaríkjanum.
9: Já. Akkurat, komist ekki lengra með þetta í þetta skiptið en höldum þessari umræðu endilega áfram Pía Hansson og Fríðunar Fríðunarsson, takk fyrir komuna í vikulokin. Við komst nefnilega lengra í dag en ég minni á að þáttinn má nálgast í spilara RÚV bæði í hljóði og mynd og öllum helstu hlaða sveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta og heyrumst aftur eftir viku.

0: Bústaðakirkja, barnamessa á sunnudaginn klukkan 11. Hjartalega velkomin, Bústaðakirkja. Messa á sunnudagi, Sandgerðiskirkju klukkan 18 og Útskálakirkju klukkan 20, sóknarprestur. Tilkynning frá vegagerðinni, frá 14. september og næstu 7 daga er stemt á malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi 4 kilometra í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegferendur mega búast við umferðatöfum og eru bennir aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður þá auglýst síðar vegagerðin. Heklureitur, komið að skoðu sýningaríbúður á besta staði í miðborginni frá 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Töfraðu fram döplings, iðan fræðslusetur. Helgar tilbúð á nautagúlasi, piparsteikum og lambafylle, melabúðin. Loka dagar, afmælis tilbúða, jusk, góð tilbúð. Hrossabjúin eru komin, salkerafélagi Kolaportinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Reima, nýsending, Sportís, skeifunni 11.
1: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
2: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
3: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfaröða.
4: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
5: Fjárfestum í bata. Samhelni.is
6: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þið getur meira með Símanum. Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11 til 3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júli Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
10: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heila 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
12: Í sunnudagaskólanum syngjum við af hjartans list kærleikan, vináttuna og gleðina. Komdu og vertu með.
13: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
14: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Hey.
12: Heilbrigðisráðherra hefur þungar áhyggjur af stöðunni innan SÁÁ. Hún óttast að samtökin verði af gríðarlegri fagþekkingu og fylgist grant með gangi mála. Hútar hafa náð tökum á ströndinni við Rauðahaf og hertóku þrjár mikilvægar eyjur á Rauðahafi í skyndisókn í gær. Mikil spenna ríkir í Svíþjóð þar sem þingkosningar verða á morgun. Aðeins munar 2% á hægri og vinstri blokkunum. Talið að veðurfyrirbærið El Niño verði öflugri en nokkru sinni undir lok árs og þó nokkur ríki hafa þegar lýst yfir neyðarástandi. Atvinnuvegar á þeirra segir bagalegt að frumvarpum lagareldi hafi dagað uppi á síðasta þingvetri. Forgangsröðun réði því að málið rataði ekki á þingmálaskrá. Landverðir stöðvuðu rútu á vegum Arctic Adventures á þingvellum vegna olíuleka. Þjóðgarðsvörður segir ámælisvert að rútan hafi verið í notkun þrátt fyrir lekan. Forstjóri fyrirtækisins segist harma atvikið. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Staðan innan SÁÁ graf alvarleg, segir heilbrigðisráðherra, sem hefur fundað með framkvæmdastjórn samtakanna. Vel megi vera að skilja þurfi betur á milli faglegs starfs og afskipta félagasamtaka.
17: Mikið hefur gustað SÁÁ síðustu vikur. Á 70 starfsmanna meðferðasviðs lýstu yfir vantrausti á formann og framkvæmdastjórn samtakanna í gær. Þrír lykilstjórnendur hafa horfið á braut síðasta mánuðin vegna afskipta stjórnar af faglegu starfi. Starfsfólkið upplifir óvissu og fækka hefur þurft innlögnum á vog vegna ástandsins.
18: Já, mér finnst þetta mjög alvarleg staða og ég hef af henni áhyggjur og mér þykir þetta leitt því að við vorum komin með mjög góðan langtíma samning við SÁÁ og mér fannst allt vera á lygnum sjó. Þannig að ég leið yfir þeirri stöðu sem upp að koma inn og þannig eru þetta gríðarlega fagleg þekking sem gæti horfið á braut.
17: Segir Alma Möller. Heimildir fréttastofu herma að bæði forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga sem hafa tilkynnt starfslok séu tilbúnar að snúa aftur til starfa skapist vinnufriður. Formaður SÁÁ hafnaði því að stjórnin hefði afskipti af faglegu starfi en sagði að henni bæri að hafa eftirlit með því.
18: Það embætti landlæknir sem fer með eftirlit með heilbrigðisþjónustu og síðan auðvitað sjúkratryggingar sem fylgjast með því að meðferðin sé í takti við þann samning sem gerður var.
17: Árið 2020 kom svipuð staða upp uppsagnir og vantraust á félagsstjórn SÁÁ sem endaði með afsögn stjórnar. Fagstjóri Víkur sem sagði líka upp störfum sagði það fullreint að félagasamtök reki heilbrigðisþjónustu og hafi af henni afskipti. Heilbrigðisráðherra segist ekki af heimild til að stíga inn í hvað það varðar.
18: Það gildir einungis opinbera stofnanir en auðvitað þarf þá að kveða á í samningi hvernig svona stjórnsýslu er háttað og það má vel vera að við þurfum að skilja betur á milli fagleg starf og svo félagasamtakana.
17: Alma segist fylgjast grant með stöðmála og hefur fundað með framkvæmdastjórninni.
18: Ég hef auðvitað ekki heimildir til að beita mér af krafti en ég hef lagt ýmislegt til við stjórnina.
17: Stjórn SÁÁ tilkynnti í gær að aðalstjórn félagsins yrði kölluð á aukafund eftir helgi vegna vantrausts yfirlýsingar starfsmanna.
12: Sagði Eva Björk Benediktsdóttir sem tók þennan pistil saman. Hútar hafa náð tökum á ströndinni við Rauðahaf og hertóku þrjár mikilvægar eyjur á Rauðahafi í skyndisókn í gær. Sátar hafa reitt sig á olíuflutninga Rauðahaf síðan siglingaleiðir lokuðust Hormúsund.
19: Ein þessara eyja Perim eyja sem í miðju Babal Mandab sundinu við Rauðahaf sem tengir Evrópu og Asíu Rauðahaf og Suezkurðinn. Frá þessari eyju geta hútar gert árásir á olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu og ógnað skipaflutningum þessa mikilvægu siglingaleið en sundið aðeins 16 km breitt. Talsmaður Hútahersin segir að örugt sé fyrir öll skipa að sigla sundið nema skip frá Sádi-Arabíu. Engin þjóð flytur út meiri olíu en Sádi-Arabar. Hútar eru hliðhollir Írunum og ef þeir ná fullum tökum á Babel Mandeb-sundi gæti það dregið verulega úr flutningi olíu frá Mið-Austurlöndum með tilherrandi verðhækkunum. Drónaárásir voru gerðar á olíuleiðslu sem liggur frá austri til vesturs í Sádi-Arabíu á fimmtudagsmorgun. Drónanir eru sagðir hafa flogið frá Írak og valdið tjóni í héraðunum Ríad og Medina og olíuleiðslunni var lokað tíma vegna árásana. Frá því að stríðið hófst í Mið-Austurlöndum hefur notkun á leiðslunni aukist vegna lokunar siglingarleiða Hormúsund. Yfirvöld bæði í Sádi-Arabíu og Írak hafa fordæmt árásinnar, Bahrein, Jórdanía og Katar einnig.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Lokasprettur kosningabaráttu fyrir þingkosningar í Svíþjóð á morgun er hafin. Leiðtogarflokkana tókust á í gærkvöld í síðustu kappræðum fyrir kjördag.
21: Kappræðurnar voru á dagskrá hjá sænska ríkisjónvarpinu SVT. Helstu umræðu efnin voru efnahagsmál, mennta og umhverfismál, heilbrigðismál, afbrot og inngilding. Flokkarnir í hægri blokkinni hlutu nauman meiri hluta í þingkosningum 2022. Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðarmannaflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra sýndi graf í kappræðunum í gær sem sýndi atvinnuleysi í Svíþjóð í samanburði við meðaltalinnan ESB.
22: När har jag med mig arbetslöshetsutvecklingen i Sverige och i EU? Över ser den blåa hur arbetslösheten har ökat.
21: Andersson sagði ljóst að atvinnuleysi í Svíþjóð hafi aukist. Atvinnulausum hafi fjölgað tæplega 100.000 á sama tíma og atvinnuleysi fari minnkandi innan ESB. Ef fleiri fengju vinnu, myndu skatttekjur ríkissjóðs aukast, sagði hún. Úlf Kristersson, forsætisráðherra og leiðtogi moderaterna, sagði atvinnuleysi mest meðal fólks sem hafi fæðst í útlöndum, tali litla sænsku og hafi ekki reynslu af sænskum vinnumarkaði.
23: Kanske alvarligast arbetslösheten, det den som handlar om utrikesfödda som har kommit till Sverige som inte talar bra svenska.
21: Tungumálið mikilvægt, sagði Kristersson og eins að fólk setji stað á stöðum þar sem vinnu að fá. Fyrri sumar mældist vinstri blokkin með 10% forskot. Síðan hefur hægri blokkin saxað á forskotið samkvæmt könnunum. Munurinn var aðeins 2% í síðustu könnun og spennan því mikil.
20: Dagný Hulda Erlandsdóttir tók

0: sínum mesta styrki yfir 70 ár og varað að minnstakosti fram í febrúar. Sú spá með nánast 100% vissu sem hefur aldrei gerst áður. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur.
1: Og svo auðvitað hitt líka að það hefur líka verið hitabylgja í hafi, bara hnattrænt, sem hefum haft ofboðslega miklar áhyggjur af og gátum einmitt ekki útskýrt með El Niño sem að sendir auðvitað hafðelisfræðingana og haffræðingana daldi mikið aftur á tekniborðinu og þú veist við þurfum að setja upp einhvers konar mælikerfi og hérna og módel sem að geta hjálpa okkur að útskýra það. Þannig að undirliggjandi erum við búin að vera á mjög viðkvæmum stað, bara hnattrænt hvað varðar, við getum sagt bara náttúruvá, sérstaklega völdum hérna loftslagsbreytinga og með því að fá þetta svona aukna hita frá El Niño þá eigum við bara von á ennþá verri aðstæðum mjög víða.
0: Sagði Elín Björk Jónasdóttir, nánar verður fjallað veður fyrir bærið El Niño í fréttaskýringaþættinum heimskviðum eftir hádegisfréttir á Rás 1. Lögregla í Frakklandi telur að skemmdarverka á lestarteinum hafi orðið til þess að lestarslys varð í norðvesturhluta landsins í gær. 44 slösuðust, meðal þeirra 18 ára stúlka sem slasaðist alvarlega. Bútur úr brautarteinum fannst á vettvangi og því rannsakar lögregla hvort átt hafi verið við teinana. Lestin var á leið frá Rúðuborg til Konn þegar hún fór út af sporinu. 186 farþegar voru um borð. Frumvarp atvinnuvegaráðherra lagareldi ekki á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir komandi vetur. Óvíst framtíð frumvarpsins en ráðherra segir það slæmt, bæði fyrir atvinnustarfsemina og náttúruvernd.
2: Frumvarp atvinnuvegaráðherra til nýrra heildarlaga lagareldi var ekki samþykkt á alþingi á síðasta þingvetri.
3: Við fórum með þetta á stað með miklum krafti síðast liðin vetur og mjög vel unnið innan ráðuneytisins og í góðu samtali við atvinnugreinina. En síðan kemur ljós á svona lokametrunum að það var ekki samstaða innan greinarinnar að styðja máli færi gegn og það dagar uppi sem er mjög bagalegt.
2: Segir Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra. Hún segir erfitt að búa til heildstæðan lagarama utan atvinnuveg sem þegar farin af stað. Frumvarpið segir hún að hafi tekið mikla orku bæði í ráðuneytinu og í þinginu.
3: Þannig að ég bara í þessu stöðu að þurfa að forgása. Það eru mörg stór og mikilvæga mál á þingmannaskrá hjá mér núna. Þess vegna þetta mál ekki þar. Og mér þykir það mjög miður, mögulega næst eitthvað samtali við greinina sem að gefur mér svona þau fyrirheit að þetta ná að klárast, næði að klárast, færi það á dagskrá en eins og staðan í núna þá máli ekki dagskrá.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nemendahópar eru töluvert fjölbreyttari en áður með tilherrandi áskorunum, segir kennari við Árbæjarskóla.
4: PISA-könnunin 2025 og menntakerfið voru til umræði vikulokunum fyrir hádegi. Niðurstöður PISA-könnunarinnar voru kynntar á þriðjudag. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst eins slæm. Ómar Örn Magnússon, aðstoðarskólastjóri Hagaskóla, segir það að taka prófið reynast nemendum erfitt.
5: Þetta alveg 4 klukkutíma seta með 4 hálftíma próflotum og síðan eru svona bakgrunnskannanir inn á milli og ýmislegt inn í þessu. Og við höfum verið að veltaði fyrir okkur hvort að okkar nemendur taki þessum prófum eitthvað síður alvarlega en aðrir. Vist, ég held að svona sú umræða skil okkur litlu, það getur velverið, þetta er líka bara velverið að þetta sé bara allstaðar svona.
4: Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra, hafi verið með góða punkta þegar hún tók saman hvað þurfa að gera til að bæta stöðuna.
5: Svo komst ég aðeins í að lesa skýrsluna, það sé PISA heildarskýrsluna og það var svolítið skemmtilegt að þessir punktar sem að Inga fór yfir eru bara nákvæmur samhljómur þeirra atriða sem OECD bendir á að menntakerfi sem að þurfa að bæta sig ættu að gera. Það er að einfalda, það er að skýra, það er að vera með meiri fókus á atriðum sem skipta máli.
4: Þá hafði ráðherra einnig komið inn á mikilvægi námsefnisgerðar. Sigrún Jóna Grettisdóttir, kennari í Árbæjarskóla, segir ótrúlega mikinn tíma fari að búa til námsefni.
6: Okkur vantar meiri verkfæri. Okkur vantar sérstaklega námsefni varðandi ísatt nemendurna okkar sem eru sem sagt, hérna, með íslensku sem annað tungumál. Sko skólakerfið hefur breyst svo mikið. Nemendahóparnir eru orðnir svo fjölbreyttir og þannig að áskorunum okkar sem fólkinu sem vinnur hana hefur fjölga gríðarlega.
0: Sagði Sigrún Jóna Grettisdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Rúta á vegum ferðaþjónustu fyrirtækis var stöðvuð af landvörðum á þingvöllum í fyrradag vegna olíuleka. Þjóðgarðsvörður segir til skoðunar hvort tilkynna þurfi málið. Forstjóri fyrirtækisins segist harma atvikið.

0: landverðinir eru bara varir við það það voru olíu, mikið olíu smitt á nokkrum bílastæðum og, og röktu nána slóðinu upp á hag þar sem að bílinn lag mjög lag olíu þar og þau báðum bílstjóra vinsalegastum að halda kýru fyrir og óska eftir nýri rútu það var ekki forsvaranlegt hún keyrði í bæinn
1: Þetta segir Einar á E. Simonsen þjóðgarðsvörður
0: Það sem á okkur fannst nú kannski að mest ámælisvert var það að bílstjórinn upplýst það að hann hefði óskað eftir nýrri rútu daginn áður vegna þess að þá lag hún enn meira í Skaftafelli en stóra Suðurlandinu þannig að hún var búin að vera aka allt Suðurlandið.
1: Einar segir starfsfólk þjóðgarðsins að mestu hafa náða hreinsa upp olíuna.
0: En það sem gerist þótt þegar líka blautt að þá magna smitu verður mjög sjónrænt sést mikið en svo náttúrulega margfaldur þetta og getur leikið út í jarðveginn í kring.
1: Hann segir til skoðunar hvort tilefni sé til þess að tilkynna þurfi málið til lögreglu og heilbrigðis eftir litsins. Rútan var á vegum Arctic Adventures. Ásgeir Baldurs forstjóri fyrirtækisins segist harma atvikið. Mannleg mistök hafi valdið því að rútan hafi ekki verið kölluð inn. Starfsmaður hafi vanmetið aðstæður. Atvikið sé í engu samræmi við stefnu fyrirtækisins umhverfisvernd. Arctic Adventures taki því mjög alvarlega og hyggist fara yfir verkferla. Fyrirtækið greiði fyrir þrifin á lekanum.
2: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Kartöflur verða í aðalhlutverki á Akranesi í dag því þar fer fram litla kartöfluhátíðin hjá byggðasafninu í Görðum. Á hátíðinu mun saga, ræktun, matarmenning og menningararfur mætast gegnum eina merkustu nytjaplöntu landsins, íslensku kartöfluna.
3: Litla kartöfluhátíðin í svonefndu stúku húsi við Garðhort 3 í byggðasafninu Görðum á Akranesi verður sett formlega klukkan 2 og eftir þar sem boðið verður upp á skemmtilegan fyrirlestur og kartöflukonfekt svo eitthvað sé nefnt. Þetta fimmta árið sem hátíðin haldin. Vera Líndal Guðnadóttir verkefnustjóri menningar og safnamála hjá Akranes Kaupstað og veit allt litlu kartöfluhátíðina.
4: Hugmyndin sem bara að tengja saman sögu, ræktun og matarmenningu og svona sögu Akranes Kaupstaðar í samhengi við kartöfluna. Sagt og líka bara gaman fyrir skagafólk að læra eins svona söguna því að Akranes Kaupstaðar var jú mjög svona merkilegur kartöflur ræktar bær hérna árum áður sko.
3: Og er það enn að rækta kartöflur á fullum krafti eða?
4: Já, það nú kannski meiri hobby rækt held ég sko, það nú svona í garðanum hérna og svo erum við með náttúrulega svona matjista garða sem að kaupstæðari leigir út til íbúa.
3: En dagskráin í dag, hvernig verður hún?
4: Í ára var Ingólu Guðnason garðyrkjufræðingur og frumkvöðli lífrænni ræktun að koma og segja okkur aðeins frá því sem að hann þekkir og veit ræktun kartöflunar.
3: Og svo er þið komið konfekt, kartöflu konfekt, hvað er það?
4: Hefðu, hún Tinna Royal listakona hér á Akranesi, hún hefur alltaf séð að búa til ljúffengabóla ár hvert og hún að búa til svona gamla uskum sem að inniheldur gífulegt magna sykri sem að er gott með kaffibóllanum og ég ára þarna að prófa nýja tegund, hún hefur sem sett verið með þessa klassísku sem með myndibræði og hefur farið í saltkarmelna og svo fáum við að smakka kókos kartöflu konfekt í ár.
3: Og vera segir alla hjartalega velkomna á litlu kartöfluhátíðina.
4: Ég hvet alltaf til að koma og heyra meira og hérna svo verðum við með skemmtilega sölubása á svæðinu, jarðeflajói og hérna selið grænmeti, alltaf að koma og selja eitthvað gúmmelaði hérna á svæðinu og hérna bara hvet alltaf til að líta við og safna svæðið okkar, það alveg gífulega fallegt.
2: Sagði Vera Líndal Guðnadóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Það ræðist í dag hvort að verður Grindavík Njarðvík eða Þróttur sem verður bikarmeistari kvenna í fótbolta í ár. Margrét Lára Viðarsdóttir segir leikinn sögulegan fyrir íslenskan kvennabolta.
1: Þróttur hefur einu sinni áður leikið í bikarúrslitum. Það var árið 2021 þegar liðið mætti Breiðabliki en var það sætta sig við annað sætið. Grindavík og Njarðvík sameinuðust eftir tímabilið 2024. Þetta annað tímabilið sem liðin spila saman og óhætt að segja að hafi gengið vel. Liðin mun spila í efri hluta bestu deildarinnar og leikur nú til úrslita í bikarnum.
5: Já, þetta náttúrulega bara leikur sem er að fara fram í dag og lögðsvöldi það sem að hvort þessar liða hefur nú unni þennan titil áður þannig að það eitt og sér er náttúrulega ótrúlega spennandi. Spennandi fyrir bæði lið og spennandi bara fyrir íslenska kvennafótbolti í heild og segir okkur það að breiddin er að vera meiri og svona fleiri lið að að gera sig líklega í þessar barndur sem gerir bara deildirnar og byggja kjarnar skemmtilegri. Þessi lið er mjög áþekk að mér finnst. Þau eru náttúrulega hvað, 15 og 17 sæti bestu deildarinnar með markatölu og öll tölfræði er opaslega svipu hjá þessum liðum en þó spilaðu ólíkan fótbolta og sem er líka finnst mjög spennandi fyrir þennan leik að þurfa aftur að liði svona kannski meira fyrir það að haldi boltan og svona stjórna leikjum og meðan að Grindavík Njarðvíkurliðið er ótrúlega seigt í hröðum upphlaupum og hérna líður svo sem ekki illa án bolta heldur og hérna en ótrúlega skeinu hættu fram á við og geta valdið miklum usla með sínu leikmönnum fram á við þannig að ég held að þetta geta orðið ótrúlega skemmtilegur leikur. Og ég býstu því að í þessu frábæra veðri að stuðningsmenn liðanna munni fjölmenn á völli.
2: Sagði Margrét Lára. Leikurinn hefst klukkan 4 á Laugardalsvelli og verður sýndur beint á RÚF. Þá hefst uppbytun klukkan 20 mínútur yfir 3. Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, allkvöss eða kvöss norðvestanátt, norðaustan til á landinu, en mun hægari vestan til. Dálítil rigning norðanlands og slitta til fjalla, en bjart síðra. Lægir smá saman í dag og dregur úr vætu fyrir norðan. Hiti 4 til 12 stig, mildast síðst. Suðaustan og austan 5 til 13 á morgun og þykknar upp með rigningu, en hægari og lengst af þurft á norður og austurlandi. Hiti 7 til 12 stig. Það var helst í hádegisfréttum að heilbrigðisráðherra hefur þungar áhyggjur af stöðinu innan SÁÁ. Hún óttast að samtökin verði af gríðarlegri fagþekkingu og fylgist með gangi mála. Hútar hafa náð tökum á ströndinni við Rauðahaf og hertóku þrjár mikilvægar eyjur á Rauðahafi í gær. Mikil spennaríkir í Svíþjóð þar sem þingkosningar verða á morgun. Aðeins munar 2% á hægri og vinstri blokkunum. Atvinnuvegaráðherra segir bagalegt að frumvarp lagareldi hafi dagað uppi á síðasta þingvetri. Forgangsröðun réði því að málið rataði ekki á þingmálaskrám. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
6: Umvafin elsku, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messu á sunnudag, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Veldu gæði og gott verð, parkett og veklaðningar, Intera-smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrisóni 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifbóðstólum Sýrusson síðumúla 17. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarinn Smára Torgi. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Opið, það opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, Strandgötu hafnar fyrir því.

0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Hyundai Inster. Nettur rafbíl með allt að 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
4: Við langar að minna á að það sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 milljónir. Ég endurtek sölustaðir appið og lotto.is því hann stefnir í 90 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti. Og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
10: Rás 2.
11: Fyrst og fremst helgar.
10: Helgar útgáfan.

Góðan dag, kæra hlustendur Rása 2. Það helgarútgáfan sem að heilsar og býður ykkur hjartanlega velkomin. Nú, það sólríkur laugardagur hér í höfuðborginni og ég sé ekki betur en að það sé bara raunin sem víðast á landinu. Já, ég það allavega laugardagur, veit ég, allstaðar. Bara bjart haustveður allt land. Ég hygg að það sé algjörlega raunin. Ég heiti Kristján Freyr og ég fæ að fylgja ykkur inn í þennan laugardag, inn í helgina. Var að fylla hérna á bolla minn svart og sykurlaust, valdi ég í þann bolla. Ég vona að þið séu bara flest að hafa það notalegt í dag. Mörg í helgafríi mögulega. En já, fjölmargir eins og ég til dæmis sem að standa vaktina líka yfir helgina og það bara líka bara vonandi gaman á flestum stöðum. Já, svo ekki lóku fyrir það skotið að einhver ykkur séð á ferð og flugi þessa stundina á leiðmilli landsluta eða bara skuttlast innan bæjar, keyra börnin á æfingu, kaupi helgarmatinn. Þetta svona eins og maður þarf að gera helgar. Kannski eru einhver ykkar, já, ríðandum holt og hóla í smölun, fjárréttum og slíku og það vafalaust verið að malla einhver staðar alveg ilmandi kjötsúpu. Fæ vatni minnum hérna. Þetta allt eins og það á að vera. Haustið að skella á með sínu fallegu haustlitum og ilmandi súpum. Og ilmandi súpur, það eitthvað sem ég kemur fyrir hér í þessum þætti hérna á eftir. En... Já, talandi fólk á ferð og flugi, þá datt mér í hug hvort ég hefði kannski bryddað upp á áður, ég held ekki. Einhvers konar tónlistar þema í þættinu sem að það sem við leitum að skemmtilegum laugardagslögum ýmis konar farartæki, ég held að það hafi ekki gerst áður, en það það sem ég ætla að gera í dag. Að finna fjöru lög farartæki, hvers konar, tækið endilega þátt. Og já... Sendið mér tillögur á Facebook síðu Rása 2 og það komna nokkrar frábæra tillögur sem við ætlum að snúa okkur að hérna á eftir. Nú, aðalgestur minn í dag kemur mögulega á farartæki. Ég held það, ég þekki það, ég veit það ekki, en hún býr allavega í Hveragerði. Og að mikið held ég að sé ljúft að búa þar, það eitthvað svo... Finnst eitthvað svo fallegt hérna allt í kring. En þetta tónlistakona. Tónlistakennari held ég, söngkona og fiðluleikari og hún heitir Unnur Birna Björnsdóttir. Og hún ætlar að líta við til okkar upp á klukkan 2 og ætlar að mæta með fulla vasa af meðmælum fyrir ilmandi góða meðmælasúpu. Nú, svo ætlar ég að slá á þráðin, taka púlsinn á söngvaranum geðþekka Valdimari Guðmundssyni sem að heldur stórtónleika í Hörpu í kvöld. Heyrum af undirbúningnum þar. En annars, þá ætla ég bara að spila húrrandi skemmtilega tónlist og fylgja ykkur inn í þennan fína laugardag og ætla að vera í góðum gír. Góðum gír, þú veist, þið veitir, farartæki, einhvernig gír. Þetta fullkomið farartæki sem við byrjum á hér. Þetta ný dönsk, svo bara færum okkur yfir í fjörið sem eftir, já, það sem að líður á þátt. Ekki það, þetta sé ekki nógu fjörut. Þetta lag ársins hér. Það var ást 2, 2025, minni mig, fullkomið farartæki.

fullkomið farartæki syngja þeir í nýdönsk og þetta lag sem að var, já, lag ársins á íslensku tónlistarverðlununum 2024 þar að segja fyrir útgáfu þess árs svo kom plata þeirra árið eftir, 2025 Nú, ekki það, ég ætla að fara að skipta mér að því hvað okkur finnst vera fullkomið farartæki það náttúrulega bara Hann ætla bara að fer eftir hverju sinni, hvernig við erum að ferðast og hvert og alls konar. Og næst ætla ég að syngja algjörlega fullkomið fartæki líka. Og þetta að sjálfsögðu lag hljómsveitarinnar Queen sem heitir Bicycle Race. Þannig að vera að syngja reiðhjóla, það sungiður ýmislegt annað. Ég held að sé hérna alls konar stór mál í popkultúr og pólitík og alls konar og það verið að tala trú og það tala Vietnam stríðið og Watergate og alls konar ódáinsefni og hvað sem já, fyrir finnst í þessum textum hjá Freddie Mercury. Þetta lag sem kom út 1978, þetta frábært lag.

0: Hann er Þórun Antonía á ferð og syngur So High. Á ferð, jú, hún auðvitað alltaf á ferð og flýi, Þórun Antonía og þetta frábært lag, So High. Það gaman að heyra frá henni meira, henni Þórunni Antoníu. So High, ég veit ekki alveg hvort hún sé á ferð þarna með einhver skonar faratæki, kannski hún bara high on life eða þar að segja. Hátt uppi í gleði og en þetta nú bara svona lag sem að kannski var gott meðlæti með öllum hinu lögunum sem að fjalla faratæki og að því að við ætlum að fjalla það svona svolítið með þessum þætti í dag og talandi meðlæti þá ætla ég að spila lag sem að ég held að fjalli meðlæti, ég ekki alveg viss en þetta lag sem að heitir Gulllauga en ég ætla að fyrst að spila hérna smá hérna stiku helgarútgófuna
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar
1: Helgar útgáfan
2: Rás 2
0: Bara svona til að minna okkur á það hvað þátturinn heitir og svona og við sem að Rás 2 og allt svo leis bara eins og svo það sé allt upp á borðum Nú, íslenska kartablan verður allt í öllu á Akranesi Heyrði í fréttum núna hérna á samtidur rásum hérna rétt á hann Litla kartubluhátíðin fer fram hjá byggðasafninu í Görðum og þar mun já, saga, ræktun, matamenning og menningararfur mætast á sér hátíð í gegnum auðvitað þessa merkustu nytja plöntulandsins íslensku kartubluna Eru þið eins og ég? Maður getur varla farið í gegnum mat aðeins að fá kartöflum og svona með því. Þetta nú einhvers konar, já, hlæðis ekki bara uppeldið, einhvern veginn. En ég held að hann Teitur, vinur okkar Magnússon, sé að syngja kartöflur. Ég ætla bara að gefa mér það, ég hef ekki alveg rýnt í textan, en lagið heitir Gulllauga og bara þrælfínt lag.

Þetta er svo sannlega að vera að syngja um ferðalög á farartækjum. Þetta er þá sjálfsögðu Madness að syngja um bílferð fyrir sínar, Driving in my car. Nú það er auðvitað alltaf eins og allar helgar mikið að vera vísvegar. Við tölum hérna rétt áðan litlu kartöfla hátíðina sem í grennd við á Akranesi þar að segja. En það auðvitað líka... Oktoberfest hjá háskólanum og það eru tjöld og heil mikið að vera og gott ef ekki við heyrt smá af því bara hérna á heimili mínu í hlíðunum það bara svo það og bara virkilega gaman að heyra þessu og dundrandi stemning þar hef ég ekki heyrt betur og það glæsileg dagskrá í kvöld það búið að vera frá því á fimmtudagskvöldið og núna í kvöld þá það til að mynda Já, Páll Óskar, Space Station, Alaska 1867, Joey Christ, Flóni, Issi, Inspector Space Time, Andri Björs og gestir. Þetta fullt af frábærum, frábærum fólki að skemmta þarna á Oktoberfest þessa helgina. Þessa líkur öllu bara núna í kvöld. Og þarna náttúrulega tjaldbúskapur, nokkur tjöld, túborutjaldið og sirkustjaldið og allt hvaðina. Og ég ætla að spila lag sem að verður nú eflaust ekki flutt í kvöld en hljómsveitin Sigur kemur þarna fram og ég man eftir þessu þetta fyrir nokkrum árum síðan nokkrum mörgum árum síðan maður hafði kannski aðeins heyrt af hljómsveitinni Sigri en ekki hafði maður kannski heyrt af söngkonu sem að kalla þessi GTRN Guðrún Ír þetta smá smellur úr úr áttunni eða níunda áratug síðustu aldar frá Prefab Sprout hljómsveitinni Patty McAloon og félagar og þetta Cars and Girls 1, 2, 3, 4

0: Hljómsveitin Sykur og GTRN fluttu þarna Cars and Girls sem eru farartæki. Þetta ekki stúlkur og stálfákar? Alltaf hefði ekki verið þýtt þannig. Kannski áttunni þegar þetta lag kom út frá hljómsveitinni Prefab Sprout. Stúlkur og stálfákar, það fallegt. Allt saman. Nú hérna rétt og eftir þá ætlum við að spila nýtt lag frá Herrin Hetismjör og Jóni Jónssyni sem syngja saman duett. Og við ætlum líka að hringja nýr í hörpu eða hringja í Valdimar Guðmundsson sem að að undirbúa sig. Það sé ekki að fara svona hár og neglur. Nei, ég ætla það sem nú kannski ekki alveg viðandi fyrir Valda. En Valdimar hann að undirbúa stórtónleika sem að verða í Eldborg hörpu í kvöld og við ætlum að trufla hann innan rétt og eftir. En fyrst nokkur skilabóð.
1: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
2: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Nú eru kjara kaup á grillu. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Ég elska jólaskraut.
8: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
9: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
10: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is
11: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina.
12: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
14: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og fín velsæði havregryn. Segðu þið bara salling.
15: Salling, salling, salling.
16: Álveru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
18: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
19: Fyrst og fremst með þér.
20: Við erum Rás 2.
0: Við ætlum að heyra hér nýtt lag sem að Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson gáðu út núna á dögunum eða þar að segja, þetta ekki bara að plötu Herra Hnetusmjör sem að heitir Tónlistilega Sigravið og þetta nýtt hérna á rásinni sem að heitir Las á milli línana.

Jú, glænýtt hérna frá herra Hnetu Smjöri og Jóni Jónssyni. Þetta las á milli línana, þetta svolítið skemmtilegt, skemmtilegu titill á lagi. Maður ofta að reyna að lesa á milli línana í textum höfunda, lagahöfunda og textasmiða og maður stundum þarf að lesa á milli línana hvað að vera að tala og svona. Þannig að það skemmtilegt að lagi skuli heita, las á milli línana. Þannig að hver veit hvort það séu heilmikið þarna einhvers konar metafórum. Eða líkingum og öðru slíku Hanna, en við skulum greina í það síðar Nú, hér ætla ég að vinda mér í lögin sem að þið hlustandi góðir að velja með mér lög sem að fjalla já, faratæki og fyrst hér kemur eitt rest þetta hann Gunnar Páll Gunnarsson sem að fór algjörlega til fyrirmælum ég bara spurði hvort að þau myndu muna eftir skemmtilegum lögum sem að innihalda faratæki af hvers konar sort og hann segir hér Hrissan mín blá með skriðjöklunum. Tilvalið lag fyrir alla þá sem eru með grasmótara.

0: Þetta er alltaf játt dásanlegt, þetta er Linger og hljómsindin írska The Cranberries. Illu heilli hún fallin frá söngkonan, fjall frá fyrir nokkur mánu síðan, Dolores O'Riordan, frábær söngkona. Nú, við vorum að tala það hérna rétt áðan, ég sagði ykkur frá því að ég ætlaði mér að trufla hér góða mann út í bæ sem að undirbúa stórt kvöld sem að fyrir höndum hjá honum þetta hann Valdimar Guðmundsson sem að að undirbúa stórt tónleika í Hörpu og ég ákvað bara að slá að þráðin til hans sem svona kvikindistekt að mér í raun og veru, það mikið að vera sæll og blessaði Valdimar
1: Hæ, hæ
0: Hvað segirðu?
1: bara allt í gangi með þér bara fullt, já stórverkefni framöndan og fullt af litlu verkefnum sem þarf að klára að venda því.
0: Já, einmitt, þannig að ég að gera þér óleik, ég ætla ekki að trufla þér neitt lengi. En það eru stórtónleikar og þú ert að líta að við erum farin veg og svona og spila kannski og hitta fólk sem að þú hefur svona verið að vinna með á síðustu misserum, eða ekki?
1: Jú, þetta verður svona, ég ætla að tala, ég gat þetta bara svona best of ég og þarna þetta svona hljómsveitin Valdimar, hljómsveitin Lón, lög sem ég sungið utan hljómsveita og svo ég að fá Siggu Tól með mér í þarna í söng og þarna og Eva Kristjáns líka og hann hefur nú það hafði bæði reyndar bara svona fylgt mér bara frá upphafi eiginlega sko ég söng með þeim þarna held ég báðum árið 2011 sko við svona í fyrtileiti
0: já
1: og bara já svo er leini gestur maður og það verður bara
0: Yeah.
1: Það bara geðið, mikið til
0: Frábært, sko mér veist alltaf mjög gaman að fara á tónleika með þér Valdimar og sko með fullu virðingu fyrir tónlistinni þinni þá alltaf svo gaman á milli laga svo gaman að hérna hvernig þú vaxið hérna sem þetta sögumaður og svona þannig að ég var spenntu fyrir að sjá bara líta ef við farin veg ég bara vákaði laga til
1: Já, ég bara, þetta var mjög gaman sko, ég hérna Einmitt, var kannski orðinni aðeins svona örugari, sko, eða kannski örugari í vandræðaleiheitunum, sko, það er alltaf verið vandræðalegt og myndið laga hjá mér, en það kannski svona dvel ég bara betur í því, sko, og þarna, finnst bara mjög þægilegt þegar það óþægilegt, sko,
0: Já.
1: Og þarna, og það kannski nóg gaman að bulla og svona aðeins að svona leifa sér að bulla, sko.
0: Já, ég nefnilega tekið eftir því. Það bara eins og það sko. Þetta alveg allt bara mjög hæfilega vandræðanlegt og þetta var meiri áskorun, held ég, árum áður. Akkurat, en þú áttir þetta fjölmarga áhengjendur, Valdimar, og eflaust verður þetta fullt í kvöld. Áður kem aðeins meira að þessu. Hvernig með bara sumari, hvernig hefur það verið hjá þér? Ertu búin að vera á flakki?
1: Ég var bara svona frekar rólegt þannig, við bara þarna fórum svona bara í ferðastúrs sko bara fjölskyldan sko, bara einhver svona sumarfríi sko og svo bað maður bara eitthvað, bara hér og það í litlum svona, ég var bara of mikið bara á Íslandi bara eitthvað chilla og svona lítil gigg hér og það
0: Er það ekki bara eins og það á að vera, bara dásalegt? Ferðast og njóta sumarsins.
1: Jú, hann brúðkaup síðan náttúrulega á sumrinn og hann tók svona okkur þannig bara.
0: Einmitt.
1: Bara gaman, bara þægilegt.
0: Já. Þú hérna færðu oft síntalið þegar það eru svona ýmis mannamót og veistlur og athatnir og slíkt. Þannig að þú ert auðfúsur gestur í alls konar svoleið samkomum með það ekki?
1: Jú, ég hérna, jú. Ég fór svona, hérna, vill að ég mæti í veistlu og

0: segi orð á ákveðnum tímapunktum í ákveðnum tónhæðum upp á svið.
1: Akkurat, og sem betur þeir, ertu búin að æfa þig?
0: Svo maður greinir þetta svona í, sko, í svona öryndi, svo. Það var það basically það svona öðra að byrja um.
1: Þetta var gott svar við svona frekar slæmi spurningu í raun og veru. Akkurat. Ég ætla að spila hérna lag á eftir sem ég valdi sem að þú varst að gefa út með vinið þínum í lón, hérna, bara núna í vikunni eða ekki. Bara, og þetta er smá ábreiða af einum af þínum gestum í kvöld. Segðu hvað þessu frá þessu.
0: Já. Þessu. Já, sko, við bara, hérna, vorum búin að vera að elta fyrir okkur svona hvaða lög eftir að taka með honum og svona og hérna, okkur fannst að algjör nóbrein er að taka þetta lag út í okkur, bara okkur þykir bara voðalega öllum, bara voðalega væntum við þetta lag og ég hef svona sungið þetta við einn ímsu tilefni, bæði í sjónvarpi og bara líka tónleikum með Eva, sko, þannig að okkur fannst bara tilvalega að taka það og svo með vorum að æfa þetta, þá bara, við ekki bara hendi okkar einn útgáfu af þessu lagi, sko.
1: Einmitt. Það
0: tók bara í huga, annað í svona sem ferli bara og bara ákveðum bara hendi þessa ábreiðu og kom hún bara, okkur fannst hann alltaf að koma að freka vel út og þarna vorum hann fleiri njóti eins
1: og
0: við.
1: Já, akkurat, og þetta að sjálfsög í lagið Ég lifi í draumi, sem sé, og, sem að Eyjólfur Kristjánsson söng. Akkurat, þannig að þú... Já, þú átt sem sagt vona bara góðum gestum í kvöld og hvernig með svona miðasölu, það bara orðið uppselt eða hvað?
0: Já, það svona nálgast það, sko, og það er bara æðislegt, sko.
1: Já, frábært.
0: Og lakka bara ógeðslega mikið til og þarna, já, bara ég er svona, ég er bara að passa vel okkur röddina og gera góða ræfingar og þarna, svona, bara undirbúið mig vel.
1: Já, nokkvælega. Og hvað fælst í undirbúinum svona bara rétt aðeins? Er þetta bara, þú ert ekki að fara í hérna, hár og neglur og slíkt eitthvað eða þannig?
0: Já, bara, þetta bara svona sjóða vatn og setja handlaði yfir hausinn og þarna passa vel upp á rattböndin, sko, og þarna, og þetta, þessi gömlu trygg, sko.
1: Einmitt.
0: Meina það.
1: Svo ætlaði bara að syngja texta eða orð á réttum tíma og í réttum tónhæðum í kvöld.
0: Já, það er það sem ég ætlaði að passa upp
1: á. Akkurat, hljóma rosalega vel. Akkurat, nákvæmlega. Og það er þetta stór sveit undir stjórn Ómars Guðjónssonar sem að mun spila undir með þér. Og eins og þú sagðir að hann, fullt af góðum gestum. Er þetta ekki hljómsveitinn Valdimar sem að mæta hann á sviðið það?
0: Jú, svo hljómsveitin Valdimar og þetta er svona þetta er svona stór hópur sem getur skipst niður í alls konar hérna indýringuninn.
1: Já.
0: En já, Ómar Guðjónsson verður svona hljómsveitastjóri húsbandsins og svo er Lón hérna og svo er hljómsveitin Valdimar líka og svona.
1: Já.
0: Þetta verður svona smá tilfæstur á sviðinu og það er svo gaman.
1: Dásanlegt. Glæsilegt Valdimar, ég ætla ekki að trufla þig neitt lengur, ætla að spila þessa ábreiðu ykkar í hljómsveitinni Lón.
0: Já.
1: Ég lifi í draumi og hérna ég segi bara toy fyrir kvöldið. Og það má kannski forðast þetta á, hvað, síðum hörpu eða einhvers konar tix eða slíkt?
0: Já, aspa.is og tix.is,
1: já,
0: ég sé svona bestu mannlegur staðir.
1: Akkurat, nákvæmlega. Kæra þakki fyrir spjallið, Valdimar. Sjáum við síðar.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk.
0: Já, sjáum við þá.

0: Ellefu til þrjú. Veglegur afsláttur á völdum bílum. Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
1: Cobra á Iceland Airwaves, 5. til 7. nóvember. Þriður hátíðar passa, áðurinn verður hækka. Í samstarfið við Skylagoon og Iceland Air.
2: Nei, nei, nei, nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto, leikurinn okkar.
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
4: Þetta ný tónlist á kvöldökkunni. Jungle, Sunshine. Queens of the Stone Age, Insignificant Ogg.

Þetta er nú algjörlega hugljúpt og gott á laugardegi. Syngtu, þetta Memphis Mafian og þar áður þá heyrðu við hérna rétt áðan þessa frábæru ábreiðu sem að Lón drengir fluttu þetta Ég lifi í draumi sem að Eyjólfur Kristjánsson söng á sínum tíma. Nú og við hafa gaman að heyra ég Valdimar í Guðmundssyni. Valdimar ætlar að stíga á svið í Eldborg í Hörpu í kvöld og ásamt fjölda gesta og með stór hljómsveit undir stjórn Ómars Guðjónssonar og já, hann ætlar að gera það sem hann gerir best að syngja kvæði og tímasetja orðin á góðum stað og tíma og syngja eftir tónhæð. Þetta alltaf mjög góð uppskrift. Nú áfram með tónlistina, við ætlum að taka móti gesti hennar rétt og eftir tvö fréttir, þá ætlar hún Unnur Birna Björnsdóttir að koma til okkar í heimsókn og deila með okkur smá meðmælasúpu og hún var líka að gefa út nýtt lag. Við ætlum að heyra því meira sér, hennar á eftir. En nýtt frá Tove Lo Þetta ekki, Tove Lo, ég man ekki alveg hvernig þetta borðið fram og svo það Stromae og þetta lag sem að heitir De Fleur, Stromae

Þetta er stórskemmtilegt nýtt lag, þetta er, þetta er góðu duet, þetta er hún Tove Lo sem er sænsk sönguna og svo Stromae sem er belgiskur rappari og þetta var lag sem að kallast De Fleur en Stromae og þetta munur ögla heyrast hérna á Rástfu á næstu missurum ef ég þekki okkur rétt hér þetta verður minnselt nú við ætlum að heyra hérna eitt nýtt frá honum Ásgeiri Trausta áður en ég ætla að snúa mér að einu af ykkar lögum kæra hlustendur sem að eru svo duglegir að senda mér frábæra hugmyndir og tillögur og núna í dag þá eru fólk að senda á Facebook síður Rása 2 laga hugmyndir já, ýmis skonar faratæki lög sem innihalda faratæki faratæki eða fólk að ferðast á faratæki einhvers konar og það allt frá geimflugum, nýri reiðhjól og allt saman, allt leifilegt og við heyrðum með segja lag fáka hérna á hann, þar að segja, hesta hrista mín blá og svo heyrðum við líka stálfáka bíla, bara að segja en nýtt frá Ásgeiri Trausta og svo heyrðum við nýtt lag faratæki ekki nýtt lag

0: Þetta lag heitir Heartbeat og Ásgeir Trausti flyttur. Nú það fer að líða að tvö fréttum og eftir það þá ætlum við að halda áfram hér í helgarútgáfinni og fáum líka meðmælasúpu og þangað kemur hún Unnur Birna Björnsdóttir til mín og ætlar að deila með okkur einhverjum skemmtilegum meðmælum og það var líka gaman að heyri henni. Nú ætlum að fá hérna eitt lag áður en við förum í fréttir og það óskalag en það kemur eftir smá stund en lagið heitir Rauður bíll og með hverjum? Jú, Geira Sæm, en fyrst þetta hér.
1: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfaröfða
2: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
3: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarinn á Grísjuvík ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref. Fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
4: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
6: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.

0: Grindavík, Njarðvík, Þróttur í úrslitu mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september klukkan 16 sjáumst á Laugardalsvelli. Velkomin í heim íslenskra tónlistar miðar á harpa.is. Kósi á kvöldin, jarðböðin bistró. Bókamarkaðinu líkur í dag klukkan 18, bókamarkaðurinn Akureyri. Loka dagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið, það er opið til klukkan 6 alla daga, forlagið. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Staðan innan SÁÁ er graf alvarleg, segir Alma Möller, heilbrigðisráðherra, sem hefur fundað með framkvæmdastjórn samtakana. Gustað hefur SÁÁ síðustu vikur. Á sjöunda tug starfsmanna meðferðasviðs SÁÁ lýstu yfir vantrausti á formann og framkvæmdastjórn samtakana í gær. Þrír lykil stjórnendur hafa horfið á braut síðasta mánuðin vegna afskipta stjórnar af faglegu starfi. Starfsfólkið upplifir óvissu og fækka hefur þurft innlögnum á vog vegna ástandsins.
2: Já, mér finnst þetta mjög alvarleg staða og ég hef af henni áhyggjur og mér þykir þetta leitt því að við vorum komin með mjög góðan langtíma samning við SÁÁ og mér fannst allt vera á lygnum sjó. Þannig að ég leið yfir þeirri stöðu sem upp er komin og þannig er þetta gríðarleg fagleg þekking sem gæti horfið á braut.
1: Segir Alma Möller. Heimildir fréttastofu herma að bæði forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga sem hafa tilkynnt starfslok séu tilbúnir til að snúa aftur til starfa skapist vinnufriður. Formaður SÁÁ hafnaði því að stjórnin hefði afskipti af faglegu starfi en sagði að henni bæri að hafa eftirlit með því. Alma segir að vel megi vera að skilja þurfi betur á milli faglegs starfs og afskipta félagasamtaka. Stjórn SÁÁ tilkynnti í gær að aðalstjórn félagsins yrði kölluð á aukafund eftir helgi vegna vantrauts yfirlýsingar starfsmanna. Lögregla í Frakklandi telur að skemmdarverk á lestarteinum hafi orðið til þess að lestarslys varð í norðvesturhluta landsins í gær. 44 slösuðust. Meðal þeirra 18 ára stúlka sem slasaðist alvarlega. Bútur úr brautarteinum fannst á vettvangi og rannsakar lögregla hvort átt hafi verið við teinana. Lestin var á leið frá Rúðuborg til Konn þegar hún fór út af spórinu. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.
4: Áfram heldur helgar útgáfan. Við þökkum fréttastofunni fyrir þessar tvö fréttir eins og þar heita í okkar bókum að því að klukkan var tvö þegar fréttatími byrjaði. Nú, við höldum áfram ótrauð hér í helgarútgáfinni. Ætlum að hafa gaman áfram hér eins og við höfum gert fram að þessu. Ætlum að fá góða gest hérna rétt innan skams. Það hún Unnur Birna Björnsdóttir sem ætlar að koma til mín og ætlar að mæta hér í meðmælasúpu. Og svo hún líka með glæni lagmessir í farteskinu. Ætlum að heyra það. Og svo ætlum við að heyra áfram lögin ykkar sem að þið eru að velja með mér lög sem að fjalla faratæki og við ætlum að byrja þannig klukkutíma á lagi sem heitir Fljúum áfram, þetta skítamórall lag faratæki veit ég ekki en ég man að þeir áttu faratæki man ekki hvernig en ég man bílnúmeru þeirra var ekki skímó 1, 2, 3, 4 og 5 eitthvað svo leis, þetta Fljúum áfram

0: Þetta eru þau í Sycamore 3 sem að flytta okkur All Tangled Up og Ágústa Eva og Gunnar. Þarna á ferðinni, frábært lag hjá þeim. Við ætlum að hella okkur í meðmælasúpu hérna réttinnaskams. Unnur Birna ætlar að koma sér fyrir hér í stúdiói og fá sér vasklas og þá held ég vissum tilbúin í þetta allt saman. En fyrst ætlum við að fá örlítil nokkra auðlýsingar, afsækið.
1: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðið miða á harpa.is.
2: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11 til 3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
4: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is
5: Á leið í framkvæmdir Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax
6: This one's for the birds
7: This one's for, this one's for anyone
8: Concert vikunar Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996 Concert á fimmtudagskvöldum eftir tíu frettir en alltaf á rúm.is og í spilaranum

0: de Fyrst og fremst.
1: Það held ég nú. Þið eru að hlusta á helgarútgáfuna. Og ég kom með góða gest, þessna fór ég að hlæja af því að það var svo gaman. Sæl og blessuð Unnur Birna, takk fyrir að koma í helgarútgáfuna.
2: Takk fyrir að fá mig.
1: Ég talaði hérna um að þú byggir á í Hveragerði.
2: Já.
1: Það er rétt.
2: Akkurat. Ég var einmitt bara að keyra yfir heiðina.
1: Ég bara gaf mér það einhvern veginn eins og ég var algjörlega viss það hvar allir eiga heima endilega, en ég vissi svo sem alveg af því að þú værir þar.
2: Já. Og ég með skráið fólk svona. Þessi bíl þarna.
1: Það er mjög óhugguleg tilhugsun en hérna sem betur fer það var ekki alveg snar en hérna akkurat. En ég náði að plata yfir heiði og mér finnst það bara gaman og ég var að tala það, mér þætti það svo einhvern veginn svo huggulegt umhverfi í kringum Hveragerði. Er ekki gott að búa í Hveragerði?
2: Jú, það bara eitt besti staður sem ég veit. Ég hef bara aldrei búið á einhverjum stað sem að ég svona einhvern veginn algjörlega finn mig.
1: Já.
2: Og vil bara hvergi annars stað vera. Ég líka mjög nálægt náttúrunni. Það bara hérna hamarinn beint fyrir utan gluggann hjá mér enga stund upp að sækja köttin minn sem heldur til þar.
1: Já.
2: Og hérna eftir ég fekk kettling sko þetta löngsa.
1: Já.
2: En hérna já og bara já.
1: Já. Þetta akkurat það sem sko, akkurat náttúran og allt í kring. Og hérna, mikið af svona í listafólki, ég held að það sé kannski einhver svona, það gömur saga á ný.
2: Já.
1: Í Hveragerði hafi búið til dæmis bara rithöfundar og listafólk og alls konar.
2: Já.
1: Þannig að þetta ykkur gott fyrir skapandi huga.
2: Það það.
1: Hvað búin að búa það lengi?
2: Hérðu, það eru núna, hann verða 11 ár.
1: Já.
2: Já, 11 ár, takk fyrir pent. Þetta bara líður rosa hratt, sko.
1: Já, þetta eins og það sko, akkurat. Þetta svona einhvern veginn líka þegar sko, aldurinn færist yfir, ekki það ég sé að segja að þú sett, hérna, að klostu það sem ég þessi hræðilega elli sem ég, hérna, með höndunum, en hérna, það hérna...
2: Aðframkominn
1: að Já, ég bara taka fyrir mig og eftir og kem í gert, nei, en hérna, sko, vona ekki, en sko, það þetta með tími líður hraðar. Þetta líður á einhvern veginn bara, við tekja til því,
2: já.
1: Bara við veistum bara, það ekki þverfóta fyrir einhverjum helgadögum og sumafrí og öðru slíku.
2: Já, ég veit
1: það. Það ekki vinnu
2: Það ekki vinnu fyrir þessum tíma, sko, en ég held líka bara, þú veist, það svo mikill hraði í samfélaginu.
1: Mm-hmm.
2: Þetta bara, þú veist, þú verð í tölvunaðinu og ef það gerist ekki allt bara svona eins og skot, mm-hmm. og hennar, þá þetta bara ógæðislega lengi.
1: Já.
2: En við erum líka kannski fann að lifa aðeins lengur, muna, þegar maður einn talandum elli, eins og ég er búin að vera að lesa svo mikið dalalíf bækundar hennar Guðrúnar frá Lundi, og það var bara, já, gamla konan, hún var svona 50,
1: já.
2: Sko, og það var bara lagst í kör, þegar þú varst bara rétt skriðin yfir 50, þá varst þú bara enn elli ær.
1: Ég nefnilega stenda 50 og ég held að þetta sé kannski hefði nýja fertugt eitthvað slikt, ég bara leið mér að vona það eða halda þið fram.
2: Það þannig, ég, já, ég er bara tvítug en þá.
1: Já, veist. Nákvæmlega, Nei. Akkurat, þú skulum halda þið þannig. En þú ætlar að koma í meðmælasúpu, ert komin hingað og ætlar að deila með hlustendum og mér hérna nokkrum meðmælum.
2: Já.
1: Þú maður að koma því hérna rétt á eftir. En sko, já, hvernig var sumari bara, spyr ég, bara svona rétt, af því að nú svona haustið að skella á og fyrir marga uppáhaldstími.
2: Já.
1: Haustið en svona sumarið, voru það mikið á flakki fjölskyldan eða Herðu, bara
2: já.
1: Heima?
2: Já. Það náttúrulega rosalega mikið að gera hjá okkur á sumrin. Við rekum fyrirtæki sem að stillir upp íventum og alls konar veislum
1: viðburða,
2: og
1: viðburða
2: fyrirtæki. Já. En við náðum nú að fara, ég náði að fara með jórukórnum sem ég stjórna. Við fórum til Ítalíu í nokkra daga, svo fór ég með Huldu bestu vinkunum minni til Nýs.
1: Já, já, í Fraklandi.
2: Í Fraklandi, við vorum þar á frönsku Riverinu.
1: Jú, jú.
2: Og...
1: Var ekki næs?
2: Það var hæða rosa næs í næs. Það var bara gott að we did not went to Tunis.
1: Já,
2: já. Went to Nýs, við endum ekki í Túnis.
1: Já, þetta er nýju brandari, já.
2: Þetta er nýju brandarin sem ég skilaði líka svona líka ofbóðslega vel. En hérna... En já, nei, svo kom ég heim og við þannig tókum okkur bara tveggja vikna frí fjölskyldan. Mm-hmm. Við keyptum okkur svona gamalt fellihýsi, það 99 módel, fellihýsi fyrir 2 árum síðan. Og þetta var svona drauma fellihýsi mitt þegar ég var barn. Allir þessi sem áttu mikið pening áttu alltaf svoleiðis. Með pappi, tónlistakennarinn, hérna, við keyptum einhvern svona eldgamlan hérna, tjaldvagn, sko, 20 ára þá. En, hérna, en já, við fórum ringin í kringum landið og á tveimur vikum. Og bjuggum bara í fellaranum, sko.
1: Já, já.
2: Og við eldum veðrið, af því að það var ekkit sérstakt hérna sunnan heiða. Ég var með tónleika í Tryggvaskála og ég var, já, það var reyndar svolítið fyndið. Þá ákvað sýsti mín að fara, af því að það var svo ógeðislega mikil grenjandi rigning. Hún bara eitthvað, herrið, við erum bara farin, bless, og fór austur. Og ég sagði við skapta bara eitthvað, þarf ég að vera með þessa tónleika? Ég þarf að vara inni, því að yfirleitt erum við með Suðurlandsdjass úti.
1: Já, já, já, já. Og hérna Tryggvaskálir í Grendi
2: er á Selfoss, já, á Selfoss bara við brúna. Og það alltaf fríir djastónleikar allt sumari eða svona næstu allt sumari þar. Og já, ég þurfti að vera inni og ég held að myndi mæta svona 5 og ég var svo reið, því ég var svo reið að ég bara svona, ég geti ekkert farið á svið svona reið. Þannig ég þurfti að svona ausa, svona, af hverju ertu, ég vil vera að vera í sólinni, því ég svo rosalegu sólardyrkandi, sko. Já, já. Ég bara, en hérna, það var húsfyllir sem betur fer og við bara skelltum hísinu aftan í bílinn og bara rökum strax á stað eftir tónleikana. Ég sagði, tengda mamma að gefa krökkunum grónagraut áður en við færum og já, og við fórum beint á, já.
1: Bara í áttasólunni.
2: Í áttasólunni.
1: Akkurat.
2: Náðum að hérna, tana vel.
1: Já, já, akkurat. Brúna sali hérna, einmitt. Og já, þetta bara suma var dásanlegt í marga staði og þú veist, jú, jú, súldin var svo sem hérna sunnalands mestu leiti en fólk bara dulut að sækja landið heim. Mér finnst það líka bara svo gott einhvern veginn.
2: Algjörlega.
1: Og það að elta veðrið, jú, jú, algjörlega, en bara að nýta sumarið í það að sækja landið heim og bara það svo mikið af frábærum stöðum.
2: Yndislegum stöðum, sko.
1: Þú kannski áttar þig á að þetta svona smá brautaballur yfir í meðmælisúkuna. Því að ég ætlaði með þetta bara að byrja á því að spyrja þig aðeins bara. Út í þetta með uppáhalds stað á landinu.
2: Já.
1: Sko, við erum búin að tala nokkra frábæra staði.
2: Já,
1: akkurat núna.
2: Akkurat núna erum við komið mjög góða staði. En hérna, Hveragerði náttúrulega bara svona númer eitt. Og núna nýji uppáhalds staður minn í Hveragerði eru Reykjaböðin sem eru bara eiginlega inn í frontgarðinum hjá mér, sko.
1: Já.
2: Þannig að maður það bara rétt að fara yfir hamarinn og þá ertu komin í þessi frábæru nýju böð og lón. En svo, já, hringurinn í kringum landið. Ég elska til dæmis tjaldstæði á Bakkaflöt í Skagafirði. Það
1: já.
2: Er svona alveg bara nýji uppáhaldsstaðurinn okkar.
1: Já.
2: En aðal uppáhaldsstaðurinn minn samt sko landinu, ég elska Norðurlandið. Ég náttúrulega alinn upp þar.
1: Já. Þannig
2: að þegar ég sé norðlensku lágu fjöllin hólan á hæðirnar, þá ég svona Og hérna aðaldalurinn sérstöku uppáhaldi. Frænka mín nefnilega flutti til mannsinsins sem býr í Haga. Og þar reyndar gesthús, en þar fáum við sko að planta fellihísinu á sömurinn. Og við ætlum kannski að gista eina tvær nætur og svo endum við alltaf í viku sko þar. Og hérna bönnin okkar, frænkum auðvitað minnar, hann Emil og Náttsól mín, þau eru fætt sko sama dag.
1: Sama dag.
2: Þannig að pabbi varð afi og langafi sko sama dag.
1: Já.
2: Þannig að fyrir 2020, en þetta eru svona, já, staðin sem að hérna stendur alveg svona upp úr, er þessu gömlu æsku
1: stofur.
2: Já, aðaldalurinn. Já, og hérna, já. Og svo bara heima
1: hjá mér. Já, heima hjá þér, akkurat. Það sálsir, hver gerði. Þetta gott svar. Og rétt svar, myndi ég að segja. Og oft á sumrin einhvern veginn, þá fólk leitar þetta bara kannski bara upp á veðurfræði, svo sem ekki djúpur í veðurfræðanum, en það svolítið bara svona segin saga að það oft mjög gott veður
2: Já,
1: fyrir norðan og austan svona, á sumrin.
2: Akkurat, og við fengum þetta æðislega veður á Egilsstöðum. En já, ég man bara svona eftir í þegar ég var krakki og var að alast upp, mér varst alltaf vera gott veður,
1: eins
2: og ég bjó á Akureyri sko, alltaf gott veður einhvern veginn á sumrin.
1: Einmitt.
2: Þú veist, við þekktum ekki þessa rigningu og hérna, sem er það verið að breytast núna, það rignir þarna núna, en ég man alltaf þegar ég heyrði svona vinnukonur hljóð eða svona rúðu þurrkur ég man að mamma og pappi sögðu einhvern tímann þau náttúrulega aran upp fyrir sunnan hvað maður fær bara heimþrá að heyra þetta hljóð og þetta minnir mig alltaf að ömmu afa sko, þau byggu alltaf að Selfossi þannig svona
1: vinnukonur
2: bara
1: þurrkublöð á bílum, já, emmitt þetta dásalegt Unnur Sko, við ætlum að brjóta þetta aðeins upp með tónlist.
2: Já.
1: Áður en við höldum áfram í meðmælarsúpu og við getum auðvitað að tala saman í allan dag um hitt og þetta. En sko, ein spurningin sem ég sendi þér, það var bara, já, uppáhalds tónlistamaður eða kona þessa dagana. Þetta er allt mjög svona kvikindislega spurningar.
2: Já,
1: og einmitt. Og ef ég myndi kalla þið aftur á morgun, þá var kannski einhver önnur svör eða hvernig sem það
2: Akkurat.
1: Væri nú.
2: Akkurat.
1: En
2: svona kúra mig með jassi bara, og Nat King Cole bara efstur í huga mér þá en hérna, en núna því að hérna, við systurnar erum svo samrýndar þá hérna verð ég kannski bara að segja litla systur mín, Dagný Halla
1: já.
2: Sem að gaf út lag sama dag ég, og erum tónleika í kvöld
1: Nú, kvöldags?
2: Já, já, í Hveragerði hjá Jónasi og þeim, í Blómaborg
1: Já,
2: og ég ætla að vera þar og hún er að fara að spila bara efnið sitt sem hún er búin að vera að semja svona, þegar við erum börn núlingar og núna nýtt, hún búin að fara hérna í alls konar rúna einhverjar tónlistabúðir hérna í Noregi og eitthvað. Þannig að hérna, ég hlakka rosa til að heyra stöfið hennar, sko.
1: Frábært.
2: Þannig að hún verið þar með hljómsveit.
1: Myndu þú ekki koma fram með henni nýtt eða bara
2: Nei, njóta? Ég ætla bara að fá að njóta.
1: Æðist.
2: Ég þarf ekki að tróða mér allstaðar að
1: Nei, akkurat. Herri, þetta er skemmtilegt.
2: Já.
1: Og ég með lag sem heitir Finnur mig og þetta kom út núna 7. september, eða
2: ekki? Jú.
1: Og þetta á afmælisdegi föður ykkar.
2: Já.
1: Sem að lést nú fyrir nokkur mánu, fáeinum árum síðan.
2: Já,
1: tveimur árum síðan. Akkurat. Og þið eru að svona, já. Báðar að heyra minningu pappika,
2: svona
1: fallegan hátt.
2: Já, einmitt. Við hérna höfðum ekki hugmyndum að
1: korrannar.
2: Já, Vá. Ég sagði við daginn, ég bara, já, herri, ég okkur sem að gefa út hérna lag afmælisdagarnars pappa. Ég líka, en þetta svo fyndi að því við vorum ólétt og á sama tíma líka.
1: Það svolítið.
2: Og við klæðum okkur, þegar við erum að spila saman, við spilum alveg saman oft, sko.
1: Já, já.
2: Og þegar við hérna hittumst þá erum við alltaf eins klæddar eða í stíl og við bara við höfum oft bara eitthvað að grínast enga menn já en mjög samrýmdar systur.
1: Eru mörg ár á milli ykkar?
2: Það eru 6 ár.
1: Það eru 6 ár.
2: Já, einmitt. Það eru 6 ár.
1: Þetta dásamlegt. Herðu við ætlum að heyra nýtt lag frá Dagný Höllu. Og það heitir Finnur mig. Og svo ætlum við líka að heyra þitt lag eftir. Ég búin að velja það sko. Þú ert ekki að beðið það. Það var ég sem að mig langaði að spila það að sjálfsögðu. Og hérna spilum það á eftir. En heyrum þetta lag sem að hérna sem að Dagný systirin Halla gaf út bara núna 7. september. Finnur mig.

0: komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með sinfonía.is.
2: Hvort er betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur pottinn sem stefnir í 90 miljónir, þá þarftu að hafa það á hreinu. Lotto, leikurinn okkar.
3: Axel kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.

0: Dagný Halla sem að söngu fallega lag sem heitir Finnurðu mig sem að kom út bara núna á dögunum og skemmtilega tilurinn að þið tvær, báðar tvær systurnar hafi gefið út lag sama dag mm-hmm. en það var svo sem ekki tilurinn endilega en það afmælisdagur pappikar Björns Þórarinssonar sem var yðurlega kallaði Bassi
1: Já.
0: Akkurat mm-hmm. en sko talandi tónlistinu og það allt saman sko ég kynnti þérna áðan inn bara fyrir í þættinum sem sko auðvitað tónlistakonu, söngkonu og fyrirleikara og kennara mm-hmm. ég vissi allavega til þess að þú hafi verið að kenna tónlist en þú ert að kenna núna
1: Já.
0: Akkurat
1: Akkurat.
0: Það ekki gott Jú. Og gaman að vinna með börnunum?
1: Jú, ég nefnilega hérna, ég var ekkert svona fan af börnum, svo eignaðist ég börn sjálf.
0: já, já.
1: og þá fór ég að hafa svo miklu meiri sympatíu, þótt ég hef nú var kennt börnum í, dag og ár,
0: sko.
1: En já, ég að kenna núna bara í fyrsta bekk, í grunnskólanum í Hveragerði og bara fram að áramótum, það hérna
0: já.
1: Leysa af, fæðingar og lofa svona. Mm. Og þetta er bara ótrúlega skemmtilegt.
0: Já, ég trúi því.
1: Ég nefnilega átti ekkert eitthvað æðislegan tíma þegar ég flutti til Akureyrar frá Laugum hann, þegar ég byrjaði í grunnskóla, þannig að hérna, ég svona, get sett mig svolítið svona í spor þeirra, skilur við, hvernig er að vera að koma í fyrsta skipti í skóla og hérna, það er alveg breytingar og það er, hérna, þannig að það svolítið svona sýnaði þessa hlýju sem að maður kannski fekk ekki alveg, hérna, það var alveg 10 ára þegar maður, ég kom í skólan það sem að var ekkert
0: æðislegt, sko,
1: en hérna, Já, og Akkur. Bara finna þessar nýjar aðferðir og nota, ég náttúrulega nota tónlistina rosalega mikið, sko.
0: Já, það ekki?
1: Jú.
0: Alla enda var að spyrja því.
1: Já.
0: Ertu þá, þú veist, ertu að spila fyrir því?
1: Já.
0: Það, bara líka að spila tónlist bara af það að segja, annara tónlist
1: já,
0: og svona
1: já.
0: Og bara.
1: Við hérna byrjum alltaf daginn, ég fann hann að, rafmagnspíónóið sem mm-hmm. er í gólarum. Og hérna fór inn í gömlu tónmenntastofuna sem að, það náttúrulega ekki tónmennt kennt núna svona því miður.
0: Já, já.
1: Sem að, já, þyrst eiginlega að vera, þannig að ég fór og sangaði að mér alls konar hljóðfærum og þannig. Þannig að við byrjum alltaf daginn á því að spila og hérna ég bjóð til svona góðan daginn lag, þar sem að við segjum góðan daginn, svo nafnið og gott að sjá því hér og allir já, gera það í hring. Og svo, jú, í næstinu þá hef ég spilað fyrir þau dinner tónlist, mm-hmm. bara sjálf á píanóið, bara misti ég eða eitthvað og hérna þá finnst þau vera svona á fínu veitingastað.
0: Já, vá.
1: Og svo nota ég líka, sko, hérna, ég nota klassiska tónlist mm-hmm. og svo svona lo-fi tónlist bara þegar þau að einbytta sér og vera að læra.
0: Já, svona bakgrunns.
1: Bakgrunns bara, já. Sem þau bara svona, djung, bara svona sjálfkrafa fyrir hjartsláttunni bara neðar og þau bara byrja að hérna og ég prófa að hafa enga tónlist sko og þá svona skvaldur og eitthvað svona en leið og þetta ég bara ít og play og djum, djum, djum, djum, djum, þess, þetta, og þau svona
0: og bara fullu fókus
1: alveg fullu fókus
0: Æðislegt.
1: Sem mjög skemmtilega ég stjórna mínum börnum með tónlist
0: mm-hmm.
1: þannig að hérna ég átökur því get ekki stjórna öðrum börnum líka með tónlist
0: já hérna, já, frábært þetta lítur að vera gott að vinna með tónlistina
1: já,
0: en hvernig með bara þig og þína tónlist og bara þín tónlist á verkefni er eitthvað framönda svona í haust þú ert að koma fram með fullt af
1: já,
0: öðrum og þín verkefni þetta líka
1: hvernig Einmitt. Já, ég náttúrulega búin að hérna, vera hérna að semja eða búin að taka upp tónlist með mjög mörg ár og hef einhvern veginn aldrei gefið neitt út almennilega og eitthvað vegrað mér við því að spila mína tónlist þess að ég mjög stolt að systur minni að bara svona henda í tónleika og spila já. Sína tónlist en hérna, ég náttúrulega líka bara er að vinna svo mikið svona verkamanna vinnu sem tónlistakona að spila hér og þar
0: já, veist,
1: fyrir
0: fram.
1: Alls konar hópa bara, og svona enga samkvæmi og svo leis
0: mm-hmm.
1: og þá kannski svona fer maður sjálfur svolítið situr á hakanum þannig að ég búin að ákveða það að því að nú ég að kenna og það mikið að gera þá loksins gerir ég eitthvað þannig að nú erum að fara að taka upp fleiri lög
0: já, já,
1: og hérna ætlum að fara að taka upp líka því að ég verð með jólatónleika líka á Selfossi við erum búin að vera núna með svona jólajazztónleika í nokkur ár og við ætlum að gera það aftur í ár En svo náttúrulega fjallabræður, við
0: já,
1: erum að verðum...
0: Já, það er í óktóber.
1: Það er í óktóber, já.
0: Já,
1: þannig að ég held að það er svona eina opinbera, eiginlega sem að, hérna, mm-hmm. svo ætla ég bara að reyna að koma þessu út.
0: Já,
1: fyrir veit nema maður hendi í einhverja tónleika í lóka óktóber eða eitthvað svona.
0: Engi spurning, bara stefna, stefna þetta, eins og á daginni. Akkurat, þið gerir mastu alveg eins, alltaf.
1: Akkurat, alltaf alveg eins.
0: Akkurat, það bara hending að þú skulur ekki vera með tónleika líka í hverju.
1: Það alveg ótrúlega skrítið.
0: En daginni í Blómaborg, sagður við, hjá hún og Jónasi Sigur og frú.
1: Já.
0: Með hérna dásalega, hérna, Blóma

0: verslun og ekki aðverslun og hérna og tól, bara viðbrögða stað.
1: Viðbrögða stað, ég var að mynda að spila þetta, það var ljóða upplestur
0: já.
1: Og ég var að spila þar
0: einmitt.
1: Smá og hérna er svo yndislegt, skemmtilegir.
0: Algjörlega. Heyrðu mig, Unnur, sko, ég, það meðmæla súpa og það ekki mikið eftir, en það eru tvær spurningar sem langa að bæta við. Og svona til að venda kveði gross, þá við ég hugsa maður að færa okkur yfir úr, já, tónlistinni beintin í eldús.
1: Já.
0: Það að segja, sko, uppáhalds matur, hvort sem það heima hjá þér eða á öðrum heimilum eða bara veit ekki hvað stöðum eitthvað sem að poppar upp í hugann.
1: Einmitt, ég held að ég væri orðin rosalega góður kokkur en svo elda maður minn og það var alltaf miklu betra það sem hann gerir.
0: Já, já.
1: og hérna, já, hann gerir æðislega sveppasúpu og geggjað sjávarréttapasta. Það alveg sérstaklega gott, sko. Svo gerði hann bara eitthvað venjulegan steiktan fisk daginn og það bara var ofboðslega gott líka.
0: Já,
1: og þá hérna ákvæði það að hann eldar bara framvegis.
0: Þetta
1: minn, þú bara sérðum þetta. En hérna, ég geri ágæti sveppar í sottó og börnin borða það og það þarf að vera truflu og lía sko með.
0: Mm.
1: En svona aðal staðurinn sem að við notum mest hérna, í hveragerði matkráin.
0: Já.
1: Og hérna, hún færi alveg svona vinningin sko og börnin við, þau eru alinn hann upp sko.
0: Einmitt.
1: Bara börnin, það var náttsól mín sko, hún pantaði fyrst sko, það sem hún pantaði sér, var, hún vildi jannunni og vlagga. Það var samlóku og franskar, þið erum með kóðan batnamatsi, þannig að þau, börnin, Bassi, Lilli og Náttúr, þau hérna elska matkrána og bara allt á matsalunum, það gott, ég enda bara ekki kjöt, þannig að ég veit ekki hvernig kjötið en skafti fæsir alltaf purustekina, sko.
0: Já, akkurat.
1: Svo eru bara svo heppin í hver að gera, eiga svona mikið af frábærum veitingahúsum og hérna.
0: Einmitt.
1: Það þarf ekki að fara langt, við nennum ekki alltaf elda, sko, við vinnum náttúrulega þannig vinnu og sendum við engin tími,
0: já,
1: þá bara skellum við okkur hann.
0: Herðu, þetta hérna smurbrauðstaðurinn, eða
1: ekki? Já,
0: jú, einmitt bara, ég var reyna að muna hvað það ekki alveg örugglega matkráin, eða þetta, ég hef komið þetta, einmitt,
1: já.
0: Dásanlegt, akkurat. Já, það er góð bara matarmenning eða þar að segja mikið af góðu frambóði á stöðum. Hérna.
1: Algjörlega, og þú veist það er að fara pöppur allt og allt. Sko.
0: Já, einmitt.
1: Besta takkó í heimi, finnst þér að vera á takkóvagninum í grúðum
0: sem þetta vera að
1: smaka
0: þ Sveppa, já, sveppar í sott og þú varst að tala sjávarréttapasta. Hvað, segðu ykkur aðeins meir hérna?
1: Já, ég veit ekki hvað maðurinn minn gerir, sko. Hann náttúrulega bara, einhvern veginn, já, kaupir alls konar sjávarskrimsli og ég bara, við erum að bjóða þér í mat.
0: Já,
1: bara,
0: akkurat, já, til það sé bara eina sem maður er hægt að gera.
1: Eina sem
0: já, svo ég geti glósað niður hérna. akkurat. Heri, þetta hljómar allt saman alveg dásanlega. Og þú, þegar eigið hvað, tvö börn, þú nefndir Bassa, sko, þannig að þú, já, þið erum með lítinn Bassa.
1: Ég erum með lítinn Bassa og það mjög fyndi, hann heitir Björn Ólífur Armand, segir Geison, með skamstöfuna Bóas, Björn Ólífur Armand, já, og við köllum alltaf Björn Ólífur og hann ætlaði bara að vera að kallaða það, eða átti bara að kallaða það, sko, þá getur hann að segja bara svona einn daginn sjálfur bara, bendir á sjálfa sig og segir, afi Bassi.
0: Já,
1: nei, þú ert ekki afi Bassi, bara, ég heiti Bassi.
0: Það er þannig.
1: Hann bara ákvað þetta algjörlega sjálfur að heita Bassi. Og ég bara svona, já, pappi hugaði sig bara hoppað yfir í hann.
0: Já, akkurat.
1: Bara, já, ég komin, ég hérna.
0: Herri, það nú bara notalegt, einmitt.
1: Já.
0: Glæsilegt, Unnur Brynta. Sko, ég með hérna eiginlega bara eina spurningu viðbót.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, hún... snertir einhvers konar svona áhorf á bíómyndum eða sjóarpi. Sko, ég talaði aðeins ég spurði út í sumarið og svo þetta hausta að skella á og svona og sko, ég held ég hafi sagt eitthvað einhvern áður að þetta svona minn upp á hastími.
1: Já.
0: Ætla maður sé ekki bara haust einhvern veginn sjálfur og hérna, það eitthvað svo notalegt við haustið. Ertu sammála mér að þú ert mikið sólamanniski að
1: sagði
0: það
1: mikið sumarbad, sko.
0: Ekki fyrir súldina eins og ég.
1: Svona farið í svona spa þar sem það getur svona súldarklefi bara erfitt bara að gleyma hvernig íslenska súldin þá getur við farið hérna inn í þennan klefa
0: Akkurat
1: hérna.
0: Nei.
1: En jú, það er alveg hérna að því að ég búin að svona einsetta mér að vera alltaf jákvæð og sjá alltaf jákvæðu punktina þá hérna einmitt, reyni að hafa eins mikið kósi, ég bara svo rosa fegin með að það sól og með að ennþá svolítið sumar sko langt inn í september En hérna, jú, og eins og sumurinn, þá horfi ég aldrei neitt á sjónvarpið. Ég þá teki freka bækur, ég búið að vera að lesa með þetta eftir Kristínu Marju Baldursdóttur, Karitas án titils og Óreða og strega.
0: Einmitt.
1: Og hérna, og ég ætla það svona, já, þetta er nú eitt haks fyrir hérna fóreldra. Ef þið þurfið að vera í símanum, Það var verið með bækur svona fyrir símanum þannig að börnin haldi að þið séu að lesa
0: Já,
1: það,
0: veist, hefðu
1: út af þessum lestri og alltaf þannig að börnin læra það fyrir þeim að haft
0: Akkurat.
1: Ef þau halda og sért að lesa því að náttúrulega mín var, ég var að lesa þessa bók í sumar og hún bara eitthvað, æ, mamma út alltaf með þessa bók og ég bara eitthvað, yes, ekki mamma út alltaf í símanum eða eitthvað þannig en ég var actually að lesa smá bókina
0: Ég ætla að vona, sko, þetta eru þetta fjölskylduþáttur, hergar útgáfan og börnin hafa líka gaman að þessu.
1: Já, ég veit,
0: það vona þessu ekki að hlusta, en þetta frábært ráð.
1: Já.
0: Svona svindlaráð. Já,
1: kvíkli. Svo þegar barnið byrjar að spyrja hvað bókin þá neyðast foreldrar kannski til þess að lesa bókina.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: En þetta þurfum við að gera meira.
1: Já.
0: Að hafa hérna svona bókina fyrir augunum.
1: Já.
0: Það læra börnin sem að fyrir þeim er hafa.
1: Einmitt, og hafa bækurnar bara svona aðgengilegar. Ég fatta að það með leiði ég setti barnabækur fram,
0: Já. Þá
1: bara, einmitt, fóru þau að taka bækurnar og lesa miklu meira.
0: Einmitt, nákvæmlega. En þetta eru nú mjög vinsælega bækur, af því ég vann í bókabúðs í mörg ár
1: já.
0: Og það var sífellt verið að byggðum bækurnar hennar Kristínar Maríu. Akkurat, óreið ástæðinga.
1: Æðislegu tími, þetta svona uppáhalds tíminn minn,
0: þetta
1: einn svona aldamóta fílingur. Íslands, svona, já, romantíska íslenska sumar, eins og bækunnir hana Guðrún frá Lundi.
0: Já,
1: og það allt saman líka, sko.
0: Þannig,
1: einmitt, ef það væru til þættir, ef einhver allra gera þætti, þá má ég please leika í því. Fá að vera í einhverjum svona þessum
0: búningum. Þessi koma framfæri, nákvæmlega. Önnu Birna, já, við vorum að færa ykkur yfir í bestu bíómyndina, það er þetta þessi sko að setjast í sófan, við svo sem meðum ekki gera það í allan vetur, þurfum að hreyfa ykkur líka, en það notalegt við að fara kannski undir teppi og horfa eitthvað skemmtilegt og svona, þegar kemur að haustinu og vetri og hérna, er eitthvað sem kemur upp í hugann svona að sjóvarpi eða bíómynd sem að...
1: Já, sko. Þegar mér er það mjög gaman þegar maður dettur inn á kannski eitthvað seríu ég hef ekki alveg athygli alltaf í bíómynd við reyndum með að taka hérna Harry Potter þema við hjónaleysin sem ekki gift og hérna og við náðum að fara í gegnum fyrstu myndina Harry Potter á þremur kvöldum við sofnuðum alltaf en það var bara því að við erum þreytt en svo sko Handmaid's Tale
0: Já.
1: Er svona mín sería, já, og svo kom hann að ný sem heitir Testament, svo ég búin að sjá hana,
0: þannig
1: að, já, þetta eitthvað svona algjör hryllingur og en svo bara vel leikið og fallega tekið eitthvað neginn og ég þarf að horfa allt tvisasunum sem ég hérna horfa á til þess að ég muni hluti. svo datti líka á Bridgerton-vagnin.
0: Já, einmitt.
1: En hérna, einmitt. Ef þú ert með ykkur hugmyndir eða
0: fyrir
1: seríur, það þarf að vera annarkvort eitthvað svona ræðilegt eða hættulegt
0: já,
1: eða eitthvað svona frekar raunverulegt eitthvað sem gæti gerst eða eitthvað svona periódu fýlingu.
0: Já,
1: ég hef ekki alveg þólum að ég eitthvað skjóta
0: Herði, ég held ég hafði bara eitthvað gefist upp í miðri á hérna í Handmaid's Tale, en það var allt samt spennandi og einmitt þessu segir sko, það var svona áferðafallegur heimur og þá allt saman þrátt fyrir
1: ræðilegt þenni vex og allt þetta
0: en það var nógu mikið hræðilegum afbyrðum handa sem ég fylgist með henni ég held ég að stoppa hann aðeins eitthvað of einmitt, en hérna þetta er góður ábendingar um hluti, testament, er það bara sama
1: heldur þið heitaðu testament já, þá var það dótturina sko, en ef einhverjum með hugmyndir um nýja seríu svona, sem að geti hjúrað sig
0: já.
1: Ég er alltaf að horfa, þetta er svo slæmt sko, þegar það eru einhverju góðir þættir sem að lendir á og það maður að horfa bara alla seríuna strax, ef það er svo spennandi þannig nenni ég að horfa, ef það er eitthvað nógu og spennandi sko.
0: Já, einmitt ég var bara ásamt minni konu að klára í gær seríu, sem að heitir Pluribus og þetta eru sömu höfundar og skrifuðu Breaking Bad seríuna og Better Call Saul og þetta er svona smá svona heimsenda þema ég held að þú munir örugglega fyrir þetta, með svona heyrista þannig að ég skal þetta skrifa á miða og sendi þið út með miða akkurat Unnubirna, það búið að frábært að hafa þið hér í meðmælasúpu, virkilega gaman og fengum þetta frábæra meðmæli allt frá sjávarötta, pasta og sveppari sott og alls konar sem þetta Dalalíf, komst með þetta bóka hérna, góða bækur til þess að mæla með, þráttur að hafa ekki verið spurðu þetta endilega, en hérna bara virkilega gaman að hafa þið hérna og við sko, og þú varst að gefa út lag eins og hún Dagný Halla, sem við erum hérna á hann og ég held að það sé bara mjög viðeigandi að við hérna, spilum þetta lag núna
1: já
0: Getur þú sagt mér aðeins?
1: Já, þetta bara svolítið svona haustið, sko, þetta bara regnið.
0: Einmitt.
1: Reynda samt ég það í glampandi sól,
0: já.
1: En hérna, ég svona horfði bara út gluggan og þetta var bara svona það sem að, eiginlega bara ég sá út gluggan og það sem gerist bara í mínu húsi einhvern veginn, hérna, fyrir utan húsum eitt í regningu. Þannig þetta bara núvitund.
0: Nei, eins og ég.
1: Já,
0: nei, nei, já þetta núvitund.
1: Þetta er það bara, þú veist, það ekkert flóknara, ekkert meira á bakvið textan nema bara svona, þú ert að fylgjast með því það sem að gerast í regningunni.
0: Einmitt.
1: Og hérna, já.
0: Og lagið heitir.
1: When the rain has gone.
0: Skulum heyra það og hérna kæra þakkir fyrir að komuna.
1: Jú, takk kærlega fyrir mig.
0: Og hérna góða skemmtun í kvöld í Blómaborg takk, í Hveragerði, þar sem að hún systir náttúrulega að tróða upp.
1: Já.
0: Og við bara höldum áfram að fylgjast með þér og auðvitað systirinn líka og þínu fólki. Takk kærlega fyrir komuna, góða helgi.
1: Takk fyrir mig.

0: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
1: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
2: Vaknaðu með hestens svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
4: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
6: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
7: Hulda Geirs, fyrst á fætur,

Áfram höldum við með helgarútgáfuna, það fer senn að líða að því að fréttastofan taki hérna smá yfir og flytja okkur þrjú fréttir, klukkana nálgast þrjú, en við ætlum að vera hér til klukkan fjögur og við ætlum aðeins að setja í þriðja eða fjórða gír hérna eftir þrjú fréttinar og bæta í stemninguna bara í tónlistinni. Minna mas meiri músík en það var virkilega gaman að fá hana Unni Birnu hérna í heimsókn sem að gaf okkur frábær meðmæli og var bara svona húrrandi skemmtileg, bara í ómanalag. Það var virkilega gaman. Nú, við ætlum að heyra hérna áfram lög sem að þið hlustundu góðir hafa verið að benda á og leggja til að spila. Lög sem að já, fjalla faratæki einhvers konar eða já, innihalda einhvers konar faratæki. Og hér kemur frábær til það. Og það hann Andrés Guðmundsson sem að kemur með þessa hugmynd. Þetta Latti og þetta Steppi Stuðari. Og ég verð að minnast á það að hann Andri, vinur minn og nafni, Andri Freyr, hann, kollegi minn hérna á Rástöðu, hann var hérna eitt morguninn með Latta í heimsókn og Steppa Jak. Og þeir tóku þetta lag og Andri söng með. Þetta alveg makalaust. Hérna Steppi Stuðari.

Þetta var heyrðum við steppa stuðara frá Latta og þarna var Ragga Gísla að syngja með. Dásanlegt það. Við ætlum að hleypa fréttastofinu að. Og svo höldum við að sjálfsögðu áframlega eftir nokkra mínútur í helgarútgáfinu og verðum í góðum gír til klukkan fjögur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Lögregla í Frakklandi telur að skemmdarverk á lestarteinum hafi orðið til þess að lestarslys varð í norðvestur hluta landsins í gær, 44 slösuðust. Meðal þeirra 18 ára stúlka sem slasaðist alvarlega. Saksóknarinn Sebastian Galois segir bút úr brautarteinum hafa fundist á vettvangi og því rannsakar lögregla hvort átt hafi verið við teinana. Lestin var á leið frá Rúðuborg til Konn þegar hún fór út af sporinu. 186 farþegar voru um borð. Opinbera orkufélagið í Færeyjum, SEF, hefur óskað eftir skýrslu frá sérfræðingi mögulega nýtingu kjarnorku í Færeyjum. Í skýrslunni fjallað kosti, galla og áskoranir við nýtingu á kjarnorku innan færeyska raforkukerfisins. Haftir eftir Heðni Mortensen, bæjarstjóra Þórshafnar, að skýrslan sé fyrsta skrefið í sanngjörnu samtali mögulega nýtingu kjarnorku í Færeyjum. Frumvarp atvinnuvegaráðherra lagareldi ekki á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir komandi þingvetur. Óvíst framtíð frumvarpsins en ráðherra segir það slæmt bæði fyrir atvinnu starfsemina og náttúruvernd.
1: Við fórum með þetta á stað með miklum krafti síðan hliðvettur og mjög vel unnið innan ráðuneytisins og í góðu samtali við atvinnugreinina. En síðan kemur ljós á svona lokametrunum að það var ekki samstaða innan greinarinnar að styðja máli færi gegn og það dagar uppi sem mjög bagalegt.
0: Segir Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra. Hún segir erfitt að búa til heildstæðan lagarama utanum atvinnuveg sem þegar farin af stað. Síðdegis fréttir verða að saga klukkan fjögur. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rás 2.
4: Við ætlum að byrja krafti hér í helgar útgáfanni eftir þrjú fréttir á fjórðatímanum hér og byrjum strax að spóla af stað á eitur grári skóta eða gráum skóta. Það spurning, þetta Space Station.

Eiturgrás Góta, þetta Space Station frábær hljómsveit þarna á ferðinni og þeir voru að gefa út nýja plötu Who Killed Space Station sem að var heldig plata vikunar mér minni það, er hún að verða það Æ, nú ekki með allt á hreinu fyrir gefið þetta og það ekki smekklegt að afsaka sig í beinni en jæja, en hér næsta lag sem ég ætla að spila þetta stemningin þetta sko einhvers konar faratæki jújú, einhvers dag hérna allt kring því að maðurinn hlýtur að hafa þurft að Já, nýta einhvers konar færtæki til þess að heimsækja já, Space Station, einhvers konar geimstöð Ég á hálum í sér þetta Starman og David Bowie Þetta svona laugardags finnst mér

0: Þetta er David Bowie, vissulega og vitanlega og lagið Starman.
1: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
0: Jú, það alveg fullt að gerast. Það heilmikið að gerast í knattspyrnunni og íþróttunum auðvitað og það auðvitað bikarleikur framundan. Auðvitað segi ég. En það bikarúrslitaleikur í núna klukkan 4 hefst sá leikur og það Þróttur annars vegar og sameinlegt lið Njarðvíkur og Grindavíkur sem að ja komast í sögubækurnar annað liðið að sjálfsögðu svo sem að fagnar sigri í lok þessa leiks og þetta eru lið sem að hafa ekki ja fengið bikarinn mjólkubikarinn eða ja þannig að þetta snar spennandi og þetta var bara strákarnir sem keftu í gær þar sem að Breiðablik sigruðu Aftureldingu og Breiðablik var held í annað sinn að lyfta þessum bikar á meðan að Afturelding voru í fyrsta sinn í úrslitum en að bæði lið stóðu sig gríðarlega vel og ég á ekki vona öðru heldur en að þau þessi lið sem að mætast í dag lið Þróttar sem búið að vera já, mjög öflutt lið hjá konunum på síðustu árin og svo eru þau líka, þær líka búin að standa sér frábærlega í sammeilu liði Grindavíkur og Njarðvíkur þannig að allt þetta í beinni útsendingu hér að sjálfsögðu í sjóvarpinu og þetta hefst nú Hvað ég að segja? Ég var að segja að þetta byrja núna bara klukkan 15.20. Nei, maður að sjá. Svona ég alltaf með allt tilbúið. Jú, jú, 15.20. Það held ég nú. Og leikur hefst klukkan 16. Nú, ég ætla að spila hérna næst lag. Sem að eitt af þeim lögum sem að ég fekk hérna í getnum Facebook síðu Rása 2 og þau lög svona fljúa núna næstu mínútunar fram að klukkan 4 í bland við annað gott og skemmtilegt og ég ætla að spila hérna lag sem að nokkri hafa beðið nú Einar Guðni Jónsson baðum þetta lag en hins vegar í annari útgáfu og ég var búin að spila skriðjökla með Hrissa mín blá en þeir vissulega tóku þetta lag líka Þetta brúm, brúm, þetta lag sem heitir Bíllinn minn og ég ætla að spila þetta fyrir hana Ingibjörgu Þorleifsdóttur. Hún segir hérna elsku Bíllinn minn blái og þetta hljómsveitin Pónik og þessu fylgir bestu kveðju til hennar Ingibjörgar sem upp á kennarinn minn.

Þetta er skemmtilegt, þetta er hljómsveitin Pónik Hétar ekki einu sinni Pónik og Einar Ég farið mér rétt mál Þetta er sjálfsögur bíllinn minn og ég Skemmtilegt lag sem að aftur skriði tóku upp á sína arma einhvern tímann í á 9. áratunum síðust aldar en við spilum að sjálfsögur Pónik útgáfuna og það var meðal annars Ingibjörg Þorleifsdóttir sem að óskaði eftir þessu eða komið þessa tillögu sem bara frábært tillega en ég hafði hugsað mér að spila lag næst en ég sé að skráin eitthvað skrítin sem við lótt verða og þá ekki að spila hana og hvað gerum maður þá? Þá þarf maður að tala eitthvað á meðan maður finnur rétta skrána og þetta er lag sem að kannski ekki endilega inni heldur ekki endilega einhvers konar faratæki en mér langaði bara svo hlusta á það ég ætlaði svona aðeins meðan ég að finna til lögin ykkar sem að þið hafið lagt til að spila þá ætla ég að spila hérna lag sem að með hljómsveit sem heitir Traveling Wilburys þeir notuðu faratæki algjörlega hérna Handle with Care

0: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríðið nýða á harpa.is.
1: Victoryland á Iceland Airwaves, 5. til 7. nóvember. Tríðið hátíðarpassa, áður en verður harpa. Í samstarfiði Plaka og Heineken 0,0%.
2: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 miljónir verður dregin út? Lotto, leikurinn okkar.
4: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
5: Rás 2
6: Þetta Rás 2
7: Þetta Rás 2 og þeir hlusta á helgar útgáfuna vorum að hlusta á Traveling Wilburys og ég að spila hérna eitt lag fyrir einn hlustanda, diggan hlustanda sem að sendi hérna inn á þráðin okkar góða hugmynd að lagi sem að inniheldur faratæki og ég held að hún hafi svolítið unni leikinn með fjölda faratækja því að hún Bryndís Halldórsdóttir hún bendir á lagið 9 million bicycles það ekki smá ég bað bara eitt faratæki nei, þetta lag sem með Katie Melua og mér veist að þetta frábært lag og ég af því ég þekki aðeins til viðkomandi sem að baðum lagið þá ætli ég að taka fram fyrir hendunar þetta mjög frekt að mér, ég veit það en ég held að hún fyrirgeir mér það því að ég ætla að spila lag fyrir Bryndísi sem að svona meira laugardags þetta frábært lag með Katie Melua en það svona meira sunnudags ég ætla að spila hérna lag með Prince tónlistamanninu Prince fyrir hana Bryndísi allt annað lag heldur hún bað en ég ætla að vona að hún fyrirgefi með það hún má líka skrifa bara hérna í þráðin ef hún tekur þessari afsökunarbeini minni þetta Little Red Corvette

0: tvö.
1: Þannig heyrðum við smá uppbrot af þessum farandækja ferðalögum okkar. Þetta var Tame Impala og lagið Dracula. Og Dracula greifi, hann ókum á hestakerru, eða eitthvað, með einhverju kistu. En aftur að óskalögum ykkar, kæri hlustendur og tillögum, því að hann setur nú aldrei á fáki sínum, segjum að það. Hann leggur allavega alltaf hendur á pló. Þegar kemur að þessum verkefnum okkar

0: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
1: Góðir Íslendingar, kæra þjóð, hér með tilkynnist formlega að Potturinn stendur í 90 miljónir! Lotto, leikrun okkar.
2: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Við erum Rás 2, já, við erum helgar útgáfan, ég heiti Kristján Freyr, búin að vera með eitthvað síðan á hátæðisfréttnum loknum og ætlum að keira þetta í gangi hérna fram til klukkan 4 í dag og svo tekur vinsættalistin við hérna á Rás 2 að sjálfsögðu og eins og ég sagði áðan, þá var ég líka að minna á fótballtaleikin, bikarúslandarleik, það sem að Þróttur mætir Grindavík Njarvík sammeinlegu liði og þetta alltaf á Rúf 2 hérna, eða Rúf, já, í sjóvarpinu. Mikið gaman að hlusta á mig hérna að segja eitthvað vitleysu. Já, já, afsakið þetta. En ég ætla að spila þetta næsta lag sem er glænýtt og er hressandi og þetta er Calvin Harris og sönguna sem heitir Jazzy. Jasmine Byrne heitir hún réttu nafni og hún fætt 19. september og árinu 1996 meiri sé. Þetta með hérna fyrir fram mig allavega. Þetta eru góðar upplýsingar sem ég hef og hefur réttar heimildir. En þetta er lag sem heitir Satisfy og hérna eftir þá ætli ég að spila lag frá tvíburabræðurum frá Líð, Hafnarbænum.

held ég hafi spilað þetta líka fyrir 2 vikum síðan, ekki sama lag. En þeir, þessi bræður, sem þeir kannski þekkið, sem eru hérna skoskir, tvíbara bræður, þeir voru kannski ekkert mikið að fara tekjum, þeir voru svolítið að labba sjálfur. En hérna kemur Calvin Harris og Jazzy.

Jú, þeir eru á leiðinni, þeir bræður í The Proclaimers. Proclaimers, þetta eru tvíbara bræðin sem ég nefndi hérna rétt áðan, rétt fyrir auðlýsingar og þetta lag sem heitir I'm On My Way. Og þeir sungu líka 500 miles, I would walk 500 miles eins og þau munið og þá voru þeir bara að ferðast á tömmu jarnfljótum. Gerið aðri betur, þetta eru frábærir bræður hérna frá hafnar bænum líð í Edinborg. Nú, annar sem að hefur verið að ferðast, það hann Helgi Björnsson og hann fór einu sinni á Landrover allarleið frá Mývatni á Kópasker. Skulum heyra þessu ævintýri hans, Helga.

Þetta er hljóðslið sveit. Bara svona til að minna okkur á það að við getum líka einbett okkur að því að vera einhvers staðar í bara í tískunni og haft gaman í staðan fyrir að vera alltaf á ferð og flugi. Við ætlum að það eru svona eitt, tvö lög kannski inni fram að fjögur fréttum og ég ætla bara að keyra þetta hérna alveg í fimmtagýr. Þetta að sjálfsögðu Steppenwolf. Born to be wild, ekki fólk að hafa sig til og svona og gíra sig inn í laugardagskvöld, margt að vera og líka fótboltaleikur, Steppenwolf.

Steppenwolf og lagið Born to be Wild. Helga Lúkaðan komin að leiðarenda hér í þessari viku við heilust af vikuliðinni. Takk hérlega fyrir samfylgdina og takk Unnur Birna fyrir spjallið og meðmælin og Valdimar fyrir spjallið líka einnig. Ég segi bara kæra takki fyrir samfylgdina, kæra hlustendur og heilust af vikuliðinni. Góða helgi, hér endum við með Lenny Kravitz og við ætlum að fljúa burt með honum.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is
4: Strakta Hótel, nær náttúrunni.
5: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
7: Ánægja er
8: að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
10: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
11: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Kauptu miða á livja.is.
12: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
14: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Siglu og dagskrá á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Opnunarmynd Riff fjallar ferðalag John Snorra á K2 tindin tryggði miða á riff.is. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Helgar tilboð og nautagúllasi, piparsteik og lambafýlle, melabúðin. Umvafin elsku, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messu á sunnudag, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Bústaðakirkja, barnamessa á sunnudaginn klukkan 11, hjartalega velkomin, Bústaðakirkja. Tilkynning frá vegagerðinni frá 14. september og næstu 7 daga er stemt á Malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi 4 km í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegferðendur mega búast við umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður það auglýst síðar vegagerðin. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag klukkan 12 til 13, fullbúinn sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Örfásæ til aust til Grænhöfðaeyja og Lissabón, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Færeyingar kanna fýsileika þess að nota kjarnorku innan raforkukerfisins.
16: Opinbera orkufélagið, SEF, hefur óskað eftir skýrslu frá færeyskum sérfræðingum mögulega nýtingu kjarnorku í Færeyjum. Í tilkynningu segir að eitt af hlutverkum byggingarnefndar SEF sé að tryggja matvæla öryggi og að nægileg raforka sé til í Færeyjum til að mæta framtíðarþörfum samfélagsins. Í því skyni hafi byggingarnefndin óskað eftir skýrslunni, en í henni fjallað kosti, galla og áskoranir við nýtingu kjarnorku innan færeyska raforkukerfisins. Jóhann Pál Magnússon, doktor í kjarnorkuvísindum sem starfar hjá Bresku kjarnorkustofnuninni, höfundur skýrslunar. Haft eftir Heðni Mortensen, bæjarstjóra Þórshafnar, að skýrsla sé fyrsta skrefi í sanngjörnum samtali mögulega nýtingu kjarnorku í Færeyjum. Í dag þriðjungur af raforku í Færeyjum framleiddur með vindorkuverum sem eru stærsti orkugjafinn í landinu. 20% raforku framleidd með vatnsorku og 11% með brennslu eldsneytis.
15: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Staðgöngumóðir sem neitaði að fara í þungunarrof að beiðni foreldra barnsins hefur vísað forræðisdeilu sinni við þá til hæstaréttar Bandaríkjanna. Barnið með alvarlegan hjartagalla en staðgöngumóðirinn segist óttast líf barnsins í höndum foreldrana.
8: McKenna West hefur staði í hörðum deilum við Ómar Ahmed og Nosheen Gilkar sem hún gekk með barnið fyrir. Ahmed og Gilkar eru líffræðilegir foreldrar barnsins og höfðu ráðið West til að ganga með barnið í Kaliforníu. Þegar í ljós kom að barnið væri með alvarlegan hjartagalla í 20 vikna skoðun báðu þau West að rjúfa þungunina. West neitaði því og flúði til Texas þar sem þungunarrof nær alfarið ólöglegt. Hún fætti drengi Texas 12. ágúst með vanþroska vinstra hjarta sem veldur því að hjarta getur ekki dælt nægu blóði til líkamans. Foreldrar drengsins hafa nefnt hann Rumi en staðgöngumóðurinn kallar hann Gabriel. Dómstólar í Kaliforníu hafa veitt Ahmed og Gilkar forræði yfir barninu og dómstóll í Texas gaf út nálgunarbann á hendur staðgöngumóðurinni gagnvart barninu. Hún hefur áfríað forræðismálinu til hæstaréttar og kveðst óttast líf barnsins í höndum foreldranna í ljósi þess að þau hafi viljað rjúfa þungunina. Án íhlutunar hæstaréttar hafi hún ekki upplýsingar heilsu og líf barnsins. West segist hafa neitað að rjúfa meðgönguna eftir að hún komst að því að til væru meðferðarúrræði við hjartagallanum. Lögfræðingar West tóku jafnframt fram í málsbeðinni sinni að West óttaðist að foreldrar barnsins myndu setja það í lífslokameðferð. Hjartagallin ekki læknanlegur en börn sem fæðast með hann þurfa almennt að gangast undir aðgerðir á lífsleiðinni og þjást af fylgikvillum samkvæmt upplýsingum frá bandarískum heilbrigðisyfirvöldum. Lögmaður foreldranna sagði barnið í lífshættu í síðasta mánuði og þjást af hugsanlegum fylgikvillum.
15: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Landvörður í Eldgjá segir óvenju mikið hafa snjóað á hálendinu í gær. Vanir ökumenn hafi farið létt með að keyra í snjónum en ferðamenn á verbúnum bílum hafi þurft að snúa við. Sif Arnardóttir sem landvörður í Eldgjá segir óvana ferðamenn sem voru á leið fjallabaksleið milli Landmannalauga og Eldgjár hafa snúið við vegna þess að þeir sáu veginn ekki lengur fyrir snjó. Algengt að það snjói í toppa í september en almennt snjóar ekki svo mikið á þessum árstíma. Veðrið hefur einnig sett strik í reikningin á Austurlandi þar sem fjöldi fiskikara fór á flug í Norðfjarðarhöfn í morgun. Sigurjón Geir Sveinsson, starfsmaður á fiskmarkaði, komst naumlega undan körunum þegar hann ók lyftara á höfninni.
17: Það var að vinna klán átt í morgun, það var annars svona smá vindur og svo byrjaði bara aukast og fór að koma svona kviður eða svona einhverja veður sprengjur. Ég svo sem bara var landað nú tegum bátum og var bara að klára það og var að ganga frá bara og bara ræða þessu. Og var að fara að setja bara girðingar fyrir þetta, fyrir veðrið og kemur bara þessi sprengja og hann fer allt á stað. Það lenti að einhver kör á lyftaranum bara en ég sá svona að þetta var að fara að gerast og náða spóli í burtu.
15: Sagði Sigurjón Geir Sveinsson, myndskeið af fiskikörunum á flugi má sjá á roof.is. Og nánar veðurhorfur, norðvestan 10-18 metrar á sekundu og hvassast austast, en mun hægari vindur vestan til. Lægir austan til og víða bjart í kvöld, en hægt vaxandi austanátt og þyknar upp sunnan og vestanlands í nótt. 5-13 og regning á morgun, en hægari og lengst af þurrt á norður og austurlandi. Hiti 7-13 steg á morgun, en líkur á næturfrosti fyrir norðan. Fréttalestri lokið.
18: Að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
19: Jú, það gerum við svo sannarlega og eru mættar hér hressor og kátar. Ég ætla kannski bara að tala samt fyrir mínu hönd. Ég mjög hress og kát.
20: Ég líka.
19: Það ekki?
20: Jú, að þið ekki annað.
19: Nei, Ragga Hólm hérna og Vilborg á móti mér.
20: Halló.
19: Gott að sjá þið, Vilborg mín.
20: Takk sem leiðis.
19: Frábær vika baki.
20: Já, ég myndi segja það.
19: Já, já, búið að ganga mikið á.
20: Já.
19: Það búið að vera hitt á þetta og ljósa nótt hérna í hérna síðustu helgi.
20: Já.
19: Fórstu?
20: Nei,
19: nei. Ekki. Þú fórst ekki?
20: Nei.
19: Nei, nei, ekki heldur.
20: Man ekki fyrir hvað ég gerði. Jú, ég fór henni í bæ.
19: Já.
20: Fyrst skipti.
19: Okay.
20: Ég, ekki fyrst skipti. Já. En fyrst skipti í langan tíma.
19: Já.
20: Bara röngan.
19: Já, ok. Hvernig var stemmarin nýr í bæ?
20: Hann var bara rosa góður.
19: Já.
20: Og mikið hressu og skemmtilegu fólki og bara... Ég fór nú heim hálf eitt, sko. Já, mætt klára átta.
19: Já. Ég samt ekki þróunin smá í þessa átt, bara að fara aðeins fyrir út, aðeins fyrir heim.
20: Allavega, sko, ég upplýði það ekki þarna. Það var fámennt þegar ég mætti.
19: Já.
20: Og fólk á öllum aldri, en svo leið á klukkan sló svona hálf tólf, þá fylgdi staðurna.
19: Já, já.
20: Fólk í yngri kantinum, sko.
19: Þó hálf tólf, ég man bara þegar ég var að fara hérna út í gamla daga.
20: Já.
19: Þá vorum við að koma nýr í bæ svona hálf tvö.
20: Já, einmitt.
19: En þá var líka opið til sex.
20: Já, ok.
19: Já. Og þá byrjaði maður, þá fór maður kannski í fyrsta lagi út klukkan tíu
20: já.
19: Í partí.
20: Ég bara þreytt að hugsa um það.
19: Já.
20: Bara út klukkan tvö.
19: Já.
20: En fara niður í bæ þá.
19: Já.
20: Já, nei takk.
19: Það var svona, hei, ég var að fara að koma okkur.
20: Já, nei takk. Nei. Takk samt, sko.
19: Nei takk, takk samt. En já, já, svolítið breytti tímar í dag, held ég.
20: Já.
19: Það líka, hann náttúrulega búin að styttast aðeins, hérna, opnur á tíminn niður í bæ og svona.
20: Já, bara eins gott, held ég. Ekki yes. Gott að því að vera vakandi svona lengi.
19: Hver hefur við það að gera?
20: Já, opnur klugan átta og lóki klugan tvö.
19: Já, bara þægilegt.
20: Já.
19: En við erum komnar hér til þess að taka saman meir og minna 30 vinsælustu lögstöðvarina þessa vikuna.
20: Mm-hmm.
19: Alls konar hreyfing á listanum.
20: Já, það svolítið hreyfing. Ekki mikið nýtt, en það nokkur lög að koma tilbaka.
19: Já.
20: En einmitt, smá hreyfing sem við viljum.
19: Já, smá hreyfing. Og hérna, við ætlum að byrja þetta heldur bara. Ég hugsi, leifið þeirra að byrja bara á, hérna, 30. sætir.
20: Já, takk. Við erum að tala um lag sem að koma aftur. Þetta lagið The Great Divide eftir Noah Kahan. Og lagið var síðast hjá okkur annan maí og hafði þá verið að lista í 12 vikur.
19: Vá, wow.
20: Það rosalegt.
19: Það þrír mánuðir.
20: Já, það svolítið mikið.
19: Já.
20: En lagið á plötunni The Great Divide sem kom út í lok apríl og klálega vinsalasta lagið á plötunni með 220 miljonir hlustana
19: Já.
20: Á Spotify. En hann Noah Kahan, hann 29 ára, fætur 1. janúar árið 1997 og 178 cm hæð eða voru það spá.
19: Það
20: er að fyrsta sem kom því ákvað bara að googla Noah Kahan, þá kom afmælstæðan hans og hæð.
19: Hann bara rétt aðeins stærri en ég.
20: Já, en hann kann að skrifa texta og þeir sem hafa aldrei hlusta á Noah, hlustið á textana og þeir verið strax aðdöfandur.
19: Já.
20: Þannig að hér Noah Kahan mættar aftur í 30. sæti með lagið The Great Divide.

0: Noa Kahan, velkomin aftur, mættur hér í 30. sætið með lagið The Great Divide.
1: Æðislegt lag.
0: Ég elska þetta lag.
1: Já. Og hann á fullt inni þessi strákur.
0: Já, já, já. En hann samt búin að gera rosalega mikið.
1: Hann búin að gera rosalega mikið á stuttum tíma.
0: Já. Líka.
1: Og búin að ná miklum árangur á stuttum tíma.
0: Flottur strákur.
1: Flottur strákur, svo talandi flotta stráka.
0: Hérðu.
1: Já. Við erum að fara hérna rakleiðis í 29. sæti og það eru okkar allra bestu Ice Guys með lagið 7.9.13 voru í 27. sæti í síðustu viku og búin að vera 5 vikur á lista með þetta lag og þetta svona nýjasta lagið þeirra sem að koma út núna í sumar og hérna sko þetta er svona loka kalli þeirra svona síðasti dansinn
0: Já, mér finnst það erfitt.
1: Mér finnst það líka smá erfitt og þeir kalla þetta síðustu flugeldarsýninguna.
0: Oh.
1: Og það eitthvað svona inn í mér sem að segja að við eigum eftir að sakna Ice Guys.
0: Já, 100%. Já.
1: En þeir hafa verið að vinna að Ice Guys kvikmynd sem að kemur í bíó núna í haust og tónlistamyndbandið þetta nótt að gefur okkur alveg smá forsmekk af því sem að að gerast.
0: Ok.
1: Mm. Svo segja þeir. Og svo náttúrulega hérna erum við að tala stóra lokapartíð sem að í desember.
0: Mm-hmm.
1: Það eru tónleikar, stígur sviði Laugardalshöll 12. desember. Þar verða þeir verða með fjóra tónleika þar.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það alltaf partí hjá Ice Guys.
0: Mér samt áhugavert að þið velja desember. Kannski er það svo mikið á jólatónleikum og bara viljið bráða okkur annað.
1: Já, og gá út aðna jólaplötu. Og...
0: Já, rétt. Já, þá kannski úti þeir eru þetta með jólalög þá við enda spila þau þarna.
1: Já.
0: Annars vantar bara eitthvað 5-6 lög.
1: Svo sko, Ice Guys bara svolítið vetur.
0: Já, það enda rétt.
1: Já.
0: Já, þegar að segja.
1: Á, eitthvað pæling.
0: Já.
1: Hér eru Ice Guys með lagið 7.9.13 í 29. sæti.

0: Ice Guys, lagði 7.9.13 hér í 2009. Sæti og hvetjum ykkur öll til þess að kaupa ykkur miða á tónleika í desember. Það náttúrulega allt þetta farið af stað núna, miðasölurnar og ég búin að kaupa mér tvenna hérna miða, tvo hérna á tvenna viðburði.
1: Já.
0: Jólahólm, loksins ég aldrei farið.
1: Ó, það mjög gaman.
0: Og svo ætla ég í leikhús á Trölla, Tröllistal í jólunum.
1: Að sjálfsögðu.
0: Já.
1: Ég á ekki börn.
0: Nei.
1: Ég að fara.
0: Let's, já.
1: Ég að fara.
0: Já.
1: Mér langar að sjá þetta.
0: Ég mælu, ég elska The Grinch.
1: Já.
0: Já.
1: Bestur. Þannig,
0: ég ekki eðlilega spennt fyrir desember.
1: Já, ég pepp.
0: Já.
1: Ég pepp á svepp, en þá höldum við að fyrir með listan og stökkum í 2005. Sæti. Þetta lag búin að vera í 8 vikur lista, síðustu viku í 11. Sæti. En þetta Steinin Jones, Gnúsi Jones, Kraftkalli og Teitur Magnússon með lagið Spóla tilbaka. En Spóla tilbaka heiti fjórðarlagi sem Steinin sendi frá sér af hennar fyrstu sóloplötu sem væntaleg. Við veitum ekki alveg hvenar, en við býðum spenntar. En lagið unnið af eiginmanni Steinunar, Gnúsa Jones og við sögum koma þeir Arnljótur Sigurðsson, Teitur Magnússon, Elvar Rankin og félagar úr plötusnúðahópnum Reykjavík eða RFK Sound System.
0: Mm-hmm.
1: En þetta lag lenti efst á lista núna 8. ágúst og heyrum þá sjálfsög í Steininu sem var mjög ánægð með árangurinn.
0: Já, hún líka svo mikil nostrari þegar kemur á tónlistinu sinni, hún gefur sér svo mikil tíma í þetta.
1: Já.
0: Hún verður svo þakklá þegar hérna, öll vinnan sem hún búin að leggja í þetta skila sér.
1: Já, algjörlega, og það gerir það hér.
0: Já.
1: Þannig að hér lagið Spóla tilbaka með Steinin Jones, Knúsa Jones, Kraftkalla og Teiti Magnússon í 2005. Sæti.

0: á að spóla tilbaka hér í 2005. Sæti með steinunni Jones, Knúsa Jones og Krafkala og Teiti Magnússinni.
1: Þetta svo mikið teimi, sko.
0: Já. Maður fyrir stuð, maður fyrir gír.
1: Já, maður fyrir gír. Ég svegt að hafa mist af hemm og valda tímabilinu.
0: Já, ég líka.
1: Ég veit ekki á hvaða bullstöðum ég var.
0: Nei.
1: Hvað var ég að gera?
0: Já.
1: Já. En já, við höldum áfram að skoða okkar ágæta lista. Förum úr því 2005. Í 2001. Sæti. Þetta nýtt lag á lista. Við erum hérna með Creature of Habit og með honum í teiminu eru Malen og Birna Eyfjörð. Og þetta lagið Auðnin sem annað sungna dægurlag Creature of Habit sem sólóverkefni Reynir Snæs sem náttúrulega gítarleikari Íslands í dag
0: Já.
1: Og pródusent. Creature of Habit byrjaði sem instrumental verkefni eða bara svona bara tónlist en hefur þróast út í ákveðna útlaga popstefnu með sungnum textum sem sækir eða sækja innblástur í íslenskar þjóðsögur. Svolítið skemmtilegt.
0: Já, mjög.
1: Og það áhugaverða við þetta lag
0: Já.
1: Að allur hljóðfaraleikur á laginu eftir Reynir sjálfan og upptökunar, prótusering og mix.
0: Hann bara allt múlíkt mann.
1: Pældi hvað þægilegt að vera þessi gaur.
0: Já.
1: Bara með langar að gera lag. Já. Það eitthvað hringi í Þetta hringi sjálfan mig. Herðu, ertu laus?
0: Já.
1: Herðu, leið mér að kíkja þessi í dagbókina. Já, ég laus.
0: Já,
1: en svo náttúrulega þéttir hann aðeins verkið með því að fá hérna bakrættirnar. Það Malen Áskilsdóttur og Birnu Eyfjörð.
0: Já.
1: Og svo fær hann hérna Gest Sveinsson til að svona djúsa þetta í mixi og masteringu. Þannig að þetta skemmtilegt.
0: Já, ég trúi ekki öðru en þetta sé bara flott lag, ég hlaka til að heyra.
1: Já, hann gerði náttúrulega frábæra hluti hérna með laginu Myrká.
0: Já.
1: Náðu fyrsta sæti.
0: Enni.
1: Við hringdum í hann og hann sko eiginlega hringdi tilbaka til þess að spyrja hvort honum hefði verið að dreyma.
0: Já, já, hann var ekki alveg á nótunum þarna fyrst. Hann bara, hvað er ekki?
1: Já, hann var búinn að vera í ykkur svona svakalegu gegn sísoni.
0: Já, já.
1: Já. Duglega strákunar Reynir Snæs.
0: Já, mjög.
1: Hér lagið Auðnin með Creature of Habit, Malen og Birnu Eyfjörð í

0: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
1: Góðir Íslendingar, kæra þjóð. Hér með tilkynnist formlega að... Potturinn stendur í 90 miljónir! Lotto, leikrun okkar.
2: Axel kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
3: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: Gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu staðsetningar á orkan.is. Orkan.
6: Sportrásin á

0: Þetta var lagið These Alarms með Snow Patrol og Kylie Minogue hér í 20. sæti síðustu viku fyrir ekki.
1: Nei, bara ég ætla bara að skjóta inn hvað þetta gott dúo.
0: Já, ég náttúrulega sko, þetta lag kom út 1. júli,
1: Já.
0: Þetta mjög óvænt samstarf og Gary Lightbody, söngvari Snow Patrol, samdi lagið með Kylie í huga og hér lagið lengi Kylie. En þetta tilfinningaríkt lag og maður reyna að halda samband á lífið þegar allt í kring virðist vera að synja. Og mér finnst, mér persóna, þetta sé eitt af þessum lögum sem maður þarf að heyra nokkrum sinnum.
1: Já.
0: Áður, en ég var ekki viss fyrst.
1: Einmitt.
0: En ég viss núna.
1: Þú ert viss.
0: Þetta gott lag.
1: Já, þetta gott lag. Það búið að selja okkur þetta lag.
0: Já, það kom loksins.
1: En það það að mjagast upp listan.
0: Já, heldur
1: það
0: betur.
1: Já, eru fleiri seldir.
0: Fór upp hérna 5 sæti.
1: Já.
0: En áður en við höldum áfram með listan, það langar mig að kíkja í baksinn í speilin.
1: Ég til.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ég ætla að líta til ársins 2006, 12. september.
1: Já.
0: Á forsíðu morgunblaðsins fyrirsögnin Matvara hefur hækkað langt umfram vísitölu.
1: Já, bara eins og í fréttónum í gær.
0: Já. Það var rigning og skýjað og 11 gráður á suðvesturlandi en bongo og 15-17 gráður fyrir norðan og austan.
1: Já, ég bara svona eins og í gær.
0: Radiobær var með tilboð á 42 tómi plasmasjónvarpum og ekki nema 249.995 krónur.
1: Vá!
0: Svo var þess alveg undan úrslit Rockstar Supernova vorum kvöldið og Magni var því miður kosin út á þáttunum 13. september en í 4. sæti.
1: Vá!
0: Góði tímar.
1: Já.
0: Svo var að dansmyndin Step Up hlaut mestu aðsóknuna í íslenskum bíóhúsum helgina áður og myndir eins og Garfield 2, My Super Ex-Girlfriend og Pirates of the Caribbean 2 voru einnig í bíó.
1: Þetta eru svo góða myndir.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég man bara eftir því þegar ég sá þær, þú veist, eins og Step Up og svona.
0: Já.
1: Maður var bara, wow.
0: Rosalega,
1: wow.
0: Ég sá hana svo oft, sko.

0: En þau sem vildu frekar sitja heima upp í sófa og horfðu líklegast á Queer Eye for the Straight Guy á skjáinum eða jafnvel Dodgeball á stötu bíó. Þannig að það var alveg nóg að horfa á þetta kvöld. En 12. september 2006 kom út rosaleg plata sem innihélt lög eins og Summer Love, mm-hmm. Things She Knows, My Love, What Comes Around Goes Around og Sexy Back.
1: Þetta sko allt, held ég, hérna, billboardlu.
0: Ja, það ekki?
1: Jú.
0: Já, ég að tala plötuna Future Sex / Love Sounds með Justin Timberlake og í dag eru 20 ár frá útgáfu plötunar og fannst mér heldur betur viðeigandi að spila lag af þeirri plötu.
1: Sammála.
0: Og mér fannst mjög erfitt að velja lag.
1: Já.
0: Með að við listan af lögum.
1: Einmitt.
0: En ég gat ekki staðist að velja Sexy Back.
1: Nei.
0: Það fór í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og náði fyrsta sæti í Bretlandi, Kanada og Ástralíu. Platan var tilnefnd til Grammy-verluna fyrir plata ársins og fyrir dans pop-plata ársins. Mm-hmm. En hann fór að, ekki aðins, en hann fór heim með verlun fyrir lagið My Love og Sexy Back.
1: Já.
0: En fyrst ég heyrði lagið þá var ég viss að það var kona að syngja þetta. Þú sammála?
1: Einmitt.
0: Já, ég tengdi ekki að þetta Justin Timberlake.
1: Ég skil hvað meinar, ég held líka alltaf að Tracy Chapman var í gaur.
0: Akkurat, þetta var svolítið þannig.
1: Mm-hmm.
0: En þetta var bara okkar allra besti Justin. Þannig hér Sexy Back með Justin Timberlake að plötunni Future Sex Love Sound sem kom út fyrir 20 árum í dag í baksinnspeglinu mínum.
1: Rói, svo til ég þetta.

0: Ó, eitthvað leifa þessu átrói bara að spilast eitt undir.
1: Þetta svo gott.
0: Þetta svo gott. Þú veist, maður getur ekki annað en bara svona að maður tvíkast allir til.
1: Já, og segja,
0: yep. Já,
1: take it to the bridge.
0: Alltaf, og ég veit aldrei hvernar hvað kemur. Take it to the chorus og take it to the bridge.
1: Já.
0: Ég ruglast alltaf, en takk fyrir þetta við bók.
1: Já, bara mín var ánægðin.
0: Skemmtilegu baksinni spil. En við höldum þó áfram að telja upp að fyrsta sætinu og við getum alveg sagt ykkur það að það eru breytingar á topp 10 listunum.
1: Já, heldur betur.
0: Svo sannarlega. En já, það 17. Sætið. Í síðustu viku voru þeir í 24. Sætið og eru búin að vera núna mánuð á listunum. Þetta eru hið óútreiknanlega samstarf Martin Garrix og U2.
1: Mm-hmm.
0: Þetta lagi Fireflies sem að koma út 24. Júli núna á þessu ári. Og þetta sko læfa frumflutt viku áður en að koma út á Tomorrowland sem hefur nú aldeilis verið upplifun af því að The Edge kom fram með Garrix á Tomorrowland og það hefur örugglega verið sko eitthvað stórfenglegt að horfa á þetta dúo eitthvað einn.
1: Já.
0: Og ég sagði það held ég líka síðast að, og kannski fínt að rifja upp að þetta ekki sko fyrsta samstarfsverkefni þeirra.
1: Nei, ég hafði gleymt því. Þegar þú myndist á það, þá var ég bara að sjálfsögðu.
0: Já, en jötna, það var árið 2021 þegar að hann vann með Bono og The Edge að We Are The People sem var EM-lag 2020.
1: Já, gott lag.
0: Það mjög gott lag. We are the people we're waiting for. Já, akkurat. Hér 17. Sæti, Martin Garrix og U2 með lagið Fireflies.

0: Martin Garrix og U2 hér í 17. sæti með lagið Fireflies.
1: Hann Bono er með, ég var bara átta með á því, hann með fullkona rödd fyrir svona lög.
0: Já, í sammála.
1: Svona, svona skarpa, svona...
0: Þetta er hann og svona tónlistarkonur, þetta hérna tónlistarfólk eins og Ella Goulding og svona og hérna Sia og svona.
1: Já, þetta er svo krisp.
0: Svo krisp og eitthvað flott. Já. Þetta meikar fullkomin sæðis, maður heyrir hljómsveitirnar saman eða tónlistamennirnar saman Marti Garrix og YouTube og bara þetta meikar engan sens
1: Já.
0: Svo heyrir ég lagið, þetta meikar allan sens í heiminum
1: Já.
0: Gaman, en það hefur annars ekki unnið saman væntalega,
1: Nei.
0: Svona stórir tónlistamenn
1: Nei, akkurat Sturla
0: Já, Sturla
1: Herri, ég ætla að kíkja hér á 16. sæti Þetta lag búin að vera í tvær vikur lista síðustu viku í 13. sæti og þetta hljómsveitin Queens of the Stone Age með lagið Easy Street En Easy Street kom út 14. júli og var fyrsta nýja lag Queen of the Stone Age í 3 ár En hljómsveitin fær Nicky Lane með sér og þau tóku lagið viljandi upp svo litið eins og demo án klipptrakk sem við rættum síðast
0: Einmitt.
1: Og ákvað að laga ekki litlu mistökin eða tempobreytingarnar Því það passa svo verið stemninguna í laginu sem að það engin fullkomin, við gerum öll mistök og erum öll með galla.
0: Æðislegt.
1: Þetta náttúrulega æðislegt. Og svo má ekki gleyma
0: því. Svona konceptlög.
1: Já, þetta gott. Og þetta virkar hér.
0: Já.
1: En svo hljómsveitin með tónleika í Laugardalshöllinni 24. oktober en það því miður uppselt í sæti en enn lausir standandi miðar síðast í kíkti og það stendur á tix.is að einstaka tónleika að ræða settir sérstaklega upp fyrir Ísland og ekki partur af stærri túr
0: Ok
1: Fylingur heiður
0: Það er þeir láta menni líð eins og við séum
1: sérstök
0: Já.
1: Og við erum það við erum sérstök
0: Við erum það
1: En svo Virgin Orchestra að hita upp.
0: Ok.
1: Þannig þetta verður bara virtlega sem við viljið ekki missa af.
0: Nei.
1: Hér Queens of the Stone Age í 16. sæti með lagið Easy Street.

0: Queens of the Stone Age hér í 16. sæti með lagið Easy Street. Alveg, sko, maður ætti náttúrulega, maður á að fara á svona tónleika.
1: Fyrir sérstaka.
0: Já, algjörlega.
1: En þetta mjög skemmtilegt lag og því ég les nafni á hljómsveitinni,
0: já,
1: þá bara... ég bara heyri eitthvað svoleiðis
0: einmitt
1: en þetta lag, það nú búið að gefað út að þetta svona aðeins meira chillara lag svona pínu countrylæra og svona aðeins meira sátt
0: algjörlega
1: ég þetta töff lag
0: já, þetta mjög töff lag og sko fyrir áhuga sama þeir sem að vilja grafa þess dýpra geta hort hlustað á Rockland þáttin með Óla Palla síðan 28. júni inn á rúf.is og hann tekur þarna viðtal við söngvaran
1: já, Josh
0: Og miklu fleiri og hérna og þeir grafa dýpra og þeir eru bara spjalla þarna.
1: Já.
0: Hann bara hringdi í hann.
1: Já, ég hlusta á þetta, ég er bara hvað, eru þeir bara bestu vinir?
0: Já, þú veist, við áttum erfitt með að hringi í bók og minn font, bara eitthvað, hérna, sælir sittur hér, þú veist, alveg hérna. Hann bara að tala við, hvað sjálf?
1: Já, ennett.
0: Já, en þetta skemmtilegu texti líka.
1: Já.
0: Já, þú ert svolítið búin að rýna í hann.
1: Ég aðeins búin að rýna í hann Já. Og ég þetta hlustaði sko fyrsta lagið á Spotify.
0: Já.
1: Og svo þetta búin að vera að spila einu í útarpi og þeir kannski tóku eftir að það var eitt bíp þarna.
0: Já, var eitt svona bíp.
1: Já, mm-hmm. Og það var shut up and beep me.
0: Já.
1: Og þeir kannski bara lesa á milli línana hvað að vera að segja þar.
0: Já, það slætar effið þarna smá.
1: Já. Hún
0: rétt. Mm-hmm. En þú veist, já, þið geti algjörlega fyllt í þessa línu, sko.
1: Já.
0: Frábært lag í 16. sæti.
1: Já, mjög gott.
0: Og þá förum við í 11. og svo það bara top 10 listin Vilborg.
1: Já, styttist í það.
0: Já, en þetta já, nýtt eða nýlegt frá honum Áskýri okkar.
1: Mm-hmm.
0: Þetta lagið Heartbeat sem hluti af Juliette Deluxe plötinni sem kom út núna bara í vikunni, 9. september.
1: Mm-hmm.
0: Og með fjórum nýjum lögum við upprunalegu plötuna Julia sem kom út í febrúar.
1: Já.
0: Og þetta fallegt og hlýtt lag ástina og þessa tilfinningu þegar ykkur fær hjarta til að slá aðeins hraðar.
1: Kannast við það?
0: Já, og Áskýr náttúrulega í grunninn fær hjarta manns til að slá aðeins hraðar.
1: Já.
0: Það bara þegar maður hlustar á tónlistinans, þá hérna, það gerist eitthvað svona smá innra með manni.
1: Mm-hmm. Og sérstaklega þegar hann live.
0: Já, og við höfum talað áður að hlusta á hann live eða bara
1: í persónu
0: bara eins og að hlusta á plöturnar hans.
1: Mm-hmm.
0: Það svo lítil svona hann náttla fullt af auðvitað fullt af prótóseringu og allt svoleiðis.
1: Já.
0: En það þarf ekki mikið að eiga við hans hæfileika.
1: Nei.
0: Skilurðu?
1: Hann er bara með innbyggt eitthvað svona fix.
0: Já, það svo með
1: sem autotune.
0: Já.
1: Bara Hann já, það ekki tætt að segja neitt mér finnst það bara fullkomið.
0: Já, hann fullkomið.
1: Sorry,
0: Áskýr.
1: Það sko bara.
0: Hann ótrúlega flottur og já. Gaman að fá þennan viðauka á plötuna.
1: Já, heldur betur.
0: Hér Áskýr Trausti í 11. sæti, var í 18. sæti í síðustu viku, búin að vera 5 vikur á lista með lagið Heartbeat.

0: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríðir miða á harpa.is.
1: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
2: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuk ásóknin í meðferðastarfi. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
0: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
3: Stars shine bright above
4: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár Millan
5: Dream a little dream of me
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun Bónus með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Betur fór en áhorðist þegar fjöldin allra af fiskikörum tókst á loft í Norðfjarðarhöfn í Neskaupstað í morgun. Sigurjón Geir Sveinsson, starfsmaður á fiskmarkaði við höfnina, komst naumlega undan körunum þegar hann ók lyftara á höfninni.
8: Ég var að vinna glæðan átt í morgun, það var nú svona smá vindur og svo byrjaði bara aukast og fór að koma svona kviður eða svona einhverja veður sprengjur. Ég svo sem bara var landað nú tegum bátum og var bara að klára það og var að ganga frá bara og bara ræða þessu. Og var að fara að setja bara girðingar fyrir þetta, fyrir veðrið og kemur bara þessi sprengja og hann fer allt á stað. Það lenti að einhver kör á lyftaranum bara en ég sá svona þegar þetta var að fara að gerast og náða spóli í burtu.
7: Sagði Sigurjón Geir Sveinsson. Veðurstofan segir að búast megi við snörpum vindkvöðum á Austurlandi í dag og það getur verið varasamt að aka ökutækjum sem taka á sig mikinn vind í landshlutanum. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksmaður samfylkingarinnar, ætlar að bjóða sig fram til varaformennsku flokksins. Kosið verður á flokksstjórnarfundi í október. Í samtali við fréttastofu segir Guðmundur Ari sér ekki kunnugt önnur framboð enn sem komið er. Sitjandi varaformaður nafni hans Guðmundur Árni Stefánsson en hann hyggst stíga til hliðar á fundinum. Guðmundur Árni var oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum í vor. En flokkurinn missti töluvert fylgi í sveitarfélaginu. Guðmundur Árni tilkynnti síðan að hann hegðist ekki taka sæti í bæjarstjórn og myndi víkja sem varaformaður flokksins. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn okkar rú.is. Fréttalestri lokið.
9: Rás 2.
10: Við erum Rás 2. Númer 10.

0: Þetta var Temper City hér í tíunda sæti, við erum komin í topp tíu og þetta var lagið Self-Aware. Tvær vikur lista, síðustu viku 14. sæti, en hljósetin gaf þetta lag út 15. februar og var þetta þeirra fyrsta lag. Og það gjörð svona sprakk á TikTok og lagið með 471 miljónir hlustana á Spotify.
1: Vá!
0: Og 31 miljónir hlustana af mánaðlegum hlustanum, þrátt fyrir að hafa bara gefið út tvö lög.
1: Það rosalegar töl.
0: Ég bara, og lagið náði 85. sæti á Billboard Hot 100 listanum sem mjög góður árangur. En velgengnin hefur þó ekki komið án gaggrinni.
1: Nú?
0: Já. Temper City hefur verið mikið gagnrýnt á netinu, bæði vegna ísraelsks bakgrunns, sveita meðlimanna og ásakana að sveitin sé svo kallað industry plant.
1: Já, já.
0: En það eru yngar traustar sannanir fyrir samsvæðiskenningunum að ísraelsk stjórnvöld hafi búið til eða fjármagna velgengni sveitarinnar. En það verið svolítið að ræða þetta á netinu, en einmitt það ekki neitt búið að koma ljós hvort þetta sé rétt eða rátt.
1: Sko þeir náttúrulega fá ekki breyk.
0: Nei, nei, svolsa ekki.
1: Nei.
0: Það þetta bara verið að verið naflaskoðun.
1: Já, bara. Endalaust.
0: En það verið ekki tekið frá þeim að þetta bara gott lag.
1: Já, já, gott lag.
0: Já.
1: Það svolítið þannig. Og stundum erfitt að kynja því að maður kannski, eins og með alls konar tónlistamenn sem að maður þarf eiginlega bara að hætta hlust á.
0: Já.
1: Að þeir geti ekki bara verið almennilegir.
0: Já.
1: Ha?
0: Við erum ekki að þið mikið, sko.
1: Sko, ég get sagt þið það að það eru tónleika með Arcelia Banks í desember.
0: Mm-hmm.
1: Og ég var ekkit eðlilega peppuð.
0: Ok.
1: En svo sagði vinur minn mér hvað hún mikill hálfviti.
0: Já.
1: Sorry, ég ætla bara að fá að segja þetta hérna.
0: Mm-hmm.
1: Og ég ekki, hvað meinaru? Og ég fór að þess að vafra á netinu.
0: Mm-hmm.
1: Sko, hún er hérna, sko, með svona, hvað segir maður, hvernig segir maður þetta á íslensku? Hún bara fordómafull, gagnvart samkynhneigðum.
0: Já.
1: Þess að gefur hún sig út fyrir að vera tvíkynhneigð sjálf.
0: Já.
1: Ha? Og svo hún bara líka með eitthvað derring við hérna, hún sko, við hvítt fólk og eitthvað svona.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að, getur fólk ekki bara verið næs?
0: Já.
1: Og myndi það, væri það þeirra síðasti dagur að vera bara næs?
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki, kannski fer ég ekki að tónleika með Arcelia Banks. Ég var svo til ég að fara á hann að tónleika með henni.
0: Mm-hmm.
1: En maður verður svolítið að standa með sínum prinsipum, sko.
0: Já, 100%. Og þetta með engan fyrir að gera það, sko.
1: Nei, Ok, herðu.
0: Nóg um þetta,
1: við höldum áfram og það níunda sæti og það aldeilis, já, það er dama og henni gengur vel, getur sagt þér. Þetta er sko hún Ella Langley og hún með lagið Be Her hérna í níunda sæti, var ekki níunda sæti í síðustu viku, stendur bara í stað, kom bara inn á listan í síðustu viku, en hún með eitt stærsta countrylagið í Bandaríkjunum þetta árið. Lagið af plötunni Dandelion sem
0: Dandelion
1: sem að hérna var gríðarlega stórt í kjölfari Choose in Texas.
0: Já, einmitt.
1: Og það var hérna á listanum í okkur.
0: Mm-hmm.
1: Og það náði öðru sæti á Billboard Hot 100 listanum sem sagt lagið Be Her sem við erum að fara að hlusta á núna og það skemmtilega að hún komst ekki fyrsta sæti með lagið Be Her af því að Choose in Texas var í fyrsta sæti þannig að hún stoppaði sjálfa sig af
0: já, einmitt
1: af því að hún var með hérna, lag í fyrsta sæti þannig að hún með tvö lög núna í topp tíu
0: það vá
1: og sko það stendur núna í tíunda sæti á Billboard listanum
0: virkir að það bara mjög vel gert
1: gífulegur
0: álum líka bæði ótrúlega flott lög ég alveg komin að country vagnin sko.
1: Já, ég líka En hér hún Ella Langley með lagið Be Her í níunda sæti.

0: í hvaða sæti eru aftur?
1: Níunda sæti.
0: Þá kíkjum við í áttunda og hann einmitt líka í sama sæti og í síðustu viku.
1: Já.
0: Þetta Bubbi með lagið Ég tilbúin. Og þetta lagið á plötunni Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég sem kom út í maí. Og einmitt, ég sá hann á 0606.is hann að selja vínil og Já. Það hægt að fá hann í túrkisbláum lit.
1: Geggjaða litur.
0: Og svo að sjálfsögðu Þorláksmessu tónleikar sem hann verður með, hann með 5-6 tónleika og síðustu tónleikar í Hörpunni 23. desember.
1: Já.
0: Þannig að ekki missa því.
1: Nei, ég, hefur þú farið?
0: Nei.
1: Nei, ekki heldur við þurfum kannski að skoða þetta eitthvað.
0: Skoðum þetta.
1: Það svo mikið á dagskrá hjá Guðvilborg.
0: Já. Hér hann Bubbi með lagið Ég tilbúin í 8. sæti.

0: er svo sannarlega tilbúin eins og hann Bubbi hér í áttunda sæti Bubbi með lagið ég er tilbúin
1: Já, af plötunni Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er
0: Já,
1: Og við höldum áfram, það sjöunda sætið og það svolítið skemmtilegt eða áhugavert við þennan lista. Mm-hmm. Það margir sem haldi sér í sætum, níunda, áttunda, sjöunda og sjötta sæti, ég ætla bara að segja,
0: Já.
1: Þau halda sér í stað.
0: Já.
1: Ekki mikil hreyfing þar.
0: Nei.
1: Nei. Og það ekki alltaf, það ekki alltaf að vera allt á fullu, sko.
0: Nei, nei.
1: En það það sjöunda sætið og það Fontaine's DC með lagið Marianne. En þetta nýlegt lag frá sveitinni sem kom út núna 18. ágúst á þessu ári og þetta fyrsti singullinn af væntanlegri fimmtu plötu hljómsveitarinnar Dopamine Chamber. Hún kemur út núna bara 16. oktober.
0: Okay.
1: Og oktober að koma, það minn mánuður, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og það rosa mikið tónlistatengt að gerast einhvern veginn í oktober. Mér finnst alltaf, kemur út í oktober, gerist í oktober.
0: Já.
1: Þannig að oktober verður góður.
0: Þú komst líka út í oktober.
1: Ég kom út í oktober og sonur minn og fleiri.
0: Mm.
1: En ég var að kanna hvert þær væri eitthvað á tónleikaferðalagi og heldur betur. Þeir eru núna á tónleikaferðalagi Bandaríkin í september og svo fer Evróputúrin af stað í oktober.
0: Ok.
1: Og fyrir áhuga sama sem að hlusta á Fontaine's DC hérna á Íslandi, þá verður þær í Oslo 7. nóvember. Kaupmannahöfn 8. nóvember og London 27. nóvember þannig ekki langt að fara
0: Nei, það stutt
1: Sjöppen Hér Fontaine's DC í 7. sæti með lagið Marianne

0: Fontaine's DC í 7. sæti með lagi Marianne og ef þið viljið sjá það á tónleikum og getið skellt ykkur til Oslo í nóvember eða Sjöppen eða Kaupmannahafnar eða bara London
1: Já,
0: Já.
1: Nóum að velja
0: Nóum að velja, nóg að gera
1: Talandi tónleika
0: Já
1: Í 7. sæti hljónsveitin Sycamore Tree með lagið All Tangled Up og var einmitt eins og sæðir í 7. sæti í síðustu viku
0: Einmitt
1: Hún verið 9 vikur á lista Og lagið kom út 19. júní og þetta sjálfsögðu dúettin Ágústa Eva og Gunni Hilmarsson. Og ég sá á Instagram að þau verða á Iceland Airwaves sem verður fyrstu helgina í nóvember.
0: Ok.
1: Verðum við ekki að skella okkur Airwaves.
0: Herðu, hvernig væri það?
1: Þetta svo mikið, ég var að fara yfir listan af fólki þarna, mikið af fólki sem ég þekki ekki.
0: Já.
1: Sem ég mér langar bara að sjá, mér finnst það svona mest spennandi.
0: Við græfum þetta.
1: Og þau heldu einmitt 10 ára ammælistónleika núna í hörpu 5. september. Það skellur að hafa mist af þeim en við ættum að ná þeim á Airwaves. Er það ekki?
0: Algjörlega. Við skellum okkur.
1: Staðfest.
0: Staðfest, skjálfest.
1: Akkurat. Hér Sycamore Tree í 7. sæti með lagið All Tangled Up.

0: Tangled Up hér í sjötta sæti, Sycamore Tree.
1: Já, já, algjörlega.
0: Ég ætla ekki að segja meira, jú, ég geta nú sagt eitthvað meira hann.
1: Já, nei, þetta var bara aðeinslegt, sjötta sæti.
0: Elsku þetta lag.
1: Voru sjötta sæti í síðustu viku, búin að vera nýja vikur á lista.
0: Já.
1: Og við höldum þó áfram og förum í fymta sætið. Og þá kannski, þeir sem að eru vanir að hlusta átt að segja því að það breyting á topp sætinu.
0: Mm-hmm.
1: Þar sem að Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor eru komin í fymta sæti. Voru í fyrsta sæti í síðustu viku, með lagi Dancing... Without You og þetta lag náttúrulega svakalegt partylag, kom út 25. júní og sameinar nútíma disco hljóð, Disco Bambino við klassíska grúfi hans Niles Rodgers og rödd Sophie Ellis Bextor og það var einhvern veginn komu upplýsingar á netinu þetta hefur eitthvað skona svona líka svona smá prætlag
0: no.
1: Já, ég alveg að kaupa það
0: Já
1: Þetta svona með áherslu, lagið með áherslu á frelsi, sjálfstjáningu og gleði við að dansa saman.
0: Já, algjörlega.
1: Já. Og já, hvað velgengni varðar með þetta lag, þetta hefur ekki orðið risasmellur heimsvísu, þannig séð, en náði inn á breska sölulista, þar sem það fór hæst í 81. seti. Þú skilir bara í túlettri á, á official single sales chart sem að er náttúrulega alltaf afreik að komast inn á.
0: Já, heldur betur.
1: Já. Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor í fyrsta sæti með lagi Dancing Without You.

0: Lagið Dancing Without You, tónlistarfólkið, þríeykið, Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor hér í fymta sæti.
1: Ég komin í gírin.
0: Eða ekki.
1: Og við ætlum að halda áfram með gírin. Ég ætlum bara að gíra okkur ennþá mér í gang.
0: Lík gírin.
1: Hér fjórða sætið, Peggy Gou og Arya Star með lagið Woman. Hér í fjórða sæti. En við erum búin að fylgjast með Woman í nokkra vikur hér á listanum. Já. Lagið virðist ekkert vera að missa dampin.
0: Nei.
1: Það kom út 27. júní og samstarf Peggy Gou og Arya Star og rúmum tveimur mánuðum síðar það enn að sækja í sig veðri víða Evrópu. Það meðal annars komið í fjórða sæti á ítalska útvarpslistanum og það mest spilaða danslagið þar þessar myndir.
0: Mm-hmm.

0: Becky Goo og Ira Star hér í fjórða sæti með lagið Woman voru í öðru sæti í síðustu viku og búin að vera eins og þú segir, fimm vikur á lista og hafa það bara náðugt og eru hvergi farnar
1: Þetta ekki deng, deng, deng, deng Elsku þetta lag Það eru komin í þriðja sætið Þetta Memphis Mafian og Björn Jörundur með lagið Ég kenni þér í síðustu viku í tíenda sæti
0: Já, þú sagðir okkur hérna líka, mér finnst bóðskapinu í laginu skemmtilegur eftir þú sagði mér hvað í raunverulegan gengur út á.
1: Já, ég kenni þér hljómarið mitt, allt þér að kenna, Já. Þetta gerist út af þér, þú nú meira ruglitallurinn,
0: Já.
1: En nei, þetta bara, lífið svo næs, lífið svo gott, ég kenni þér
0: Já.
1: Virkilega flott. En þetta lag búin að vera þrjárvíkur lista og einmitt hvað, stekkur upp sjö sæti.
0: Já.
1: Memphis Mafian og Björn Jörundur ef ekki bara að hlusta
0: Ælge.
1: Hér eru þau kennið þér Memphis Mafian og Björn Jörundur í þriðja sæti

0: Memphis Mafian og Björn Jörundur hér í þriðasæti með lagið Ég kenni þér
1: Ég kenni þér hvað þetta skemmtluð þáttur.
0: Vá, það mér að þakka.
1: Já.
0: Mér að kenna, fyrir ekki.
1: Já. Ætlum við að kenna mér eitthvað?
0: Hvað vil ég kenna þér Bara, hvað lögadagur eru skemmtilegur?
1: Já, þeir eru góðir.
0: Já.
1: Já, já. Af því að við erum hér saman.
0: Já, heldur betur.
1: Og það komið að öðru sæti. Og manni langar heldur betur að fara bara hratt yfir það svo við getum bara að drifa okkur í fyrsta seti.
0: Já.
1: En ég ætla að gefa henni Casey Musgraves, okkar allra bestu konu, smá pláss hérna.
0: Ok.
1: En já, hún hérna með lagið I Believe in Ghosts, sína sjöttu viku á lista. Var í þriða seti í síðustu viku, komin í annað seti þannig að spurning hvort hún taki fyrsta seti í næstu viku, aldrei að vita.
0: Já, hún hefur nú gert það áður.
1: Hún hefur sko svo sannarlega gert það áður með Dry Spell. Og það líka bara því að við vitum það að countryið bara komið rosalega sterkt inn.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, en hún gaf þetta lag út 30. apríl og þetta kom af sjöttu plötuninnar Middle of Nowhere. Og þrátt fyrir draugarlegan titil þetta í raun ástarsorgarlag. En það við höfum rætt áður þar sem hún hefur verið að danglast svolítið hérna í top 10 hjá okkur.
0: Mm-hmm.
1: Og við höfum gefið okkur smá tíma í að tala hana. Og hún líkir manneskjur sem að hvarf úr lífi hennar við draug sem að byrtist enn og aftur í minningunni. Og þetta náttúrulega rólegt lag, svolítið draumkjæmt og með þess að hann klassíska húmór og beinskeita textastíl sem að Musgraves náttúrulega þekkt fyrir.
0: Mm-hmm.
1: Mér finnst tónlistafólk yfirleitt komast lang lengst á einlægninni í textum.
0: Já, og bara hreinskilni.
1: Já.
0: Bara segði þetta eins og... En svo þetta
1: Akkurat. Og hey, ég með skemmtilega staðinn hana Casey Musgraves. En hún samdi sitt allra fyrsta lag aðeins áttara gömul.
0: Já.
1: Lagið kallaði hún Notice Me.
0: Notice Me?
1: Já.
0: Æja, þetta býnur sorglega titill.
1: Já, þegar þú segir það.
0: Já.
1: Nenni að taka eftir mér.
0: Já, please.
1: Já. Og hún náttúrulega áttfaldur grammi verðan að hafi.
0: Það rosalegt.
1: Og örugglega að náttúrulega... Og country tónlistin úti risastór
0: mm-hmm.
1: og hefur einhvern veginn verið að þykja sér, svona, setja sér í sess hérna í Evrópu
0: mm-hmm.
1: og það verið að selja upp á þessa stóru country tónleika hérna út alla Evrópu.
0: Já, já.
1: Luke Combs og allt þetta.
0: Og mikið að pop tónlistar fólki að snúa sér við í country eða prófa einu og einu country plötu.
1: Post Malone og svona.
0: Akkurat.
1: En hér hún Casey Musgraves í öðru sæti með lagið I Believe in Ghosts.

0: Þetta var Casey Musgraves með lagið I Believe in Ghosts hér í öðru sæti á vinsalda lista Rásar 2 þegar þeir heldur betur já, bara fyrir að koma að lokum í okkur Vilborg
1: Já, við erum komin í fyrsta sæti
0: Við erum komin í fyrsta sæti og við eigum rjóman eftir
1: Já
0: Og það breyting á fyrsta sætinu þessa vikuna
1: Já
0: Við vorum með Hvað vorum við í síðustu viku?
1: Við vorum með hérna Dancing with Audio, já, Disco Bambino, Nile Rodgers og Sofía Respector.
0: Já, nei, niður með þau.
1: Já, þau eru hérna í fimmta sæti.
0: Já.
1: Þannig að það bara komið að fyrsta sætinu og
0: ég vil endilega bjóða þeir að kynna fyrsta sæti.
1: Takk fyrir.
0: Já.
1: Í fyrsta sæti á vinsaldalista Rásar 2 þessa vikuna hún okkar allra besta Klara Einars með lagið Ef hann myndi. Já. Og það vill þá skemmtilega til að við erum með hann að klöru hér á línunni. Klara, hvað segirðu gott?
2: Ég í skýjunum, ég getur að sagt
0: þér
2: það.
0: Er það ekki?
2: Jú, ég ekki smá ánægð, þetta grínast, þetta geðveikt.
0: Þetta bara eins og ég var að segja Vilborg á þeim, það bara svo gaman þegar tónlistafólk fær sko einhvern veginn svona hérna verðskuldaða athygli fyrir eitthvað sem maður búið að leggja svona mikið í.
2: Takk fyrir.
0: Ótrúlega flott lag.
1: Virkilega flott.
2: Takk hérna fyrir það og takk fyrir að spila það.
0: Já, bara okkur.
2: Ég er ánægð með þetta.
1: Ánægðin var okkar,
0: öll okkar. Hlustendur, elska þetta. og við, að sjálfsög.
2: Ég fætt líka, sko, ég var sko í hlátuskasti með kynninguna í seinustu viku.
0: Já.
2: ég fór að tala vildi dykk performansu minn.
0: Já, og var þetta ekki rétt hjá mér?
2: Jú, þetta var bara hárrétt.
0: Já,
2: ándjúks. Ég bombaði bara í þetta á menningnátt.
0: Ég að segja það, kona margra hatta.
1: Já, leitt að mista þessu.
2: Já. Maður verður að geta gert þetta allt saman.
0: Maður verður að geta það en það showbiz hérna á Íslandi, sko. Tikka í öll box.
2: Nákvæmlega, það er bara mega money, þá þarf maður að gera þetta allt saman.
0: Nákvæmlega, það bara þannig. Herðu, kannski bara rétt svona bara stutt, hvernig verður svona lag til?
2: Herðu, það nefnilega skemmtileg saga. Ég fór til Noregs núna í febrúar í Libby skólan sem svona skóli fyrir tónlistafólk og pródúsera og pródúserinn minn Dagbjartur þar í skóla.
0: Okay.
2: Og bauð mér koma í viku og við vorum bara með stúdíó bara 24/7 og hann bara fæst þar inni að fá bara alls konar bara fólki utan á heimi sem til starinn sem bara amerikanar þarna úr ýmsum löndum og hann allar komið í stúdíó og leggja sitt á mörkum og spila einhver hljófæri og gera alls konar og svo allt í henni kom þetta svona country-esque lag sem svona aðeins öðruvísi en ég verið að gera
0: Einmitt.
2: Og na, ég búin að tala við vinkunum mína svona í síman og var svona fyrir þetta hún var eitthvað kvartað yngur stráki og alltaf, við gælum að getum alveg kvartað yfir gaurunum sko
1: það maður bara... ástæði til
2: já, endalausar Og þá endaði við einhvern veginn á að segja hana bara, hefðist, herri, ef hann myndi, þá myndan. og við erum alltaf að segja þetta, því þessi gærar, stundum gera það ekki neitt.
0: Láttið með þekkja, stelp.
1: Rakka og tengir og tengir.
2: já, það tengja þetta við það.
0: Já.
2: En þannig að, já, lægið þannig spratt út úr því að, svona, samtölum sem við vinkonunum höfum átt um þess að stráka, sko.
0: Já, það er bara, að gera koma því í lag. Best að
2: já,
0: pústa þannig.
2: Ekki.
0: Jú.
1: Mm-hmm.
0: En er
2: það
0: er nú sagan. Góð saga. En segðu okkur, Klara mín, hvað frammyndan hjá þér? Ég hef nú ykkurst að lesi að það plata væntanlega og eitthvað svona.
2: Herðu, já, það plata í uppsiglingu.
0: Já.
2: Og ég stefna á að gefa hana út svona, við ætlum að segja rétt fyrir sumar næsta ári.
0: Ok.
2: Það er
0: apríl.
2: Gott apríl. Þannig að það smá í þetta en þetta worth the wait.
0: Worth the wait, já, það maður þarf að gefa sér tími í þetta, sko.
1: Já, ég býð spennt og ég mun býða.
0: Já.
2: Já, takk er að vera það. En svo erum náttúrulega komdum jólin í Eldborg 5. desember.
0: Það er rétt.
1: Já.
2: Og þar verða sko, nei sko, ég alveg bara að fá smá stressi kútin, þetta ekkert smá line-up.
0: þetta þetta rosalegt line-up, sko, þetta verða ótrúlega skemmtileg tónleikar. Þetta líka svona, þeir eru aðeins hástemdari.
2: Já, þetta svona party.
0: Þetta partyjós. Já,
2: akkurat. Partyjós. Og þetta Ragga Gísla, þetta Birgitta Haukdal, Steppi Hilmars og ég veit ekki, þetta sko, ég bara veit ekki alveg hvernig þessu var line-up saman í alveg.
1: Þú ert klálega heima þarna.
0: Já.
2: Já, heyrðu, þetta verður eitthvað, sko.
0: Þetta verður eitthvað. Það
2: eins gott að maður standi sig.
0: Heldur betur, að bara halda áfram að hérna, þjálfa ráttböndin og halda sér í góðum fíling fyrir jólin.
2: Ákvæmlega.
0: Syngja viltu dykk svolítið oft.
2: Já, treystu mér, ég mun gera það.
0: Æðislegt. Herðu, bara takk hérlega fyrir spjalli, Klara, til hamingju með fyrsta sæti.
2: Takk hérlega fyrir sem er leiðin.
0: Já.
2: Takk er æði.
0: Og ég segi bara þanga til næst.
2: Heldur betur.
0: Ha.
2: Þanga til næst.
0: Ok, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Heyrjumst. Bye. Bye bye. Já, þetta var Klara eina skemmtilegt spjall.
1: Já, það líka þú gaman að heyra hvað hún var ótrúlega ánægð með þetta.
0: Já.
1: Og hún á þetta klárlega skilið.
0: Algjörlega.
1: Þetta ótrúlega skemmtilegt lag.
0: Það það.
1: Þurfum við ekki bara að hlusta á það?
0: Það held ég. Þá já, við ætlum bara að kveðja að sinni.
1: Já, þetta búið að vera mjög skemmtilegt hjá okkur.
0: Já, og við...
1: Eins og vanalega.
0: Eins og vanalega. Og já, við segjum bara takk fyrir samfylgdina. Hér Klara Einars í fyrsta sæti með lagið Ef hann myndi.
1: Takk og bæ!

0: Málning, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færðu hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Nei, nei, nei, nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto, leikurinn okkar.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Siglu og dagskrá á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Opnunarmynd Riff fjallar ferðalag John Snorra á K2 tindin tryggði miða á riff.is. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Helgar tilboð og nautagúlasi, piparsteik og lambafýlle, melabúðin. Umvafin elsku, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messu á sunnudag, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Bústaðakirkja, barnamessa á sunnudaginn klukkan 11, hjartalega velkomin, Bústaðakirkja. Tilkynning frá vegagerðinni frá 14. september og næstu 7 daga er stemt á malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi 4 km í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu, vegferðendum mega búast við umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður það auglýst síðar vegagerðin. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag klukkan 12 til 13, fullbúinn sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Örfá sæti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
3: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
4: Haustið tími framkvæmda og þá þarf ofta mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Forstjóri Æsland er, segir flugvirkja fara fram á launahækkun sem sé umfram hefðbundnar kjarabætur á almennum markaði. Flugvirkjar kjósa nú hvort farið verði í verkfallsaðgerðir. En þrengir að olíuflutningum í Miðausturlöndum. Sáti Arabar hafa skrúað fyrir mikilvæga olíuleiðslu eftir drónaárás frá Írak. Útlit fyrir spennandi og jafnvel sögulegar þingkosningar í Svíþjóð á morgun. Og svo kallaður hefndarkjóll Díönu prinsessu verður boðin upp í desember. Kjóllin metin á hátt í 40 milljónir íslenskra króna. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Æslandir segir að flugvirkjar fari fram á meiri launahækkanir en hafa verið í boði á almennum markaði. Flugvirkjar sem starfa fyrir flugfélagið greiða nú atkvæði hvort þeir ætli í verkfall.
2: Kjaraviðræður flugvirkja við Æslandir hafa staðið yfir síðan í lok síðasta árs án árangurs. Samtök atvinnulífsins og Æslandir vísuðu deilunni til ríkissáttasemjara í febrúar. Flugvirkjar í flugvirkjafélagi Ísland sem starfa hjá Æslandir greiða nú atkvæði hvort eigi að fara í verkfallsaðgerðir. Atkvæðagreiðslan hófst í gær og stendur fram á mánudag. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, segir kröfur flugvirkja langt umfram almennar kjarahækkanir.
3: Flugvirkjar hafa fengið hækkanir að minnsta kosti takt við almenna markaðan í Íslandi á þessu 5 ára tímabili sem samningunni gildi og við erum að bjóða núna líka hækkanir takt við almenna markaðan.
4: Þeir tala sjálfur að þeir eru ekki fyllt þessum kjarabundu hækkunum á almennu markaði.
3: Já, og það ekki í samræmi við gögnin sem við erum að horfa alls ekki.
2: Bogi segir aðstæður í rekstrarumhverfinu en fremur hafa verið krefjandi langa hríð meðal annars vegna hás eldsneytisverðs.
3: En vinnumarkaðsmódel í Íslandi þannig að það hægt að koma með kröfur langt umfram það sem að, hvað sé, að kerfið þolir og ef ekki að gengið því að þá hægt að fara í verkvöll og næstu því loka landinu og tekna bara upp graf alvarlega stöðu.
1: Sagði Bogi Nils Bogason, nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum klukkan 7. Ástrós Signíadóttir tók saman. Sáti Arabía hefur skrúað fyrir mikilvæga olíuleiðslu eftir drónaárás frá Írak.
5: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Engin þjóð flytur út meiri olíu en Sáti Arabía og 4-5% af olíu heimsins fyrir alla jafna austur-vestur olíuleiðsluna. Hún 1200 km löng og hefur hjálpað Sáti Arabum að komast hjá að flytja olíu Hormúzsund. Flutningar Hormúzsund hafa verið erfiðir síðustu mánuði sökum árása bandaríkjana á Íran. Írakar hafa viðurkennt að dróna árás á leiðsluna hafi tekið á loft í landinu og hafið rannsóknað henni. Yfirmaður í Íraksher hefur verið rekin vegna málsins. Sáti Arabar hafa áður sakað Íraka að styðja við bakið á vopnuðum hópum sem hafa beint spjótum sínum að olíuinnviðum í landinu. Í yfirlýsingu frá utanríkisráðuneyti Sáti Arabíu segir að árásarinnar verði ekki hefnt, allavega sem stendur. Ríkið ætla að hjálpa yfirvöldum í Írak að koma í veg fyrir frekari árásir frá landinu á nágranna ríki þess og áskilji sig þann rétt að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja fullveldi sitt og öryggi, verja innviði og almenning í Sáti Arabíu. Þrýstingur og olíuflutninga í Miðausturlöndum hefur aukist samhliða áframhaldandi átökum Bandaríkjanna og Írans og sókn Húta í Jemen. Hútar, sem eru hliðhollir Írönum, náðu tökum á ströndinni við Rauðahaf í skyndisókn í gær. Jemenar, sem njóta stuðnings Sáti Araba, hæfðu síðan Húta í og við strandborginna Móka, en Húta náðu stjórn á borginni á fimmtudag.
1: Og eins og framkom var það Guðmundur Atli Hlynsson sem sagði frá. Lokaspretturinn fyrir þingkosningar í Svíþjóð hafinn. Útlit fyrir spennandi og jafnvel sögulegar kosningar. Samkvæmt skoðanakönnunum geta aðeins örfá prósentustig ráðið því hvort rauðgræna stjórnarandstöðublokkin sigrar eða hvort núverandi minnihlutastjórn hægriflokkana heldur völdum. Urður Örleiksdóttir, fréttamaður í Stokkólmi. Urður, þú hefur rætt við kjósendur í dag. Hvað þeim efst í huga?
6: Já, mikið rétt. Við vorum hér á ferðinni í Stokkólmi í dag og það svona mjög misjönd eftir hvernig þú spyrð. Það ekkert svona eitt einstaka mál sem hefur einkennt þessa kosningabaráttu í Svíþjóð en það sem svona ofalí í huga kjósendum eru bara þessi hverstaslegu mál sem að snesta svona daglegt líf. Það eru heilbrigðismálin, menntamálin og efnahagsmálin sérstaklega en það var áhugavert að tala við fólk. Það svona fer algjörlega eftir því hvar fólk á pólitíska rófinu, hvort það sé svolítið hægra megin eða stiður rauðgrænu blokkina, hvað þau töldu verið mikilvægt þegar kemur til þess að efnahagsmálunum.
1: Og já, kjördagur á morgun, hvenær maður búast við að niðurstöður liggi fyrir?
6: Já, kjörstaðir opna á morgun klukkan 8 og eru opnir til klukkan 8 kvöldið og mér skilst á kollegum okkar á sænska ríkisútvarpinu að þeir búist við fyrstu tölum bara strax upp úr 9 og svo halda töluna bara áfram að streyma inn í kvöldið og nóttina.
1: Takk fyrir þetta, Urður Örlygsdóttir. En nánar verður rætt við sænska kjósendur í kvöldfréttum sjónvarps. Forstjóri gervigreindar fyrirtækisins Anthropic kallar eftir að hægt verði á þróun tækninar. Gervigreindin sé komin til að vera en fyrirtæki og stjórnvöld þurfi tíma til að takast á við þær áskoranir sem henni fylgi.
2: Dario Amodei, forstjóri Anthropic sem rekur gervigreindarforritið Claude, segir áhættuna sem fylgi tækninni mikla. Í pistli sem hann birti í dag lagði hann til 3 punkta áætlun til þess að beisla þróun gervigreindar. Hann sagði mikilvægt að þróa gervigreind á eðlilegum hraða til þess að tryggja öryggi. Áhyggjur af örri þróun gervigreindar hafa farið stigvaxandi og þeirri áhættu sem henni fylgir. Aðal öryggisrannsakandi Anthropic sagði á dögunum að ekki væri til rammi til að beisla ofur gervigreind. Það væri almenn trú innan bransans að kapphlaupið þróun gervigreindar gæti tortímt mannkyni. Sjálfur teldi hann meira en 10% líkur á að það gæti gerst á næstu 10 árum. Í nýlegri skýrslu frá Anthropic kom fram að fyrirtækið hefði stöðvað notendur sem gætu hafa ætlað sér að þróa efnavopn með forritinu. Skrif að móti hafa vakið mikla athygli og margir brugðist við þeim. Auðjöfurinn og eigandi gervigreinda forritsins Grok, Elon Musk, tók undir með honum. Aðrir eru tortryggnar í garðskrifana og telja að móti með þeim reynað ná tökum á umræðinu gervigreindina.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Hemdarkjóll, dýjunu prinsessu, verður boðin upp í desember. Kjólnum klættist hún sama dag og fyrirverandi eiginmaður hennar, Karl Bretaprins, viðurkendi í sjónvarpsviðtali að hafa átt í ástarsambandi meðan þau voru gift. Kjóllinn metinn á hátt í 40 milljónir íslenskra króna.
7: Augnablikið fellur mörgum seint úr minni. 29. júní 1994 steig Diana prinsessa út úr bíl við serpentíngalleríið í Lundunum. Hún klæddist stuttum svörtum aðsninum silkikjól frá hönnuðunum Kristína Stambólian. Kjóllinn var flegin, hún var með berar axlir og stórt demanshálsmenn. Tímasetningin var engin tilviljun. Fyrir sama kvöld hafði viðtal við Karl, þá Bretaprins, verið sýnt í sjónvarpinu. Þar viðurkenndi hann að hafa átt í ástarsambandi við aðra konu meðan hann var giftur Díönu. Þau höfðu verið skilin að borði og sæng í rúmt ár. Fréttamaðurinn spurði Karl hvort hann hefði reynt að vera trúr Díönu og heiðarlegur í hjónabandi þeirra. Hann svaraði játandi.
8: And you were?
9: Yes. Until it became irretrievably broken down.
7: Og varst þú það? Já. Þar til sambandi brotnaði endanlega niður, sagði Karl í viðtalinu. Daginn eftir voru forsíður blaðana teppalagðar af ljósmyndum af Díönu, ekki fréttum úr viðtalinu við Karl. Fyrirverandi stílisti hennar sagði síðar að hún hefði vilja líta út eins og milljón dollarar. Tískuspekulantar segja kjólinn hafa breytt tískusögunni. Hugtakið hefndarkjóll, revenge stress, var til eftir þetta. Díana klættist kjólnum aldrei aftur opinberlega og hún setti hann á uppboð í júní 1997 á samtæplega 80 öðrum kjólum úr einkasafni sínu. Ágóðin rann til góðgerðasamtaka sem studdu baráttuna gegn alnæmi og krabbameini. Kjólinn fer aftur á uppboð í desember hjá Sotheby's uppboðshúsinu.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Þróttur Reykjavík bikarmeistari kvenna í fótbolta eftir 2-1 sigur gegn sameinuðu liði Grindavíkur Njarðvíkur. Leiknum nýlokið á Laugardalsvelli. Þróttur hefur einu sinni áður komist í úrslit en þetta fyrsti bikarmeistaratitill félagsins. Veðurhorfur, norðvestan 10-18 metrar á sekundu og hvassast austast en mun hægari vindur vestan til. Lægir austan til í kvöld. Víða bjart en hægt vaxandi austanótt og þykknar upp sunnan og vestanlands í nótt. 5-13 og rigning á morgun en hægari og lengst af þurrt á norður og austurlandi. Hiti 7-13 stig á morgun en líkur á næturfrosti fyrir norðan. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalæstri lokið.
10: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
11: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
10: Við erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Siglu og dagskrá á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Opnunarmynd Riff fjallar ferðalag John Snorra á K2 tindin tryggði miða á riff.is. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Helgar tilboð og nautagúlasi, piparsteikum að lambafýlle, melabúðin. Umvafin elsku, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messu á sunnudag, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Bústaðakirkja, barnamessa á sunnudaginn klukkan 11, hjartalega velkomin, Bústaðakirkja. Tilkynning frá vegagerðinni frá 14. september og næstu 7 daga er stemt á malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi 4 km í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu, vegferendum eiga búast við umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður það auglýst síðar vegagerðin. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag klukkan 12-13, fullbúinn sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Örfá sæti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
3: Sóni Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: Forstjóri Icelandair telur alvarlegt að fagstéttir geti lokað landinu með verkfallsaðgerðum. Flugvirkjar sem starfa fyrir flugfélagið greiða nú atkvæði verkfall.
1: Vonandi kemur ekki til verkfalls því að það verið mjög alvarleg staða.
0: Úrslit þingkosninga í Svíþjóð á morgun gætu orðið söguleg. Allar líkur eru taldar á að mjótt verði á munum milli fylkinga. Sjúkraflug og flutningur sjúklinga milli landshluta hefur aukist mikið síðustu ár. Minna af sérhæfðri læknisþjónustu á landsbyggðinni hefur mikil áhrif. Langar raðir hafa myndast við breska þjóðminjasafnið og miðar eru uppseldir út árið. Því þarf man nú berja nær 1000 ára gamla bæjörefilinn augum í fyrsta sinn.

0: Gott kvöld. Atkvæðagreiðsla um verkfallsaðgerðir flugvirkja sem starfa hjá Icelandair hófst í gær. Forstjóri Icelandair telur alvarlegt að fagstéttir geti lokað landinu með verkfallsaðgerðum. Það sé ekki gengið að kröfum þeirra í samningum.
1: Kjarasamningur flugvirkjafélags Íslands og Icelandair rann úr gildi í árslok 2025. Samningurinn hafði verið í gildi frá ársbyrjun 2021. Í rúmt ár hafa árangurslausar samningaviðræður nýjan samning staðið yfir. Deilunni var vísað til ríkissáttasemjara í febrúar. Kjarasamningar Icelandair við flugmenn og flugþjónafélagsins eru einnig lausir.
2: Þessar samningaviðræður við flugvirkja, þar erum að bjóða hækkanir sem eru í bara í bóði á almenna markaðnum en þeir koma fram með kröfur sem að eru langt umfram það og það ekki eitthvað sem að hækir á Íslandi þolir því að við erum að glíma við háa vexti og verðbólgu, við erum öll að sína ábyrgð en vinnumarkaðsmódel í Íslandi þannig að það hægt að koma með kröfur langt umfram það sem að hvað sé að kerfi þolir og ef ekki að gengi að því að þá hægt að fara í verkvöll og næstu því loka landinu og teikna bara upp graf alvarlega stöðu og það augljóst að þetta módel bara ekki sjálfbært.
1: Flugvirkjar hafa bent á að í síðasta kjarasamningi hafi þeir fallið frá kröfum sínum meðal annars afturvirkni og verðtryggingu til að taka tillit til erfiðrar stöðu félagsins vegna COVID-faraldursins. Flugvirkjar hafi því dregist aftur úr í launakjörum miðað við samanburðarhópa.
2: Flugvirkjar hafa fengið hækkanir að minnsta kosti takt við almenna markaðan í Íslandi á þessu 5 ára tímabili sem samningunni gildi þannig að hérna og við erum að bjóða núna líka hækkanir takt við almenna markaðin.
3: Þeir tala sjálfur að þeir eru ekki fylgt þessum kjarabundu hækkunum á almennu markaði.
2: Já og það ekki í samræmi við gögnin sem við erum að horfa og alls ekki.
1: 2010 setti Alþingi lög sem stöðvaði verkfall flugvirkja Icelandair sem hafði þá staðið í nokkrar klukkustundir. 2017 fóru flugvirkjar í verkfall sem hafði áhrif á 20.000 flugfarþega. Verkfallið stóð í alls 46 klukkustundir og lauk með undirritun kjarasamnings. Atkvæðagreiðslu flugvirkja verkfallsaðgerðir nú líkur á mánudag. Formaður félagsins vildi ekki veita fréttastofu viðtal í dag.
2: Vonandi kemur ekki til verkfalls því að það verður mjög alvarleg staða ekki bara fyrir okkur hjá Icelandair sem að glíma við krefandi aðstæður hátt eldsneytisverð og þess háttar en þetta hefur bara verulega neikvæð áhrif á að sjálfsögðu okkar farþega og viðskiptavini á íslenska ferðaþjónustu og þar að leiðandi hagkerfi heild sinni.
0: Loka spretturinn fyrir þingkosningar í Svíþjóð hafin. Úrslit kosningan á morgun gæti orðið söguleg. Núverandi ríkisstjórn riðar til falls og tvísýnt með stjórnarmyndun.
4: Svíar ganga kjörborðinu á morgun í afar spennandi kosningum. Þar verður meðal annars kosið hverjir munu sitja hér í ríksdagen, sænska þinginu, næstu 4 árin. Útlit er fyrir aðeins örfá prósentustig ráði því hvort að rauðgræna stjórnarandstöðublokkin sigrar eða hvort að núverandi minnihlutastjórn hægri flokkana haldi völdum.
5: Segjum á að þeir rauðgrænu á samt sósialdemokrötum hafi haft rísa fórskot í mörg ár og fram á mitt sumar. En svo hafa hægri flokkarnir verið að sækja í sig veðrið og nú þetta mjög jafnt. Það ræðst af því að hægri flokkarnir hafa stillt saman strengi sína en vinstri flokkarnir eru sundraðri.
4: Í ár hefur ekkert einstakt mál einkert kosninga baráttuna. Það hefur hins vegar verið mikil áhersla lögð á velferðarmál, svo sem efnahagsmál, heilbrigðismál og menntamál. En hvað skiptir almenningi í Svíþjóð mestu máli?
5: Fyrir mér það heilbrigðis og menntakerfið. Umhverfismálin og svo réttarkerfið almennt.
6: Réttstaten og lite sådant.
5: Fyrst og fremst efnahagsmálin, atvinnumálin og innflytjendur.
7: Invandring.
8: Det viktigaste för mig.
5: Mikið vegast í mínum huga að kjósa aftur manneskjulega Svíþjóð, að koma stjórninni frá sem hefur setið í 4 ár.
9: Den här regeringen vi har haft i 4 år nu.
5: Jag skulle säga att ekonomin. Efnahagsmálin eru mikilvæg. Hægri flokkarnir telja sig best fatna til að berjast gegn afbrotum og að stemma stigu við innflytjendum. Vinstri flokkarnir þeir rauðgrænu telja sig vera fremri í heilbrigðismálum, loftslagsmálum, ummönnun aldraðra og svo mikið deilt efnahagsmálum þar sem báðar fylkingarnar telja sig annarri betri.
10: Högersidan vill sänka skatterna, jobba mycket.
5: Hægri menn vilja lækka skatta og efla atvinnulífið. Vinstri menn horfa til vissra skattahækkana fyrir heilbrigðiskerfið og öldrunarmálin.
10: Sjukvården och äldreomsorgen.
4: En kosningarnar í ár gætu verið sögulegar að mörgu leiti, meðal annars fyrir þær sakir að Svíþjóð demokratar gætu mögulega farið inn í ríkisstjórn í fyrsta sinn.
5: Svíþjóðardemókrátar gætu komast til mikilla áhrifa. Þeir hafa möguleika á að vera stærsti hægri flokkurinn og komast á að stjórnartaumunum í fyrsta skiptið. Það skýtur kjósendum til vinstri skelk í bringu og sósialdemókrátar fara nú fram og benda á að svíþjóðardemókrátar gætu fengið 12 af 24 ráðherrum. Áttu vonu að Svíar fái nýja stjórn á morgun? Já, ég held það.
6: Nei.
5: Nei.
4: Eru glæð þá?
5: Ertu ánægður með núverandi stjórn?
6: Já.
5: Það lítur út fyrir það, svo að ég vona að það verði stjórn sósialdemókrata, en maður veit aldrei, það kemur í ljós á morgun. Ef bláa liðið sigrar, þá verður þetta næsta einfalt. Þá verður það hægri flokkarnir fjórir. En ef vinstri sigrar, þá verður það Magdalena Andersson að sína að hún sé heimsbestari að fá miðjuna til liðis við sig. Ég held að takist, en það verður ekki einfalt.
0: Hútar í Jemen náði í gær völdum yfir strönd landsins að Rauðahafi og yfir þremur eyjum á hafinu. Rauðahaf er mikilvæg siglingaleið fyrir olíuflutning Saudi-Araba, sérstaklega eftir að Hormúsund var vettvangur átaka Bandaríkjanna og Írans. Þá hafa Sádar hætt að nota mikilvæga olíuleiðslu eftir að gerð var á hana drónaárás frá Írak. Hútar lýstu yfir í gær að opið væri fyrir alla umferðum Rauðahaf nema fyrir skip frá Saudi-Arabíu. Alþjóðlega fólksflutningastofnunin varar við að staðan í Jemen hafi versnað mikið síðustu daga vegna átaka húta og stjórnarhersins og að 76.000 manns hafi flúið heimili sín. Sjúkraflug jókst ríflega 40% í júlí samanborið við í fyrra. Ef framfer sem horfir verður flogið yfir 1000 sinnum á árinu í sjúkraflugi. Sérhæfing læknisþjónustu á höfuðborgarsvæðinu skýrir aukninguna að miklu leiti, segir slökkviliðsstjóri á Akureyri.
7: Miðstöð sjúkraflugs á Íslandi staðsett á Akureyri og við rekin í samvinnu sjúkrahússins á Akureyri, Norlandir og slökkviliðsins á Akureyri. Mikil fjölgun hefur orðið í sjúkraflugi og flutningi sjúklinga milli landshluta. Í júlí voru 121 sjúkraflug flogin.
11: Það hérna klartmála, við erum búin að sjá aukningu í sjúkraflugi, bara hérna starta stöðuð bara síðasta ár. Og til dæmis nefna að frá 2016, eftir 10 árum síðan, þá vorum við kringum 460 flug. Og ég reikna með það núna á þessu ári, þá förum við yfir 1000 flugamúrin. Svo er búið að vera svona toppur í sumar sem við sáum, hérna, eins og yfir sumarna, maí, júní, júli og ágúst. Og búin að sjá talsvert mikla aukningu þar.
7: Fjölgurinn skýrist af ýmsum hlutum, líkt og fjölgun ferðamanna hérlendis. Stærsti þátturinn er að sérhæfing læknisþjónustu á landsbyðinni er á undanhaldi.
11: Að fjölgurinn er mikla ára stafi af sko hérna bara heilbrigðiskerfinu og bara tilfærslurinn á sérhæfðri þjónustu á landsbyggðinni að minnka færast yfir á stóru sjúkrahúsin bæði Landspítala og Sjúkrahúsið Akureyri og þegar þannig í botnum búið þá náttúrulega kallar það á sjúkraflug meira og það held ég sig kannski helsta skýringa náttúrulega svona mitt mat á því að þetta sé auka svona milli ára
7: 65% fluga enda í Reykjavík og 20 á Akureyri. Í einstaka tilvikum flogið með sjúklinga erlendis. Norland sér rekstur flugvila og áhafna fyrir sjúkraflugið.
12: Þannig við fókusum flugið til flugið hvernig sem og þeir segja okkur hvert að fluga. Og við þurfum að koma öll landsmannum eins hratt og mögulegt undir læknisendur. Þannig að þetta er bara hlut helbriðskerfinu.
7: Mikilvægt að tryggja áframhaldandi rekstur sjúkraflugsins og halda við minni flugvöllum á landsbyggðinni.
11: Já, ég held að þetta bara sýni sig að sko, með þessar þróun að þá þurfum við að tryggja þessa þjónustu, að hún hérna beri sig.
12: Og... Það bara lífsspursból að halda þessum flugvöllum hérna vítt og breytt um landið í lagi. Þannig að þetta nota frískurflug. Það hefur reynslega verið þannig. Nú leið og áallanflug, þegar áallan hættir, þá drabbast þóttir flugvöllinni niður.
0: Minningarstund var haldin til minningar Hönnu Jane Lartz í Áskirkju í Reykjavík í dag. Hún var ein þriggja ungmenna sem létust í bílslysi á Krýsuvíkur vegi í lok síðasta mánaðar. Hanna Jane sem var á 19. ári þegar hún lést var írsk. Minningarstundin var á ensku og í umsjón séra Ásu Bjarkar Ólafsdóttur. Ása Björk segir að fjölskylda og vinir hafi átt fallega stund saman og þakkað fyrir líf Hönnu. Sem hafi kolfallið fyrir Íslandi þegar hún kom hingað til lands með fjölskyldu sinni fyrst fyrir 2 árum. Fjölskylda Hönnu sé þakklátt fyrir þá umhyggju og hlýju sem hún hafi fengið frá íslensku þjóðinni eftir fráfall hennar. 120 erlendir starfsmenn komu sérstaklega hingað til lands til að vinna í sláturtíðin á Selfossi. 100.000 fjár verður slátrað hjá Sláturfélagi Suðurlands.
6: Já, það er allt að gerast hér á Selfossi í sláturtíðinni, 100.000 fjár slátrað á nokkrum vikum.
13: Dagarnir eru oft langir hjá starfsmönnum sláturhússins þegar haustsláturinn stendur yfir. Lömbin eru falleg að koma væna fjalli.
14: Nú er mikil skemmtun í gangi, það er alltaf gaman þegar þetta byrjar hverju hausti.
13: Er þetta margt fólk sem vinnur í sláturtíðinni?
14: Já, við fáum hérna 120 auka starfsmenn í sláturtíðinni, bara í þessa réttum 2 mánuði.
13: Og mikið erlendu starfsfólki?
14: Já, við fáum mikið erlendu frá. Flestir eru að koma frá Póllandi.
13: Enda er pólska fánanum og þeim íslenska ásamt SS-fánanum flaggað við sláturhúsið yfir sláturtíðina.
6: Og hvernig líst þér á lömbin?
14: Bara mjög vel. Þetta bara kemur vel að fjalli sem er að koma.
6: Hvað er svona skemmtilegast við þennan tíma?
14: Það er nú bara yfirleitt að hitta fólki sem kemur ár eftir ár og þetta er alltaf svona mikið stór hópur sama fólki sem er að koma og það er alltaf gaman að hitta það. Það er allir hressir og kátir og hlakka til verkefnis haustsins.
13: Og þá má geta þess að SS stefnir á að fara að byggja nýtt stórgripar sláturhús á Selfossi.
14: Já, það er í á tekniborðinu. Við erum að hanna nýtt stórgripar sláturhús sem eru byggt hérna við vonandi á næstu árum.
0: Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, ætlar að bjóða sig fram til varaformanns flokksins. Sitjandi varaformaður er nafni hans Guðmundur Árni Stefánsson, en hann hyggst stíga til hliðar á flokksstjórnarfundi Samfylkingarinnar í október. Guðmundur Ari segir í samtali við fréttastofu að sér sé ekki kunnugt önnur framboð enn sem komið er. Bæjur Revillin er kominn fyrir almenningssjónir í Bretlandi í fyrsta sinn frá því að hann var saumaður fyrir nær 1000 árum. Fólk hefur beðið í löngum röðum við breska þjóðminnasafnið og miðar eru uppseldir út árið. Revillin er nær 70 metra langur og er ein helsta þjóðargersemi frakka. Á honum er sögð í útsaumuðum myndum aðdragandi og atburðarás orustunar við Hastings árið 1066. Breska þjóðmunasafnið hefur revilin að láni fram á næsta sumar.
15: Ég tók mig frí í dag og gríp tækifæri til að mæta á opnunardegi. Alveg hreint ótrúlegt. Orð fá ekki líst þessari samsetningu. Ég fer í sund á mótnana en stefti því núna til að komast árun ösinn byrjaði. Ég má ekki missa þessu. Það gæti svo þyrmt yfir mig þegar ég sé hann.
0: Skeggprúðustu menn landsins þyrpast nú í Tónabíó þar sem Íslandsmóti skeggvexti hefstinnan skams og Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður okkur er þar Eva stefnir í harða keppni.
16: Já, ég held sé óhætt að segja það þó að sé fólk bara enn að tínast hérna inn en það byrja keppnin sjálf ekki fyrir klukkan 8 þá má þegar sjá mörg myndaleg skegg í salnum en hérna hjá mér eru Jón, þú hefur yfir umsjón með keppninu og Ormur, þú ert í dómnefndinni. Já, Jón, í hverju keppt?
17: Herðu, þetta basically bara fallegasta skeggið og það við erum með 4 flokka, það fullt skegg, hálfskegg, yfarskegg og gerviskegg.
16: Eru margir skráðir í ár?
17: Herði, það cirka 25 sem eru skráðir, þannig að þetta alveg lítur vel út.
16: Ólmi, þú ert í dómnefndinni í fyrsta skipti, já, hvað felst í þessum dómarastrum?
17: Já, ég ímyndi mér að það sé margþætt, það er þykktin á skegginu, lagið á skegginu og bara hvort að sæmi manneskinni vel.
16: Upplifur einhverja pressu?
17: Alveg gríðarlega, nei, þetta verður bara gaman held ég, þannig að ég hlakka bara til.
16: En alltaf þegar keppnin er haldin þá erum til styrstar góðu málefni, hvað er það í ár?
17: Herðu, í ár er það Píeta-samtökin sem að þess vegna höfðu þetta líka í september og þarna, já, og út í að ég hef alltaf verið í mjög karllægum störfum og þá skiptir þetta mjög miklu máli, þetta málefni.
16: Hvernig er andrumslofti á svona skeggvaxtar keppni?
17: Geggjað, það er skeggjað, sorry.
16: Herðu, ég ætla að sleppa ykkur í bíli. En hérna hjá mér er maður með reynslu, þú átt nú einn titil.
18: Já.
16: Og hvað titil það?
18: Ég vann fallegasta skegg landsins síðast.
16: Og hvað þarf maður að gera til að landa svona titli?
18: Sko, það er eiginlega trend. Hættaraka þig, það byrja með. Síðan smá þolmaði, svo kannski lámark einstört á ári, þá ertu góður, sko. Trúðu mig, þá er þetta bara góðulega, sko.
16: Og lokum, hvernig tilfinningi fyrir kvöldi, ertu sigurviss?
18: Nei, ég komið til að njóta, hafa gaman og líka styrki gott málefni sem strákarnir eru að gera. Það skiptir mig miklu máli líka.
16: Takk fyrir það.
18: Takk sem leiðis.
16: Og við segjum svo þá lokið hérðan í bili.
0: Takk fyrir það, Eva Björk. Og þá veðri, suðaustan og austan 8 til 13 metrar á sekund á morgun og rigning en hægari og lengst af þurrt á norður og austurlandi. Hiti verður á bilinu 7 til 13 stig en líkur á næturfrosti fyrir norðan en nánar veðrið að loknum íþróttum.
19: Leikið var til úrslita í mjólkurbikar kvenna á Laugardalsvelli í dag. Hvorugliðið hafði áður orðið bikarmeistari og því var nýr kafli skrifaður í leiknum. Bikarmeistarar karla voru krýndir í gærkvöld og við heyrum hljóðið í nýkrýndum meisturum Breiðabliks. Við tökum stöðuna á Solheim Cup þar sem spennan mikil fyrir loka daginn á morgun og KR spilaði sæti í bestu deild kvenna. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og erum við kveðum ykkur þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Forstjóri Icelandair telur alvarlegt að fagstéttir geti lokað landinu með verkfallsaðgerðum. Flugvirkjar sem starfa fyrir flugfélagið greiða nú atkvæði verkfall.
2: Vonandi kemur ekki til verkfalls því að það verið mjög alvarleg staða.
0: Úrslit þingkosninga í Svíþjóð á morgun gætu orðið söguleg. Allar líkur eru taldar á mjótt verði á munum milli fylkinga. Sjúkraflug og flutningur sjúklinga milli landshluta hefur aukist mikið síðustu ár. Minna af sér hefur í læknisþjónustu á landsbyðinni hefur mikil áhrif. Langar raðir hafa myndast við breska þjóðminjasafnið og miðar eru uppseldir út árið. Því þar má nú berja nær 1000 ára gamla bæjörrefilinn augum í fyrsta sinn. Fréttatíminn á enda og við segjum ykkur næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo erum við á vaktinni allan sólarhringin á rúf.is. En við kveðum ykkur í kvöld með fallegum myndum af haustlitum í Vinaskógi nærri Þingvöllum sem Arnór Fannar Rúnarsson tökumaður myndaði fyrir í dag. Hafið það gott og verið sæl.

0: passa saman.
1: Málning, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færðu hjá okkur í Bauhaus. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

Góða kvöldið, kæru hlustendur og verið velkomin í þennan fyrsta þátt af GMT. Ég heiti Nanna Guðrún og ætla að fá að fylgja ykkur á laugardögum frá 19.20 til 9. Og ég bara virkilega spennt fyrir haustinu með ykkur. Fyrir ykkur sem ekki vitið, þá stendur GMT ekki fyrir Greenwich Mean Time í þessu tilfelli eins og einhverja hefur sennilega grunað. Heldur erum við hér að tala GMT sem stendur fyrir gera mig til. Laugardagskvöld eru héðan af gellukvöld á Rás 2 og við ætlum að vera svolítið í pop og dansmúsík og við ætlum að nýta þennan rúma eina og hálfa tíma sem við höfum saman til þess að koma okkur af stað inn í kvöldið. Undir lok þáttar vil ég geta útskrifað ykkur í góðum gýr en einhver stað þurfum að byrja og ég einna með eitt gamalt og gott fyrir ykkur og þetta svona eitt af þessum lögum sem að maður syngur með án þess að einhvern veginn ætla sér það endilega. Það bara eins og sko vöðvaminni taki við þegar maður heyrir þetta upp af og þetta að sjálfsögðu Frikki Dór og ég hvet ykkur að sjálfsögðu til að syngja með

Þarna fengum við að heyra í Þórunni Antoníu með þetta frábæra lag Too Late. Þetta klikkar ekki. En þetta rétt sem hún segir, það aldrei of seint fyrir ástina. En það heldur ekki of seint, skal ég segja ykkur, að byrja að gera sig til á þessu fína laugardagskvöldi. Við nefnilega rétt að byrja að hitna hér í GMT.

Þarna fengum við að heyra í ljúflingunum Mac Miller og Anderson .Paak. Þann síðarnefnda mætti kalla Íslandsvinn, þar sé Anderson .Paak. Hann spilaði hérna á hátíðinni Secret Solstice í Laugardalnum árið 2017. Mér skilst að það hafi verið mikið stuð en það ekki við öðru að búast frá þessum mikla stemningsmanni. Ég var reyndar svo óheppin að missa af þeim flutningi. En ég mætti á þessa góðu hátíð árið 2019 og þar voru ekki síður góðar típur að tróða upp, skal ég segja ykkur. Stóra nafnið það árið voru þau félagar í Black Eyed Peas og það ekki amalegt. Og það ætlaði allt hreinlega að trillast þegar að þau tóku þetta lag hér.

Þarna fengum við að heyra í þeim Eve og Gwen Stefani, alveg geggjaðar báðar tvær. Ég var reyndur að komast að því daginn hvað Gwen Stefani gömul og ég í áfalli, skal ég segja ykkur. Hún 56 ára gömul. En hún lítur ekki út fyrir að vera hún deginum eldri en 30. Ég veit ekki hvað í vatninu þarna í Kaliforníu en ég þarf að komast í það.

Já, þarna fengum við að heyra í hjónunum Beyoncé og Jay-Z. En Beyoncé átti afmæli núna á dögunum eða 4. september síðastliðin og í tilefni þess gaf hún út sko 20 ára afmælis útgáfu af þessari snildarplötu B-Day á afmælisdaginn. B-Day mætti náttúrulega túlka sem sko annarkvort Já, Beyoncé dagurinn mikli eða afmælisdagur, kannski bara bæði betra. En hún heldur bara áfram að gefa og gefa þessi drottning, það bara þannig. Við ætlum að færa okkur úr einu tvíeki yfir í annað. Fáum að þess að heyra í Estelle og Kanye West.

Justin Timberlake Rock Your Body sem einmitt af fyrstu plötunni hans eftir að hafa hætt í strákasveitinni NSYNC. En sko þegar ég var að bæta þessu lagi inn á listan mundi ég einhvern veginn allt í einu eftir því að hann tók þetta lag og nýja lagið hans á þeim tíma Can't Stop the Feeling í sko á lokakvöldi Eurovision árið 2016 í Svíþjóð. Sko ég verðlega búin að gleyma því að þetta hafi gerst en þetta eitthvað svo fullkomlega galið og geggjað en það náttúrulega gerist alls konar skrautlegt og skrítið í kringum þessar blessuðu Eurovision keppnir og meðan ég væri þessum pælingum myndi ég líka eftir því að rapparinn Flo Rida keppti í Eurovision það gerðist og sko fyrir hönd San Marino hvorki meira niður minna ég veit ekki til þess að Flo Rida sé Evrópubúi hvað þá San Marino búi En þetta lítur að hafa verið reglum samkvæmt og ég meina við bara fengum Flo Rida í Eurovision, það var bara veist, stór stund. En ég ætla ekki að spila það lag fyrir ykkur, en við ætlum að fá að heyra í einu gömlu góðu sem hann á með henni

0: this one coming.
1: Það gerir þetta enginn betur en Britney. Ég held að það sé alveg klárt þarna fengum við að heyra lagið Gimme More. Þetta algjörsnilt. En við erum hér áfram í GMT og á laugardagskvöldi og ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að fá að fylgja ykkur hérna áfram til klukkan 9. Við eigum nóg eftir af góðri tónlist og ég byrð ykkur bara að halda ykkur fast. Nú komið að annarri dýfu, það engin önnur en K.

Þarna fengum við að heyra alvöru klassík Kiss Me Through the Phone og við höldum áfram í svona ákveðnu síma þema ef að svo má segja. Næst var ég að pæla að bjóða ykkur upp á sko þrusulag með einhverjum heitustu gælum síðari ára. Það eru þetta þær Beyoncé og Lady Gaga.

og gott fyrir ykkur. Þetta var hún Mariah Carey, drottningin sjálf og lagið Fantasy. Þetta ekki nýtt lag, en ég sko persónulega var að endur uppgötva núna bara árið þegar það var notað í mynd sem ég held að heiti Free Guy. Alveg svona frekastegt mynd, en skemmtilegt lag og það svo gaman finnst mér sko að endur uppgötva einhvern veginn lög í gegnum bara hitt og þetta og þetta var svoleiðis tilfelli fyrir mig og mögulega eru einhverjir að endur uppgötva þetta lag hér í kvöld algjörsnilt en við erum hverginari hægt hér í kvöld, ég ætla að fá að fylgja ykkur til nýju og það nóg af slögurum eftir á lista við ætlum að fá að heyra hér eitt gott

Já, þetta voru að sjálfsögðu þau Justin Bieber og Nicki Minaj með þennan rosalega slagara Beauty and a Beat. Sko, ég skal segja ykkur það að tónlistamyndbandi við þetta lag ekki síður rosalegt. Þetta var einhvern veginn, sko, þetta rúmlega áratugs gamalt, hvort þetta sé 12-13 ára gamalt lag. Þetta sá tími þar sem að, sko, internetið einhvern veginn í blóma skeiði sínu og maður gæti alveg gert ráð fyrir því að ef að það var að koma út eitthvað rosalegt lag, það myndi fylgja því rosalegt tónlistamyndband. Og það sannarlega svoleiðis í þessu tilfelli hér, þarna erum við með, sko, Bieberinn með GoPro með sér, það sundlaugapartí, Nicki Minaj bara einhverju eitraðasta fitti sem ég hef séð, það svona skrilljón dansarar, bílustemning og mann bara einhvern veginn óneitanlega langað að hoppa enni gegnum YouTube-skjáin og fá að dansa með þeim og basla í þessum sundlaugagarði. En við erum hvergi nærri hægt í kvöld, við erum nokkur góð lög inni og ég fæ fylgja ykkur aðeins hérna áfram þangutelega klukkan slær 9. Ég ætla að skilja ykkur eftir hér í bili með þessu lagi hér.

Charlie og Billy er eitthvað betra, ég veit ekki alveg. Þær eru rosalega saman og þetta geggjalag. Nú fer svona að styttast í lok þáttarins, en ég ekki alveg tilbúin að sleppa ykkur. Við ætlum að fá að heyra aðeins í henni Madonnu áður en ég kveð ykkur.

er ótrúlegt en satt komið að kveðjustund hjá okkur í kvöld kæru hlustendur og ég þakka bara ykkur fyrir samfylgdina í þessum fyrsta þætti af GMT sem stendur auðvitað fyrir gera mig til. En ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að vera með ykkur á þessum sama tíma næsta laugardag og þá verður ekki síðri stemning skal ég segja ykkur. Ég ætla að kveða ykkur með miklu stemningslagi. Ég veit marga sem að bara hreinlega trillast þegar þetta lag fer í gang á klúbnum og ég segi bara gangi nú hægt eða jafnvel hratt mjögulega innum gleðinar dyr. Takk fyrir að vera með mér í kvöld.

0: með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
3: Svo dansaðu við mig, bara einn dag enn.
4: Paxal kynir í saminu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. Oktober og Hörpu 31. Oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.

Jú, komið sæl. Kæru hlustendur, verið hjartanlega velkomin í næturvaktina hér á Rástvö. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ég ætla að vera með ykkur. Til miðnættis á þessu ágætis laugardagskvöldi 12. september 2026. Bjart og fallegt úti hér á höfuðborgarsvæðinu allavega. Smá sól í hádeginu og ég veit ekki alveg hversu lengi hún endist. Ég var allavega nú úti í hádeginu í smá tíma. Og það svona eiginlega ekkert að frétta sko þannig að maður bara í einhverjum laugardags afslöpunar feeling og já, það kannski það að frétta að fjölbrautaskóli Suðurnesja sé að hjælt upp á 50 ára afmæli sitt gær þannig að ég var auðvitað þar í sem sagt bæði gær og líka í fjölbrautaskóla Suðurnesja FS í Keflavík það var bara nokkuð skemmtilegt og einhverju hlustendur eru hér mjög með á nótunum og það eru tvö lög sem búið að byggja með lögum sem tengjast Keflavík og tengjast skólanum virkilega fínt En að öðru leiti þá þetta bara afskaplega hefðbundin næturvakt. Ég ætla að vera hérna með síma tíma. Veit nú ekki hvort ég verð með neitt milli 9 og 10. Ég held ég bara farið þá frekar í síma tíma bara mjög fljótlega upp úr 10 fréttum. Og svo bara annan síma tíma einhvern tíman milli 11 og 12. Mikið að fólki búið að byggja bara alls konar lög en hann Vim van Húst, vinur minn í innur okkar allra í Belgju hann var búinn að biðja fyrir í dag lagið City með Legend og það sem að ég var ekkert búinn að pæla í hvað ég ætla að spila þá hvað ég að búa til svona lög sem tengjast því cities þar að segja borgir bara svona í byrjun áður en að ykkar óskalög taka við og ykkur óskalög eru nú þegar það sem komið er hérna á blaðir afskapla fjölbreytt íslenskt og erlent og rock og róleitt alls konar eins og á að vera ég mæli með að senda post á heiðaeiriks@roof.is ef þið viljið koma kveðjum með fálög eða eitthvað slíkt einnig bara að nota Facebook síðuna nætuvaktunar ástu til að koma skilabóðum byrjum bara hérna með íslensku hljómsveitinni Legend þar Krummi Björk Vinsson í fararbroti og þetta sem sagt óskalag fyrir Vim byrjum þar lagið City, gjör svo vel

Þetta er hann David Bowie sem ég spilaði þetta allt og sjaldan og með hvað ég mikill aðdáandi Suffragette City af plötunni The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Þetta var ég að hlusta á svona 12 óra og gjörsala var uppgötuð og þá og elska þetta mjög mikið Þeir eru að hlusta á nætuvaktina Ég hérna með nokkur lög sem að tengjast borgum bara ákvað það að nota lagið sem hann vimbað hérna City með Legend til að finna nokkur lög sem að heita eitthvað City það nóg til að heila alveg sama hvað maður hugsar þá kemur alltaf eitthvað fullt af frábæru og maður þarf að sleppa helmingnum sko en ég ætla að spila allavega þetta hér hér eru við með Manhattan Transfer og Boy from New York City eitthvað lag sem ég veist alveg frábært og spila allt og sjaldan

Here was the Animals. Bright Lights, Big City. Þetta ábyggilega eina mínum uppáhald svona 60 hljósetum, var að segja það, alveg hrikalega flott. Við erum þá bara búum með lögin sem að ég valdi, það var nú ekki meira, það var nú bara lítilræði, en það sko nót til frammi, það nefnilega þið sem bökuð saman restin af lögunum. Það mun vera Guðmundur Örn sem fær hérna óskalag, hann bað bara eitthvað rosalega gott með Kiss, það náttúrulega ekki tækt annað en að velja þetta hér. Þegar ég var búin að velja nokkur lög með Borgar City eitthvað, þá bara kemur Detroit Rock City mjög fast og sterkt og vel inn.

þetta æðislega lag er með hljómsveitinni Shocking Blue sem margir þekkja bara fyrir lagið Venus og þetta var leikið fyrir hann Guðjón. Lagið heitir bara hreinlega Send Me a Postcard, það Shocking Blue sem að spila þetta fyrir okkur. Algjör snillt þetta lag, þetta miklu flottara en Venus, allavega mínumati. Gaman þegar fólk biður eitthvað svona alveg sérstakt og skemmtlegt. Það hérna ekkert verra heldur en að vera að heyra eitthvað sem maður elskar alveg ógeðslega mikið en það bara dóldið gaman líka að heyra svona frumleg heit það heitir bara að hérna, fara út víðan völl það bara pínu þannig sem að við erum stödd í hérna það mitt næsta lag líka svona þetta mun vera óskalag ég ekki svona frumleg þið eru alltaf að koma mér óvart sem langskemmtlast Þetta fyrir Flosa, hann vildi heyra lagið Looks That Kill með Mötley Crüe. Gjörðu svo vel. Wow. Hér eitthvað brjála rock í gangi. En samt svolítið bara svona glam, svolítið hármetall hefur þetta verið kallað stundum. Mötley Crüe, Looks That Kill.

0: This one's for the birds.
1: This one's for our, this one's for like anyone.
2: Concert vikunar er Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert er á 15. kvöldum eftir 10 fréttir, en alltaf á rúv.is og í spilaranum.

Já, einmitt, þetta var sem sagt nákvæmlega supersport og lag í party en þá eru við komin að fjölbrautaskóla á Suðurnesja það að segja, það eru hér nokkur lög sem búið að byggjum þrjú núna hvorki meira enn minna ég ætlaði bara að spila tvö af því sem tengist Keflavík en svo var að bætast eitt til viðbótar þannig að það náttúrulega stórkostlegt þegar fólk með á nótunum það var skemmtilegt í gær það hefði alveg mátt vera fleiri en það var náttúrulega kannski bara svolítið mikil rigning og svona það var alveg hellinga fólki sem satt uppi þarna í hljómahöll en það vantaði kannski örlítið meira partí í fólk kannski þetta eitthvað með það að gera fólki sem að svona virkast að mæta á eitthvað sem tengist svona 50 ára ammæli og svona virðilugu það sem varði gamalt, ég ætla ekki að segja nei, nei, má ekki segja svona en allavega þá hefði verið mátt vera meira partí en mér datta ég að tala svona það upp á út frá lag í partí en þá var ekki fáur það var bara ábúslega góð stemming en það var ekki uppselt það að segja það náttúrulega kostaði ekki inn heldur Hins vegar hér fólk að hlusta sem að hefur langað til þess að heyra nokkur lög sem tengjast þeim hljómsveitum sem annarkvort spiluðu í gær eða einhverjum sem að tengjast FS sterkum böndum. Og fyrsta hljómsveitin sem ég ætla að spila heitir Æla. Hlustendur að hlusta á útvarpið og keyra sem báðum þetta. Og Æla lék því miður ekki gær en hann Halli Valli, söngvar í Ælu, hann var einn af tveimur kynnum og hinn kynnirinn var hvorki meira enn minna en hann Ingi Þór okkar þannig að það var mjög vel skipað í kynnana þeir komu þarna á milli og sögðu brandara og kynntu hljómsettinnar og meir sér að gripu í hljóðfæri

en sín og það var virkilega gaman. Þeir voru rosa skemmtilegir. Ég mátti velja hvaða ælulag ég spila þannig að ég ætla bara að henda í lagi Magnarinn sem fjallar hreinlega bara Yamaha Magnara. Æla, ég var mikill og ég mikill aðdáandi í ælu og það var gaman að hitta hann Hallavala hann í gær. Hér Magnarinn, gjörðu svo vel.

Já, þetta er lagið Hafnargatan með hljómsveitinni Breiðbandið sem að tengist svo sannlega fjölbrautaskóla sem það var Garðar sem baði þetta Breiðbandi lék ekki í gær en vissulega einhver úr Breiðbandinu í einhverjum öðrum böndum sem léku þarna ég held að Magnús Sigurðsson sé já, í hvað heitir nú aftur plassabandið hinn guðdómlegu neandertalsmenn ég ekki að fara að spila eitthvað með þeim akkurat af núna, en ég ætla hins vegar að spila eitt lag með Deep Jimmy en Sig sem að söngvar í Deep Jimmy, hann líka í einum guðdómlegunni andertalsmönnum þannig að þetta tengist náttúrulega alltaf sum böndin þarna sem tengjast fjölbrautaskóla sviðinu sem voru þetta líka bara vinir og voru að hanga í sömu æfingarhúsnaðunum og eitthvað erum allavega hann komin að óskalagi sem, og það hvað hljómar svona Og fjölbrautaskóli suðunni sem fagnar 50 ára ammæli þessa helgina, vel væri við hæfi að fá lag með Deep Jimmy, Next Stop Pleasure Dom. Það Gunnar Ingi sem byður þetta og það hljóma svona, gjör ég svo vel. Og þeir spiluðu gær, mjög flott. I'm a child.

Þetta eðal fína lag heitir September, eins og kannski fólk var búið átt að sjá. Þarna var það Ingvar Valgeirsson og Sviss sem að óskuðu, það var eina ósk sem að hann Ingvar átti og það var að það væri mæ, ekki september. Ég veit ekki hvort að allir eru á þessu máli, það náttúrulega stundum ágætis viður í september, það nú þannig. Það ekki allir heldur aðdáendur sömu árstíða, sumir eru bara hæstánaðir þegar þetta sumar loksins búið og það fer aftur að vera svolítið kalt við erum nefnilega alls konar, það svolítið merkilegt það hefur það fátt sem skilur fólk einsmikið af og veðrið en það eru sumar þjóðir sem að bara tala mjög oft veðrið held að við séum ein þeirra brettar líka, tala mikið veðrið tala mjög mikið veðrið þeir líka vilja ekki vera að tala eitthvað sem skiptir máli, þá bara verið að tala veðrið sko. Allavega september með Sviss og Ingvari Valgeirs var leikið fyrir hann Guðlaug og síðasta lagið ég stilti þessi nú svona vel saman upp þetta var ekki þetta ekki í réttri röð alltaf stundum þarf ég bara að breyta röðinni sko það Einar Þór sem að vildi heyra Green Day lagið Wake Me Up When September Ends þannig hann greinlega bara til í að þessi september klárist og það sé bara komin óktóber það nefnilega móli, kannski það uppáhalds mánuðunum að seinas Við erum allavega með það sem þá síðasta lagið sem við fáum að heyra áður en við fáum fréttir frá fréttastofu klukkan 10. Síðan heldur bara nætu vaktin áfram hínum með fréttir. Ég ætla að leika hérna 2-3 lög kannski eitthvað svo leis og læti ykkur vita, ég mun opna fyrir Símon, læti ykkur vita laginu áður hínum með hérna við fréttir en við ætlaum allavega að fá Green Day. Wake me up when September ends.

0: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Göngumaður á Snæfellsnesi var fluttur á sjúkrahús með þyrlu landhelgisgæslunar í kvöld vegna bráðra veikinda. Björgunarsveitir á Vesturlandi voru kallaðar út í hæsta forgangi. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir manninn hafa verið með gönguhópi við Geithellistungur á Snæfellsnesi þegar hann veiktist skyndilega. Frekari upplýsingar líðan mannsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Þróttur Reykjavík bikarmeistari kvenna í fótbolta eftir 2-1 sigur gegn sameinuðu liði Grindavíkur Njarðvíkur. Þróttur hefur einu sinni áður komist í úrslit en þetta fyrsti bikarmeistara titill félagsins.
1: Bara sturlu tilfinning, ég bara ekkert eðlilega ánægð.
2: Hvað gerði úrslagið?
1: Ég held bara hausinn á öllum og þessi frábæra stúka.
0: Sagði Sæunn Björnsdóttir sem skoraði jöfnunarmark þróttar úr vítaspyrnu í viðtali við Jóhann Pál Ástvaldsson íþróttafréttamann RÚV eftir leikinn. Dario Amodei, forstjóri gervigreinda fyrirtækisins Anthropic sem rekur gervigreinda forritið Claude, kallar eftir að hægt verði á þróun tækninar. Gervigreindin sé komin til að vera en fyrirtæki og stjórnvöld þurfi tíma til að takast á við þær áskoranir sem henni fylgi. Í pistli sem hann birti í dag lagði hann til 3 punkta áætlun til þess að beisla þróun gervigreindar. Áætlunin felur í sér óháð eftirlit með gervigreindar líkönum á meðan þau eru í þróun og samhæfingu reglugerða. Hann segir mikilvægt að þróa gervigreind á eðlilegum hraða til þess að tryggja öryggi. Áhyggjur af örri þróun gervigreindar og þeirri áhættu sem henni fylgir hafa farið stigvaxandi. Aðal öryggis rannsakandi Anthropic sagði á dögunum að ekki væri rammi til að beisla ofur gervigreind. Það væri almenn trú innan bransans að kapphlaupið þróun gervigreindar gæti tortímt mannkyni. Sjálfur teldi hann meira en 10% líkur á að það gæti gerst á næstu 10 árum. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar, ætlar að bjóða sig fram til varaformennsku flokksins. Kosið verður á flokksstjórnarfundi í október. Í samtali við fréttastofu segir Guðmundur Ari sér ekki kunnugt önnur framboð enn sem komið Sitjandi varaformaður nafni hans Guðmundur Árni Stefánsson en hann hyggst stíga til hliðar á fundinum. Guðmundur Árni oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum í vor en flokkurinn missti töluvert fylgi í sveitarfélaginu. Hann tilkynnti síðar hann hefðist ekki taka sæti í bæjarstjórn og myndi víkja sem varaformaður flokksins. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2. Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

Já, komið sæl og blessuð aftur. Hér næturvaktin að halda áfram. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og við byrjum á því að heyra lagið Viltu dansa? Með hljómsveitinni Elín Helena. Það var Hallur sem baði með þetta óskalag og mikið rosalega Elín Helena, góð hljómsveit maður. Þetta voru selfissingar held ég ábyggilega allafana hann eitthvað star. Þaðan frá því svæði alveg stórkostlega hljómsveit. Ekki lengur starfandi að ég held að fólk hafi snúið sér til annarra starfa, sumir hverjir í tónlist og aðrir ekki. En ég man eftir því að það var bæði góð plata sem kom frá þeim og líka bara framúskarandi hljómsett á tónleikum. Takk fyrir þetta allur að hafa byggð þetta stórfínulag. Ég að hugsa að fara hérna næst í að, að lesa bref frá henni Áslaugu. Það hljóma svona. Sæl og blessuð heiða. Ég heiti Áslaug og sitt ein heima hjá mér upp á Akranesi og að hlusta þáttinn. Mér lókar til að senda kærar kveðjur til allra vina minna á Skaganum sem og annars staðar á landinu, til Anna, nei, til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róbert sem þeir eru að hlusta þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann færa sálsveðu að vera með því við að senda allar kveðjurnar, til Haraldar á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Indreða á Skaganum, til Guðmundar bónda, til Einars bónda með kæru þakklæti fyrir að hafa hringt í mig á sjálfan stór afmælisdaginn minn, til foreldra þinna og svo færð þú líka kveðju. Jú, liðveislan mín skelltum okkur til Reykjavíkur í dag og gerðum margt skemmtilegt. Meðal annars löppuðum við niður Laugaveginn og upp Skólavörðustíginn í áttina að Hallgrímskirkju og ég var með Ástísi Birtu dúkkubarnið mitt með mér og margir voru svakalega hrifnir af henni. En að óskaleginu. Mér langar til að heyra lagið til í allt með stjórninni og það væri frábært ef þú gætir spila það. Kærar kveðjur frá Áslaugu upp á Akranesi. Frábært lag sem við valdir eins og vennilega, hér lagið.

Það er allan neitt íslenskara heldur en stjórnin. Það þessi íslenska stuðtónlist sem að bara svo jákvæð og kemur öllum í gottskap. Ég ætla að leika hérna eitt lag til við bótar áður en við opnum fyrir Símon. Það óskalag fyrir Sunnu, Sunna sem að sendir stundum allskyns skemmtileg og pínu óvenjuleg óskalög. Allt frá einhverju jazzi og blues og upp í svona gamalt íslenskt og eitthvað. Og í kvöld að það langar að heyra í Johnny Winter. Þetta sem sagt lagið sem heitir Rock and Roll Hoochie Coo. Það hljóma svona og síðasta lag áður en að þið getið hringt í 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 fengið kveðju og óskalag gjörið svo vel

0: Já, rock and roll, hoochie coo, Johnny Winter. Nokkur hressandi verði að segja. Við erum eins og bara komin hingað, það þetta hér sem að fara að staða hérna. Það mun vera garðpartíð sem að byrjar að hljóma. Og þá megi þið byrja að hringja í 5-6-8-7-1-2-3 ef ykkur langar í óskalag, ef ykkur langar í spjall, ef ykkur langar í að senda kvæðu, ef ykkur langar í þetta allt. Bara að gera byrja hérna. Byrja ég hérna hrástvöku og kvöldið. Já, já, já, ég ekki að heyra neitt í viðkomandi, nú veit ég skil ég ekki neitt hvað að gera þetta. Já, nú, heyrðu, nú, nú heyri ég. Ég byðst afsökunar.
1: Heyri ég ekki mig núna eða?
0: Ég heyri ég núna, ég byrjaði að heyri ekki neitt.
1: Já, fyrir ekki þig, já, það gott. En heyri vel núna.
0: Ég heyri vel, þetta Kitty, þetta Kitty?
1: Já, já, já, já, að sjálfsögðu þig.
0: Blessaður Kitty minn, hvað segir gott?
1: Blessu og sæl, blessu og sæl. Nú erum við svo til sérstætt sem ég ekki gett áður.
0: Nú?
1: Já, það vinur minn, skólabróður minn og ágættur svinur minn, allir í skólanum og eyðum.
0: Já.
1: Bann um að ringa inn í þig og ég ekki segja nátt bara matni á honum. Hann heitir Ragnvaldur Ragnarsson. Og, en, já, og hérna, hann bann um að ringa inn til þín og byrjum að spila lægi fyrir þig hérna með Dire Straits sem heit Walk in Life.
0: Já, Walk in Life.
1: Já. Já, ekki.
0: Það rosa flott. Ragnvaldur Ragnvaldsson, segirðu.
1: Hvað segirðu?
0: Heitir hann Ragnvaldur Ragnvaldsson?
1: Já, Ragnarsson. Ragnvaldur Ragnarsson, já.
0: Já,
1: já. Já, hann var bóndi út í Júkustál Ís og fluttið hérna inn í Ísdæði núna. Hann alltaf, hvað hann aldur?
0: Já, já.
1: Hann er sjötum núna, því ég sjötum upp ekki. Þannig hérna, hann bæði að ringa inn og byrja þetta lag.
0: Einmitt, þetta náttúrulega eða lag sko. Er einhver sérstök ástæða fyrir þessu lagi hjá honum? Er þetta bara uppáhaldslagi hans?
1: Hann nefndi það ekki. Það er bara búið til ástæðu bara fyrir hann.
0: Já, gerðu það.
1: Já, bara, ég veit að hann vil senda öllu sínu góðu mínum sína endistu og bestu kveðu bara.
0: Já, jú, það hljóma rosa vel. Það þannig. Já, Walk on Life, það er eitt af þessum svona dagistreitslöfum sem, hérna, sem eru svolítið hressandi, sko. Mjög fínt.
1: Já. Já.
0: En þú sjálfur, viltu ekki senda neina kveðu? Bara koma þessu framfæri.
1: Nei, já, jú, ég fann aftilega, ég get náttúrulega send eitthvað þessu vínum mínum, bara kveðu líki leiðinu. Það aftilega Maj og Bjartmari og eða eitthvað sem fólki sem að þekki bara mjög vel, sko.
0: Já.
1: Þannig að hérna, jú, ég átti ægilega gott samtal við Jón Jónsson þetta einn.
0: Já.
1: Þetta tónustamann.
0: Já.
1: Já, það ekki ágætt að leið honum bara að fengja með, er ekki?
0: Ég get alveg bætt Jóni Jónssoni við, jú. Segðu mér hérna, er ekki bara búið að vera ágættis veður og stemming á Austurlandi?
1: Jú, það bara veist að bara búið að fengja við hérna, það var svolítið kast í dag.
0: Já.
1: Þetta var fyrsti dán í dag sem var svolítið kast.
0: Já.
1: En þetta var, er ekki að skap, þetta er bara viðbriðið.
0: Já, ég veit það, maður verður svona bara undirbúa sig, það er að koma haust, það er bara
1: það
0: mikil.
1: En það líka er ég fann að svona í að sjálfstælanu mínum að svona bara, já, því að dóka heim og svona á. En ég getur það sjóðin einu skemmtilega.
0: Nú, já.
1: Það virka nú, það kemur ljós á mandaginn.
0: Já.
1: Póstin að það er komin og það tókst að kveika á póstanum á föstudaginn.
0: Póstin sem að er í sjálfstælanum?
1: Nei, það ekki komin posi, það hérna hjá okkur ennþá.
0: Já.
1: Já. Og þeir, ég með svo góða mann, að Guðmundsvinning, sem er teknifræðingur, hann gat fengið á til þess að kveikja á posanum lengst utan á löndum, kveikja á hann hérna á Íslandi.
0: Já. Þannig að hann virkar og þá er það í lagi og þá er þetta komin.
1: Nei, við vitum það ekki ennþá, ég segi frá því segna. Við förum á mándaginn og prófum hann.
0: Já.
1: Og en það, sko, hann tókst ekki að kveikja honum.
0: Nei.
1: Vegna þess að þeir gleymdu að setja eitthvað í hann þegar sendan.
0: Ég skil. Þannig að þetta er bara ennþá æsispennandi. Það kemur í ljós.
1: Þetta er bara típisku Kitty að hann fer í svona hluti löngu undan öllum öðrum.
0: Já.
1: Og bara, og svo bara slerst enda hvað þetta við. Ská, ég þá, þetta er fæn bara að virka.
0: Já. Akkurat. Herðu, þetta hlýtur að virka hjá þér. Ég trúi ekki öðru.
1: Já. Nei, já. En þið látið bara þú vokil í æt bara að duða og báða
0: já.
1: Og ég sendi Maju og Jóni
0: já.
1: Maju og Bjartmari og Jóni Tónsamanni og bróður að þetta líka ekki má gleyma honum
0: Já,
1: já.
0: Æðislegt
1: Já, ég læt að fylgja með Ok sem að, já,
0: Takk fyrir þetta
1: Ég segi þetta bara gott í kvöld og bara takkjalega fyrir
0: Já, takk sem leiðis, þau heyrðust
1: Já,
0: já,
1: já,
0: endilega Heyrðu, þá er næsti Rás 2 góða kvöldið
2: Blessuð heiða, Sigurður Guðni hér
0: Já, sætla blessaður Sigurður Guðni,
2: það er
0: fljótslíðin
2: Ég heldur betur, þú manst þetta mikið svankalega langt sem ég heyrti í þér
0: Já, þú ert annarkvort í fljótsliðinni eða á Spáni, það er bara þannig, ég með datt í hug og væri ekki á Spáni núna
2: Nei, nú er ég fóbói Erum búin að ganga frá húsin okkar í fljótsliðinni
0: Nú, já
2: Þetta var alveg yndisleg sumar, alveg rosalega gott
0: Já, býttu, er þið þá þremur stöðum þegar þú semst annarkvort í Kópói eða í fljótslið eða á Spáni
2: Búum í Kópavogi, í Glósölum.
0: Já.
2: Erum svo förum með hjólísi sko mánaðamótin april-mæ upp í Fljótshlíð.
0: Já.
2: Þetta á Kaffi Langbrók.
0: Já.
2: Og vorum að pakka saman síðustu helgi.
0: Já.
2: Svo förum við til Kanarí 13. oktober, erum í 6 vikur þvattur í mars. Fór ég að vinna þess á milli, heiða mín, það er bara svo leið.
0: Ég læt mér dreyma.
2: En er þú ekki búin að hafa það gott?
0: Ég er búin að hafa það rosa gott, ég er bara ekkert búin að ná að fara til útlanda á þessu ári, þannig að ég er orðin svolítið svona, ég er bara búin að vera duglega að gera alls konar, bara eitthvað að vinna
2: ég veit.
0: Og þvælast og eitthvað, taka með verkefni.
2: Það stóð upp úr í sumar, brúkaupi hjá Karli Sölva.
0: Nú?
2: Já, þú þekkir hann.
0: Karl Sölvi sem að vinnur hér?
2: Já, við heldum betur.
0: Já, og veitum, varst þú í því brúköpi?
2: En ekki hvað, ég er afars.
0: Nú, jæja. Já, það,
2: heiða,
0: hvað,
2: hvað, hvað, hvað,
0: ég veit það? Hvað, vissi ég þetta? Átti ég að vita þetta?
2: Já, þetta var æðislegt brúköpi.
0: En skemmtilegt.
2: Með ólíkindu hvað þetta var flott og hefnaði stelmar en það er góður piltur
0: já, hann er það, ekki spurning
2: já, heldur betur heyrðu,
0: ertu sérst að segja mér, ertu að segja mér Sigurður, varstu búin að segja mér að þú væri rafans Karls hérna sem að vinnur hér, hans Kalla
2: Karl, já þegar ég sagði ljóta brandaran og varð að byggja því afsökuna þá sá kallum það
0: já, það er þannig já, einmitt
2: ekki, tölum ekki meir
0: nei, nei, við gerum það ekki, það er Karl Sölvi sem að hérna, hann stoppaði því af hætta sig að ljóta sögur í útarpið afi minn
2: já, og sagði mér að ringi í því að því það væri börn að hlusta á þetta
0: mjög gott hjá honum já.
2: Ég við sama heikarsóðnið
0: já
2: Og það er vinur minn, Jens Sigurðsson, sem er með skáldanafnið, annar í Hvítasunni.
0: Mm-hmm.
2: Og það er náttúrulega, ég langar svo rosalega að byrja lægið hérna með þeim. Það er dagurinn í dag.
0: Já, er þetta ekki hjónabandið? Jú, er með dagurinn í dag, akkurat.
2: Og diskurinn er hvert sem liggur þín leið.
0: Já.
2: Og þetta er svo og hún syngur þetta svo fallega, þetta er dóttir, Jenna og Auða sem syngur þetta
0: Æðislagt
2: Já, en ég má til með að segja það það svo, ef þú tekur þetta eitthvað og syngur vel ég stundum fengi að syngja með henni þannig týnist tími
0: Já, það er nú skemmtlegt
2: Já, og hún er svo yndislega og hún lofið mér að sko, hnippir alltaf í mig ég aðeins á undan henni stundum
0: Ertu á undan henni í textanum, ertu að flýta þér?
2: Já, ég er að flýta, ég er alltaf að flýta mér.
0: Já, það gengur ekki, maður þarf að syngja takt.
2: Herðu,
0: látum þetta að duga, þetta er komið.
2: Já, tímatíminu stöttur, gaman að heiða mín og hafa það sem allra best.
0: Takk sem leðis, allt í fína.
2: Takk fyrir.
0: Já, bæ. Rást, við hvaða kvöldið. Halló?
3: Sæl og blessur.
0: Já, sæl og blessur, býttu, hver er þetta?
3: Þekkir mig ekki
0: Er þetta Ari?
3: Já
0: Herra Ari, blessaður velkomin á Nætuvætt Hvað segirðu?
3: Hvað segirðu hefða mín?
0: Ég segi ljómandi bara en þú
3: Ég er ljómandi góður sko
0: Já, hvað hefur verið að bralla?
3: Ég er bara heima
0: Já, það gott Ertu búin að vera að gera eitthvað skemmtilegt um helgina?
3: Já, ég var á hérna, kýtt á mjölkubikar kvenna og Í dag?
0: Jaha.
3: Ég var að fylgjast með liðinu mínu þrótti, spila.
0: Ég skil, já, ertu bara svona yfirlýstur aðdáandi, þróttar?
3: Já, ég þróttari, sko.
0: Þú ert þróttari? Já, já, býttu, hvaða hverfi aftur þróttur í?
3: Laugardalur.
0: Það Laugardalur? Jú, heim í Laugardalnum. Hvað, á ég þá að halda um þrótti? Það bara þannig?
3: Já.
0: Nú, já. Það glemdist að láta mig vita því þegar ég flutti hverfið.
3: Æi.
0: Ég þá greinlega að fara að vera dúlri að mæta á, nei, veistu það, ég hef svo mikið að gera, ég get ekki bætt við mig hérna. Ég geri eitthvað annað. Ég geri eitthvað annað en að mæta á þróttarleiki.
3: Já, en þetta var gaman
0: Auðvita. Ú, það er skemmtilegt.
3: Og þetta orðið meistarar kvenna.
0: Það, já, þetta er kvennafótboltinn og einmitt.
3: Já, það var í dag meistarar kvenna.
0: Já, skemmtilegt.
3: Og innu 2-1 á móti Grindavík Njarðvík.
0: Já, það þannig. Einmitt. Já, það líka bara gaman að hafa eitthvað skemmtilegt fyrir stafni svona helgar, vera að gera eitthvað að viti, annað heldur bara að hanga heima hjá sér.
3: Já, já, það líka bara fínt að horfa með leik og vinna leikinn og...
0: Já, fyrir utan það náttúrulega, það er afskaplega gleðjandi.
3: Gleðjandi og sigurinn og bikarinn og...
0: Já.
3: Svona.
0: Gaman.
3: Og það bara senda allum þrótturum bara innilega til að mikið með sigurinn og... Svona.
0: Já, kveðja til allra þróttara til hamingju með sigurinn.
3: Já.
0: Einmitt.
3: Áttu eitthvað lag með hérna þegar Dóri Gylfa að syngja hann að liði þróttur?
0: Það hlýtur að vera, er það ekki? Er það ekki komið út Föstrum. Eða? Þú veist,
3: það
0: er
3: það
0: ekki?
3: Þarna, já. Það er eitthvað þróttaralag.
0: Já.
3: Þróttaralagi.
0: Og það Dóri Gylfa sem syngur?
3: Já, með það eftir það.
0: Já, ég hlýt að finna það fyrir.
3: Ekki.
0: Jú, kveðja til allra þróttara og til hamingju með sigurinn og bara þróttara lagið, þú ert bara all in eins og maður segir bara, hérna,
3: all in
0: með þetta Já, ég meina svona er þetta, það þarf að fagna sigri
3: Já, þetta verður gaman
0: Já, herðu gaman að þessu, þú ert bara komið með þetta á blað og hérna, þá held ég að ég hafi þetta nú bara ekki lengra
3: Nei, þeirri, hafa það bara gúst svo gott.
0: Já, sömuleiðis, gott að heyri í þér.
3: Já, sömuleiðis, við heyrjumst bara.
0: Já, bæ.
3: Já, bæ.
0: Skemmtilegt, enná, ég held ég láti þetta að duga. Ég held ég sé að fá eitthvað kvef, svei mér þá. Við ætlum að bara skella okkur hérna beint í óskalauðin áfram. Við því, ég alveg að fara að hnerra. Húf, þetta nú skrítið. Það verður nú fyndið að ég myndi hnerra í beinni útsendingu. Við skulum aðtöga hvað að gerast, hvort ég nái að kynna þetta lagaörninara eða hvort að verði kannski nærri. Ég tek örgla annan símatíma bara á eftir, ég þurfti bara að, hérna, að hafa þennan stuttan hérna núna. Úf, þetta rosalegt. Við erum hérna næst komin að Amabadama sem yndisleg hljómsveit og óskala með henni gleður marga, ekki bara mig. Það var hann Davíð sem að setti hér inn, búin að nota helgina í að setja saman gróðurhús. Svo ég vil fá lagið gróðurhús með Amabadama. Kannski var einhver annar að setja saman gróðurhús að þetta verður þá gróðurhúsa stemmara lagið. Þetta nú svolítið kúl að setja saman gróðurhús með helgina. Flott hjá ykkur. Hér er lagið og þetta líka geggjað lag. Við skulum bara fá það hérna næst.

Frábært lag og við bara höldum okkur við það að fara beint í óskalögin. Það svolítið gott, ég búin að venja mig og það bara finna bara strax lögin sem komu í símatíma og halda svo áfram með þau óskalög sem voru komin. Þetta þess vegna, Dire Straits, Walk of Life, leikið fyrir hann Kitta og líka fyrir Rögnvald Ragnarsson og það voru bara kæra kveður til Rögnvalda Ragnarssonar og bara til vinans Kitta og eitthvað, bara til allra, allra sem í stuði, gjör svo vel.

Ég skal segja ykkur það, Halldór Gylfason með lagið Ég þróttur Þetta var leikið fyrir annara og alla framar auðvitað því að hann óskaði þeim til hamingju með sigurinn það var sem sagt mjólkurbeikar kvenna í dag þannig nú það þá erum við komin hér að lagi, það fyrir Jón Geir Hjörvar, hann segir í tilefni af sænsku þingkosningunum á morgun 13.9. Væri við hæfið að spila lagið Öppna landskap með Úlf Lundell bestu kveðjur til þín og hlustenda ég fann lagið þegar ég veit ekkert hvað ég hafði ekkert tíma til að hlusta hann nú bara fáum við öll að hlusta á þetta sama tíma Öppna landskap hvað ætli það þýði opnum landbúnaðin nei, það veit ég ekki ég veit það ekki Ég veit ekki, eða kannski bara þetta svona skápur, landskap, svona skápur, nei, ok, ég ætla að þetta lélegu brandarétt, ég vil ekkert fyndin, sko. Ég ekkert fyndin og ég að fá rosalegt kvef. Það getur allt gerst, við skulum bara frekar sleppa því að reyna að segja brandara heða mín, hérna, og reyna að sjúga lítið upp í nefið. Úlf Lundgren hressir okkur öll við með öppna landskap.

Jú, ég fletti þessu að sjálfsögðu upp þegar að lagið var að spilast og þetta mun þýða opin landsvæði öfna landskap, landskap þá sem sagt landsvæði hann að þetta hreinlega bara upp í, upp í sveit mér finnst skemmtilegast upp í sveit eitthvað slíkt söng Úlf Lundell og þá komið að The End of the Tunnels með móið Júníusdóttur það hann Ólöfu kjörisvel

Þetta var hljómsveitin Kátir piltar og lagið Addi og einstæðu mæðurnar. Og þetta var leikið fyrir Þorstein sem að baða með þetta lag og þetta hefur verið Steinn Ármann að syngja. Því að hann segir Kátir piltar áttu mjög skemmtilegt lag Addi og einstæðu mæðurnar heitir það Guð blessi minningu Steins Ármanns. Og þá erum við hérna komin að lagi fyrir hann Magnús Annan. Magnús Annar byður oft alveg frábær svona alls konar psychedelic 70s og 60s lög og það reyndar ekki eingöngu, bara alls konar en í þetta skipti þá hann að byðja lag með hljómsveitinni The Pretty Things. Þetta af plötunni Get the Picture og þetta lokalag á þeirri plötu. Þetta plata sem sagt frá 1965. Þetta lag heitir LSD. Það hljómar svona.

Já, mikil óskup, þetta Nick Drake og Pink Moon. Ég elska Nick Drake, ég verð að segja það. Ég ekki ein af þeim sem að uppgötvaðan leið og hann var svolítið svona endur uppgötvaður. Því þetta því miður maður sem lést án þess að vera að njóta frægðar eða að vera orðin vel þekktur fyrir plötunar sem hann gaf út. Auðvitað vissulega var eitthvað fólk sem þekkt hann, en... Hann var svona endur út útgefin á geisladiskum uppgötvaður aftur í lok 10. áratugar eins held ég, einhver tíma 90 og eitthvað, seint. Það var Hákon Þorri sem baði þetta. Þetta sem sagt titillagið af plötunni Pink Moon. Það Five Leaves Left held ég sem að þessi hinn stóra góða plata heitir síðan ekkur einn í viðbót sem svona fyrsta, hún ekki alveg eins góð en þetta nánast hvert einasta laga á þessum plötum alveg frábær sko. Kannski þetta mitt svolítið svona þetta haust tónalegt næst lag fyrir Erlu hún vildi heyra License to Kill með Bob Dylan ég held ábyggilega að ég sem rétt hér þetta mert Bob Dylan að band on stage nú veit ég ekki hvort að það hreinlega bara eitthvað cover ég vona innilega ekki en ég ekki búin að hlusta á þetta ég bara eins og ég segi ég að þess að fá kvef við skulum bara skella að band on stage með lagið License to Kill á stað og vona að þetta sé Bob Dylan gjörið svo vel einmitt það akkurat málið þetta License to Kill sem að einhver cover hljómsveit sem heitir Abandon Stage að spila við verðum bara að láta það duga gjörs vel

0: Does the name come from the sugar cubes?
1: Yes.
0: Really? I didn't know that.
1: Yeah, it came from the sugar cubes.
2: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fótsparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mæli með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem að vera að sína í bíó um allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu.
3: A chance to change the narrative of the band.

Já, þarna var það Stefán Hilmarsson sem söng fyrir okkur lagið Þrátt fyrir allt og þetta var óskalag eins og þau eru nú all hér hver var það nú eftir sem bað þetta já, það Bjarni sem að vildi heyra þetta Þrátt fyrir allt með Stefáni Hilmarssyni Og næst ætla ég að spila fyrir ykkur eitthvað sem ég náði ekki að hlusta á, ég man ekki hvernig í augnablikinu. Það Gugga Lísa sem að ætlar að leika fyrir okkur lagið Human Barbecue. Ég sko hef ekki heyrt þetta. Alexandra bað þetta, Human Barbecue með Gugga Lísu. Það ekki örgulega? Jú, Gugga Lísu, jú. Fáum þetta næst.

Já, þetta var lagið með dreymir með Björgvinni Halldórssyni. Hinum eina sanna, nú ég að reyna að finna og fullu hver það var sem bað þetta. Ég held bara sömu þá að ég hafi verið sessari, ég verði eiginlega bara viðkynna það að þetta er hálf vandræðalegt. Ég var alveg mjög hræstur í mætti. Það bara svona, náði mér ykkur kvefpest hérna á fyrsta hálftímanum eða svo og síðan þá ég búin að vera úsparta að nærra hér með slökkt á mæknum. Ég var reyndar að reyna að ná einum nærra hérna með kveikt á mæknum áðan. Ég eiginlega hálf fein í náði ekki því að hann var svo rosalega hávar. Ég hefði örglega bara sprengt hérna eitthvað hátalara eða eitthvað. Nei, ég bara finn enga megin hver baðum þetta, ég bara því miður, ég hérna, jú, heyrðu, leði ég hætt að leita, þá kom þetta, var það ekki? Hvar sá ég hérna Björgvin Halldórsson, þetta orðið svo, hérna, það orðið svo mikil, hérna, svona listi af lögum, sko, þar sem að fólk að byggja eitthvað og ég eini náttúrulega, svo þetta ekki að dýna einnir röð og, nei, ég gefst upp. Það var einhver frábær sem baðum þetta, ég alveg viss það, vegna að þetta var rosalega gott lag. Næst eru við komin að ekki síðra lagi, það er hljómar, hvorki meira nýja minna og ég búin að finna hver baðum það. Baldur Matthías vildi fá að heyra gamli bærin minn með hljómsveitinni Hljómar og það kveðja á vin hans Óskar Gjörsvel

þetta mun vera nýtt lag með ham. Þetta lagið inn í höfði mér og það var Sigur Jón Geir sem baði þetta. Hóru við komin inn að næsta að sumarsmelli þessa árs. Það hljómsveitin Tonnatak og þetta óskalag. Lagið með bumbuna yfir bibbanum, gjörið svo vel.

frábært lag með bítlunum hérna Taxman spilað fyrir Brynjar Viggoson og það var ekki bara annar af tveimur hlustendum sem voru að byggja um bítlalag hér eru við reynlega komið með While My Guitar Gently Weeps það Hannes Birgir Hann sagði öruglega allt og seint, en hvernig ljómar While My Guitar Gently Weeps? Það var bara hann slappinn. Það hins vegar allt plás búið núna. Við fáum bara tvö bítlalög, það bara bónus. Gjörðu eins og vel.

Já, þetta er Hörður Torfason og lagið Brekkan leikið fyrir nú við var það ekki Guðbjörg sem baðum þetta Guðlaug afsakið og þá eru við hérna komin að lagi sem nýtt það með Sjönu Rut það heitir Mæn og það að væntalegri plötu hennar kemur út í óktóber á streymisveitum og vínilegan búið að senda hingað inn það Jóhann sem baðum þetta Sjönu Rut og lagið Mæn

Þetta er lagið Empire State of Mind með Alicia Keys og er spilað fyrir Brynju og þá erum við komin að einu klassísku. Það Sam Cooke, A Chance is Gonna Come, leikið fyrir Jón Arnfinnsson.

Það var hann Sam Cooke sem sagt að Chances gonna come Lokalagið fyrir Hilmar Hilmar vildi heyra Pink Floyd Lagið One of These Days Það auðfengið og það ágætis lokalag líka hér á næturvakt Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og þakka fyrir innilega í kvöld Ég hef nú verið hressari Ég byrjaði nú ágætlega sko Það var ekkert að mér sko Ég var bara nokkur hress og nokkur brött En hérna svo lætist þessi litli kvefpúki aðeins aftan að mér hérna Þannig að þrótt fyrir kaffi þá náði ég mér ekki alveg eins mikið á strik En mér skilst þetta segja ganga Ég ætla að fara heim undir sæng, kúra frábært lag sem Hilmar baðum One of these days Pink Floyd Þetta yndislegt Takka innilega fyrir í kvöld og ég býð góða nótt

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Að minnsta kosti 9 voru drepnir og 60 eru særðir eftir árásir Rússa í Úkraínu í dag. Þar af særðust 37 í árás á fjölbýlishúsi í Ódessu og 2 er saknað. Árásir voru einnig gerðar á matvöruverslun og 2 bensínstöðvar. Rússar hafi í auknum mæli gert árásir á bensínstöðvar undanfarið, bæði í Kýf og við hraðbrautir. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu kallar eftir viðeigandi viðbrögðum frá bandamönnum Úkraínu nú þegar Rússar hafa hert sókn sína enn frekar í Úkraínu. Næstu þríhliða viðræður milli Rússlands, Úkraínu og Bandaríkjanna gætu farið fram í næsta mánuði, segir Kirill Budanov, skrifstofustjóri forseta embættis Úkraínu og fyrirverandi yfirmaður leyniþjónustu hersins. Kyiv Independent segir frá því að Budanov hafi greint frá þessu í viðtali við fjölmiðla á ráðstefnu í Kyiv. Hann sagði að undirbúningur væri í gangi fyrir þríhliða viðræður en hann vildi þó ekki segja hvar þær muni fara fram. Göngumaður á Snæfellsnesi var fluttur á sjúkrahús með þyrlu landhelgisgæslunar í kvöld vegna bráðra veikinda. Björgunarsveitir á Vesturlandi voru kallaðar út í hæsta forgangi. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir mannin hafa verið með gönguhópi við geithellistungur á Snæfellsnesi þegar hann veiktist skyndilega. Frekar upplýsingar líðan mannsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Kanadíska söngudífan Celine Dion hélt sína fyrstu tónleika í 6 ár í Nanterre fyrir utan París í Frakklandi í kvöld. Tónleikarnir eru þeir fyrstu af 16 sem Dion verður með í september og október. Hún hefur haldið sig að mestu fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir að hún var greind fyrir 4 árum með sjaldgæfa taugaröskun sem að ensku kallast stiff person syndrome. Þróttur Reykjavíkar bikarmeistari kvenna í fótbolta eftir 2-1 sigur gegn sameinuðu liði Grindavíkur Njarðvíkur. Þróttur hefur einu sinni áður komist í úrslit en þetta er fyrsti bikarmeistaratitill félagsins.
1: Bara sturluð tilfinning, ég bara er ekkert eðlilega ánægð núna.
2: Hvað gerði úrslagið?
1: Ég held bara hausinn á öllum og þessi frábæra stúka.
0: Sagði Sæunn Björnsdóttir sem skoraði jöfnunarmark Þróttar úr vítaspyrnu. Ég viðtali við Jóhann Pál Ástvaldsson, íþróttafréttamann RÚV eftir leikinn. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, austanátt á morgun víða 5-13 metra á sekundu og rigning, heldur hægara á norður og austurlandi og úrkomi lítið fram á kvöld, hiti 5-13 stig. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 1 og allt á vefnum rúv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.